съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Играта

0: Добро утро в понеделник, 12 октомври, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Пожелаваме ви хубав ден и успешна седмица. В предаването днес ще говорим за рисковете пред сигурността на страната ни на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море и опасенията, че военните действия и затрудненото корабоплаване ще доведат и до сериозен ръст на цените на стоките. Ще коментираме изделката за доставка на дизел за Съединените щати и света, която Доналд Тръмп сключи с руския президент Владимир Путин, докато опитите за подновяване на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна са в задънена улица.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Прекрасен ден ви желаем и много приятна седмица. Освен за сигурността в Черно море, както каза Юлито, ще говорим и за проблемите с цените и износа на пшеница. Българските производители предупреждават, че складовите им са пълни, а цената на транспорта и на застраховките продължава да расте заради високия риск по маршрута. Ще отидем и в Велико Търново, защото от месеци хората там питат кой ще им гарантира чист въздух. Жителите подават стотици сигнали за миризма и синкава мъгла над града. В минутите след 7 ще проверим на живо какво дишат хората там. Продуцент на предаването днес е Васил Детелинов, а ето и останалите акценти до края.
0: В 7.35 заплаха в Черно море, ударите с дронове и цената на зърното.
1: 7.50 сделката Тръмп и Путин. Ще паднат ли цените? Кой иска смяна на Зеленски?
0: В минутите след 8 президентът Илияна Йотова, сигурността, след консултативния съвет за национална сигурност и вотът за президент.
1: В минутите след 9 пробив в математиката. Изкуственият интелект реши задача на 181 години. И още.
2: Как атаките по търговски кораби в Черно море ще променят пазара на зърно? По зрителски сигнал, обгазен ли е отново Велико Търново? Какви са причините и как реагират институциите? Защо статуя на древноегипетската богиня Изида разтърси Видин и предизвика недоволство? Нова такса за поръчки на стоки от китайски сайтове. Сколко ще поскъпнат пратките?
1: Сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро в понеделник, 12 октомври. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес, за да обсъди промени в пенсионното осигуряване, организацията на работа на работната заплата и кодекса на труда. В заседанието се очаква да участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Целта е да бъдат обсъдени предложените нормативни промени и позициите на социалните партньори. Основният въпрос е доколко предложенията ще срещнат подкрепа и какви последици биха имали за работещите и бизнеса. След заседанието ще стане ясно има ли съгласие по спорните текстове. София събира водещи международни експерти на конференция за сигурността на Европа. Форумът Черно море, Източна Европа и Балканите. Ключ към сигурността на Европа е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Причината за срещата е нарастващото стратегическо значение на Черноморския регион, Източна Европа и Балканите на фона на предизвикателствата пред европейската сигурност. Участниците ще обсъдят не само отбраната, но и енергийната, финансовата и икономическата сигурност, както и транспортната свързаност между Европа и Азия. Срещата идва на фона на разговорите за сигурността за корабоплаване и превоза на стоки в Черно море след нападението на двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Протести с искане за по-високи заплати в културния сектор и български пощи във Варна днес. Организатор на демонстрациите е Конфедерацията на независимите синдикати в България. Първата акция е насрочена за 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, а втората за 12.30 пред Централната поща. В протеста ще се включат работници и служители на регионална библиотека Пенчо Славейков и български пощи, както и на Държавна опера Варна. Основното искане на синдикатите е за минимум 10% увеличение на възнагражденията през 2027 година, като необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет. От КНСБ настояват за реални финансови ангажименти, които да гарантират по-добро заплащане на работещите. Жълт код за значителни валежи във всичките 28 области от страната обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Очакваните валежни количества в по-голямата част от страната ще са между 15 и 25 литра на квадратен метър, а на места е възможно те да достигат до 40 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след минути. Логиката предполага, че двата кораба в икономическата зона на Черно море са ударени от Русия, но когато говорим за името на държавата, не можем да правим предположения. Това заяви в Защо с Жени Марчева председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
4: От данните, разузнавателите

0: на обозначените вътре товари. Много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжие. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа незабавно прекратяване на огъня в енергийния сектор между Русия и Украина. Киев отрече да е запознат с подобно споразумение, но би го приела, ако Русия се съгласи да прекрати ударите по украинските енергийни обекти. Очаква се коментар да дойде и от Москва. За сега липсва информация за конкретните условия на споразумението. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американската телевизия ABC, че ще организира избори в страната, ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие. Зеленски обяви още, че Украина е готова да прекрати ударите по руските петролни рафинери, ако Москва спре ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Вашингтон и Москва обявиха споразумение за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Италианският автомобилен производител представи електрическа версия на един от емблематичните си модели, оборудвана с изкуствен интелект. С нововъведенията автомобилът може да се движи без шофьорът да държи вулана, дори в натоварения градски трафик. Демонстрацията на новите способности на превозното средство беше проведена по оживените улици на Торино. Там системата на автомобила успешно се справи с управлението на вулана, ускорението и спирането, докато водачът продължава да следи пътя и остава в готовност да поеме контрола. Изкуственият интелект анализира пътната обстановка с помощта на вградени камери, сензори и GPS. Автомобили с подобни системи вече се движат по обществените пътища в някои държави. Опитът с автономните коли обаче показва, че технологията все още има ограничения и може да създава затруднения в движението. Победа в дебюта на новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол в дербито от 11-я кръг на Първа лига. Армейците победиха с 3-2 ЦСКА 1948 на стадиона в село Бистрица. Подробности за матча в следващите емисии. А още новини след час. Сега Боби Лазаров ще ни каже дали да очакваме нещо друго, освен дъжд през новата седмица. Приятна утрин!
2: Здравейте! Хладно, облачно и дъждовно ще е времето на 12 октомври. От запад на изток има краткотрайни, временно и интензивни валежи. На места те са изгръмотевици. Затова в цялата страна днес е обявен жълт код. Очакваните количества на валежите са между 15 и 25 литра на квадратен метър, на места и повече. Максималните температури ще са по-ниски от предишните дни, между 13 и 24 градуса. В столицата около 13-19 градуса в Пловдив и около 24 в Варна. Вятърът се усилва и носи по-студен въздух. По нашето Черноморие е облачно, с валежи и гръмотевици над южното крайбрежие. Вятърът там е умерен. Максимални температури между 21 и 24 градуса. В планините също има краткотрайни, но и интензивни валежи от дъжд. Над 2000 метра те са от дъжд и сняг. Постепенно границата между дъжда и снега очакваме да се снижава. Максимални температури на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 5. Утре прогнозата отново е за облачно и дъждовно време. Значителни количества на валежите се очертават над Централна и Източна България. Вятърът ще е предимно слаб, в източните области умерен и силен. Очакват се минимални температури предимно между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите временно навсякъде ще спрат. Към петък пак облачно и дъждовно време. В събота, поне за сега, очакваме валежите временно пак да намалят. Ти спрат. Още за времето очаквайте след около половин час. Сега останете с тази сутрин по BTV.

Добро утро отново. Започваме с една информация от вчера, така при вечер, късния следобед. Отново проблеми в Кресненското дефиле за пореден път, но този път не става въпрос за катастрофа или неправилно изпреварване, нещо подобно, а огромен къс скала, който падна на пътя. Това се случва точно в района на така наречения крив тунел. Хората така го знаят, така е популярен кривия тунел. Виждате огромното парче скала, което падна на пътя. За щастие няма информация за пострадали, но истината е, че подобно нещо, ако оцели автомобил, ще бъде наистина фатално.

0: Да, можеше да се стигне до много тежък инцидент. За щастие, при този случай не е настъпила катастрофа, не е имало очевидно интензивен трафик в точно този момент, когато е паднала скалата, но шофирайте внимателно, защото дъждовна седмица ни очаква. От днес започва да вали в цялата страна, както разбрахме от прогнозата с Боби Лазаров, но вече има жълт код, цялата карта на България е жълта, така че... Ще бъде хлъзга в пътя.
1: Пътната агенция, наистина тези места, които са критични, трябва да бъдат обхождани и подобно нещо абсурдно да се случва. То пък късмет и на мястото, на където е паднало, че има как да се направи
0: обход.
1: Да, има уширение. Така че трябва да се вземат спешни превентивни мерки. Превенцията е едно от най-важните неща. Сега към една друга тема, едно разследване на колегата Стефан Борисов. Много интересно. Още разкрития от вътрешния човек за нарушения в клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги. Имало ли е задължителен минимум лежащо болни, заради които в клиниката са завеждали фиктивни пациенти, и още скандални факти в това разследване? Репортаж на Стефан Борисов.
2: Фалшивите хоспитализации в клиниката по ревматология са целяли изпълнение на така наречения месечен таргет, разказва пред BTV вътрешния човек.
3: Лековата база на клиниката е 49 легла, като се е стремяло винаги те да бъдат запълнени, като има мои пациенти, които трябва да постъпят, но поради факта, че тези легла са запълнени, те не могат да бъдат приети. Има определен лимит, който всеки месец се спуска от болницата за изработка. Когато има повече преминали пациенти, има изкарани повече приходи.
2: Те трябва да покрият консумативи, битови сметки, заплати и бонуси, които според вътрешния човек се разпределят по точкова система от началника на клиниката.
3: Точковата система се определя само единствено от началника на клиниката, като се предоставя да се подпише още от 5 човека.
4: Имате ли информация колко са били тези допълнителни средства?
3: Не е голям процент, но съществува.
4: И той се разпределя на наши хора?
3: Тези, които са изпълнявани това, което тя казва. Има лекари, които не желаят да работят по тази порочна практика за фиктивни хоспитализации, на тях не им е давано достатъчно брой легла.
2: Питаме юристите какво казва законът в такива случаи.
5: Абсолютно е, като политика трябва да имаме болни, защото нашата здравна система е насочена към това болниците да генерират приход чрез пациентооборот, грубо казано, пациентопоток.
2: От болницата посочват, че ръководството не е запознато с подобни практики.
6: В лечебното заведение не съществува понятие таргет и няма такива правила или изисквания, нито за запълване на леглата, нито за брой приети пациенти. Ако началникът на клиниката е налагал подобно изискване, ръководството не е било уведомено за това.
2: Но уточняват, че всеки месец се изготвя прогнозен бюджет на клиниката, който да влиза в рамките на финансиране от здравната каса.
6: Звената са изрично уведомявани, че прогнозните стойности не са задължителни и не са основание за отказ от медицинска помощ.
2: Разследването по случая продължава.
0: Да, и друго разследване следим от Пловдив по един криминален сюжет, който разтърси града, защото става дума за убийство, и то е извършено от дете, което се предполага, че е убил майка си. Пловдивски окръжен съд остави в ареста 14-годишния ученик, който преди дни беше задържан за убийството на своята майка. Делото беше гледано при закрити врата. До момента осмокласникът не е направил категорични самопризнания, въпреки че след инцидента сам се е обадил на телефон 112 и е съдействал на полицията. Тинейджерът и майка му се местят от Стара Загора в Пловдив преди 3 месеца, защото момчето е прието в ново престижно училище в града. Нямало е регистрирани асоциални или агресивни прояви до момента. Родителите на момчето са разделени от години, но престъплението не е извършено необмислено и под ефект, разкри прокуратурата. На арестувания ученик е предявено обвинение за убийство на родител, а наказанието за такова престъпление е от 3 до 10 години затвор. Да чуем още.
7: Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата. Едно 14-годишно момче, както и по-големи деца, както и може би не само деца и възрастни, имат нужда да се общува. да се говори, да се пита какви са проблемите, някой да си каже какво го боли, да усочат, някаква топлина да усетят в родителите и да им се казва от време на време, че са желани и че са обичани.
8: При тинейджерите изпадането в крайности не е нетипично. Черно-бялото мислене не е нетипично за тях. Импулса не е нетипичен за тях, особено за момчетата.
9: Състояние на силен ефект, най-вероятно, нали така?
7: Аз не мисля, че има ефект тук. Аз мисля, че е обмислено.
8: На мен ми се струва, пак казвам, знаеки твърде малко за тази трагедия, че това е нещо, което е тляло с години и се е наслагвало с години.
1: След серията от бомбени заплахи, знаеш, от миналата седмица много хора се наложи да имаш и в детски градини, в училища, в съдебни зали, много хора се наложи да си взимат децата. Ти дори си една
0: да, от... много хора бяха евакуирани от различни институции, включително и деца от детски градини, да.
1: Да. И всъщност вътрешния министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало, включително и срещу него, в предаването 120 минути, обаче уточни, че не е с усилена охрана и не се страхува за себе си. Мейли, бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото. Това поне е мнението на Демерджиев. Според него те имат за цел да отклонят общественото внимание от важни за ежедневието ни теми. Да чуем.
10: Ще направим всичко възможно. Нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2-ри в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7-ми и на 8-ми отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше и персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
0: И сега към един доста странен инцидент с вагон от състава на БДЖ, който е трябвало да бъде ремонтиран. Стига се обаче до експлозия в пътническия вагон, докато е било в халето. За щастие не е имало хора в този момент. А прокуратурата проверява дали причината за взрива е техническа повреда или има извършител и умисъл. Експлозията е станала преди 3 седмици. BTV научи за случая след сигнал на зрители от района на депото, където е бил разположен вагона. Разполагаме и с видеокадри от взрива. Вижте цялата история в репортажа.
11: 21 септември, понеделник. На тези кадри от охранителни камери виждаме хале на вагонното депо Надежда в София. Точно в 10.38 от боядисания в синьо вагон избухва пламък и излиза силен дим. От другата страна на вагона виждаме падащи стъкла и предмети. Взрив. С тази дума е описан инцидентът в протоколите на БДЖ Пътнически превози пред застрахователя на вагона. В резултат са изпочупени около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада и покрива на цеха, четем в документите. Екипът ни разполага и със снимки на мястото, откъдето според кадрите е излязла експлозията. Този шкаф за управление от външната страна на вагона. Свързахме се и с техник от депото, пожелал анонимност.
12: Този шкаф е шкаф с силово електронно оборудване, което управлява осветление, управлява вакуумни, туалетни и така нататък.
11: Има ли във вагона някакви газове, взривоопасни вещества, които могат да предизвикат взрив?
12: Няма такива газове и такива вещества в този шкаф.
11: След наше запитване до БДЖ и Министерството на транспорта и съобщенията, и двете институции потвърдиха официално за случая.
13: Според първоначалната оценка на техническите специалисти на БДЖ, конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация.
11: Показахме кадрите от охранителните камери на минния инженер и експерт по взривовете Иван Табов.
14: Това е по-малък взрив. Стъклата, които са счупени, те са вследствие на ударно-въздушната вълна.
15: Опасна ли е тази вибрация, ако имаше хора?
14: Опасно е до толкова, доколкото тези стъкла могат да паднат върху хората.
11: Пострадалият вагон вози пътници, но е влязал в депото в очакване на ремонт по електрозахранването, уточниха от БДЖ. Оттам категорично отхвърлят връзката между повредата му и експлозията. По случая е образувано разследване срещу неизвестен извършител.
1: Да, очакваме разследването да продължи, да даде резултати, както и колегата Мария Николов ще проследи тази тема, защото е доста притеснително. А сега една тема, която беше така доста дискутирана през почивните дни, с много така остри критики имаше срещу посещението на Кирил Боданов. Той е ръководител на Украинската президентска администрация и бив началник на военното разузнаване на Украина у нас, на Украина. Той беше у нас. Опозицията изрази много остра критика заради това посещение. Според ГЕРБ, Демократична България, подобни визити не трябва да се случват, впоследствие да се разбира за тях, с статуси в социалните мрежи, а трябва да се знае предварително. Също така Бойко Борисов изрази притеснение за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него износът трябва да бъде забранен, защото дефицитът на дизел в следващите месеци ще расте. Видяхме и темата, която сделката, която беше постигната между Тръмп и Путин през почивните дни за повече дизелово гориво, което дотига към Съединените щати и към Европа на различни траншове. ГЕРБ настояват да има намаляване на ДДС-то за горивата и всъщност големия въпрос е...
0: Спрем износа на дизел, едно решение, което беше взето в Народното събрание, с което се отблокира,
1: се свободни
0: износа на дизел, но така или иначе странна сделка, която постигна Доналд Тръмп с Владимир Путин на фона на буксуващите мирни преговори за изход от продължаващата вече пета година война в Украина. Много остри критики към Тръмп и в Съединените щати, включително от републиканците за тази сделка, която той сключи с Путин.
1: Поиска Зеленски да бъде отстранен.
0: Че в Конгреса ще бъде блокирано това негово решение, така че предстои да видим тази буря как ще се развие там на фона и на междинните избори, които се очакват следващия месец в Съединените щати, които се очакват да бъдат катастрофални за Тръмп след войната, която той започна в срещу Иран и огромния ръст на цените на горивата и в Съединените щати, заради които американците никак не са доволни.
1: Да, преди да чуем нашите политици, няколко важни штриха. Тръмп така директно заяви пред медии, че Зеленски трябва да бъде да се търси нов Зеленски, трябва да бъде сменен. В същото време Володимир Зеленски каза, ако има 60 дни спиране на ударите, ще направим избори. И сега последната информация, която излезе от обмена тази нощ, е, че поне Тръмп е казал, нали, винаги цитираме, че той го твърди, защото много често се случва негови информации, изнесена от него, да бъде след това по-различно от това, което той е съобщил, че се е разбрал с Зеленски да няма удари върху енергийната инфраструктура. Това е неговия призив и към Русия, и към Украина. Но много-много теми...
0: Зеленски каза още вчера, че е съгласен, стига да има реципрочност, т.е. Русия също да спре да атакува енергийна инфраструктура в Украина. Ожесточиха се много военните действия през последните седмици и дни, включително се стига вече все по-често и до много повече цивилни жертви в големите украински градове, което наистина е доста притеснително на фона на големите очаквания, които имаше от една среща в Майами, която се проведе между украинска делегация и между представители на Европейския съюз и на Съединените щати, която обаче безславно приключи, без никакъв конкретен резултат, след като стана ясно, че има такава сделка сключена между Доналд Тръмп и Владимир Путин за свободна продажба на дизела, което реално облекчава санкциите срещу Русия.
1: Облекчава, да, и големи въпроси, които си задаваме и тук, как това, дали това е облагодетелство някой конкретно и как това се отразява на цените, защото виждаме цените, какво се случва. Имаше и една проверка, не знам ако искаш да продължим към...
0: Да чуем българските политици първо.
1: Да чуем българските политици.
0: Дизела.
16: Защо тя да бъде тайна? Дали например, премиера се притеснява под някаква форма как ще реагират неговите русофилски избиратели и той е поискал тази среща да не бъде обявявана, е въпрос към него, така че ние тези въпроси ще ги зададем.
17: Както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дет се вика, може си дрънка, каквото иска, се вижда с началника на кабинета. Свръх секретно. Затова, моля ви, днешната среща я засекретяваме с най-висока степен на секретност. Разрешавам само във Фейсбук пост. За да е тайна. За да не разбере никой. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
1: Хумор, сатира и забава, но факт, че цените в магазините са доста, доста високи, а проверка на Комисията за защита на потребителите показва доста притеснителни данни.
0: Да, и опасенията са, че с цялата ситуация в Черно море и с това, че то реално се превръща в зона на военни действия. Виждаме то какво се случва с застраховките при превоза на товари от търговски кораби, които вече достигат стойността на самия кораб и стоката, която той превозва. Ще става все по-трудно очевидно да се продължи с преноса на стоки в Черно море. Това крие много сериозни икономически рискове и повишаване на цените на стоките в магазините. На този фон очевидно се затяга хватката на Комисията за защита на потребителите срещу търговски вериги. Стана ясно, че се налагат глоби за 95 000 евро за три от големите вериги от КЗП, а причината е нелоялни търговски практики в обекти в различни части на страната. Да видим повече.
6: На пазара Жанет търси да купи продукти за домакинството, след като в една от големите вериги при обявена промоция на такива се оказва, че изобщо ги няма.
18: Ето сега отедах за сушилник за... и за съдове нямаше. Нито метла с лопатка, пак нямаше. Взех си за котенцето нещо и толкова.
6: Подобни практики санкционира Комисията за защита на потребителите в две от големите вериги. В едната захар с намаление няма количества, а в другата масло. Всяка от веригите е глобена за това с 35 000 евро.
19: Промоцията беше 7-дневна, в един случай в 5 от дните не е имало този продукт, а в другия случай в 2 от дните. И се получава така, че потребителят всъщност подведен от самата брошура, от изгодната цена, посещава магазина и не намира наличност. И той тогава е принуден или да си купи не на промоция, или друг продукт, който той не би искал да си купи, или даже може да си купи много други неща.
6: А Владимир Ангелов признава, че идва на пазар и търси производителите, от които да купи плодове и зеленчуци, защото се притеснява, че няма да разбере откъде точно са продуктите в хипермаркета.
20: Представя се за български, но не се знае дали от някоя трета страна.
6: На щанда за плодове и зеленчуци в една от веригите експертите откриват нарушение като това, от което се притеснява Владимир.
19: Единият продукт се представяше за български, а всъщност той не беше български.
21: Кой?
19: Краставицата.
6: Зели и салата пък са обявени като внос от една държава, докато всъщност идват от друга. Затова комисията също глобява трета верига. Всички нарушения са в обекти извън столицата, обясних от комисията.
1: Да, много се надяваме тези проверки и констатации да не останат само анонси в новинарските емисии, в предаванията, а наистина да има реални санкции, това да доведе до нещо, което да е по-нормални цени и справедливост. Аз имам един въпрос към тебе, Юле. Ти знаеш ли кой е ASAP, аз ще го прочитате, ASAP Rocky?
0: Един от най-нашумелите рапъри в момента.
1: Ей,
0: не
1: доста
0: можеш
1: повече
0: да ме хванеш.
1: Не мога да те хвана. Оказва се, че аз може и да не го знам, но много хора в България го знаят. Той направи едно шоу в зала 4 осмици, арена 4 осмици. Ето виждаш хеликоптер е летял над публиката. Разбира се, това е макет. А пък микрофона му е бил в формата на гранатомет. Много провокативно, пълна зала. Грандиозно шоу, много клипове в социалните мрежи. Знаеш ли обаче какво е известен този човек? Че е бившия мъж на Риана. За мен това по-голяма популярност може би му дава. Не, шегувам се, разбира се, очевидно е популярен този рапър. 2 часа и половина е продължило шоуто. ASAP е поканил своя почитателка на сцената и е развял българско знаме с своя образ обаче. Доста нарцистично би казал. Аз сега ти предлагам да отлетим при колегата Боби Лазаров. А, появи се. Боби, добро утро отново.
0: Добро утро, Боби.
4: Добро утро.
1: ASAP Rocky, знаеш ли кой е?
4: As soon as possible. Значи той е много бърстов човек. Браво, ASAP, ASAP. Добре, че такива звезди в България. Впечатляващо шоу.
1: Да, пълна зала, наистина било грандиозно.
4: Аз съм от поколението, което слушаше друг тип рап. Run DMC,
1: LL Cool J,
4: Public Enemy, LL Cool J, Ice Cube, после и така нататък. Класика, препоръчваме на всички.
0: Класика и във времето в началото на седмицата.
4: Типично, есенно, да, октомвриско. Дори валежите закъсняха с около месец и половина през септември и октомври, когато са месеците, в които очакваме най-много количества на дъждове и валежи. Общо взето, чак сега започнаха и то през последните 24 часа. Сега какви количества до този момент бяха отчетени? Данните са от Националния институт по метеорология и хидрология. Сега ще ви покажем. Както виждате, до 6 часа тази сутрин. Най-значителни са количествата в Плевен, 22 литра на квадратен метър. След това в Монтана 17 литра, Ловеч 12 литра на квадратен метър, Благоевград 10 литра, в Пловдив 9, в София около 4 литра на квадратен метър. Напомням, това са данни до 6 часа тази сутрин. Със сигурност през следващите часове те ще бъдат обновени и ще можем да, да ви ги представим.
0: Жълт код за цялата страна. Къде жълт код за цялата страна. Най-много има ли опасност някъде да се стигне до извънредни ситуации?
4: Принципно да, тъй като на места валежите ще са и интензивни, с грамотевици, например по южното ни Черноморско крайбрежие, там очакваме и валежи с грамотевици. Общо взето, общинските власти отдавна, при положение, че е настъпил септември, вече е октомври, трябваше да проверят всичките тези шахти, работи, водоотводнителни.
1: Харесва твоят оптимизъм.
4: Ами, би трябвало, така трябвало, че да. Утре, между другото, само да кажа, утре отново очакваме значителни количества на валежите, особено в Източна България. За сега там е обявен оранжев код за утре, но той също може да бъде променен. Вторник, сряда, значителни количества на валежите, постепенно понижение на температурите. В четвъртък, временно спиране на дъждовете и променлива облачност, на места даже и с слънчеви часове. В петък пак дъждове над по-голямата част от страната с максимални температури между 10 и 15 градуса. За сега, в събота, очакваме отново валежите пак временно да спрат. Но виждате, време си е за захлаждане. Днес е 12 октомври. Съвсем нормално е да има и валежи, да има и по-хладно време, да има и усилване на вятъра, всъщност, който носи този по-силен въздух. По-силен вятър, който носи по-студен въздух.
1: Спортът на открито се отлага за четвъртък. Боби, в Монтана започна една нова екологична инициатива. Може ли да ни разкажеш малко за нея?
4: Да,
1: живите корени на България.
4: Да, с удоволствие. Значи... живите корени на България. Целта е издирването, документирането и опазването на вековни и забележителни дървета, както и съхраняването на народната памет, която е свързана с тях. При първите терени обходи експертите са документирали, например, три забележителни стари дървета в селата Бойница, Шишенци и Борил. Извинете, ако не са точни ударенията, когато бъдат установени дървета, които притежават необходимите характеристики и природозащитна стойност, РИОСВ Монтана, която организира този проект, ще проучва възможността за тяхното опазване по реда на действащото законодателство. И в непосредствена близост до част от обследваните дървета се намират, например, оброчища, т.е. места, около които поколения наред са се събирали местните общности, извършвали са се обреди и са се съхранявали традиции. Във време в които незаконната сеч е огромен проблем. Знаете, че това е причина и за свлачища, и за всякакви други екологични катастрофи и катаклизми. Мисля, че наистина това е една добра инициатива, която трябва да бъде подкрепена и все повече нови дървета да се появяват в българските земи, да се засаждат. Има и такива проекти, които са за не само за съхранение на стари вековни дървета като този, но и за засаждане на нови, защото това е запазваме почвите, помагаме за прочистването на въздуха и най-важното, особено през горещите летни месеци, имаме и сянка. Не е нужно да го обясняваме, хората го знаят, но явно вече е нужно да го припомним.
1: О, да, да.
0: Големи красоти ни показа просто.
4: Наши родни красоти, български, да, с вековни дървета, така че пазете ги. Дано тази идея на РИОСВ Монтана не е само
1: в този район. Използвам тези кадри, които показваш в момента. Незаконната сеч е единия проблем, а липсата на санитарна сеч е другия проблем, защото прочистването на гората, тя да може да диша, да се обновява, е много важно. Това не се прави от години. Има препоръки, доклади и какво ли още не, но нищо.
0: Ти можеш ли така да
4: спиш? За съжаление... За съжаление и климатичните промени влияят от гледна точка на това, че се появяват вредители и различни насекоми, които унищожават дърветата. Знаете как години наред говорихме за проблема с Витоша. Забравих как се казваше това насекомо, което унищожаваше значителни горски маси.
1: Аз също миризливка, което вече последните години доста е така обзел.
4: Заради топлото време още летят.
0: Да,
4: още летят. Продължават. Да.
1: Страшна напаст.
0: Разкажи ни сега за поредния успех на българския астрофотограф, за когото разказахме преди няколко седмици.
4: Точно така, с огромно удоволствие. Ето,
0: ти
4: това
0: ни
4: е той.
0: Показа една много впечатляваща снимка.
4: Това е Радослав Свирецов, който тогава беше отличен от Гринвич обсерваторията в Лондон, негова снимка на полярното сияние. Тя беше отличена като най-добра в един международен конкурс в категорията полярно сияние. А сега той има нов повод да почерпи, така че господин Свирецов, честито, ето това е един страхотен кадър, който се нарича дървото на живота. Виждате тази част тук. Сега ще ви разкажа за какво става дума. Дървото на живота получи наградата на публиката в международен конкурс, организиран от Европейската агенция за околна среда. Виждате логото в долния ляв ъгъл. Отличената снимка, както и предишната, е била заснета в Исландия. Това природно чудо е разположено в естествена вдлъбнатина, която вероятно през зимата се изплъва с сняг, а през лятото той бавно се топи, като оставя характерни водни следи. В резултат на това, ето тук се е развил типичният за Исландия мъх, който в тази част от годината сияе в изключително ярко зелено и прилича на дърво. Затова и Радослав е кръстил тази снимка Дървото на живота и отличена от Европейската агенция по околна среда. Това е една от четирите награди, които са били връчени в този конкурс. Една от тях е за българин. Поздравления за господин
0: Свирецов.
1: Браво, Радо. Да. Ще направим специално по-нататък репортаж за неговите.
4: С удоволствие. Той много пътува, непрекъснато обикаля по света, снима и с фотоапарат и с дрон.
1: Някой екзотично интерес.
4: Задължително, заслужава си.
1: Благодарим ти.
4: Днес са чадъри.
1: Днес са чадъри, да. И не само днес, за жалост. Да кажем накратко какво предстои до края на предаването. 7:35. Заплаха в Черно море, ударите с дронове и цената на зърното.
0: 7:50. Тръмп и Путин, сделката, която те сключиха през уикенда, ще паднат ли цените и кой иска смяна на Зеленски?
1: В минутите след 8 в студиото влиза президентът Илияна Йотова. С нея ще говорим за сигурността след Консултативния съвет за национална сигурност и вотът за президент.
0: В минутите след 9, пробив в математиката, изкуственият интелект реши задача на 181 години.
1: Стара задача.
0: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес не забравяйте чадърите си, защото времето ще е дъждовно и значително по-хладно от предишните дни, когато бяха отчетени температури около 30 градуса. Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. Очакват се количества между 15 и 25 литра на квадратен метър, но места и повече. А и очакваме интензивни валежи с грамотевици. Максималните стойности очакваме да бъдат между 13 и 24 градуса. За столицата около 13, около 19 градуса в Пловдив и 24 максимална температура във Варна. Вятъра в страната е доумерен по черноморското ни крайбрежие и в планините и с силни пориви. Той носи по-студен въздух. По нашето Черноморие валежи с грамотевици най-вече над южното крайбрежие. Там максималните температури ще бъдат малко по-високи от останалите области, между 21 и 24 градуса. На планините краткотрайни, но и интензивни валежи от дъжд. На височина над 2000 метра от дъжд и сняг. Максималните температури днес в планините ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре валежите продължават, а значителни количества се очакват на централна и особено в източна България. За сега прогнозата е до края на седмицата времето да се задържи хладно, предимно облачно и дъждовно. Вятърът ще е слаб, в източните области умерен и силен. Минималните температури предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще бъдат между 11 и 16 градуса. Към четвъртък изгледите се валежите временно да спрат, а в петък пак се задават дъждове. Още за времето очаквайте след BTV новините в 7 часа. Сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново, часът е 6.42. Точното време да се поразвижим малко сутрешно.
1: Да, продължаваме сега с рубриката, в която ви показваме упражнения и техники, с които да започнете деня си активно. Да видим какъв ще е фокусът тази седмица с Лора Костова.
2: Добро утро! Тази седмица ще се фокусираме върху възстановителни техники. Затова ви представям Милен Стойков, масажист-терапевт, който именно с това се занимава в последните години. Добро утро! Какви са днешните техники, които ще ни покажете?
3: Добро утро, Лора! Добро утро и на вашите зрители! Днешната тема е лимфодренаж и как да се направим самостоятелно след ставане от сън. Нагладно, чрез лимфодренажни техники, с направен лимфодренаж на корема. И пред нас е Катито. Тя ще ни демонстрира с няколко техники. Тук са 10 на брой техниките, които всяка една се изпълнява по 30 секунди. Ние ще ги направим с малко по-къс диапазон, за да може да имаме времето да не стигне достатъчно до края на...
2: Да,
3: нека започнем с първото движение, което е по-часовно като стрелка. Започваме с посока на дебелото черво, с кръгови движения. Нежно. Нека забележим, че натискът е нежен, не е нужно да бъде дълбок. Всички движения са нежни. А сега ще покажем, нали, втората техника. Тя е с умурчета, един срещу друг. И сеждаме надолу и нагоре с зигообразни движения на зигзаг. Като посоката е от ляво на дясно и от дясно на ляво. Катя, може да демонстрираш третото нещо, което е вече издърпване от кръста към ингвиналните линии, където са надолу покрай сгъвачите на тазобедрен става. Добре, и нека да преминем към четвъртата, която е издърпване отстрани с двете ръце, една срещу друга почти са ръцете.
2: Всяка сутрин ли препоръчваш така да започнем деня?
3: Да, може да се прави абсолютно всяка сутрин такъв тип техника. Тук са пощипвания по кожата. Отново движението са отгоре надолу, отдолу нагоре, по посока на целия корем. Следващата техника е точно вече линиите, които са отстрани по междукостия мускули и абдоминалната коремна мускулатура. Както ние им казваме, контурите, нали? За да има по-изразен своят корема. И друга техника е посредата вече точно. Средната линия, така наречената.
2: Какви резултати очакваме от един такъв масаж, когато направим?
3: Значи, идеята е тук да подпомогнем междуклетъчната вода, лимфната система свърши нейната работа. Тоест да се представим, че примерно нашите клетки са като къщички и около тях има течност. Тази течност влиза в лимфната система, оттам в кръвообращението, кръвния поток. Част от транспорта на мазнините, като дълговерижните, нали, преминават през лимфната система и тогава влизат в кръвния поток. Те са отговорни за масно-разтворените витамини от групата А, Д, Е и К.
2: А на финала може ли да ни кажеш кога препоръчваш за жените именно да правят такъв тип упражнения? Има ли грешки, които могат да допуснат?
3: Грешките са единствено в последователността. Нали, не трябва да се прави по обратно на часовната стрелка прямо движението, които са в момента за финиш. Също, както казах в началото, може да се прави всяка сутрин. Няма никакъв проблем. Наглавно, като казвам наглавно, тук е важно да подчертаем, нали, да не ни обилно храненето вечерта. Защото все пак, ако не сме освоили храната през нощта, то няма да е наглавно. Т.е. стомах се още не е пълен.
2: Благодаря много, а утре ни очаквайте по същото време отново с подобен тип възстановителни техники.
0: Доста интересни техники, между другото. Любопитни. На мен поне ми стои много интересно и важно за подобряване на тялото въобще. Сега признавам, нямам прес като това момиче, но пък
1: са полезни. Трудно се постига такава прес, да. Много постоянство.
0: Да. Господин Бакърджиев може би може да демонстрира по-добра преса, нямам представа.
4: Добро, но стигнахте нивото с този репортаж, сега вече не знам как, на къде да продължим, как да подходим в
0: спорт.
4: Понеделнищата утре.
0: По естествения път към спорта да продължим. Така ми се струва най-нормално.
4: Поред вас имам една дилема. Тя не е шега. Кадрите с насилие трябва ли да се показват по този начин? Мултиплицира ли се лошо поведение и насилие или трябва да се спестяват?
0: Ами, според мен трябва да се спестяват. Лош пример.
4: Да, като е лош пример, не трябва ли да го показваме, за да има някаква превенция? Не знам, искам да ви покажа едни кадри от юношески футболен матч в Горна Оряховица вчера. Не може да...
1: Стигна се до бой ли?
4: Ами, по-лошо, според мен.
0: Аз много съм се чудил по тази тема.
4: И... Това е мач от юношкото първенство до 18 годишна възраст. Локомотив Горна Оряховица срещу Национал от София на стадиона в Горна Оряховица. Това е гърба на главния съдия на двубоя, а този, който причинява всичко това е според
0: просто
4: на Локомотив Горна Оряховица, момче, което няма навършил 16 години.
0: И трябва да видим гърба на Горна Оряховица. За винаги, според мен.
4: Да,
1: какво
4: така
1: мисля. Какво е наказанието било... за такова
4: не мога да кажа, Юрета. Първа ще ли да го разглеждат, но от Горна Оряховица казват, че не трябва да е много агресивно отношението спрямо момчето, защото то било в крехка възраст, имало ранима психика и ако много злостни коментари на него гръб се изсипали, то щяло да пострада психически, да се увреди, да му се почерне живота за цяло.
0: Именно за да помогнем на психиката на това момче, очевидно трябва да го изпратим от този спорт.
4: Така мисля.
0: Да си намери друг благодаря. Спорт. От това, което за мен е въпрос и винаги съм се чуял, какъв е правилен отговор на твоя въпрос. Не знам дали си спомняш преди години, полицията правеше едни демонстрации и по пътищата, и в КАТ, примерно София, показваха кадри на тежко катастрофирали автомобили. Това беше някакъв опит за превенция. Вижте какво може да се случи, за да не се случи на вас, внимавайте.
1: На ключови места бяха и поставени такива смачкани коли, които са участвали в катастрофи.
0: Обаче това спря. Кое как работи? Според мен все така смятам, че насилието не трябва да се показва, а отговорността трябва да се носи много сериозно при това.
4: В моите очи спортистите са пример, подрастващи или неподрастващи. Не знам, исках да го видим. Колегите вчера от спорта емисия го направиха в по-такъв новинарски стил, но така мисля, че разговорът е важен, защото... Mm-hmm.
0: Важен.
4: Защото, не знам, струва ми се, че подобни неща не могат да бъдат подминани. Не знам какво е наказанието, Юлия. Както Боги каза, според мен трябва да му намеря друг спорт на този юнак.
0: Да, категорично.
4: Да.
0: Някой нещо балет.
4: Кмета на Горна Оряховица, господин Рашков, казва, ние в Горна Оряховица създаваме, се стараем да създадем най-добри условия за нашите деца, да тренират добри условия. Вярвам, че е така. И може би, за да защитят всички тези усилия, трябва да направят някаква кардинална крачка, да не се слуша подобни неща.
0: За да има, така наистина ефект, едно такова поведение трябва да има последствия. Така, много сериозни.
4: Добре. Истински футбол, доколкото може да бъде българския футбол истински, защото поне този матч е украшение на началото на футболната есен. Тя наистина си беше есен. Стадион в Бистрица вчера към 8 вечерта. Мъгла, дъжд, студ, въобще и един германец за цвят. Това е новият треньор на ЦСКА.
0: Е, в него е чест най-вероятно, защото за Германия едно време си беше нормално в
4: Не знам, посрещах го с аплодисменти. Човека възпитан, хубав, интелигентен. Поредният български отбор с чущ треньор. След Левски с Веласке, след Лудогорец с Ювичевич, сега и ЦСКА. ЦСКА 1948, ЦСКА 3-2 за ЦСКА. 2-0, 3-2, хубави обрати, отменени голове въобще. Хубав матч, който дори Алекс Донев сега в емисията в 7 часа е подготвил още по темата. Очевидно има смисъл. Ето и господин Грозевич как се загледа в красив гол, нали?
0: Гледах този гол красив. Гледам...
4: Виж как се радва. Виж колко бързо му дадахме южняшка страст.
0: Да.
4: Да.
0: Но ми направи впечатление свободното разхождане на футболистите в нападение, което някак си доста...
4: Его сега веднага намери косур на цялата работа. Ще се изчистят нещата. Треньорите казаха, че ще работят.
0: Хубави голове. Факт,
4: хубави, признавам. Да, наистина.
0: Хубави голове.
4: Не знам дали имам време да покажем всичките, но ето още един хубав за 2-2 и...
0: Страхотка.
4: Да. Лески победи с 1-0. Тази седмица има европейски мачове на българските отбори. ЦСКА играе в София с Монако в четвъртък лига конференция. Лески гостува в Нидерландия. Лига Европа е въобще хубава седмица. Предстои. Има и шампионска лига.
0: Да. Пъстра и богата.
4: Да.
1: Ще говорим за това следващите дни. Благодарим ти, Пепи. Сега е ред на вашите сигнали в рубриката ни Аз репортерът. Изпращайте ни ги на редакционната ни поща. Тази долна черта сутринет btv.bg. Първият сигнал е за опасно шофиране. От видеото се вижда как при Т-образно кръстовище колата навлиза буквално в насрещното движение. В коментара на автора на тези кадри нашия зрител пише: обърках се малко аз. Но едно такова объркване може да струва много скъпо.
0: Човешки
1: така
0: живот.
1: Че трябва да се внимава.
0: Да, следващото видео пак е по ваш сигнал. Става въпрос за отново опасно шофиране. Тежкотоварен камион, качено във Фейсбук групата Катастрофи България. Мъжът заснел клипа, определя шофьора като камикадзе, което надвишава допустимата скорост от 90 км в час, прави рискови маневри и по думите му изпреварва на завои. Ще оставя вие да коментирате това камикадзе и поведението на този камион, но проблемите с камионите стават все по-сериозни и ги виждам и тук и на Софийското околовръстно. Миналата седмица гледах един камион, mm-hmm. който се движи с много висока скорост, лява лента и въобще без да му пука.
1: Да, разделяме се за кратко сега. Ето с какви теми ще продължим в следващите часове до 9.30. В 7.35 заплахите в Черно море, ударите с дронове и цената на зърното. За това ще коментираме.
0: В 7.50 сделката Тръмп и Путин. Ще паднат ли цените и кой иска смяната на Зеленски?
1: В минутите след 8 президентът Иляна Йотова, сигурността след консултативния съвет за национална сигурност и вотът за президент.
0: А след 9 ще ви разкажем за един пробив в математиката, как изкуственият интелект реши задача на 181 години. Останете с нас!

Добро утро в понеделник. Започват битви новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Промените в пенсионното осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда обсъжда днес Националният съвет за тристранно сътрудничество. В заседанието се очаква да участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Целта е да бъдат обсъдени предложените нормативни промени и позициите на социалните партньори. Основният въпрос е доколко предложенията ще срещнат подкрепа и какви последици биха имали за работещите и бизнеса. След заседанието ще стане ясно има ли съгласие по спорните текстове.

0: плащане на работещите. Жълт код за значителни валежи във всичките 28 области от страната, обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Очакваните валежни количества в по-голямата част от страната ще са между 15 и 25 литра на квадратен метър, а на места е възможно да достигнат до 40 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след минути. Логиката предполага, че двата кораба в икономическата зона на България в Черно море са били ударени от Русия. Но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения. Това заяви в Защо са Жени Марчева, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
1: От данните разузнавателни, с които разполагаме, на 460 са ударените кораби. Мнозинството през последните няколко месеца, те се удрят и от двете страни. От началото на годината струва ми се, но те се много интензифицираха през последните месеци, защото вие виждате, че войната излезе извън територията на Русия и Украина и е пълноценна, пълномащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се удрят плавателни съдове на трети държави. Приблизително малко повече са ударените от украинска страна, но това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари. Много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжия. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
0: София събира водещи международни експерти на конференция за сигурността на Европа. Форумът «Черно море, Източна Европа и Балканите. Ключ към сигурността на Европа» е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Причината за срещата е нарастващото стратегическо значение на Черноморския регион, Източна Европа и Балканите на фона на предизвикателствата пред европейската сигурност. Участниците ще обсъдят не само отбраната, но и енергийната, финансовата и икономическата сигурност, както и транспортната свързаност между Европа и Азия. Срещата идва на фона на разговорите за сигурността на корабоплаването и превоза на стоки в Черно море след нападението на двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа незабавно прекратяване на огъня в енергийния сектор между Русия и Украина. Киев отрече да е запознат с подобно споразумение, но би го приела, ако Русия се съгласи да прекрати ударите по украинските енергийни обекти. Очаква се коментар да дойде и от Москва. За сега липсва информация за конкретните условия за споразумението. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американската телевизия ABC, че ще организира избори в страната, ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие. Вашингтон и Москва обявиха споразумение за временно вдигане на санкциите върху руския дизел. Победа в дебюта на новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол в дербито от 11-я кръг на Първа лига. Армейците победиха с 3-2 ЦСКА 1948 на стадиона в село Бистрица. ЦСКА поведе с 2-0 с попадение на Бруно Журдао в 19-та минута и Йоанис Питас в 28-та. Още два гола пък бяха отменени заради засада. Домакините изравниха след почивката чрез Елиас Франко в 56-та и резервата Атанас Илиев в 68-та. Трите точки за ЦСКА донесе капитанът Журдао, който се разписа в последната минута от редовното време. Така ЦСКА заема втората позиция с актив от 27 точки с една зад Левски. Сините обаче са с матч по-малко. ЦСКА 1948 остава на четвъртото място с 22 точки. Още новини в 8, а какво време предстои през новата седмица, ще ни каже Петрон Евтов след минутки. Хубава утрин!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид –

0: Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фур бизнес е супер. Вие как сте?
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи облачно с валежи на много места. В момента температурите са предимно между 11 и 17 градуса. В София 11, в Пловдив, Варна и Бургас около 16-17 градуса. Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. Количествата ще достигнат до 30 литра на квадратен метър, а на места е възможно и да паднат до 40 литра. Дъждовете ще са временно интензивни и придружени с грамотевични бури. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. По Черноморето, на места главно по южното крайбрежие, също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури между 21 и 24 градуса. И по планините ще бъде предимно облачно. На много места очакваме краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Във вторник и сряда отново очакваме валежи. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда очакваме минимални стойности между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък облачността ще се разкъса, тогава очакваме и малко по-топло време. Към петък отново предстоят увеличения на облачността и на много места в страната се задават валежи. А сега, успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро, отново продължаваме с важна потребителска тема. Нови такси за онлайн покупки извън Европейския съюз, още от началото на следващия месец. Колко ще ни струват евтините пратки от Китай и други страни? И ще сложи ли край мащабната митническа реформа на изгодното онлайн пазаруване? Репортаж на Станчо Станчев.
1: Дрехи, аксесуари и обувки. Това си поръчва Камена от големите чужди сайтове.
2: В България всичко е по-скъпо, дори и дрехите, и доставките, и всичко, така че повече си гледам от чужбина да си пазарувам.
1: От лятото обаче Камена забелязва поскъпване при популярните китайски платформи.
2: Ако ми се види доста скъпа доставката, по-скоро бих се отказала от самата поръчка.
1: До сега пратките под 150 евро от големите сайтове бяха по-евтини, защото не минаваха през митническа проверка.
3: А от 1 ноември за всички, които пазаруват от сайтове извън Европейския съюз, се готвят нови промени.
1: Под удара на промените падат така наречените малки пратки на обща стойност до 150 евро. Още през лятото се въведе временно мито от 3 евро на продукт, а от 1 ноември се добавя и такса обработка 2 евро. Общото поскъпване от 5 евро е временно и е част от нова реформа на митническия кодекс в Европейския съюз.
4: Българските онлайн потребители, които на практика започнаха да търсят по-изгодни цени от български онлайн търговци за същите продукти.
1: Реформата за европейските митници се въвежда заради огромния поток от евтини пратки, но и за да усъвременят митническия контрол. Предвиждат се идентификатори за всеки продукт, но големите сайтове от трети страни опитват да запазят купувачите.
4: В по-далечен план ние виждаме всъщност промяна на логистичните модели, на големите платформи, които на практика вече създават складове в Европейския съюз.
1: От 1 юли 2028 година временните увеличения за пратките под 150 евро падат и всички ще бъдат облагани, както останалите стоки за Европейския съюз.
0: Да, сега продължаваме с друга важна тема. Продължават сигналите за много неприятни миризми и замърсяване на въздуха в Велико Търново.
5: Според местни жители, източникът е голямо дървопреработвателно предприятие в региона. Има ли установено замърсяване и докъде стига внедряването на нови филтри? Отговорите ще разберем сега от Димитър Върбанов. Добро утро, Митко.
0: Митко, добро утро.
6: Добро утро. През последните месеци продължават сигналите на граждани на Велико Търново, които така усещат миризма в района на промишлената зона на града. Също така сигналите са и за замърсяване на въздуха. Един от хората, които са притеснени от това, което се случва. Добро утро.
7: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители.
6: Да, кажете ни какво усещате, какво ви притеснява?
7: Ами като гражданин на Велико Търново и като баща на две деца съм силно безпокоен от качеството на въздуха, който всекидневно всички ние дишаме, а именно запрашеност, която се вижда, особено когато се мине тук по време на деня, светлата част на денонощието, и можем да видим какъв облак от прах буквално има над дробилната станция или както се казва инсталация за добиване на суровини.
6: Да. Говорим за това голямо дървопреработващо предприятие.
7: Именно за завода Кроношпан, който е зад нас. И въпреки убежденията на Кроношпан като инвеститор в своя бизнес с инсталация на модерни, ултрамодерни филтри, според техните думи, казани преди няколко месеца на отворена среща, инициирана от самите тях с граждани на Велико Търново. Аз виждам проблема не след това, което се произвежда, преди да влезе суровината за производство. Пак казвам, дробилната станция, която е на открито и която всички ние можем да видим какъв прах и облац от прах произвежда в деня, и съответно, когато има някакъв вятър, това нещо се завихра по въздуха, съответно какво е нивото на фини и по-едри прахови частици.
6: Вие къде живеете и всъщност това нещо достига ли до жилищните зони, за което говорите?
7: Ами аз живея относително наблизо на Поп Харитон, което е в началото на града от към западния вход. Към южния, извинявайте.
6: Да, има ли там, усеща ли се миризма, има ли така, ами това, за което казвате, запрашеност?
7: Това, което аз мога да споделя, е, че примерно сядайки сутрин в автомобила си, много отличително мога да различа върху предното стъкло буквално фини стърготини от предполагам от производството.
6: Ами, нека да попитаме и представителя на Кроношпан, Божил Райнов. Добро утро, чухте хората какво казват. Вероятно и при вас се подават такива сигнали. Има ли замърсяване от вашето предприятие и всъщност изпускате се миризми?
8: Добро утро на вас, на вашия екип и на зрителите на BTV. Първо, което искам да кажа, че Кроношпан изпълнява най-високите изисквания, световни и европейски. Използват се очистващи устройства, които са описани в най-добрите налични техники в европейския стандарт. Освен това, имаме и една станция емисионна в квартал Чулаковци, където се мерят фини прахови частици и формалдехид. И ние сме винаги под нормата там. Освен това, самата дробилка, тя е в закрито помещение, а не на открито. И там също има очистващи устройства, като филтри. Така че ние изпълняваме всички екологични стандарти, най-високите изисквания.
6: Добре, след като казвате, че изпълнявате всички стандарти, защо продължават сигналите на граждани, които усещат миризми, усещат запрашеност?
8: Така, искам да кажа, че в момента започваме една инвестиционна програма, която е на два етапа. И към аспирациите на двете преси ще бъдат включени биокат филтри, които на 85% са готови.
6: До какво ще доведат те? Отдавна говорите за тези нови филтри.
8: Това ще доведе първо до намаляване на емисиите, както на фините прахови частици, така и на самите вещества, които са в парата, идващи от самата дървесина. И другото, което е, ще бъдат намалени и след сушилните, ще бъдат намалени емисиите на пара, която се вижда.
6: Сроковете да заработят тези филтри.
8: За да заработят тези филтри, сроковете са на биокат филтрите ноември месец, ще бъдат готови, а УТВС-а, който е един топлообменник, включен след сушилния ПДЧ, ще бъде готов май 2027 година. Да. А двата съществуващи електрофилтъра ще бъдат преработени, понеже системата на ПДЧ-то е затворена, а на МДФ е отворена и един от електрофилтрите ще бъде прикачен към тази отворена система и трябва да бъде да се сложат допълнително други очистващи групи.
6: Добре, ние ще следим това. Междувременно от регионалната екоинспекция в Велико Търново ни информираха, че през последните месеци многократно са проверявали предприятието, има и налагани санкции. Сигналите през месец септември от граждани към екоинспекцията продължават, а в следващите дни ще бъдат публикувани подробни данни за месец септември. Ние продължаваме да следим тази толкова важна за Велико Търново тема, както и кога ще заработят новите филтри на компанията.
5: Да, благодарим ти, Митко. Напрежението и споровете между жителите на Велико Търново и представителите на дървопреработващото предприятие остават. Хората се притесняват от миризмата, от това, че виждат въздуха, който дишат. От предприятието обещаха поне, че ще бъдат внедрени нови инсталации, които да филтрират въздуха през май месец. Да, окончателно. Първата стъпка ще бъде направена през ноември.
0: Да, шегата на страна, наистина трябва да се вземат спешни мерки, защото това дишат хората в Велико Търново и е абсолютно недопустимо. Допустимо обаче да ви кажем какво предстои до края на предаването. 7.35, заплаха в Черно море, ударите с дронове и цената на зърното.
5: В 7.50 Тръмп и Путин сделката, ще паднат ли цените на дизела и кой иска смяна на Зеленски.
0: Минутите след 8 в студиото влиза президентът Илияна Йотова. Сигурността след консултативния съвет за национална сигурност и вотът за президент.
5: В минутите след 9 проби в математиката, изкуственият интелект реши задача на 181 години. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Синквоном – пробиотик шампион!
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Ахтунг, ахтунг, Октоберфест се мести.
10: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
11: Зергут.
10: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
12: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
13: Ти ще ми дадеш треньор.
12: Ти трябват топки. Големи топки.
14: Готова съм.
15: Да тренираш мъжки отбор на...
16: Памни сте!
12: Гледайте
15: Скалабов.
12: Александра Лашкова.
14: Шигуваш се.
12: Спортната комедия...
17: Майко мила!
12: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
18: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
19: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес облачността ще остане значителна с валежи на много места. Денят започва с температури между 11 и 17 градуса. В София 11, в Пловдив, Варна и Бургас около 16 градуса. В цялата страна е обявен жълт код за значителни валежи с количества до 30 литра на квадратен метър. На места е възможно да паднат и до 40 литра. През деня дъждовете ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вятърът се усилва и с него ще нахлуе студен въздух. Максималните температури предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. Главно по Южното Черноморие очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури между 21 и 24 градуса. И по планините облачността ще бъде значителна. На много места очакваме краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Във вторник и сряда валежите ще продължат временно интензивни и значителни по количество ще са на места в Централна и Източна България. Тогава очакваме минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък облачността ще се разкъса, тогава очакваме и малко по-топло време. Към петък отново предстоят увеличения на облачността и на много места в страната се задават валежи. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега към растящите рискове в Черно море след ударите с дронове срещу два търговски кораба. Специалистите определят вече рисковете на корабоплаването като тези през Ормузкия проток.
1: Да, проблемите в плаването в Черно море стават все по-големи. Спряли обаче това износът на зърно. И успяват ли земеделците да реализират продукцията си? Петромира Кирчева е в земеделска кооперация в село Паскалево. Добро утро, Петромира. Виждаме, че доколкото виждаме, препълнено е за тебе.
2: Добро утро. Да, виждате зад мен. Това е реколтата от слънчоглед. Тази година се оказва, че е добра от към добиви, както при пшеницата, рапицата, сега и при слънчогледа и царевицата. Почти е приключила жътвата в Добричко на слънчоглед. Една трета от царевицата, ще помоля колегата да покаже и царевицата, една трета от царевицата вече също е прибрана, като добивите, разбира се, са различни. Стоката обаче на този етап виждате, че е тук. Затова питам и Нели Стоянова, която е председател на земеделската кооперация. Има ли риск тази стока да остане тук, тъй като Черно море вече е доста рисково?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, този риск неминуемо съществува. Търговията като цяло е много тегава целия сезон и като си има в предвид, че имаме продадена примерно пшеница, но тя все още не е изнесена. Т.е. притеснението ни за следващите продукции слънчоглед и царевица са големи. Още повече идва време за раздаване на рентите, т.е. тази продукция неминуемо трябва да се продаде, за да могат да се удовлетворят желанията съответно и на нашите арендодатели.
2: Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, но и земеделски производител. И усложнена ли е обстановката? Има ли изобщо търговия по Черно море?
3: Със сигурност е усложнена. Кораби няма върнати към този момент, въпреки ударите, които бяха последната седмица. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са таксите застрахователните на всички товари, които влизат и излизат. Пет пъти са увеличени таксите, това е официална статистика. Добавяме увеличаването на таксата за преминаване на Дарданелите и Босфора, което също всъщност намаля и цената в Черно море на соката, която произвеждаме. Изключително внимателни обаче са търговците в момента на зърно, защото е претеснено това, което става.
2: Казвате, пет пъти се вдигнаха таксите. Тези такси за чия сметка са? Можем ли да дадем пример? Знаем, че по принцип зърнопроизводството, изобщо търговията на зърно са борсови цените.
3: Цената е борсова, но ще дам пример. Цената на царевицата тази година, знаете, че Европа преживя изключителен катаклизъм по отношение на царевица и цената на царевица наистина много ескалира. Цената на борсите във Франция е 276 евро, поне беше в петък на това затвори. При нас търговията е между 190 и 205 евро за тон. Тоест тази разлика, която е голяма множество, която се получава между борсите и производство, което има в България, което трябва да бъде изнесено или пък да бъде продавано на българския пазар, всъщност е една част плащаме и за страховки. Всеки производител плаща всъщност разходите по товаране, транспорт, за страховка на товара, който трябва да излезе в Черно море.
2: Пшеницата, разбрах, че вие сте продали пшеницата, но в същото време стои. Традиционно България е производител и то доста стабилен на пшеница, затова и една част от тях се изнася, вътрешното потребление е много по-малко. Защо стои всъщност пшеницата и за къде е предназначена тя?
3: Тя е предназначена е за износ и съответно очакваме да влязат корабите, на които ще бъде натоварена. Де-факто.
2: Кога ще се случи?
3: Надявам се в средата на месеца, но е продадена в средата на предния месец, на предходния месец, с идеята да освободим място, за да може да имаме, за да имаме пространство за следващите продукции.
2: Друг риск обаче е, предстои ви, от една страна е жътва, от друга страна е сеитба. Какви са другите рискове, които крие тази усложнена обстановка в Черно море за вас, земеделците?
3: Официално в държавата ни влизат между 10 и 15% от потреблението на торове в България. Това са по-специфични торове, разбира се. Това, което в този момент, разбира се, е невъзможно да бъде качен тор, какъвто и да е той на кораб, за да влезе в България. Тоест ние ще загубим, една част от торовите влизат през Дунава, предвид това, че тя не е плавателна в момента, и предвид това, че установката в Черно море е изключително притеснителна. Тор на кораб, аз лично не мисля, че ще влезе в следващите месеци, което е притеснително по отношение на торовите, които чакаме и които няма да дойдат.
2: Как виждате от тук нататък, предстои още, казахме, не е приключила жътвата на царевица, слънчогледа стои по складовете. Как предвиждате, че ще приключи тази стопанска година за вас?
3: Ако не бяха се случили последните неща в Черно море, ще да има ентусиазъм в това, което става. България има реколта слънчоглед, която е абсолютно допустима да бъде преработена в България. Знаете, че България има огромни преработвателни мощности. Една и е разговор, който водим много отдавна с преработвателите. Тоест в България в момента има достатъчно количество, за да бъде захранена индустрията на България по отношение на преработка на слънчоглед, без да бъде внасен такъв. Знаете, че тази година влезе огромно количество аржентински слънчоглед, 600 000 тона. Разбира се, с показатели, които не са допустими за Европейския съюз. Тоест, може слънчогледа реколта 26, а може да бъде изкупен и трябва според мен да бъде изкупен в България. Царевицата по същия начин, предвид намалените обеми от царевица, които ще произведем тази година, въпреки добрите резултати, които се получават на места, според мен имаме достатъчно вътрешно потребление. Така или иначе, това, което остане, се надявам в някакъв момент, предполагам 27, да бъде изнесено извън страна.
2: Пшеницата?
3: Пшеницата ще бъде голям проблем. Имахме произведено над 7 милиона тона стока, като добавим преходния остатък, който беше от 25-та година. В момента им е изнесен малко над 5 милиона. В държавата ни има малко над 5 милиона остатък, който трябва да бъде изнесен. Ние нямаме такова потребление. Потребяваме около 1,2-3 милиона като количество на годишна база, заедно с сектор животновъдство под формата на фуражи. Според мен ще имаме огромен проблем. По-скоро логистичен е проблема, не ценови, предвид това, че Украина и Русия много трудно изнасят пшеница заради същия проблем, заради Черно море и войната, която водят. Се надявам всъщност да се успокоят нещата и да бъде всъщност осигурен коридор за износ.
2: Това е най-важното, да бъде осигурен коридор за износ, за да може всички тези складове да бъдат изпразнени и съответно да очакват новата продукция за следващата година.
0: Да, благодарим ти, Петромира. Рисковете и проблемите пред производителите, както разбрахме, стават все повече. Таксите се увеличават в пъти, увеличават се и цените на застраховките. Има опасения дали торовете ще стигнат до българските производители. Изобщо на този етап очевидно няма място за оптимизъм.
1: Да, тази тема ще коментираме с следващия ни гост, Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Добро утро.
4: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Чухте какво казаха хората? Тук слагаме скъпи горива, проблеми с корабоплаването, проблеми с износа, застраховки, торове. Какво предстои на този пазар? Говорим за международната търговия, а съответно и при нас какво можем да очакваме?
4: Много трудно да се предскаже какво ще става следващите няколко седмици, но виждаме вече първите знаци, най-вече застрахователите, казаха производителите, че всеки един кораб, който трябва да премине по някакъв начин през Черно море, е оскъпен в пъти в момента неговото застраховане и на самия кораб и на товара.
1: А може да се стигне и до отказ от застраховки? Чуват ли се такива вече сигнали?
4: На този етап по-скоро не, но тук вече има две линии на разсъждение. Един е, разбира се, самото застраховане, но втория е дали спедиторите ще имат желание да изобщо да участват в този поток, защото е възможно дори да има желаещ застраховател, да няма кораб или екипаж, който иска да изпълни определения курс. Защото тук и самите фирми вече трябва да си оценят риска, който поемат, влизайки в Черно море. Но на този етап по-скоро са опосредствени рискове, т.е. оскъпени са всички неща, които минават през Черно море, но не чуваме за ограничени доставки, спрени кораби или нещо такова.
0: Да, за сега казаха, няма върнати кораби. Ако има нещо оптимистично в цялата ситуация, може би това е единствения такъв извод. Какво обаче ще се случи с цените? Това е въпросът, който си задаваме всички.
4: На този етап няма видими ценови ефекти. Разбира се, говорим за няколко седмици, така че много трудно може да видим влияние върху някакъв по-общ ценови индекс. Ако погледнем към борсовите цени на пшеницата, на царевицата, там по-скоро виждаме тренд надолу даже. Но е възможно просто тези ефекти са още не са се отразили трайно на пазарите. Това, което обаче средносрочно мен по-скоро ме притеснява, е загубата на конкурентоспособност, защото това означава, че в момента пристанищата в Бургас, във Варна са доста по-скъпи дестинации, колкото бяха преди няколко седмици, което означава, че товар насочва се към България, който може да мине от някъде другаде, може да избере друго пристанище, което изцяло заобикаля Черно море, което означава, че доста български бизнес ще бъде застрашен. Тук целият български износ има значение, защото до сега фокусирахме върху земеделието, но на практика всичко, което ще трябва да се качи на кораба Варна или в Бургас, трябва да плати по-скъпа цена, което в години на доста вече затруднен български износ и негативен тренд на практика на всички износни показатели означава, че българските износители ще имат още по-голям проблем следващите месеци.
0: Казах,
4: години.
0: Още е рано да видим ефекта, обаче кога става критично? Колко дълго, ако се задържи тази рискова ситуация, вече можем да видим сериозно поскъпване?
4: Обикновено динамиката на цените отнема между 3 и 6 месеца вече, зависи от точно за коя стока говорим. Като при земеделието често се налага да мине целият производствен цикъл и тогава виждаме ефекта в крайните потребителски цени. Един ъгъл, който за мен е много важен обаче, е доставките на петролопродукти. Защото на практика всичко, което се преработва в рафинерията в Лукойл, се достига с кораб до нея, което означава, че при трайно затруднен достъп на кораби до Черноморското пристанище, в случая от терминала в Росенец, има риск, средносрочен, разбира се, това на този етап също не се е материализирал, от затруднение на доставките на суров петрол до рафинерията, което допълнително да затрудни положението с цените на горивата, които вече виждаме срещат доста сериозни проблеми на вътрешния пазар. Дизел стига 2 евро преди няколко седмици и това може да дългосрочна реалност, ако има затруднени доставки.
1: Това, което казвате, ако се запази тази ситуация в момента, какъв хоризонт виждате да има проблем с доставките, съответно скок на цените още и в същото време това, което беше взето като решение от Народното събрание, да се освободи търговията с петролопродукти.
4: Започвам отзад напред. На фона на тези развития отпадането на забраната за износ изглежда нелогична и най-вероятно ще трябва да бъде ревизирана. Иначе на този етап няма риск от прекъсване, защото не говорим по никакъв начин за прекъсване на корабния трафик. Това е най-негативният сценарий, който бихме могли да си представим в момента. Ако продължат такива атаки, не бъдат осигурени наистина коридори и трайна защита на търговията в Черно море. Но това, което може да се случи, е с по-високите застраховки и съответно по-скъпите товари, да видим допълнителна цена върху цените на горивата, защото ние видяхме отпускане последните няколко седмици с поевтиняването на суровия петрол на международните пазари, но това е нещо, което винаги ще бъде потайно от крайния потребител, което означава от всеки човек, който кара кола, от всеки бизнес, който купува по някакъв начин бензин или дизел на колонка.
0: Какво отражение ще има сделката, която Тръмп сключи с Путин за износ на руски дизел за Съединените щати и света? Очаквате ли това да доведе до така чувствително намаление на цените на дизела или по-скоро е политически ход от страна на Тръмп, с който той се опитва да минимизира щетите в Съединените щати малко преди междинните избори там?
4: Това е изцяло политически ход. По различни сметки става дума за около ден от световното потребление на дизел, което очевидно няма как да има някакъв системен ефект. Напротив, тук има два по-скоро политически ефекта. Един е, както вие посочихте добре, демонстрация на загриженост с високата цена на горивата и в САЩ преди средносрочните избори, а другия е по-скоро демонстрация, че може да се работи с режима в Кремъл, т.е. че не са прекъсващи канали на комуникация. Напротив, че що се отнася до кризисна ситуация, каквато тази с горивата, може да се достигне въпреки военния конфликт в Украина до някакво междинно и общо решение.
1: Тоест, ако мога да обобщя, според вас сделката между Путин и Тръмп няма да повлияе по никакъв начин на цените, но доколкото разбирам, освобождаването на износа за България може да има негативен ефект на колонката, говоря за потребителите.
4: Със сигурност, да. Като тук да трябва да разграничим
1: колко
4: двата ефекта.
1: Горе, как може да се отрази? Може да го нагледите?
4: Много трудно може да се оцени някакъв конкретен ефект, най-малкото защото не знаем какво количество дизел и бензин ще бъде изнесено от България следващите седмици и месеци, ако остане подобно, ако бъде промахнато ограничението. Оттам насетне, тук има прекалено много фактори, които влияят. Едната, разбира се, динамиката и е формул, защото в крайна сметка оттам идва големия нацък върху цените на петролопродуктите, но и нашата собствена държавна политика играе доста сериозна роля, защото видяхме доста различни разнопосочни мерки по отношение на подкрепата на домакинствата и бизнесите, именно за така ограничаване ефекта от високите цени на горивата.
0: Добро предложение ли е намаляването на ДДС върху горивата? Едно предложение, което дойде от опозицията, мярка, която да бъде въведена временно и да бъде намалено ДДС от 20 на 9%. Една мярка, която видяхме, че беше приложена по времето на COVID-кризата, но в интерес на истината не доведе до по-евтини ресторанти.
1: Не видяхме в цените този ефект.
4: Това е възможно, да, но все пак трябва да правим разлика между ресторански бизнес и горива, където доста по просто е веригата на доставка и съответно бензиностанциите и рафинерите ще трябва да дадат доста повече обяснение, защото намаляват цените. Но тук има един доста ясен ефект, в който се намаляват факторите, които натискат нагоре цените на горивата, ние по-скоро виждаме доста по-ограничен и забавен ефект на колонка. Обратно, когато те се движат нагоре, ефектът е почти мигновен. Тук повечето европейски държави си играят с акциза. За съжаление, ние сме на абсолютния минимум, което означава, че ако искаме да го намаляваме, може трябва да поискаме ревокацията в Европейската комисия.
1: Но има и държави, които ще използвам вашите думи, поиграха и с ДДС-то и го намалиха.
4: Това е възможно, да. И такава мярка най-вероятно ще има краткосрочен ефект. Въпросът е какъв ще е ефектът върху бюджета.
1: Ефектът върху бюджета.
4: Защото ние продължаваме в ситуация с доста негативни бюджетни показатели. Най-вероятно дефицита няма да е 5,7%, който беше разписал финансовия министър бюджета, който приехме през пролетта. Но въпреки това продължава с много негативни показатели и всеки отказ от приход означава, че ще имаме дългов и съответно дефицитен проблем, средносрочно дори да успеем да преодолеем настоящата криза.
0: На фона на всичко това, което казвате, трябва ли този данък свръхпечалба, който планират управляващите, да засегне и Лукойл, а не само секторите, които вече бяха изброени, че влизат в този обхват?
4: Тук големият проблем е дефиницията на свръхпечалба, защото рафинерията при последните няколко такива опити доста успешно успя да заобиколи режимите. Тя дори работи на загуба в големи кавички в годините, в които бяха най-скъпи горивата, тук говорим за 22-а.
0: А сега?
4: Така че много силно съмнявам, че ще успеят отново управляващите да накарат Лукойл да успее да плати данък, който рано дължи. Тук самата
1: собственост има много голямо... Тоест има механизми, които този данък свръхпечалба може да се окаже една празна кисийка. Така ли да разбирам?
4: Зависи за кой бизнес става дума. Изглежда, че по-скоро банките, търговските вериги и телекомите, които са основния фокус на тази мярка, няма да успеят да ги избегнат. И съответно ние пак като потребители ще платим крайната цена. Дали през по-високите цени на мобилните услуги, дали през по-труден достъп до кредит, или по-високите цени на супермаркетите. Защото бизнесите много трудно ще поемат този ефект, по-скоро ще го прехвърлят на нас.
1: Да. Мрачна прогноза. Надявам се, че ще има балансиран подход. Благодаря ви за този анализ. Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Ние продължаваме с...
0: Да, продължаваме с друга важна тема, която предизвика много сериозен отзвук през последните дни. След изненадващата сделка, която Тръмп сключи с руския президент Путин за продажба на руски дизел в Съединените щати и по света, какво следва за войната в Украйна и за сигурността на България, ще коментираме в следващите минути с Любомир Кючуков, дипломат и бивш заместник министър на външните работи. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
5: Добро утро.
0: Сега какво като Европа един след друг приема санкционни пакети спрямо Русия в опит да ограничи възможностите и да води война в Украйна, при положение, че абсолютно зад гърба на Европа Тръмп сключва тази сделка с Путин? Какъв знак е това?
5: Въпросите, които тази сделка предизвика, са много и това очевидно е първия знак, е липса на координация по линията на трансатлантическата връзка, нещо повече, сериозно разминаване, и това е най-меката формулировка, която може да се употреби тук по отношение на бъдещето на войната в Украйна. Но тази сделка, тя предизвика и много други въпроси. Тя предизвика и въпроси за това как от тук нататък изобщо ще действа санкционния режим, и също така постави много въпросителни относно отношенията Киев-Вашингтон, защото размяната на реплики, която последва, тя е съпоставима с скандала, който беше миналата година през февруари в Белия дом.
0: Имате предвид това, че Тръмп заяви, че Украйна има нужда от нов президент, обвини Зеленски, че не иска да сключи мир с Русия. Зеленски пък от своя страна каза, ако бъде прекратен огъня в рамките на 60 дни, ще проведем такива избори.
5: Да, точно това имам предвид, тази размяна на реплики. От тук нататък това...
0: Какво означава това? Означава ли, че Тръмп поставя като задължително условие изхода от войната в Украйна смяна на президента в
5: Киев? Тръмп не за пръв път поставя въпроса за изборите в Украйна и за необходимостта от тяхното провеждане. Като периодично този въпрос и се извежда на преден план, особено когато проблема с преговорите започне да буксува. Точно такава е ситуацията в момента. Mm-hmm. Говоря за преговори между Русия и Украина при помощта на Съединените щати, каквито няма вече от началото на войната
0: как
5: в Иран.
0: Как се обяснявате момента, в който се случва всичко това? Защото в същото време имаше делегации в Майами, които преговаряха от страна на Съединените щати, на Европейския съюз също и Украина. И в същото време идва новината за тази сделка в абсолютно същия период.
5: Очевидно за Тръмп тук много точно следва собствения си лозунг Америка над всичко, т.е. американските интереси са на преден план. В конкретния случай, когато говорим за сделката, това има пряко отношение към изборите, които предстоят, междинните избори в Съединените щати, напрежението на пазара на горива в Съединените щати и въпреки, че едва ли се очаква някакъв много сериозен ефект, говори се за намаляване на цените на дизела в щатите до 5%, това по-скоро, тук се търси по-скоро очевидно политически ефект.
0: А ще има ли такъв? Очаквате ли да има такъв? Защото веднага се появи информация, че Конгреса ще блокира тази сделка, която Тръмп сключи. А той беше подложен на опустошителни критики, включително и от републиканската партия.
5: Политически ефект безспорно ще има, тъй като това е нещо, което е много неочаквано и което разтърси цялата тая конфигурация по отношение на войната в Украина. Да, ще има. Дали той ще бъде положителен за Доналд Тръмп, те първа предстои да видим. Да. Дали ще бъде положителен, те първа ще видим, но във всеки случай това поставя в... дава нова оптика на самите подходи към войната в Украина и между другото, понеже стана дума за Европа, колкото и да изглежда странно на пръв поглед, но това според мен отваря възможност за Европа да бъде по-активна именно в посока търсене на политическо решение на конфликта.
0: Каква трябва да е европейската реакция сега? Защото много като че ли само Кая Калас така имаше някаква първоначална реакция на тази сделка, все още не се е разгърнала тя на европейско ниво.
5: Европа винаги е в неуютна позиция в последната година и половина, когато трябва да коментира действията на Доналд Тръмп, защото от една страна те рядко носят позитиви за Европейския съюз и за Европа, от друга страна Европа държи да не се получи по-сериозно публично напрежение между Вашингтон и Брюксел. И затова реакциите са винаги премерени. Но това, което имах предвид е по-скоро, че Европа в момента при тази ситуация, която съществува, може да и може би е крайно време дори да лансира собствена визия за това кога и как свършва тази война, защото, както виждаме, Европа отсъства от преговорите между Русия и Украина. Тя участва в едни доста странни преговори между Украина и Съединените щати, но не между Русия и Украина. И тук, връщайки се и към санкциите, санкциите са нещо, което също може да бъде използвано от Европа, но вече не само и не единствено като мярка наказателна, а като преговорна инициатива, като възможност това да бъде част от преговорния процес, защото ако Русия е заинтересована по някакъв начин да влезе в преговори с Европа, това е по отношение на санкциите, това е по отношение на бъдещата архитектура за сигурност в Европа. Дали вървим към една нова студена война? Това са козовете на Европа, ако влезем в стилистиката на Тръмп.
1: А как Европа може с конкретни действия да реагира на фона на това политическо разединение и нестабилност, което има и в Европейския съюз, предстоящи избори и това, че на всички изглежда, че някакси Европа губи позиции, ще бъде големия губещ между Русия, Съединените щати и Китай, Европа изглежда като бъдещия голям губещ.
5: Боя се, че не само изглежда. Боя се, че вече Европа е един от губещите. Тя губи в няколко, по няколко линии. Първо, доста очевидна е политиката и на американския президент да се съсредоточи целия ресурс, икономически, политически, военен, в борбата за глобално лидерство с Китай, да остави сдържането на Русия на Европа, което само по себе си е проблем. Второ, войната оказва много силно влияние върху европейските общества. Виждаме, че в Европа вече набъбва гняв, който е свързан, който не е толкова антивоенен, но който е свързан с последиците от войната, с падането на качеството на живот, с това, че огромни средства европейски отиват за тази война, за това, че Европа не дава своята визия и не участва в нейното решаване. Тоест виждаме, че Европа страда по всички тия линии, плюс, разбира се, и загубата на политическо влияние. Колкото и да е странно, с обявяването на целта да се превърне в геополитически съюз, Европейския съюз загуби геополитически позиции. Нас вече никой не ни търси при решаването на нито един от големите международни конфликти през последните две години. Като посредници наблюдаваме Съединените щати по отношение на войната с Украина, Турция, Египет, Пакистан, по отношение на другите конфликти. Европа отсъства от всички тези места и това също е много.
1: И какво е решението?
5: Решението очевидно е Европа да... Европа, това, което ние правим в момента, за съжаление, като че ли е по-скоро да се подготвим за война, отколкото да я предотвратим. Решението е, че Европа не е показала досега визия кога и как свършва тази война. И от тук ние сме по-скоро действаме реактивно, отколкото проактивно. И затова губим позиции.
0: Казахте проактивно да действа Европа и че всъщност тази поредна буря в момента дава шанс да се поиска политическо решение, казахте, на войната. Как обаче да стане това при положение, че очевидно за Москва финала на войната преминава през капитулация на Украина? Изобщо приемлив ли е такъв мир за Европа?
5: Естествено, че не. И тук, ако изключим двата варианта, крайни варианта, единия да имаме войната да прерасне в глобален конфликт между НАТО и Русия, а в другия да се стигне до капитулация на едната от двете страни на Украина, то тогава единствената възможност за решаване очевидно е политическата чрез дипломация. И аз не случайно споменах, че Европа има своите козове, защото войната изтощава не само Европа и не само Украина. Войната изтощава и Русия. И това е много сериозен проблем за руското общество. Друг е въпросът, че Русия не е готова на отстъпки на този етап да прекрати военните действия, защото смята, че може да реши проблемите, ако не по политически, то по военен път в своя полза.
0: Тя не просто не прекратява военните действия, тя ги ужесточава през последните седмици. Виждаме и сериозното отражение и рисковете в Черно море.
5: Има много сериозна ескалация на военните действия в последния месец.
0: И все повече цивилни жертви.
5: Точно така, и това е новия праг. Между другото, непрекъснато в рамките на тази война се преминаваха червени линии, това е поредната. Вече в съобщенията за жертвите не се споменават 1-2 души. Трябва да се признае, че в продължение на близо 4 години и двете страни се стараеха относително по възможност да пазят цивилното население. Сега това вече като че ли не е така.
0: Да, много тревожни сигнали. Благодарим ви. Бивш заместник министър на външните работи Любомир Кючуков беше наш гост. За все по-големите рискове и пред страната ни, и пред Европа ще говорим и в следващите минути. Останете сега с новините, след което студиото влиза президента Илияна Йотова.
6: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Промените в пенсионното осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда обсъжда днес Националният съвет за тристранно сътрудничество. В заседанието се очаква да участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Целта е да бъдат обсъдени предложените нормативни промени и позициите на социалните партньори. Основният въпрос е доколко предложенията ще срещнат подкрепа и какви последици биха имали за работещите и бизнеса. След заседанието ще стане ясно има ли съгласие по спорните текстове. Протести с искане за по-високи заплати в културния сектор и Български пощи организира днес във Варна КНСБ. Първата акция е насрочена за 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, а втората за 12.30 пред Централната поща. В Протеста ще се включат и служители на Държавна опера Варна. Основното искане на синдикатите е за минимум 10% увеличение на възнагражденията през 2027 година, като необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет. От Конфедерацията настояват за реални финансови ангажименти, които да гарантират по-добро заплащане на работещите. Логиката предполага, че двата кораба в икономическата зона

0: мащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се удрят плавателни съдове на трети държави. Приблизително малко повече са ударените от украинска страна, но това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари. Много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжия. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа незабавно прекратяване на огъня в енергийния сектор между Русия и Украина. Киев отрече да е запознат с подобно споразумение, но би го приела, ако Русия се съгласи да прекрати ударите по украинските енергийни обекти. Очаква се коментар да дойде и от Москва. За сега липсва информация за конкретните условия на споразумението. А по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американския телевизионен канал ABC, че ще организира избори в страната, ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие. Още новини в 9. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес времето ще се задържи облачно с валежи на много места. Жълт код за значителни дъждове е обявен в цялата страна. Количествата ще достигнат до 30 на места и до 40 литра на квадратен метър. Валежите ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. Във вторник и сряда отново очакваме валежи. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда очакваме минимални стойности между 5 и 10 градуса, максимални между 11 и 16. В четвъртък се задават повече слънчеви часове, а температурите леко ще се повишат. Към петък обаче отново предстоят увеличения на облачността и тогава на много места в страната се задават валежи. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: princess. Добро утро отново. Наш гост в студиото е президентът Илияна Йотова. С нея ще говорим по важните актуални теми, свързани с националната сигурност, разбира се, и предстоящия президентски вот. Но ще започнем, разбира се, от темите, които са свързани с националната сигурност. Добро утро, госпожо президент.
1: Добро утро на вас и на нашите зрители.
0: Първият ми въпрос е отправен към вас като върховен главнокомандващ на военните сили на България. Искам да ви попитам, една седмица по-късно, знаете ли вече чии са дроновете, които удариха търговски кораби в нашото изключителна икономическа зона и какво е превозвал потъналия кораб?
1: Все още не, за съжаление. Все още чакаме доказателства, чакаме анализи. Единственото нещо, което беше направено през миналата седмица, е смелите момчета, които успяха да стъпят на един от корабите, който беше опожарен. За съжаление, на този етап останки от дронове не са открити. Чакаме, разбира се, помощта и на нашите партньори, видеонаблюдение. Освен това, знаете, че ние поискахме след заседанието на Консултативния съвет подводен специален дрон, който да изследва потъналия кораб от Европейската морска агенция, от ЕМСА. Така че
0: кога ще започне?
1: Не мога да кажа още. Това трябва да кажат хората от правителството, но чакаме доказателствата, за да можем окончателно да оформим своето становище и съответно да бъдат предприети мерките, тъй като виждате, че не само българското правителство, не само заседанието на Консултативния съвет, бяхме достатъчно предпазливи. Впрочем, предпазливи са и нашите партньори. Аз вчера дори видях едно интервю на председателя на външната комисия на Европейския парламент, господин Макалистър, който също казва, че трябва да има доказателства, за да има и адекватна реакция.
2: Да има доказателства, че Русия е източник на тази атака, това казвате.
1: Който, какъв източник?

0: Трябва да видим от доказателствата.
1: А вярно ли е това, което казах и от опозицията в деня, в който се проведе консултативния съвет, че всички, които сте участвали на него, сте били убедени, че Русия е източника на дроновете?
0: Не знае, че е това заключение. Аз се опирам на това, което е записано като текст в становището на консултативния съвет. Знаете, че консултативния съвет е преди всичко има консултативни функции. Той препоръчва различни мерки и дава предложения. А там ясно е записано, че тогава, когато бъдат получени доказателства, когато се анализират, България ще предприеме, уверявам ви, всички мерки срещу съответната страна.
1: Какви ще са тези мерки?
0: Не са много, кой знае какви възможностите, но ще има и нота, ще има и дипломатически преговори с нашите партньори. Всичко, което е необходимо в една такава ситуация, тъй като Консултативният съвет остро осъди тази атака и записа, който сме направили за грубото нарушение на международното право. Мисля, че това не са малки дефиниции.
2: От тази гледна точка, защо КСН се отказа да активира член 4 от договора ни с НАТО, който може да ни даде възможност да преговаряме за подсилване?
0: Не е точно така.
2: Значи и това, че не виждаме пряка заплаха.
0: Член 4 първо не дава такива възможности. Второ, всички вътре в заседанието на Консултативния съвет бяхме обединени около това България да не активира член 4, поне да не се обърне към нашите партньори за неговото активиране.
2: Чува се други изказания от опозицията обаче след това.
0: Преди това. Нека да бъдем коректни. Мисля, че всички вътре бяха наясно, че няма как да бъде активиран член 4. За съжаление, тази катастрофа и тази трагедия стана извън на териториалните води на България, което е добре, в изключителната икономическа зона. И освен това, твърде много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море. Трябва да сме много внимателни кога и как активираме член 4, за да не девалвира самия текст в нашия общ устав. И на второ място да преценим много внимателно. Добре, активираме го до следващото нападение, не дай си Боже. И така всеки път.
1: Като си има предвид, че очевидно Черно море се превръща във военна зона, трябва ли стремежа на България да бъде да участва във всички възможни механизми и формати с нашите съюзници в НАТО и Европейския съюз, така че да се подобри отбраната? Защото очевидно сами на този етап не можем да се справим.
0: Точно така.
1: С заплахи.
0: И ние участваме абсолютно активно във всички формати. Впрочем, ако видите и текста на заключението на Консултативния съвет за национална сигурност, там има един цял раздел, който се отнася до отношенията ни с нашите партньори, за да може да бъде гарантирана безопасността в Черно море, включително Европейския съюз, включително НАТО, а даже стигаме и по-далече до Организацията на Обединените нации и нейните инструменти, включително даже и до резолюция за Черно море. Когато се надявам, че с общи усилия и с нашите съюзници, дори извън територията на Европейския съюз, ще постигнем. Тъй като питате за нашите партньори в Европейския съюз, това, което ние
1: защото,
0: предложихме...
1: Защото знаете, една от критиките на опозицията е, че ние минаваме в периферията на отбранителната политика на Европа, че напускаме работещи формати, включително коалицията на желаещите.
0: Ще ви отговоря на всички въпроси, но не съм тук за да коментирам опозицията, да кажа това, което реши Консултативния съвет за национална сигурност и ако ви интересува и моето мнение. Първо, това, което поискахме от Европейския съюз, освен помощта на ЕМСА, една много по-точна конкретика в новоприетата стратегия за Черно море, тя от тази година на Европейския съюз, това е сравнително нов документ, засилване на функциите на този координационен център, който ще се изгражда във Варна и Констанца. По-голяма конкретика в работата на Черноморския хъб и най-вече това, което поискахме, е да имаме възможността във всяка една минута, когато е необходимо, да се обръщаме към всички системи за видеонаблюдение, с които разполага Европейския съюз. А уверявам ви, по програмата и Коперник, те не са толкова малко. Тоест всичко това, което е трябвало да бъде направено в тази посока, или е направено, или ще бъде направено за напред. Впрочем, знаете, че на 15 и 16 октомври ще има заседание на срещата на върха в Брюксел. И аз съм убедена, че и там българското правителство ще постави този въпрос с цялата му сериозност и острота. На второ място питате за коалицията за желаещите. Коалицията за желащите, на желащите в начало имаше други намерения и друг хоризонт. След това, като че ли се стесни нейния обхват само върху това да бъдат подготвени съответни военни части, които, забележете, да влязат в Украйна след примирие или след мир, за да гарантира този мир. Но коалицията за желаещите нищо не казва как стигаме до този момент. А усилията и това, което беше записано на консултативния съвет, е преди всичко действията до този момент. И аз наистина не съм наивник, смятам, че България може да участва много активно в една коалиция за мир. Ще попитате как се постига това. Мира е процес. Той ще се... Разговорите, стратегията, тактиката ще се водят на всички възможни нива, за да успеем всички заедно. Разбира се, с конкретно предложение от страна на нашето европейско семейство, на Европейския съюз, който България трябва да има изключително активна роля, и аз мисля, че се готвим за това.
1: Излязохте из позиция за налагане на мораториум в военните действия в Черноморе. Вярвате ли обаче, че Русия би се съобразила с един такъв мораториум?
0: Аз за това говоря за процес, защото ако погледнете текстовете от консултативния съвет, имаше няколко етапа. Едното от първият етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Защо тези консултации са важни? Защото и трите държави са членове на НАТО, защото Румъния и България са членове на Европейския съюз. И от тук многостранната дипломация, която се води. Не е тайна, че е от всички държави Турция поддържа най-добри контакти с Русия. Следващия етап е вече възможности за споразумение, ако щете, но то е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черно море, защото оттам страдат всичките 6 държави. И да, тези, които воюват, и тези, които сме извън конфликта, слава Богу.
1: Коалиция на мира...
0: Как може да се постигне това нещо само чрез преговори и само чрез дипломация?
2: Част от тези преговори беше разговорите, на които проведе правителството с Кирил Буданов, който е ръководител на администрацията на президента на Украина и бивш ръководител на външното разузнаване на Украина.
0: Аз нямам информация, точно какви разговори са водени, тъй като господин Буданов не се е обръщал към президентската администрация, нито искал среща с мен. Това, което чувам и това, което чух от министър-председателя, е възможността България да казва навсякъде какво е нейното становище по отношение на войната в Украина и мирния процес. И смятам, че ето това е част от тази дипломация, за която говоря, многопластова и на различни нива.
1: Вие знаехте ли за тази визита на Буданов в България? А не смятате ли, че трябваше да бъдете уведомена за нея?
0: Тази визита се прави при една голяма степен на дискретност и то е разбираемо в този момент. Още повече, нека да не забравяме, ние сме и в избори. Мисля, че една доза повечко дискретност не е излишна в този случай.
1: А грешка ли беше, че не беше официално оповестено, че ще има такава среща? Реално се появи снимка в социалните мрежи и след това трябваше Министерски съвет да излезе с официално
0: съобщение.
2: Тази дискретност, аз ще ви върна на дискретността, не играе ли точно обратен ефект? Защото вие казвате, в момента сме в период на процес на избори. Има напрежение, удари в
0: знаете ли, господин Грозев, дипломацията е сложно нещо. Тя в никакъв случай не са еднолинейни преговори, които се водят пред камери и пред прожектори. Има неща, които се споделят малко по-дискретно, други, които са, стават малко по-известни.
2: После за социалните
0: мрежи. Всъщност, ние искаме ли да работим за мира или искаме да воюваме? Това е основният въпрос.
2: Питам ви, защото наистина дипломацията е много специфичен начин на комуникация. И ако вземем сега, примерно, сделката Тръмп и Путин, която е сделка за дизел, който много добре знаем всички, че като количество е много малко, какво крие обаче тя и тези сигнали, които идват от такива посещения, от такива разговори, какво трябва да ни подскажат?
0: Нека да сложим всичко в един контекст, за да очертаем цялостната картина. Срещата, която министър-председателя е имал, е в навечерието на преговори в Съединените щати с Украина. Ние до този момент нямаме нито едно ясно решение какво се случи на тези преговори и решение, което е взето там. Впрочем, няма как да не ни притеснява и факта, че самото посещение и самите разговори бяха съкратени почти наполовина. Те бяха само един ден. Дали е заради сделката и дали...
2: Интересно, минава от тук на път за Съединените щати. Също е...
0: А, питайте него. Крайна сметка, така е избрал, така е направил. Крайна сметка, ние не знаем какви са тези решения. Не мога да спекулирам и с това, кое е причината за тези по-кратки срокове. Но имаме дизелова сделка, тя вече така е известна, която отблокира, ако не ме лъжа памета, първоначално 300 000 тона, след това още 500 000 през ноември и дизел, и след това около 1 милион. Ако трябва да сравним, защото пак казвам, да го гледаме всичко в един контекст и в една пълна картина, ако трябва да сравним с решението, което взеха G7 и Европейския съюз от блокирането на 100 милиона тона, това е една нищожна част. От друга страна, има още по-голяма картина и това е енергийната криза, която се задава много тежка тази зима. Да, ние всички сме убедени в твърдението, че няма да има проблем с самите доставки, но ще има проблем с много високите цени. Защото, само да довърша, защото и положението с количествата газ също е доста тревожно. Европейските хранилища в момента в най-добрия случай средно са около 70% запълнени. Да, те ще стигнат, но ще трябва очевидно едно допълнително количество и много високи цени, тъй като търсенето на газ в момента в целия свят е много голямо. LNG запасите едва ли ще стигнат или поне ако стигнат, ще бъдат на много високи цени. На този фон трябва да видим и каква е ситуацията в нашата страна, защото нас ни интересува преди всичко нашата сила.
2: Да, вдигането на забраната за износ на горива.
0: Това,
2: как се вписва
0: това,
2: в нека, този целият контекст?
0: Това условие, нека, да
2: видимо,
0: не,
2: има притеснение.
0: Нека да не политиканстваме, а да видим какви са реалните евентуално загуби на България и какви са ползите. В момента знаем, че Лукойл произвежда месечно около 240, 250 до 260 хиляди тона, от които България ползва около 190 и останалото се изнася. Да, в период на кризи това също трябва да бъде обмислено много внимателно, но нека да не забравяме и факта, че България едновременно с това и печели от този износ и част от тези средства отиват и в бюджет, отиват за стабилизиране на българската економика. Въпрос на сметки са всичко това, а нека да оставим политиканстването малко настрани, защото наистина кризата е изключително тежка. Още повече виждате и ситуацията в Ормузския проток, която в никакъв случай не е разрешена. Тоест, от всякъде и като прибавим и несигурните вече пътища и коридори в Черно море, трябва много внимателно да се мисли и да се гледа всичко в един пакет, а не по-отделно и да търсим винаги кой е виновника, с каква цел е направено. Света е изправен в момента наистина в много сериозен
1: риск. Извън сметките обаче, какво означава за Европа и за България сключването на тази сделка между Тръмп и Путин абсолютно зад гърба на Европейския съюз?
0: Вижте, ние няма да, как да кажа, няма да има особено влияние, освен през цените на световните пазари. Ще ви кажа защо. България приключи с доставките на руска газ още 22-а година. Знаете, че с петрола приключихме 2 години по-късно, защото тогава България получи дерогации. Тя самата поиска тази
1: дерогация. Питам ви, защото Европа налага санкции, а Тръмп прави точно обратното, вдига санкции.
0: Доколкото разбирам, това е временно вдигане и не цялостно вдигане на санкции. Мисля, че тяхното Министерство на финансите сложи този срок до април следващата година, но това е решение, на Съединените американски щати. Европа, ние сме част от европейското семейство, ние работим в този формат и правим европейска политика.
1: Понеже някои пъти казвате и през последните седмици в хода на кампанията, че стремежът трябва да бъде за постигане на мир. На каква цена обаче, приемлив ли е за Европа и за България мир през капитулация на Украйна? Защото такава е целта на Русия.
0: В никакъв случай аз разсъждавам върху 3 варианта. Защото много хора днес говорят за мир, но сякаш повече с лозунги и сякаш повече стана като устойчива дефиниция. А нека да видим как може да бъде постигнат мира и какво е необходимо. Лично аз разглеждам 3 варианта. Първия вариант е на основата на малките стъпки. Дали ще бъде енергийно примирие, което впрочем е втората новина, която ние не коментирахме с вас и която също трябва да бъде разгледана в този общ контекст и в тази обща картина, то признавам, информацията все още е много малка и дали ще има такова примирие, на каква цена и какви ще бъдат условията. Първият вариант, първият сценарий са политиката на първите малки стъпки, едно от които е наистина енергийно примирие, което означава спиране на ударите в двете посоки, което впрочем пряко засяга и Черно море, защото това е пък първата стъпка за успокояване на ситуацията в Черно море, забрана на употреба на дронове и гарантиране на безопасните коридори и пътища и въобще на безопасното корабоплаване. В тези малки стъпки е и споразумение за Черно море, на което аз държа изключително много. Смятам, че България тук има много активна политика. Самата аз само преди няколко седмици поставих много този въпрос пред Общото събрание на ОНЕ. Тогава моите опоненти казаха, какво Черно море е пред 193 държави? Да, Черно море е пред 193 държави, защото две седмици по-късно стана катастрофата в Черно море. Втория сценарий, за да сме наистина по-бързи и по-експедитивни, е примирие. Примирие, което аз лично обвързвам с европейско предложение съвместно с Украина, което да бъде предложено на руската страна, но на масата, на преговорите, с всички предложения, които Европейския съюз може да направи, да се чуе другата страна и евентуално да се стигне до споразумение. Пак казвам, чрез много активна дипломация, многостранна, многоаспектова, на различни нива.
2: А трябва да тази маса, защото
0: аз мисля, че всичко изглежда, че крайно време, да, мисля, че крайно време Европа също да има своето предложение, не да стои в фоайето и не да стои в менюто.
2: Така ли се ви изглежда в момента?
0: Да, защото от може би година и половина няма нито едно конкретно предложение за края на войната в Украина, което ние да сме изготвили, около което да има консенсус. Даже преди малко ме попитахте за коалицията на желаящите. А защо да няма тези решения в форматите, които ние имаме, законните европейски формати? Това е Европейска комисия, Европейски съвет, Европейски парламент. И на следващата, третия вариант, който аз виждам, е вече наистина истинско мирно споразумение. Да, ще бъде много трудно. Като имаме предвид цялата история на провала на минските споразумения, на Нормандската четворка, ако внимателно изследваме причините, защо се стигна до там, ако защо не успя, то даже не е Истанбулско споразумение, то беше много нещата, за съжаление, приключиха много преди да си изготви текста на Истанбулското споразумение. Има. И се сложат всички претенции на масата, за да видим как приключва този конфликт.
1: Вашият опонент в кампанията Андрей Гюро в интервю по Нова нарече сделката срамна вчера, тази, която Тръмп е сключил с Путин. Вие как бихте определили?
0: Аз не коментирам мой опонент, господин Гюров.
2: Аз ще ви попитам следното. За да тръгнеш към какъвто и да е процес в една война, може би е редно да определиш кой е агресора.
0: Колко време имаме да поговорим по тази тема?
2: Аз ще ви помоля за кратък отговор. Кой е агресор в конфликта Русия и Украина?
0: Мога да ви кажа вече, че там се води истинска война.
2: За да можем да дефинираме посоката война на... и стратегията. Може би военната стратегия така трябва да се подходи. Поне така.
0: Какво имате предвид, като казвате военна стратегия?
2: Имам предвид, когато има такъв конфликт, да имаме ясно определене кой е агресора, кой е потърпевшия, за да знаем и подхода, който направим. Било то с мирни дипломатически преговори, с дипломатически натиск.
0: Много,
2: да стигнем
0: до мир. Много ви благодаря за тези въпроси, защото мой отговор е следния. Вече имаме истинска война. Истинска война, която се води в двете посоки. С огромна загуба на човешки живот, с вече все повече невинни жертви, с пренасене на войната и ескалиране дори в Черно море, защото войната слезе в Черно море, в сърцето на Черно море, а Черно море не е нито само на Русия, но и не само на Украина. То е поне на още 4 държави, на цяла Европа и на целия свят, защото храни целия свят през коридорите и продоволствените пътища, с които разполага. Така че една част от разговора за дипломацията, за който вие говорите, и за решенията, минава през уточняването точно на сегашната ситуация, на възможностите за ескалация и за спирането. Очевидно, че когато се водят дипломатически преговори, ще трябва да има компромиси от всички страни.
1: Гледахте ли кадрите с Огнян Атанасов от затвора, Петрички Ескобар, чието помилване се превърна в център на тази кампания?
0: Благодаря за този рязък преход, да, гледайки.
1: и какво си помислихте, когато видяхте физическото му състояние, начина по който той
0: раздава? Първо попитах защо не са ни предоставени. Попитах се защо не са ни предоставени. Най-вероятно ще попитаме и официално. Второ, защото аз вярвам на лекари, на експертизи на болници, на епикризи от болници, на комисия, която е назначена от Министерство на правосъдието. И аз нямам никакви основания да се съмнявам в това кой как е назначил тази комисия, нито в подписите на лекарите, тъй като това решение е взето изключително и само по медицински показания.
2: След като видяхте видеото, имате ли съмнение, че сте била подведена?
0: Това предстои да се изясни.
1: Вие направихте ли някаква проверка през последните седмици, откакто тази тема стана публично известна и възникнаха много въпроси около неговото здравословно състояние в момента, в който е подписано?
0: Да, в процес сме на такава проверка.
2: И включително дали има особено мнение?
0: Разбира се, само с една оговорка до там, до където се простират нашите възможности, защото ние нито сме следствие, нито сме прокуратура. И нямаме и такива възможности да проверяваме, но пък има органи в държавата, които могат да го направят.
2: И от тази гледна точка процеса по помилване трябва ли нещо да се промени и подобри според вас?
0: Очевидно да. Очевидно този текст трябва да остане в Конституцията, който дава изключителните права на тази институция да упражнява право на помилване, но определено трябва да се работи по закон или може по-скоро под нормативната уредба, защото иначе възникват всякакви такива съмнения, кой как си е свършил работата, защо е сложил този подпис, какво ни е изпратил, но пък това е работа на законодателите.
1: И все пак вие какви изводи правите в този конкретен случай, къде са допуснати пропуски? И за пропуски ли говорим или за умишлено фалшифициране на документи, така че да се стигне до това помилване?
0: На втория ви въпрос трябва да отговорят други органи. Аз на този етап не мога да кажа дали те са фалшифицирани или не. Как да го докажа?
1: Видимо, човекът е в добро здраве.
0: Видимо е само според вас. А какво казват лекарите, те имат друго мнение.
1: Приемате ли, че с подписа си под този указ носите и лична отговорност за...
0: Аз винаги нося отговорност за всичко, което съм подписвала. Даже, тъй като чух с крайчица на ухото си поставен въпрос от моите опоненти, дали се носи лична отговорност или не. Да, на базата на всички документи аз съм сложила този подпис, както впрочем сложих подписа си и назначението на служебния премиер господин Андрей Гюров.
1: Към днешна дата съжалявате ли за този подпис?
0: Не. Не съжалявам, защото смятам, че съм била абсолютно убедена, въпреки че и тогава срещу мен имаше страшна преса и съпротива той да бъде служебен министър-председател заради много неща. Знаете, имаше голяма атака за това, че той има дело в Люксембург, което още не е приключило след това, когато специалният адвокат се изказа по делото, пак се искаше неговата оставка. Така че много... Впрочем и когато... тайно от мен, от президентската институция и от Народното събрание подписа дългосрочното споразумение с Украина, което България се задължи за определен, да изплати определени средства и то точно в един много кризисен...
1: Включително тук в нашото студио.
0: Така както не ни обвърза, трябваше да плащаме в най-трудния период за България, в ситуация, в която нямахме редовен бюджет, едни определени средства, както и доставки на оръжие, които България няма.
2: Не ви се говореше за него, но така е, че стана въпрос. Андрей Гюров ви обвинява, може би не само той, че използвате мощта на президентската институция, не мога да не ви задам този въпрос, в част от предизборната кампания.
0: Какво има предвид?
2: Ами, че сте действащ президент и сте в предизборна кампания.
0: Ами, да, защото...
2: И институцията ви дава голяма сила, затова сте с двойна преднина пред него.
0: Аз му благодаря за това признание, че институцията дава голяма сила, защото очевидно българските граждани оценяват това, което сме правили с господин Радев в последните години, за да имаме това доверие и този висок рейтинг. А що се отнася до другия ви въпрос, и аз в началото много сериозно прелиствах закони, конституции, тълкование на Конституционния съд, за да видим дали президента действащия може да излезе отпуск. Оказа се, че не може. Аз изпълнявам и съответни ангажименти и дейности в момента, които няма как да не бъдат изпълнени, защото ще блокираме държавата.
1: Справи ли се правителството според вас с борбата с олигархията, една от основните заявки, с които дойде на власт? Завръщането на завладяната държава в ръцете на институциите?
0: В началото е. Все пак правителството, нека да не си мислим, че може да направи всичко с магическа пръчка. То управлява от 4 месеца и първите му стъпки са обнадеждаващи в това отношение, да.
1: А с какво не се справя? С контрола на цените, например, които виждаме, че
0: продължават да растат нагоре? Не е толкова лесно, защото когато предупреждавахме, че България не е готова да въведе еврото, тогава всички скочиха.
2: Не е лесно, адекватно поведение.
0: А пък и най-вече стана така, ние поискахме българските граждани да са по-информирани чрез една кампания за еврото. Това беше отказано и даже тези, които днес говорят за прозрачност, за правила, за закони, не допуснаха едно законно искане за референдума, дори да бъде обсъдено в Народното събрание. Тоест, когато говорим за тези неща, не бива да допускаме и двойни стандарти. Аз лично бях убедена, че една кампания за еврото много по-добре щеше да подготви и хората. Разбира се, стана и най-лошото това, което предвиждахме, абсолютната спекула, ръст на цените. Но се надявам сега и че с смяната в Комисията за защита на потребителите нещата ще потръгнат. Защото не мога да се съглася, че няма логика, нито търговска, нито економическа, нито финансова, наценките да стигат до почти 200%. Няма как да стане.
1: Питам ви за конкретните мерки на кабинета, защото една от основните критики към вас от вашите опоненти е, че няма да бъдете коректив на властта, че ще действате в съзвучие и синхрон с изпълнителната власт.
0: Моите опоненти като че ли нямат много какво да предложат. Всички се занимават само с нашата кандидат-президентска двойка. Може би така са посъветвани от своите пиари. Това е тяхна работа.
1: Значи, ще бъдете ли коректив на властта?
0: Да, разбира се. Да, разбира се, защото през президентската институция минава всъщност подпечатването на законите. Една от най-големите теми, впрочем, е и ветото и как то се преодолява. Защото да, президента ще наложи вето върху един закон и след това мнозинството в парламента.
1: Няма значение. Не го използвахте за бюджета обаче, въпреки рекордния
0: дефицит. Със сигурност нямаше и с днешна дата да го използвам. Ще ви кажа веднага, но ако ми позволите да си довърша изречението, може би за това трябва да се помисли как се преодоляват ветата. Тъй като какво сочи практиката до сега? Президента, примерно Радев, много пъти е налагал вето. Той отива в Народното събрание и даже не се подлага на дискусия с неговите мотиви, а се прегласува от мнозинството. Тук наистина трябва да помисли много сериозно по тази тема, за да се спре с тази порочна практика. А на второ място, защо подписах частичния бюджет? Държа да подчертая това. Частичния бюджет. България живя 8 месеца без бюджет. Бюджет, който вече работихме с евро, а той беше в лева, създаде изключителни трудности на цялата ни обществена система и в крайна сметка водеше до блокаж на тази система. Имах, разбира се, своите забележки. Впрочем, всичките ни аргументи за и против за първи път 40 страници са качени на нашия сайт, за да може всеки да се запознае с причините, защо съм го пуснала. Но аз не можех да си позволя хората да останат без заплати, без пенсии и общините без пари.
2: Тъй като времето много ни притиска, ще ви помоля, малко скачам от тема в тема, но все пак много важна тема.
0: Поканете
2: за Ива Михайло. Ще ви поканим, дори имам предложение към вас за финала, го запазвам. Ива Михайлова и поведението на нашите съседи от Северна Македония. Как бихте коментирала това отношение и какво може примерно президента да направи в една такава ситуация?
0: Ако сте проследили моите стъпки, те са изключително последователни и една след друга. От първия момент разговор с моя омолог, госпожа Силяновска, и с външния министър, господин Муцунски, след като се разбра, че няма да я пуснат в България, поне да допуснат наш екип от лекари, специалисти да я прегледа.
2: Кога ще
0: Още бъде? Повече ние имаме епикризата от скопските болници, че там не могат да лекуват. За съжаление, това ни беше отказано. Защото, и впрочем и до ден днешен е отказано. След това поставихме въпрос за човешките права в Съвета на Европа. Република Северна Македония не е член на Европейския съюз, но е член на Съвета на Европа. Пред Върховния комисар, пред Генералния секретар на Съвета на Европа. След това аз отнесох въпроса, докато бях в Нью-Йорк, Върховния комисар за правата на човека към ООН. Изпратихме цялото описание на случая, всичко с това, с което разполагаме. Написах лично писмо на госпожа Силяновска. Между другото, междуинституционално писмо и човешко писмо, на което тя каза, три месеца не ми отговори и накрая каза, че няма да ми отговори. Но сега мисля, че има някаква светлина в тунела, поне да бъде допусната наш екип от неврохирурзи да прегледа момичето.
1: Защо отказвате дебата с Андрей Гюров преди първия тур? През септември казахте, че ще участвате в такъв.
0: По две причини. Първо, смятам, че ако има балотаж, мястото на този дебат е тогава, в тази една седмица. И второ, смятам, че този дебат трябва да се състои в национален ефир.
2: Приемате ли нашата покана? Ще отправим и към господин Гюров тук при нас в тази сутрин да направим този дебат.
0: Това ще реши ръководството на вашата телевизия. Аз лично приемам.
2: Добре. Благодаря ви за този разговор. Илияна Йотова беше наш гост. Сега прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
9: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
12: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. В грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
13: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
14: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
13: Гледайте Галин Стоев.
15: Българския в София съм го учил. От София съм.
13: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще остане облачно и на много места в страната се задават валежи. Във всички области количествата ще са значителни. Очакваме до 30, на места и до 40 литра дъжд на квадратен метър. През деня валежите ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вятърът се усилва и с него ще нахлуе студен въздух. Максималните температури предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24 градуса. По Черноморето, на места главно по южното крайбрежие, също се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури между 21 и 24 градуса. И по планините времето остава предимно облачно. На много места очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на височина над 2000 метра от сняг. Във вторник и сряда отново очакваме валежи. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда очакваме минимални стойности между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък облачността ще се разкъса. Тогава очакваме и малко по-топло време. Към петък отново предстоят увеличения на облачността и на много места в страната се задават валежи. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Две седмици преди изборите кандидатите за президент отварят вратите на личното си пространство пред тази сутрин. Какъв е Радостин Василев извън политиката, от дома със съпругата си и с децата си?
1: Да, кандидатът за президент от Меч отваря врати за първи път на семейния си дом и ще говори откровено за грешките, гнева, извиненията и цената на политиката. С него се срещнаха Петър Антонов и оператора Павел Баев.
2: Ехо, добър ден. Кажи здравейте.
3: Здравейте.
2: Заповядайте вкъщи, кажи. Айде, сега се притеснявам. Заповядайте. Заповядайте, айде.
4: Какво обичате?
5: Дади.
2: Точно така. Здравейте, добре дошли в семейното ми жилище, в апартамента, който ние живеем с сина ми, съпругата ми и дъщеричката на Черни връх булевард в София.
6: С кого ще говорим днес? С политик Радостин Василев, с кандидат президента или с човека? Кой сяда срещу мен?
2: Много години се политика сяда, предлагам този път да е човека Радостин Василев.
6: От Плевен започва всичко. Баща адвокат и майка лекар. Какво детство и какво начало на жизнения път се залага там?
2: Уникално детство в Плевен, 90-те години, годините на игрите до късно на улицата, майка ми лекар, баща ми адвокат, много така невероятни хора, които инвестираха много в мен, в моето образование и се надявам сега да са щастливи с мен. Плевен е известен с хубавите жени, но асоциация още от детството е с моята улица, има липи на нея. Миризмата на липите, когато цъфтят, незабравима и за това, че всъщност там, където минаваха колите, ние играехме футбол по цял ден с два камъка. Аз много обичах футбола. За щастие на майка ми не станах футболист, тя беше много против, но станах юрист и така. Но Плевен ми се асоциира с безвремието на детския спомен. И бебето ли падна тата? Чакай да го дадем сега. Много е важно нашето бебе да стои тъго. Тук.
6: От Плевен обаче минава детството и тръгва един път, който стига до София.
2: Аз записах в Софийския университет право. Дойдох тук, живях на общежитие Студентски град, в Лозенец първо, после Студентски град. Родителите ми ме издържаха от четвърти-пети курс и после започнах да работя. Не съм вярвал, че ще бъда политик. Много исках да бъда адвокат. Между другото, аз казах, може би 6 месеца преди да влезна в политиката, че никога не бих се занимавал с политика и че там са най-големите идиоти, така да ги нарека.
6: Колкото и да е клише, оправдава ли целта средствата, когато направите равносметка?
2: Зависи каква е целта. Аз нямах само цел да бъда министър, да бъда депутат, да бъда политик. Аз имах огромна и имам огромна мотивация да променим начина, по който изглежда въобще политика в България. Оказа се много по-трудно, отколкото съм вярвал.
6: Как минава една ваша вечер вкъщи?
3: Зависи в колко се е прибрал. Обикновено той се прибира. Излизаме на разходка с децата. Прибираме се, играят си, танцуват. И сядаме да вечеряме всички.
2: Там ли е твоята кухня?
5: Да.
2: А тук е сена?
5: Ето я.
2: Да. Ето я. Я кажи, ще ми направиш ли супа? Алото? Къде е алото? Мирела ме търпи, защото аз съм много нервен. Понякога съм много груб с близките си хора. С чуждите, нали, това е очевидно факт, който вие знаете от битието ми. Но те го разбират, че то е свързано и с напрежението, което преживявам.
6: Колко трудно е да си жена до Радостин Василев?
3: Със сигурност има и своите минуси с това, че трябва да се съобразявам какво работя, как излизам от вкъщи, как се държа и най-вече за това, че трябва да проявявам подкрепа и разбиране.
2: Дори когато не искаш.
3: Когато не искам.
2: На Вики, сина ми, съм оказвал постоянно и единствено, че трябва много да учи. защото знанията и уменията правят разликата.
7: Най-често с баща ми си говорим за училище и видеоигри. По принцип, всяка вечер гледаме филм и ги избираме.
2: Но аз много бавно избирам филми и той се изнервя и жена ми, тя се изнервя, защото аз много ги подбирам.
6: Имало ли е грешки по пътя до момента?
2: Имало е грешки, да. Но в политиката по-важно е, че когато са допускани някакви грешки, те не са повлияли на държавата и не съм навредил на никого, освен на себе си. Продължавам така, докато хората имат нужда от Радостин Василев в политиката. Ако имат, ако нямат, аз продължавам живота си извън мен.
6: Равносметката на грешките води ли до съжаление за нещо, действие или бездействие?
2: Кратковременно да, понякога съм съжалявал за някакви неща, но сега от дистанция на времето, може би всичко е трябвало да се случи така.
6: Кога за последно казахте извинявай?
2: Аз постоянно се извинявам на жена ми, може би всеки ден. Аз съм принуден, защото съм много така странен, да го нарека по най-мекия начин, и се извинявам често. И сега, няма да крия, понякога е отвъд моето желание да го правя, но знам, че върши работа.
6: А кога си последно казахте обичам?
2: Преди 2-3 дни на конгреса на меч пред цялата зала. И казах на съпругата, на майка ми, баща ми, на Вики, на Райчето, че ги обичам.
6: А ако на този стол срещу вас е Радостин Василев на 5 или на 10, какво бихте му казали?
2: Радостин Василев трябва да бъде по-внимателен, защото хората, когато ги обидиш дори несъзнателно, не забравят тези неща и после много-много различно впечатление дори да направиш, не прощават. Така че трябва да го помоля да бъде малко по мил с хората в периода преди политиката. След политиката си е точно така, както трябва да бъде.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за учениците от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
5: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
6: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видас Арт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири, наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя, музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък, стендъп с Влади Въргала.
7: Сергут.
6: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
9: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
10: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. България трябва да настоява за мораториум на военните действия в Черно море, като това може да се случи само с преговори между всички засегнати страни. Такава позиция защити преди минути в ефира на BTV президентът Иляна Йотова.
1: Първият етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Следващият етап е вече възможности за споразумение, ако щете, но то е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черно море, защото оттам страдат всичките 6 държави. И да, тези, които воюват, и тези, които сме извън конфликта, слава Богу.
2: Коалиция как намира...
1: Как може да се постигне това нещо само чрез преговори и само чрез дипломация?
0: А София събира водещи международни експерти на конференция за сигурността на Европа. Форумът Черно море, Източна Европа и Балканите. Ключ към сигурността на Европа е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Причината за срещата е нарастващото стратегическо значение на Черноморския регион, Източна Европа и Балканите на фона на предизвикателствата пред европейската сигурност. Участниците ще обсъдят не само отбраната, но и енергийната, финансовата и икономическата сигурност, както и транспортната свързаност между Европа и Азия. Срещата идва на фона на разговорите за сигурността на корабоплаването и превоза на стоки в Черно море след нападението над двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Логиката предполага, че двата кораба в икономическата зона на България в Черно море са ударени от Русия, но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения. Това заяви в Защо с Жени Марчева, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
3: От данните разузнавателни, с които разполагаме, на 460 са ударените кораби. Мнозинството през последните няколко месеца, те се удрят и от двете страни. От началото на годината струва ми се, но те се много интензифицираха през последните месеци, защото вие виждате, че войната излезе извън територията на Русия и Украина и е пълноценна, пълномащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се удрят плавателни съдове на трети държави. Приблизително малко повече са ударените от украинска страна, но това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари. Много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжия. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
0: Американският президент

0: си модели, оборудвана с изкуствен интелект. С нововъведенията автомобилът се движи без шофьорът да държи вулана, дори в натоварения градски трафик. По оживените улици на Торино новата система на колата успешно се справи с управлението на вулана, ускорението и спирането, докато водачът продължава да следи пътя и остава в готовност да поеме контрола. Изкуственият интелект анализира пътната обстановка с помощта на вградени камери, сензори и GPS. Автономни коли вече се движат по обществените пътища в някои държави, но опитът показва, че технологията все още има ограничения и може да създава затруднения в движението. Още новини в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден!
1: Здравейте! Днес очакваме облачно време с валежи на много места. В цялата страна е обявен жълт код за значителни дъждове с количества до 30 литра на квадратен метър. На места е възможно да паднат и до 40 литра. Валежите ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. Главно по Южното Черноморие очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури остават между 21 и 24 градуса. И по планините облачността ще бъде значителна. Извинявайте. На много места очакваме временно интензивни валежи от дъжд на височина над 2000 метра от сняг. Дъждовете ще продължат и през следващите два дни. Значителни по количество ще са на места в Централна и Източна България. Тогава очакваме минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък се задават повече слънчеви часове, а температурите леко ще се повишат. Към петък отново предстоят увеличение на облачността и на много места в страната се задават валежи. Тогава отново ще бъде сравнително хладно с максимални температури в повечето райони под 15 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
5: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партията. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
7: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава.

0: Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Продължаваме с пореден пробив на изкуствения интелект, който успя да реши математическа задача, формулирана през 1845 година. За по-малко от 4 дни, една от най-съвременните AI системи изведе резултат, чието решение търсят поколения математици. Какъв е отзвукът и как реагира математическата общност, ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро,
1: Кари. Добро утро, Кари.
2: Здравейте! Близо 25 носители на Филдсовия медал, известени като Нобеловата награда за математика, предупредиха в отворено писмо за, цитирам, възможен разрушителен ефект на изкуствения интелект върху математическите изследвания. Това се случи дни след като една от платформите реши задача, чието решение търсят поколения математици. Ще промени ли изкуственият интелект и науката, разказваме сега.
3: 166 страници. Така изглежда предложеното от изкуствения интелект решение на един от най-трудните математически проблеми в историята. В продължение на 155 години математици се опитват да решат уравненията на Навиес-Стокс, но без успех. Така през май 2000-та година те са включени сред 7-те нерешени задачи на хилядолетието.
4: То горе-долу края на века, мисля, че правилно. Да, не, 80-та година, значи не е целият 20 век.
3: Българските учени от Института по математика и информатика при БАН също са опитвали да стигнат до крайния отговор.
4: Това е едно диференциално по своя характер уравнение, което описва в известен смисъл поведението на флуиди. И действително, моментално трудна задача, която много дълго време беше стояла отворена.
5: Математиката ще се превърне в нещо изключително банално за AI.
3: През януари американският бизнесмен Илон Мъск, който е и сред основателите на компания за изкуствен интелект, прогнозира, че математиката ще бъде, цитирам, разбита от изкуствения интелект в рамките на една година. Прогноза, която се оказва изненадващо точна.
4: Дали тези промени ще ги счетем за разрушителни, зависи малко от това как гледаме на нещата. И в известен смисъл нещата ще станат по-малко романтични. То и нощното небе е по-малко романтично, откакто имаме телескопи. Но телескопите не са станали причина за ликвидирането на астрономията. Ще бъде интересно, но в никакъв случай няма да бъде опустошителен апокалипсис. Естеството на математическата работа ще се промени, но математиците няма да спрат да съществуват. Въпросът е да отгледаме следващото поколение математици, които знаят как се прави математика. А защо математиците няма да изчезнат? Причината е много проста. Някой трябва да разбира какво му говори изкуствените.
3: Ако решението на задачата бъде потвърдено от математическата общност, ще донесе награда от 1 милион долара. Сума, определена от математическия институт Клей за решаване на всяка от 7-те задачи на хилядолетието. Но преди това, според правилата на института, решението трябва да бъде публикувано в подходящо научно издание, да минат поне 2 години и да получи общо признание от математическата общност.
6: В случая големите мозъци много правилно са реагирали, които казват, че решението е нечовешко, че то е базирано на мрежите от вероятности, комбинирани с човешко знание, много ресурс и движение напред и назад по тези вериги. Но отговорът е толкова комплексен и веригата на разсъждение е толкова голяма, че на тях ще им трябва много време, за да минат по нея и да валидират дали това е наистина решението, което са търсили и чакали, или това е една много добре маскирана халюцинация.
3: За Мирослав Маринов интересът към математиката се заражда преди 15 години. Време, когато пътят до решението минава само през листи химикал.
7: Аз си спомням ето преди 10 години, като нямаше такива неща, чета нещо и то е много лошо написано от съответния човек или прекалено кратко, или може с някаква печатна грешка да се случва. Изкуственият интелект със сигурност може да помогне по-подробно да опише, нали, конкретен ред защо е верен, евентуално малко повече примери да раде за някакъв обект, който за него не е нов, но нали, за човешкото око може и да е съвсем нов. Така че студенти по цял свят изобщо да го използват е напълно нормално.
3: Според него обаче проблемът ще дойде едва тогава, когато човекът просто спре да мисли и разсъждава сам.
7: Ако човек свикне да се допитва до него прекалено много, той губи способността сам да се развива. В цялата професионална дейност, нали, дали стане, дали изследвания, нали, човек като е на терен, нали, става важно той самият какво разбира. И ти ако си свикнал, нали, да се допитваш до изкуствения интелект, като нали, той ти върши доста работа и ти си мислиш, че нали, разбираш и че сам ще седиш в бъдеще и така нататък, ами не работи точно така. Така че от тази психическа гледна точка е по-добре да се избягва.
3: След почти два века търсене, изкуственият интелект предлага своя отговор и показва, че може да стигне там, където поколения математици все още търсят път. Сега остава най-важният въпрос – дали е стигнал до правилния отговор. За тази сутрин – Каролина Занкова.
0: Сега новина от последните минути. Ива Михайлова се е прибрала у нас.
1: Как се стигна до тази развръзка, след като властите в Северна Македония категорично отказаха тя да се лекува у нас? Включваме Кана Рачева, която е със самата Ива. Кана, добро утро.
0: Добро утро.
8: Добро утро и на вас, добро утро и на зрителите на BTV. Точно така, в момента аз съм с 23-годишната Ива Михайлова. Само искам да напомня на зрителите, че тя е подсъдима в Северна Македония. Основният съд в Кочани гледа дело срещу нея. Ива Михайлова е подсъдима според държавното обвинение в Северна Македония. Тя е виновна за една катастрофа миналият октомври. Няколко човека са ранени, самата тя е пострадала, а един малко по-късно е починал в болницата. Добро утро, Ива Михайлова. Ти имаш забрана да напускаш Северна Македония. Как влезе в България?
9: Добро утро. Само да ви поправя, аз не съм виновна за катастрофата.
8: Аз казах, че според обвинението.
9: Така, изцяло през границата минахме с моя адвокат. Вчера не се почувствах добре, даже изобщо. Здравословното ми състояние доста се влоши. След като той дойде, вземе и минахме през границата без никакъв проблем.
8: Как така без никакъв проблем? Искаха ви ли лични документи?
9: Да.
8: Лична карта?
9: Да. Аз имам лична карта в мен, с нея минах.
8: Лична карта, българска или документите са от Северна Македония?
9: Имам и българска, и македонска лична
8: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
9: Българската.
8: И мина и през двата пункта?
9: А на македонската? Македонската лична карта. Докато на българската, българската.
8: Не се ли смущаваш, че това е опасно за теб, защото все пак има дело? Знаем, че следващото заседание, ние го отразяваме, е на 9 ноември. Допускам, че ти няма да се върнеш в Северна Македония за делото в Кочани.
9: Делото продължава с мен.
8: Ще се върнеш ли? Там.
9: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече. За момента това мога да ви кажа.
8: Това не е ли опасно за теб? Да не се явиш на следващото заседание? Не даваш ли кос по този начин на обвинението, според което ти си виновна?
9: Не, аз тук се чувствам в безопасност, докато в Северна Македония се чувствах доста и бях репресирана заради българския ми произход и българското ми самосъзнание там. И това беше една от причините да ме обвиняват за катастрофата.
8: Няколко минути по-рано днес в ефира на BTV държавния глава Илияна Йотова и кандидат за президент каза, че има светлина в тунела. Не мога точно да го цитирам, за съжаление, и че миналата седмица все пак се е стигнало между някакво разбирателство между двете държави и ти е осигурен и преглед от български специалисти. Защо не се съобрази с това?
9: Защото за тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи. Така че това от страна на Северна Македония като добра воля след една година, не смятам, че е добра воля.
8: Само че това е волята на държавата. Съда вече 8 пъти казва, че ти отказва да дойдеш и да се лекуваш в България и в Турция. Само искам да напомня, зрителите на BTV са виждали, ние сме показвали няколко пъти този документ от болницата в Скопие, който категорично казва, че парализата може да бъде лекувана само в България, в Турция или в Израел. Все пак, защо избърза, защо не изчака държавата, двете държави да се договорят за лечение тук?
9: Защото здравето ми е най-важно, а от диагнозата, която имам, може да има трайни последици.
8: Какви са следващите ти ходове днес? Как се оформя твоя ден в този час?
9: След малко отиваме в лечебното заведение, в което ще се лекувам, и това е за момента.
8: Кое е лечебното заведение, в което ще се лекуваш?
9: Пирогов.
8: Твоят адвокат, който е местен от Северна Македония, знае ли за тези действия? Знае ли какво си направил?
9: Абсолютно знае.
8: Какво беше неговото мнение? Това е един от най-добрите адвокати там, поне според информацията, която ние имаме.
9: Към момента не мога да ви дам повече информация относно това. Може да се обърнете към моят друг
8: адвокат. Сега към вас, добро утро, ще помоля само да кажете.
10: Добро утро, казвам се адвокат Николай Димитров и искам дебело да подчертая, че това, което се случи, аз действах не само като адвоката ми, като един родолюбец, който не можеше да остави свой съгражданин на този произвол, който е в Македония.
8: Само, че не можем да се месим в съдебните дела.
10: В съдебни дела, за мен е нормално полиция да влиза няколко пъти в твоят собствен дом, да прави обиск, след като Ива Михайлова пуска редица жалби да се проверят тези дейности на полицията, така да ги кажа, тези действия, да няма никакъв отговор. Ива ми сподели, че се чувства много зле. Те дори не ни позволява да направи рехабилитация до съседния град Щип, тъй като тя е под домашен арест. И това положение е нетърпимо и ние взехме съдбата си в наши ръце. И
8: какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност ходовете?
10: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени и осъществени. В момента водим комуникация от половин час с външно министерство, вътрешно министерство, за да изясним нейният, в случая и моя статут, и какво сме направили, и какви са били подборите ни. Тъй като основно това, което трябва да се случи, тя да постъпи в лечебно заведение, в Пирогов. Делото и продължава, макар и без нея. Делото и продължава.
8: Не могат да я обявят за общо държавно издирване.
10: Разбира се. И какво от това? Значи властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
8: Какво ние ви получим... казаха?
10: Поздравления. Поздравления за това, че сме я... за това, че сме избавили оттам. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути. Ива също. Това е просто недопустимо. Това е за нас и Северна Корея, нашата северна съседка. Това е недопустимо и ние не можем да го търпим. В никакъв случай с цената на каквото иде.
8: Какво ви казаха от външно министерство тази сутрин?
10: Премислят и те са в изненада. Никой от службите не знаеше. Организацията беше... имахме няколко варианта на действие. Последните седмици говорихме, чудихме се да го направим ли, да не го ли направим. Да, имаше светлина в тунела или каквото иде.
8: От коя страна минахте? Кой от пунктовете има няколко?
10: Не можем да ви кажем, тъй като много хора са помогнали за това наше дело. Главно от македонска страна. И ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
8: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
10: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Ние не сме направили някакъв самосиндикален ход, аз съм адвокат. Аз съм адвокат. Аз отидох, взех я с колата, минахме през границата и пристигнахме тук.
8: От колко време го подготвяте? Ще бъдете ли така добър да споделите с нашите зрители?
10: Първият път, когато отидох на делото там, хора, няма да цитирам, от администрацията на съда, на нея, от местните власти, всеки казва, какво правиш още тук? Това е просто, когато няма друг ход, всеки човек трябва да вземе съдбата в собствените си ръце, какъвто и да е риска. И ние го направихме.
8: Какво ви казаха от вътрешно министерство тази сутрин?
10: Мислят още какво ще се случва, как ще се случи. За мен най-важното е от тук нататък да отидем да постъпим в Пирогов, в клиниката, чакат ни, тръгваме от тук натам и другите неща. В ход са няколко молби. Имаме различни, колегите работят по въпроса, варианти.
8: До кого и до...
10: До външно министерство, вътрешно министерство да си изясни статутът на Ивка и моите действия, тъй като реално ние наистина сме извършили някакви закононарушения, но правото на човек да се лекува е неизменно право. И това право е на първо място. А когато то е толкова пъти нарушавано, ние можем да и трябва задължително да вземем съдбата си в наши ръце.
8: Ива, ти сама ли взе това решение да се лекуваш в Пирогов или просто си направила няколко медицински изследвания и консултации, в коя болница е най-добре?
9: Към момента ми препоръчаха докторите в Пирогов. За по-нататък ще видим.
8: Докторите в Пирогов ти бяха казани и определени от кого? От българска страна
10: от
8: или...
10: мен. От мен.
9: От моята.
10: Това беше моя
8: грешка. Не се ли притесняваш, че може да бъдеш арестувана?
9: Не мисля.
8: Може ли тя да бъде арестувана и задържана?
10: Ивка в момента е под закрилата на моята кантора. Ивка в момента е под закрилата на моята кантора, по-късно ще бъде под закрилата и на българската държава. Никой няма да арестува. Абсолютно.
8: Къде сте толкова сигурен?
10: Защото знам...
8: Става дума за някакво нарушение, което сме го слушали вече.
10: Аз знам какво правя. Това е, което имам да кажа. Аз знам какво трябва да правя. Още повече, че цялото българско общество се убеди какъв процес се води там. Външният министър на Македония, който излезе, че е пряко заинтересован от изхода на този процес, тъй като другите участници в катастрофата са били негови работници, дойде тук и най-безцеремонно подведе и нашите политици, че на нея се осигурява право на лечение. И какво е това право на лечение, като ние пуска да излезе от тях от града, в самия град Кочани? Това е малък средностатически село към град, какво лечение да получи тя?
8: Какво ти казаха на тръгване баба ти и дядо ти? Те се грижиха за теб в последната една година.
9: Те бяха съгласни с моето решение, но разбраха последната една секунда. Те не знаеха от по-рано.
8: Не се ли струхуваш, че на тях може да им се случи нещо?
9: Те не са свързани с мен по никакъв начин.
8: Те не са свързани по никакъв начин, но полицията там видяхме как действа. Няколко пъти идваме в Кочани и виждаме просто отношенията и за това те питам.
9: Не мисля, че би било нормално от страна на държавата да правят нещо на баба ми и на дядо ми.
8: Искаш ли нещо да кажеш ти на зрителите на БТВ?
9: Да. Искам да кажа, че господин Муцунски защитава хората от другата кола, които причиниха катастрофата. Това
8: е... Защо?
9: Защото това са негови хора, това са негови майстори. Те са пряко свързани.
8: Те са частни майстори. Те къде са отивали? Какво е трябвало да направят?
9: Те са отивали в Берово да правят негова вила. Това се знае.
8: Имаме ли документи за тези твърдения?
9: По-нататък мисля, че ще можем да ви предоставим.
8: Тоест имаш ги, но в момента не можеш да ги дадеш или просто ги събирате все още? Нека да бъдем малко по-точни.
9: Не, нямам ги. Но се надявам да имаме доказателства за това.
8: А има ли свидетели, които могат това да го кажат евентуално в съдебна зала по време на един разпит?
9: Има, но не искат да дават указания, защото все пак това е Северна Македония и може да им се случи нещо и на тях.
10: Последният свидетел, който даде показания за механизма, за реалния механизъм на катастрофата, в момента е с обвинение за лъжесвидетелстване. Аз пак казвам, това е режим на Северна Корея, северната ни съседка. Искам да кажа още нещо. Властите, граничните и силите за сигурност, които бяха от македонска страна, те не подкрепят този режим. Те сами ни казаха, че не подкрепят този режим на Македония, който е тласка към едни години, които са много назад. Не искам да правя някакви сравнения. Те самите не подкрепят тези действия на държавата в случая с моята приятелка Ивка. Аз тук вече говоря, нали, като един родолюбец. И щом те не ги подкрепят, ние ли да ги подкрепим?
8: А че ви моля да говорите като адвокат, все пак като юридическо лице и представител
10: казвам,
8: на
10: Иван. Аз съм юридическо лице, тъй като юридическо лице не съм могъл да извърша тези действия.
8: Само, че в момента сме в България.
10: Да, в момента сме в България, да. Аз съм нейен адвокат. Аз съм адвокат не навсякъде, но съм и нейен приятел навсякъде. И това, което беше най-важното за нас, е да я доведем тук, тя да се чувства спокойна, да я осигурим право на лечение и отделно да продължи делото, макар и с нейно отсъствие. Тя ще се върне в момента, в който има гаранции за нейната сигурност и че тя няма да бъде репресирана заради българския си произход.
8: Знаят ли лекарите в Пирогов? Очакват ли те?
9: Очакват ме, да. След малко отиваме на там.
8: А говорено ли е с определени специалисти в Пирогов?
9: Може да се обърнете към моя адвокат за повече въпроси от към...
8: И така, още информация по случая с Ива Михайлова и това, че тя се е върнала в България и е минала границата най-спокойно в следващите емисии новини на BTV.
1: Да, Кана, благодарим ти. Ексклузивно и само пред BTV Ива Михайлова, буквално часове след нейното завръщане, как е минала границата, разбрахме от нея.
0: Първо с македонската лична карта, после с българската.
1: Чухме обаче проблеми, от адвоката, че е имал помагачи, без да влиза в конкретика. Как ще се отрази това и какъв така международен отзвук и дипломатически дискусии ще бъдат провокирани? Предстои да разберем. Още подробности очаквайте в обедните новини, както и на сайта btvnovinite.bg.
0: Най-важното е, че сега Ива Михайлова ще продължи своето лечение вече в България, в болница Пирогов. Разбрахме, че това е следващото място, където тя отива. Ще следим, разбира се, през целия ден всички реакции по тази тема и следващите ходове. Чухме от нейния адвокат, че в момента, в който тя се почувства сигурна и спрат репресиите срещу нея, би се върнала във връзка с делото, което се води в Северна Македония за катастрофата.
1: Да, включително много е важен този штрих, който тя отбеляза, че тези хора, които са били в другата кола, под понейните думи, те преди са предизвикали катастрофата, всъщност са отивали да ремонтират къщата на Муцунски. Предстои да видим, очаквайте развитието и в BTV новините в 12. Сега ви оставаме в свежата компания на колегите от преди обед. Утре ще се видим отново 5.55.
0: Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден.
1: Хубав ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Какъв хор на преди обед? Оле, мълчи, защо мълчиш?
2: Здравейте! За да се отцепя от хора.
1: Искам да се отцепваш от хора, така да виж, днеска си в черено. Абе, вижте какво нещо, момичета и уважаеми зрители, какво нещо са причинно следствените връзки в човешката история. Значи на днешния ден, преди 534 години, Христофор Колумб открива Америка. Векове по-късно, един българин се върнал там, за да търси любовта пред очите на милиони.
0: И я намери в Ергенът, но я загуби във фермата. Кристиан Генчев днес ще бъде тук.
1: Кристиане, то не е смешно.
0: Никак.
2: И човекът, който не обича да идва отзад, защото отзад е... Де, духовите от Валери Божинов сваля маската пред Боби Орлинов в тайм-аут.
0: Ще ви срещнем и с Тел Пейчева, момичето, което обърна 3 стола в Гласът на България и направи дует с Мария Илиева. Когато не е на сцената, тя прави място в сърцето и в дома си за животни с нелека съдба.
1: Чуйте.
0: Колко много талант има в България.
1: Много звезда. А ние ще минем и под щастлива звезда днес с Мария Василева, за да разберем защо никой не е застрахован от кризата на средната възраст.
0: Къде към те?
2: Винаги се пада към мене. А за страстите, но не Христови, ще си говорят Лора Добрева и нейната компания.
0: Преди това обаче е време да уловим два заека с един куршум. А щом за два, значи 3-4. Го!

0: God!
1: Най-накрая! Най-накрая!
2: Тоест, какво прави?
1: Отивам, отивам!
2: Посрещай ги!
1: Нашите седмични коментатори!
2: Ето ги!
3: Това смирно!
2: Здравейте!
4: Много се радваме, че сте при нас отново.
2: Здравей!
4: Добро утро!
2: Добре дошъл! Ама добре ми се справя с пеенето.
5: Е, страхотно.
1: Пееми!
3: Не, нека не сме целува.
1: По-добре, да.
2: Здравейте. Заповядайте.
5: Класици. Да, класици, да.
3: Заповядайте.
1: Много благодаря.
2: Как сте?
5: Много добре, след като сте тук.
2: Какво
5: на ни е?
1: Цяла седмица ще сме заедно и аз мисля, че е добре да започнем с една мистерия.
2: Опа!
3: Прецедент!
2: Очаквахме!
3: Видяхте?
5: Може да е на хубаво.
3: Това е ефектът на Мирови. Чукате маси. Хвърляме сутиени. Пееме песни. Рок концерт. Ще оправим масата
5: после. Не, сега е много добре. Така
2: ще
1: така. Искам да забележите обаче как нито една чаша не беше
5: на чаша.
2: Добре, бъдете така внимателно.
5: Ние чупиме внимателно, бе.
3: Вие си говорете. Аз сега ще подпра с нещо.
1: Добре, днес
5: не, бе, няма пада
1: ще живеем на ръба. Готови ли сте?
5: Ма ние винаги сме живели на ръба.
1: Искаме се да започнем с една мистерия около вас двамата. Време е да разбуним тази мистерия. Цяла седмица ще сме заедно. Колеги, можем ли да видим заглавието от 2006 година? Братя Аргирови били само един. Светослав бил оптическа измама. И въпросът е сега, вие един ли сте или ти си двама?
5: Ами, не виждате сега какво е положението. Светослав толкова мъчно му беше, че побеля от мъка. Затова си говориха, че го нямало, но... Еми, аз не искам да си бъдисвам косата, така че вече съм рус. Така, да, разбира се, какви ли не неща са говорили за нас, но това е нормално. Ние сме си двама, ето едно, две.
6: А някога че... възползвали ли сте се от тази възможност, когато, разбира се, цветовете на косата ви не са се различавали чак толкова?
5: Този въпрос е много провокативен, според мен.
7: Аз ще бъда откровен през цялото време.
2: Тоест, посрещи се с момичета.
5: Е.
1: Изпити нещо.
5: Е, сега жените ми гледат, вече знаят български. Айде смени темата.
2: Е, за първи път ще го чуе това сега, едва ли.
5: Те, вече им омръзна да слушат. Какво ли не? Примирили се.
3: Ако искате да задълбаем пък в тази тема и да обсъдим хвърлящите сутиени, както една традиция си продължава. Ние говорихме за ASAP Rocky как са хвърляли сутиени и при вас са хвърляли. Но вижте, една традиция тя не умира.
5: Да, сега интересно е това с ASAP Rocky. Разбрах, че и хеликоптер е летял там, хвърляли сутиени.
7: Хеликоптера ли?
5: Не. Шоуто с сутиените е нещо обикновено. По Елвис Пресли са хвърляли сутиени, хвърляли с бикини по Дом Джонс.
1: Дом Джонс.
5: По нас един подхвърлиха в Варна бикиния, но не смятам, че това е така нещо.
3: Оля, ти ли беше?
2: Мълчиш. Малка е била тогава.
5: Всичко ще си. Те малки бяха да отхвърляха.
1: Още не съм
2: по-съпросила.
5: Сега, между другото, последния път, който видях този феномен, беше на концерта на Богдана и Стефан, където една госпожица си хвърли сутиена по Стефан Димитров. Така че имаме и такива... Да, наистина. Те даже го отразиха и в пресата. Сега, аз не знам дали е за колегата така... Казват, че много хубав е бил концерта, но казват, че най-вълнуващото нещо в този концерт е било именно хвърлянето на сутиени и летенето на хеликоптера. Дали е комплимент това за неговия концерт?
2: А не пеено писпо.
5: Още не мога да разбера. Да, аз не съм много запознат с неговото творчество. Нещо съвсем нормално, това, което си говорихме преди да влезнем, е, че всяко поколение има своите идоли и слушат различна музика, така че не съм много виновен, че го казвам това нещо, но искам да съм откровен. Разбира се, не омаловажавам неговите постижения. Турнето му е 43 концерта прави в Северна Америка и Европа. Доколкото знам, София е предпоследната спирка.
1: Голямо постижение за България да дойде звезда от неговия магнитуд. Поздравления за организаторите. Това е голяма рядкост. Обикновено е много трудно, много са скъпи такива концерти, такива изпълнители.
5: Аз съм много щастлив, че в последните няколко години в България и в София специално и в цяла България идват световни звезди. Едно време не можехме да се радваме на такива звезди. Гледахме сръбска телевизия.
1: Ама на Лепа Бре на хеликоптера и беше истински. Този е бил
2: бутафорен,
1: малко...
5: Mm-hmm. Сега, на тези географски ширини мисля, че Лепа Брена е малко по-популярна от тези съпроки. Това е положението.
2: Само да ви кажа, че всъщност някаква статистика върви за тия сутиени, защото са преброени на концерта им в Будапеща били 22, а очевидци твърдят, че на концерта в България били 10-12. Не знам кой ги бори.
5: Нашите, но върви така, по-скромни, статистика. По-скромни.
6: Да. По-стеснителни.
7: Пазват си сутиени.
5: Или са по-скъпи в България, защото то всичко е толкова скъпо в България вече.
3: Сутиени или не, съдържателни песни. Или не, момчето наистина е израснало в бедна, в крайна бедност в Харлем и това, което е постигнало, наистина е достойно за...
5: Абсолютно. Браво на мен.
2: И за това сега казва, че ще направи бизнес с тези сутиени, ще я да ги продава.
6: Има и нещо много интересно. Пак по време на концерта, който мисля, че е също окей да отбележим, той всъщност изкара едно момиче, което беше в предните там редове, е изкарал да аз, нали, не успях да бъда там, за съжаление, която е била с гаджето си. И той я прегръща и вика, кажи му, обичаш ли го? И тя му казва, много те обичам, нали, пред всички, и всички се радват супер много. Така че за мен това по-скоро беше хайлайт момента преди сутиенце.
5: Това е много хубаво, да, че се е случва.
3: Насилствено признание.
6: Да. То път човек да не може да каже, не чак толкова, нали?
2: Смееш ли?
7: Смеели пред толкова хиляди души. Да.
2: Така де, не сме запознали с творчеството на Роки, но с вашето сме. Обаче ви имате нова песен, за която сега ще ни разкажете с Тони Димитрова. Направили трио.
7: Ние отдавна сме трио с Тони Димитрова, защото сме много големи приятели. Тя почти не е вече като сестра и много лесно работим с нея, мислим еднакво, гледаме в една и съща посока, затова стават нещата.
5: Тази песен е четвърта за нас, като трио, всъщност една от песните сме квартет.
2: И Стоичков ли беше?
5: Ицито, да. Който се справи. Всъщност ние имаме две песни с Христо. И той става все по-добър и по-добър. Българи сме още последната. Там Тони има съвсем периодична поява. Но да говорим за тази песен, аз благодаря на голямата българска поетеса Маргарита Петкова, че се съгласи да напиши текст по моя музика. Тя е феноменална. Това е втори текст, който прави за наши песни. Първата беше за Българи сме още, която направихме с Христо Стоичков. Аранжиментът е на Краси Гиомезов, един голям наш приятел, който аз много уважавам, защото сме двамата виолончелисти, колеги сме. И аз разбирам с него само с поглед. Той е невероятен аранжор, невероятен музикант, мултиинструменталист и така, много големи приятели сме. Аз много се радвам, защото това е едно постижение в шоу-бизнеса в България. Благодаря му от сърце. Видеоклипът е интересен. Той е направен от Васко Стефанов и Стефка Николова. Искам да кажа за текста, че Маргарита много хубаво вплете известни строфи от наши текстове и текстове на Тони Димитров. Е стана симпатично такова. И още нещо искам да кажа за заглавието. Много мислихме как да се казва парчето. И те викат, дай да е май, още сме си същите. Аз обаях на Маргарита Петкова и казаха, бе, не сме си същите. Нека да има една самоирония и сложихме едно май отпред. Стана правдоподобно.
7: Защото ние си мислим, че сме същите, но не сме. Искани се да сме същите, но не сме. За съжаление.
2: По същия начин обаче продължавате да правите песни, които ще останат и ще станат шлагери.
5: Благодаря.
2: Това сте царе.
5: Благодаря ви.
2: Абсолютно.
3: Абсолютни царе. Сега вашите очила може да не са розови днес, но искам да погледнем през едни розови очила. Отиваме за това, за целта в село Розово, където една рушаща се училищна сграда получава втори живот. На мястото е Митко Върбанов, за да ни разкаже повече. Здравей, Митко!
0: Здравейте! Намираме се в Академията за таланти в село Розово, но сега първо искам да ви разкажа малко повече за всичко това, което група Будни граждани са успели да изградят и сътворят в селото. Това е бившото училище, основно училище Свети Свети Кирил и Методий, което е създадено през 1912 година. В него близо 100 години са се обучавали деца, но поради демографски причини през 2009 година то затварят врати, само 10 години след като сградата е реновирана и разширена. Тогава, както в много населени места в нашата страна, училището остава запустяло, сградата започва да се руши, но група ентусиасти от село Розово с подкрепата на община Казанлък и Европейска програма успяват да го превърнат в една уникална академия за таланти, която вече приема деца и развива техните таланти и умения. Сега ще ви представя и директора на академията. Здравейте!
8: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители!
0: Кажете ни повече за тази уникална академия, в която се намираме и това, което правите.
8: Казвам се Калинка Богданова и съм директор на Академия за таланти в село Розово. Като академията е не просто образователно пространство, а зад нея стои много голяма общност, която вярва в потенциала на всяко дете.
0: И нека също... сега да влезем в тази общност и при децата,
8: това,
0: там където...
8: Децата имат нужда от свобода и пространство.
0: Здравейте, деца! Да, кажете ни какво правите в тази академия, какви дейности развивате. Виждаме тук много усмивки, значи са доволни децата. Не ги изпитвате.
8: Ами ще ги попитате самите те да кажат. Академията отвори врати през 2025 година. От тогава имаме реализирани целодневни лагери през ваканциите, през които са минали над 250 деца. Имаме над 1800 посетители на общностните ни събития, които организираме, които представляват на отворени врати, в които възрастни деца могат да опитат различни неща, да се включат в различни работилници и дискусии. През седмицата организираме отворени безплатни курсове за деца и младежи, спортни дейности, творчески работилници, научни работилници, имаме клуб Лего роботика, както и младежки програми, които тази година са в фокуса и за които всъщност ще ви разкаже Яна Перпериева.
0: Сега отиваме точно към нея, която всъщност управлява сдружението Естествен интелект. Много актуално име на вашето сдружение, което пък е основата на реализацията на този голям проект за Академията за таланти. Кажете ни, добро утро първо, какви дейности развивате с децата тук в Академията?
9: Добро утро на всички ваши зрители. Аз от сравнително скоро съм в екипа и стъпвам на добрата основа, която всички останали вече са започнали.
0: Като... Виждаме, че има карти, има и баници. Има и сладки, има и роботика, разбрах, че развивате.
9: Здраво тяло. Аз се занимавам основно с младежки програми. Стартираме три нови формата в академията. Като в този бързо променящ се свят, искаме да помогнем на учениците да бъдат конкурентно способни на всичко, което се случва по света. Така че новите ни програми са свързани с това как да лавираме в новата дигитална среда и какви ще са уменията на бъдещето. Съответно, много се радвам, че с експерти от цяла България се обединяваме около един формат на закуска в академията. Наши гости ще бъдат Гости Ненов от Свръхчовека с Георги Ненов, Дора Иванова.
0: Да, разбирам, че доста интересни неща правите. Да? Сега нека да питаме и младите таланти. Здравейте! След учебните занятия, които карате, вие идвате тук в академията. Кое ви накара да изберете не мобилните устройства и телефоните, а това да сте тук и да развивате вашите умения?
10: Ами това, което ме накара да избера академията пред мобилните устройства, беше това, че тук е среда на подкрепата и няма никакво състезание и всеки помага на другия относно целите, които той иска да реализира.
0: Какви дейности развива?
10: Аз помагам по съорганизацията на присъствения сезон на Able Mentor в Казанлък и участвам в останалите два формата на младежките програми.
0: Добре. Ти да се представиш и да кажеш ти пък с какво се занимаваш.
11: Аз съм Ива и се занимавам, участвам в Академията през дадето младежките програми, най-често през модата и архитектурата.
0: Мода и архитектура. Тук са и още няколко деца, които са част от Академията. Здравейте! Кажете, какви са вашите дейности?
12: Ами, ние сме Лего роботика и аз казвам София и избираме роботиката, защото работим в екип заедно. Забавна е и дори да направим грешка, не се отказваме, а опитваме, докато не го направим.
0: С естествен интелект към роботи.
13: Да, аз съм Мартин. В Лего-робошката се учим да работим в екип, да... И сега наскоро ходихме на едно състезание, където спечелихме награда за най-добър щанд.
0: И най-вече да развивате вашите таланти. Ами това е, колеги, от Академията за таланти в село Розово. Тук наистина мога да ви кажа, че е розово и се залага на естествен интелект, развиване на умения и баница в свободното време. Така че горещо препоръчване на всички деца, които са от района, имат възможност да дойдат, правят се и летни лагери. Наистина място е уникално и си заслужава да се включите в дейностите.
3: Благодаря ти, Митко. Прииска ми се да бъда ученик.
5: И на нас,
3: докато, и на брат Иргирови също, но докато гледахме, се разпалихме, защото почнахме да обсъждаме един закон в Дания. Ще го обсъдим след рекламите, а на всички млади таланти им пожелаваме наистина едно светло бъдеще. Образованието наистина е важно и те го доказват. А след това в тайм-аут Валери Божинов.
14: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
15: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
16: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
17: За да превърнеш тези момчета... истински футболен отбор.
18: Ти ще ми дадеш тренер.
17: Ти трябват топки. Големи топки.
19: Готова съм.
20: Да тренираш мъжки отбор на...
21: Бавни сте!
17: Гледайте...
20: Скалапов.
17: Александра Лашкова.
19: Шегуваш се.
17: Спортната комедия...
22: Майко мила!
17: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
23: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Завършихме насилно време за разговор за образованието. Предлагаме сега да го продължим с вас, невероятни господа. За образованието е именно един закон в Дания, който го пипат, жаргонно казано, да, да, от 60, края на 60-те, сега не знам точната година, но от края на 60-те го пипат този закон, а именно тогава, в края на 60-те, отнемат правото на учителите, по какъвто и да било начин, да имат физически контакт с децата и да могат да прилагат физическо насилие.
1: Ами да, обаче от 60-те години нещата много са променили. Аз си спомням, мога да кажа за Норвегия, когато се запознах с жена ми, Норвегия беше 4 милиона и нещо, в момента Норвегия 5 милиона и 3 и 300 хиляди, при условие, че имат отрицателен прираст на населението. Откъде мислите, че идва този прираст? Много емигранти в Норвегия, да не говорим за Швеция, за Дания. Просто нещата са много променени. Нападенията на учители са увеличили значително.
0: Също да кажем и за нашите зрители, точно това е причината в крайна мярка, вече ако се стигне някакво крайна ситуация, тогава те могат да упражнят физически контрол. Примерно да изведат, да хванат ученика и да го изведат от класната стая, ако не искат.
2: А не да го бият.
1: Могат да го изведат, разбира се.
3: И вкарат затвора.
1: За Дания и за... Даже и за България вече да удреш дете, това е за мен престъпление, но все пак трябва да има някаква дисциплина. Дисциплината в училищата в Дания и в цяла Скандинавия вече на много ниско ниво, то така е и в България вече. И е крайно време според мен да се вземат мерки, затова те са помислили. Те по принцип са много толерантни хора, скандинавците, но явно нещата са отишли вече много...
3: Ножа е опрял до колко.
2: Според проучване, във всеки пети клас има насилие срещу преподаватели. Това по наше време беше немислимо. Как насилие срещу
0: преподаватели? И това не е ли сериозен знак? Именно в една много крайно либерална държава, където те са създали, нали, датския метод.
2: Прогресивно образование.
0: Датския метод на възпитание. Нали знак, че точно тази държава все пак оставя една врата за крайна мярка?
1: Ами това според мен показва, че нещата вече са неудържими.
2: Махалото е стигнало от другата крайност.
1: Махалото е стигнало, просто трябва да се вземат мерки, да се повиши дисциплината. Аз си спомням едно време ние какво уважение имахме към учителите. Сега децата просто не ги уважават, а един учител, който не е уважаван, на какво може да научи? И за да стигнат до там, да дискутират такъв закон в Дания, значи смятайте какво е положението и в Дания, и в Швеция, и в Норвегия.
2: И да, в Норвегия има организация, която пък се грижи точно обратното за правата на децата, и там косъм не дават да падна от главата им. И веднага, говорим за Барневерн, които веднага погват не учителите, семействата, ако нещо се е случило, има някакъв сигнал.
4: Това бяха те, бяха българчета.
1: Това за Барневерн, аз не съм много положително настроен, защото имам двама души приятели от Норвегия, на които им взеха децата за нищо. Така че там, според мен, нещата отиват малко в лоша посока.
0: Ето друга крайност.
1: В друга крайност. Верно е, че трябва децата да се защитават, ако има насилие в семейството, но там, според мен, малко се спекулира с това нещо.
0: Но има и културния пласт. Например, аз знам, много майки в България също възпитават децата си по датския метод. С разговор, примерно, когато детето каже, ми не мога да си напиша домашното, и бащата или майката не казва, напиши го, защото после няма да играеш. Нали, играта, то не е награда, играта за децата, това е нещо нормално, естествен хабитат според тях. Пример е следния, нали, кажи се какво те затруднява, дай да започнем първата стъпка и на база разговор се започва. Обаче вижте културния пласт какво прави. Ти възпитаваш детето си по датски метод, но то вирее в среда, където има различни възпитания. Когато се срещне детето ти с друго дете, което се възпитава, ей, ще ти...
1: Да, да. Ще ти удари един шамар, примерно.
0: И се получава един...
3: Това е най-мекото.
2: Само да ви кажа, че Сингапур от 26-та година са въвели в техните училища. За един шамар, три пръчки получава детето. Официално са го приели.
0: А Сингапур има нулева престъпност.
2: Да.
4: И хични са зле в Чиза.
2: Да, да. в същия момент. Виждате ли сега, тук много става сложно. Не знам.
0: Да, веднага се извинявам.
3: Въпросът е много сложен с възпитанието на децата. Съвсем скоро имахме една много негативна случка. Това за 14-годишното момче от Пловдив, което там постъпи по този начин с майка си. Но, искам и друго да кажа. Много позитивна новина е, според мен вчера я чух, не знам от кога е, решението на българската държава, деца, които са спечелили световни олимпиади, а такива деца има много в България, да учат в българските университети безплатно, което за мен е отдавна трябваше да стане, защото тези деца, т.е. няма само негативна част. Вижте, тези деца, те са гордост за цяла България и прославят България и абсолютно заслужено, според мен, трябва да учат безплатно в университетите.
1: Ние много пътуваме с Благо и като нещо позитивно искам да изтъкна, че във всички градове, даже и в села, най-добре изглеждат училищата. Значи все пак е направено нещо за децата да се учат. Въпросът е те какво желание имат да се учат, защото виждаме в изследванията сме на едно от последните места. Според мен е основната причина за това е липсата на дисциплина в училище.
3: И уважение към самите.
1: Липсата на респект от учителите.
4: И липса на кадри, защото все по-малко хора
3: да,
4: всъщност
3: спират
4: това образование да бъдат педагози и се казва, че след години няма всъщност да има учители. Но в този ред на мисли...
0: Веднага между другото се сещаме и за Франция какво се случи. Вчера гледах едно момче с флакони за палка, изгори лицето на една жена, която

0: Наприва на чувството.
1: Вероятно ще ги вземат, вероятно ще ги вземат.
2: Да. Дори да не ги
3: Е, поне една
1: 29.
0: Ама наградите, това са нещо странично, някакъв бонус. Но той точно с това се занимава в пулса на нашето световно общество, общо взето. Точно сблъсъка на разума и на инстинкта. Това, на което сме свидетели. Така че ми пожелаваме пък тези награди. Но наградите, телевизията, социалните мрежи, флакона, който споменахме, всичко се опира в крайна сметка до една велика наука, именно физиката. Тя е навсякъде около нас, но явно не всички го осъзнаваме, особено учениците, за които законите на Нютон понякога звучат като наказание. Три учителки по физика обаче са готови да докажат, че този предмет не е само формули, задачи и двойки в бележника. Срещнахме ги в нашето мобилно студио пред НДК. Вижте какво има да ви кажат.
4: Здравейте, мили дами! Вие сте в кабината на Преди обед и нашата нова рубрика Имаш думата и с удоволствие давам думата на вас.
5: Ние сме учителки и за нас темата е образование, разбира се. Целият ни живот е свързан с възпитанието, с бъдещето на нашите ученици.
6: Ние сме физички. Завършили сме физика. Тогава, когато да бъдеш физик, беше чест. В тези години, последните особено, на природните науки, на физиката, химията и биологията, се държи много малко и учениците имат теоретични познания, но никакъв усет и нещо, което да направят, да творят.
5: Не може само теория, без упражнения, без опити, без демонстрации.
4: Според вас на какво се дължи липса на интерес относно физиката, например, от учениците днешно време?
7: Първо, физиката не е лесна наука. Има много математика в нея, но и много приложения. Без физика живота е немислим.
6: Важна е материалната база, която сега няма в училище. Няма ги кабинетите по физика. На това първо трябва да се обърне внимание.
4: Приласкайте ме с три изречения да се занимавам с физика.
7: Първо, много интересна наука. Занимава се от най-малкото нещо, атома и състава му, до Вселената. Всичко е физика.
6: Ако искаш да осъществиш най-голямата мечта и да бъдеш много, много напред във всяка една наука, за да ти помогне и IT в днешно време, учи физика, но върви напред и стигни наистина далеч.
5: Нужно ли е да говорим за това, че всички постижения на човечеството в областта на науката са свързани точно с физиката? Нема компютрите, които толкова широко навлязоха и за които говорим за бъдеще, даже започнахме да се страхуваме от изкуственият интелект, за да не би да измести естествения. Аз съм щастлива, че доживях времето, в което физиката намери такова широко приложение насякъде в живота на хората. Телефоните, какво мислете? Газената лампа е заменена с електрически ток. И това е било нещо много значимо. А днес къде сме? Ами това е науката.
6: Ако ти не си учител и не гориш, и тук теб не те боли за всяко едно дете, няма да вървиш напред. И физиката, вярно, всичко, което говорим, трудно и така натък. Но трябва да умеем да ги завладеем. Ако те не ни гледат всичките в клас, трудна работа. Та важно е, ще бъдеш учител, ако милееш за това. Ако те бива, ти си един артист в клас.
4: Мили дами, вие имахте думата благодарение на физиката. Благодаря ви.
6: Точно така.
3: Е, пък били сме учителки. Да. Били сме, не, защото ние говорим до 40
4: минути. Много интересно беше. Да. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Страхотно беше.
1: Изключително симпатични са.
8: Лечеше ти колко ти беше интересно.
0: Те бяха пет, излезли на среща. Просто нямаше място в нашето студио да съберем повече хора.

0: Но като те гледам много ти се, и на тебе ти се прииска, може да се пренасочиш малко към физиката, така както беше застанал с микрофон.
1: Не съм си послушно.
2: Все носи в пети клас, най-много.
3: За съжаление, такива учителки в днешно време, аз поне не съм срещала последните години.
0: Защото не си била в училище наскоро.
3: Не, окей, ма имам деца, които са ученици, така че и покрай тях не съм виждала такива учители, не?
0: Определено свързано и по темата, за която си говорихме преди да видим това видео, ти имаш думата. Наистина на мен ми е било изключително важно и най-вероятно все още ми е учителя, който е, нали, един вид ментор, педагог и така нататък, който се предполага, че би трябвало да има умението да ти предаде знанието и опита и така нататък. Трябва по един или друг начин да има авторитет или поне да ти вдъхва на теб. Не искам да кажа, нали, да отивам в крайно страхопочитание, но поне едно почитание, нали, да си наясно с това, че човека срещу тебе не стига, че има повече опит във всеки един аспект, но иска да ти го предаде. И мисля, че това е така интересен казус, че повечето ученици, т.е. хората, които са, нали, на другата страна, не го осъзнават, че всичко това е за общото благо и за тяхно добро. Защото вярвам, че нито един учител, нали, не му е особено любимата част от работата да става всяка сутрин и всяка сутрин, нали, същите бележки, същите неща, да млъкнат там от последния чин.
1: И накрая някакъв кележ да ти се звери.
0: А, така.
2: аз мисля, че е много важно учителя да се умее да докаже на учениците, да ги накара да му вярват. Аз също бях учител в Норвегия за известно време и си спомням...
3: По какво?
2: По музика.
3: Не по музика, да.
2: Влизам в клас и сега трябва да им предавам в часа за Бах и за Моцарт. Значи предкласик и класик. И почвам да им свира там прелюди и фуга от Бах, след това малка нощ... Соната Ла мажор от Моцарт, а Ла турка последната част, и гледам, че те ни има интересно. И викат, бе, няма ли нещо по-съвременно? И аз викам, добре, какво искате? И те викат, ми нещо по-съвременно. И аз почнах да им свира Beatles, Stones, и те веднага живнаха. Така че мисля, че е много важно учителя да успее да привлече вниманието на децата по нов начин, защото децата с тези телефони в момента, с тези социални медии, те имат съвсем друг свят. И учител трябва да е в крак с цялата система, да може да привлече вниманието им, да може да ги накара да го слушат. Това е много важно. Сега, аз нямам нищо против тези прекрасни жени, но според мен те трябва да почнат да мислят малко по-модерно, за да могат децата да им вярват.
3: Това е основната задача на учителите, да мотивират някакси децата.
2: Да,
3: не знам как, сигурно е много трудно.
4: Да, което ние като родители се опитваме и се учим цял живот.
3: Да, те трябва да го правят и така едва ли, не? Което няма как да
2: стане. Няма
3: да
2: е
0: само на собствените
4: най-сложни.
5: Няма да е лесно, защото има огромна разлика в поколенията и ние трябва да ги разбираме децата. Пак казвам, не трябва нито в едната крайност, нито в другата крайност. Проблема е сложен.
3: Така и няма да го решим тук, за огромно съжаление.
5: Абсурд. Да.
3: Но може би да ме утре.
4: Ще продължим да решаваме световни проблеми следващите дни. До края на седмицата сте с нас. Благодарим ви много за
5: това. Готови сме на всякакви престъпления.
4: Очакваме ви утре пак да щупим някоя мебел заедно.
2: Ама той поправи веднага. Гледай, то сега е по-здраво.
0: Добре, че дойдаме, означава, че можем да се чупим толкова,
5: да, да
0: си
5: да, да.
2: Значи и той е готов на всякакви
1: проблеми. О, давна. Ама си трябва да правя се на позитивен, в позитивно предаване.
2: Да, как седеше пред учителките с микрофончето на врата? Най-много пети клас.
4: И да поканим нашите зрители, преди да излезем в кратка пауза, всеки вторник в 4 часа ви чакаме в нашото мобилно студио пред билетния център на НДК, за да имате думата и вие.
3: Така, след малко, какво? Валери Божинов.
4: Да.
5: А, както каза Божинката.
2: Айде! Айде!

0: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие сте отново с предиобед след рекламите. При нас вече е Боби Орлинов и без да издавам каквото и да е, само ще те питам малко коте тайм-аут има ли?
1: Покажи само.
2: Време е за тайм-аут с Валери Божинов, естествено. Уникален, готин човек, който с присъствието си изпълва цялото пространство и който за мен е предизвикателство, защото той толкова много истории имаше, които да разкажеш, че то е трудно цялото това нещо да се овладее като една стихия, която трудно да бъде събрана. Така че си е като и втора част да трябва да има на този разговор. Големия Валери Божинов в понеделник, който съм сигурен, че и ще забавлява хората, обаче има и неща, които са доста поучителни. Са, кажете и вие него като образ с какво го свързвате? Почва с забавни неща или...
3: Аз като го ще почва с забавни неща. Аз с култови реплики.
0: Аз искам с него да правя стендъп.
3: Така. Ето култова реплика.
1: На мен пък ми е много любопитно така, както каза ти, Боби, че понякога много поучителни неща, много съществени неща биват поднесени по един такъв много хумористичен, забавен начин. И мисля, че това е нещото, което отеква от човека и остава и наистина те накара се замислиш, отколкото да ти бъдат сервирани, нали, като морално такова моралите, четеност, като конско, това, това, това и това. И повечето хора, нали, усещат едно такова отблъскване от този принцип.
3: Искам да ви кажа няколко смешки от него. Реплика. Напуснах септември, тъй като вече сме октомври. Или пък, Враца ми е като Нью-Йорк. Ще бъде Божие наказание, ако ме няма във футбола, е казал той. Така ли е всъщност наистина?
2: Ами има и едно нещо, което ние си оговорихме преди да запишем интервюто, което казано каква е идеята е, че националният стадион е устарял, че има нужда от това да се реновира, да стане по-модерен, че акустиката не е достатъчно добра, дори когато има сериозен интерес. Но преведено на езика на Валери Божинов е, когато националният стадион е пълен, той пак е празен.
1: Ема така. Ама има, няма, извинете, ама имам абсолютно много смисъл. Това означава, че многото, т.е. всичкото е едно нищо. Не е ли така?
3: В крайна сметка.
2: Какво точно да бъде казано?
3: Със сигурност това е много щастлив, тъй като вчера Левски би Черно море с 2-0 и трябва да се поздравим от екрана.
2: Така е. ЦСКА също победи,
3: да,
2: което
3: е,
2: означава, че интереса, нали, и интригата са доста големи. Но нещо, което според мен е важно да си дадем и като сметка, че Валери Божинов всъщност има една много-много богата футболна визитка. И аз се спомням, преди много години бях видял едно списание на FIFA, където те представят най-младите таланти. Това е било преди много години, но ставаше въпрос за футболисти набор 8-4-8-5-8-6 и там естествено беше и Валери Божинов. И класацията беше следната. Валери Божинов, България. Лионел Андрес, Меси, Аржентина. Уейн Руни, Англия. Фернандо Торес, Испания. Защото Валери Божинов на 15 години играше в серия А, в едно от най-силните и престижни първенства. И когато на 15 години целият свят е в краката, защото да си футболна звезда, наистина е така, тогава може би допускаш някои грешни стъпки в живота си. Божинов казва, може да бъде по-добре, несъмнено, обаче аз искам сега да си приема пък другата роля, да получавам това, което съм допуснал като грешка и на езика, на който той го казва, той говори на езика на моите, така че е много интересно.
3: Ми да гледаме.
2: И повече няма да издавам.
1: Айде, гледаме.
2: Днес в тайм-аут ще си говоря с един човек, чийто живот може да бъде синтезиран в мисълта «Усмихни се, човече». Защото и когато е бил на върха, и когато е бил на дъното, той в нито един момент не е загубил доброто си настроение, а именно Валери Божинов. Валери, това несъмнено е талант. Кажи обаче, как успяваш винаги да пазиш усмивката си?
4: Както и сега, винаги е усмихнат. Сега, не знам дали е талант, но може би е изграден характер. Моето детство, за хората, които ще ни гледат и ни гледат, трябва да знаят, че да, една част от моето детство е в България, другото, може би най-важното е в престоя ми в Италия. От възрастта от 13 до 18, да кажем 20 години, там беше моето наистина, да кажем, професионално израстване. И като човек, и като футболист. Научих много неща от културата, от начина на поведение, на държание. Мисля, че един спортист да кажем в случая аз съм футболист, е много лесно. Час и половина, два часа, идваш, подписваш един договор, получаваш едно възнаграждение месечно и всичко е песен. Да, то е песен, но за тази песен има много, много труд, много професионализъм, много даденост, много, много работа в всеки един аспект и компонент, за да можеш да успееш. В живота и в спорта трябва да си поставяш цели. И то обективно големи, високи цели, ако искаш да си наистина да бъдеш на топ ниво.
2: Валери, ти си има възможността да се учиш и да взимаш пример от много големи легенди на българския футбол. Сега обаче ситуацията е различна. Защо?
4: Аз се наслаждавах на едно прекрасно лято 94-та година с едни прекрасни, фантастични, феноменални, незабравими мигове и футболисти. Сега това лято ние ги търсиме и ги искаме да имаме такива футболисти. Да, имах възможността да играя с уникални футболисти, като Бербатов, Стилян, Мартин, да не изборяваме куп други уникални футболисти, защото ние тогава играхме в чужбина. Гледайки Стилян, Мартин и Бербатов тогава, по това време и 94-та година, моето желание беше да бъда на ниво на тях, да бъда с тях. Гледайки Бербатов всека седмица, головете и мачовете, които играеше, как играеше, Стилян с събраздаването, с борбеността, с характера, с волята, Мартин с експлозивността, с спринтовата работа, с силния шут, Димитър с елегантността и с това, че правеше така, че топката да я...
2: Окрутяваше?
4: Не само, да, той едно, че окрутяваше. Самия му стил на игра беше наистина наслада за окото. И аз исках да приличам и да бъда един от тях. Гледах тези футболисти, въпреки че играех с тях в националния отбор, не съм пропускал нито един матч, съм гледал, искам да подобрявам и да взема и да креда нещо. Защото Чичо Венци ми казваше така до ден днешен. Боженов, занаята се краде.
2: Една от големите оценки за твоите качества е, че до ден днешен те канят много големи звезди да ходиш на благотворителни мачове на бенефисити. Сега се връщаш от Италия, където разкажи с какви хора беше и изобщо какво ти е отношението с тях.
4: Аз първо бях на 100 години на Фиорентина. Хората от Флоренция, въпреки че аз не съм легенда на този клуб, нали, има много големи футболисти, легенди като Батистута, Баджо, Руи Косте, да не изборям клуб, велики имена, бях един от тях, бях част от 100 годишна на този велик клуб и когато получих обаждане от самия клуб да ме поканят за това, за 100 годишната, за мен беше наистина една привилегия. И така, дори се разтреперих и дори получих така един вау. Да, аз не съм имената, които са там, нали, изписани на, да кажем, на базата, на стадиона, като Антониоли, като Баджо, като Батистута, като Ри Коста, като други клубия. Но значи явно съм оставил нещо зад гърба си и съм направил нещо, което явно хората са видяли в тогавашното време. И благодаря на клуба, благодаря на хората, че ми поканиха, че ми даваха тази възможност и да бъда част от 100 години. 100 години един път. Едва ли ще доживея да бъда за...
2: за 200.
4: За 200.
2: Валери, на 15 години вече играеш в италианската серия и си представям не какъв е живота на терена, а извън него. Всичко да е в краката ти. Разкажи обаче, наистина ли беше така?
4: Ти си на 13 години, се озоваваш в Италия и след 2 години се озоваваш в серия Калчо Италия, където едно от най-силните първенства, едно от най-гледаните първенства, едно от най-всички тогава топ футболисти, да кажа и чужденци, италианци, играеха в Италия. И изведнъж от хлапето, детето, се превръщаш в звездата на 15 години. И мен беше малко странно, защото наистина живота се променя. Почва да те разпознават, знаят. И отиването ми в Италия беше точно заради това нещо, за да стана футболист, да играя в топ първенство и да прославям България, да играя в националния отбор. Това беше моята идея, това беше моята цел. Таланта, който имах, Естествено, благодаря на хората в Италия и на тренерския щаб, тогава на детско-юношеската школа на Лече и на хората, които стоят зад всичко това, да работят с мене индивидуално, да работят с мене за този талант да се разкрие още повече и още повече, да надгради и да стане все по-добър и все по-добър, то беше ежедневно. Аз мога да кажа, че сутрин става, отивах на училище, свърши училище, 2 часа си на стадиона, значи 2, 3, 4, 5, 6, 7 часа си тръгваш от базата, иначе стоиш около 4-5 часа стоиш и от после прибираш във вечереш, учиш и пак на училище. Това беше всяка една година. И да, докато не стана така, че почнах да ме вземат в мъжки отбор, но и в мъжки отбор се работеше. Се работеше ежедневно за развитието на моят талант. Защото, както казваше моят директор, Валери, таланта го имаш, но той талант е до един момент. Този талант трябва да бъде развит. За ако искаш да играеш на топ ниво и да играеш срещу големите отбори и да вкарваш гол на топ отбори, ти не трябва да спираш да тренираш и да работиш.
2: Китай има една интересна история, как ти четат книгата на сър Алекс по никое време.
4: В Китай, когато отива в този малък град, милион и половина за мен, милион и половина, тогава...
2: Там е като село.
4: Като село. Наистина, аз тогава викам милион и половина и те ми викат, ама това вика да знаеш, вика малко вилеч, нали, като село. Викам, хубаво път да село, бе. Ама и то така се оказа, че наистина е село. И сега хората, културата, менталитета, хубавото е, че аз наистина... Престоя ми в Китай за 6 месеца, видях една друга култура, друг менталитет, друг тип хора на живот. Сега, президента, да кажем, мистер Чао, който беше тогава като директор, президент, отговаряше в смисъл за трансфери, всичко.
2: Бе, човек-оркестър.
4: Оркестър, да кажем. Човек-оркестър, който всичко той правеше. Аз отивам с много голям ентусиазъм, наистина. Изключваме, нали, финансовата гледна точка, естествено, сега няма какво да вложим парите, които получавах там, наистина бяха много в това, което се получаваше тогава в Европа. И имаше един период, където вече не усещах тръпката, не се чувствах добре, отбора беше малко слаб, нали, не беше този отбор, който аз как да бъда, нали, очаквах.
2: Да, ама ти си свикнал на паста, трябва да еш пилешки крака и тарантули, то какво да усетиш там?
4: Мани. Въпреки, че...
2: ти си свикнал на друга култура.
4: Да, на друга култура и то пак е така, че ти тогава пак ти трябва да са... Това, което ми казваше тогава и Ясен Петров и тогава, защото чувах много с него, той вика, да знаеш, един съвет, ти трябва да се прилагодиш към тях, не те към тебе. Ти няма как да се променят. Нали, ти си в тази държава, ти трябва да направиш така, че да влезеш в тяхната така, урсул или в тяхния така начин и мислене и да. Начин на живота. Така. Постава, ти ме налагали, но че пътувахме аз където бях в този град, значи за да отида за файм самолета, първо пътувам с автобуса по 6-7 часа, да стигна до летището в Гуанчжоу. Оттам айде още 7-8 часа. И мисля, че няма да забравя, матч играем с Фози, тогава Здравко беше треньор, ако не се лъжа, в Грин там някакъв отбор беше така, Зеления град нещо се казваше отбора, но той беше тогава помощник треньор нещо беше. И сме на лагер там. И лягам да си почивам вече, да заспивам и 2 часа през нощта ми звъня телефона в стаята. И аз дигам телефона и тогава човек, който беше преводач, китаец, естествено говореше английски, вика Божинов, вика, може ли вика да дойдеш в стаята на господин Чао, вика, че не иска да разговор. Аз викам, 2 часа разговор. Еми, да. И аз отивам сега в стаята, влизам, аз ми се спи, другия ден матч имаме. И мистер Чао е така на такъв един диван, буквално такъв, и се опънал, и книгата така взел, книгата на Фергюсън, на китайски. Вика Сидни, и сега там те, китайците пушат или примерно пият тяхната ракия. И аз, нали, аз викам, аз не пуша. И той вика, не, вика ти, това, когато, тяхната култура, когато те ти
2: предлагат,
4: ако ти не вземеш и не уважене, и аз казвам, аз не пуша, не пия. Добре, вика, ти го приеми, като все едно показваш уважение. Викам, аз ще го приема. Викам, не мога да запаля. Викам, пък аз не пуша. Викам, да запаля. Викам пред президента и така нататък. Викам и да пия. Викам, 2 часа, нали, диджестив един вид, нали, тяхната ракия. Да. Викам, благодаря. Викам, наистина. Но не, вика, сега си дни. Човек, вярваш ли ми, от 2 до 6 съм я държал, Той чете на китайски.
2: Преводача.
4: Преводача на английски. И сега как играл, нали, сър Алек Фергюсън, с поведението му с Бекъм, с всички там по книгата, как, по с каква система, с каква схема на игра, как е такова. И аз викам, добре, викам, всичко хубаво, господин Чао, нали, няма проблем. Но това всичко, това, което ми на него казвате, викам, да, окей, аз не съм чел книгата. Но какво искате от мен да направя? Той ви каза, много вярвам в тебе, много държа на тебе, моля те, искам да бъдеш този Божинов, който беше. И аз му обяснявам, викам, ние нямаме материал. Викам, една птичка пролет не прави.
2: Той поиска от Ювентус с Недвед да играеш.
4: И аз му викам, добре, викам, ай, каквото мога, викам, ще дам, наистина. И обсъдихме, нали, че, нали, както викам, окей, няма проблем, викам, аз ще помогна, каквото мога, ще помогна, ще дам. Но казвам ви, аз не се чувствам добре, не съм щастлив. Сега аз му казвам, нали, само искам, като реша да си тръгна, да ме пуснеш да си тръгна. Аз за първи път виждам да иска човек да си ходи, да си тръгва от отбор и да му бъде изплатено това, което му е дължимо. Демек, аз до този момент ми оставаше още договор, още 6 месеца. Човека дойде и вика, това си е договор, това си е по заслуга, плащам ти всичко и ставаш тръгваш. Аз просто и го гледам и не мога повярвам. Но няма да забравя вечерта, когато преди да си тръгнаме, покана вече. На вечеря, няма така вечеря в гараж. Гараж, буквално гараж. Едно време, не знаете гаражи такива,
2: да.
4: Все едно като, да, в панелката, как са гаражите отдолу. Да. И отиваме на вечера с той менеджера, който беше китайца. И идва да ме взема от хотела и отиваме в този гараж. Аз първо не знаех, че е в гараж, мислех, че е ресторант. И сега в гаража и сега прино виждаш една китайка, лелка или баба, нещо такова беше. И прино в един леген змии, другия леген жаби, другия леген имаше някакви... Абе, такива някакви, тях не си развиш. И аз стои и викам на преводача, викам, какво е това? А, викам, very nice. Викам, много, very good, special. И аз викам, да, но викам, то за вас може да е special, викам, а за мен не е special. Викам, това е... Викам, това е very delicious. Викам, това е... И пак, окей, аз... Но викам, аз никога не съм ял, викам, за мен е това да ям змия и викам жаба, викам, това е, нали, някакси малко странно ми е. И му обяснявам, викам, приведи на мистер Чао пак, нали. Той, добре, хем ми плати човека, ама искаш да ме изпрати с змии, с жаби, всичко си бъде как така. Аз знам, че повече футболист няма да бъда, но надявам се да получа възможността да бъда човек, който да занимава отново с футбол и с спорт и да бъде съпричастен с развитието на футбол и с успехите и с това, че да се гордеем, че сме българи, дали ще бъде в национален отбор, дали ще бъде в някой клубен отбор, като примерно в Левски, Тигора или независимо къде, аз, Валери Божимов, да бъда съпричастен, да помогам с кауза, с това, че това, което не съм могъл да изпълня, да го предам и да го помогна, да направя така, че да помогна на подрастващото поколение или на младите, или на който има нужда, защото България ще съществува, ще продължава да съществува, но ние трябва да направим така, че да се гордееме и да направим така, че да се говори за България с чест, достоинство, любов, отговорност и за мен, както винаги обичам да казваме, за да ни успее спорта, трябва да имаме една силна държава. А за да имаме силна държава, трябва да имаме силни хора.
3: Ами голям. Не случайно един от приятелите му е генерал.
2: Каза си го.
3: Благодарим ти.
2: Да сложим тайм-аут на тайм-аут и до следващия понеделник.
3: Благодаря ти, до следващия понеделник. А сега към Лора, за да разберем какво ни очаква в Ергена.
5: Здравейте, колеги. Както знаете, има партита от петък вечер, които се обсъждат дори в понеделник. И точно това ми предстои с моята компания Голям купон. Много рокади и събития, които ще коментираме с нови лица днес. Кои са те, ще разберете след кратката пауза.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Туропартия разтърси любовното имение. Имаше флирт, танци, аз тебе много те уважавам. Какво се случи на разсъмваме? Коментираме с моята компания Георги Коджабашев, Ния Косара. Имаме си две нови попълнения. Виктория Асенова и журналиста Антон Стефанов. Добре дошли при нас.
1: Добре си ни заварила.
0: Имаше Штур купон в петък и го обсъждаме тази сутрин. Видяхме, че така, разкрепостиха се малко нещата. Видяхме Педро, който влезе в неговата си удобна роля. Струва ли ви се той по-фриволен така с новите дами?
2: Заповядайте, моля ви се, мадам. Видях вашата ръка. Заповядайте.
3: Да, дигам ръка с като ученичка. Леле, това много ми стана гадно, защото на мен двойката Педро и Ралица много ми допада. Аз съм абсолютно наясно, че те в живия живот няма как да просъществуват, но за ефир и за екранно време са просто страхотна комбинация. Ми стана много тъжно, че така той почна да хойка по всички, но това си е той.
2: Ти мислиш, че има романтика между тях?
3: Да, не, романтика не, имаше химия между тях.
1: Ние от позицията на Педро ще ти кажа, че всеки обича Агнешко. Така че положението е такова. В крайна сметка, когато една врата се затваря, се отвори и друга. Трябва да се пробват всякакви варианти. Педро е наистина купунджия, харесва ми как се държи, харесва ми колко е фриволен, положението е да падат дрехи и задръжки. Така е на парти. Общо взето и алкохола много помага, но... От това парти, не знам дали ще съгласите с мен, аз имам един фаворит и това е Данчо.
0: Данчо. Най-накрая
1: Данчо, не само, видяхме го да танцува, видяхме го щастлив, видяхме го с Васка. Това парти показа Данчо в една коренно различна светлина.
0: Хареса ли ви неговото отношение? Явно една жена все пак може по съвсем друг начин да обърне поведението му. Ти какво мислиш за
4: това? Аз смятам, че Данчо наистина показа едно друго лице. Надявам се дали ще е Васка, Галена, Гергана, просто да се разкара вече от тази Станислава, защото тя му изплива енергията. Ох, чакай, тази казах, че ще дойде тук, ще имам цензура.
0: Но... Няма нужда. Тук може всичко да се
1: да
0: каже.
1: Ти като кажеш,
4: пил! И смятам, че Станислава просто е времето да си ходи. Не знам дали беше полезен ход това Данчо да каже какъв план има всъщност да я махне, но...
0: Вики, предлагам ти да си припомним точно какъв е плана на Данчо и ще обсъдим.
2: Как изглеждате според теб отстрани?
5: Супер фейк. В смисъл, от моя страна няма фейк. Не се не харесвам, имам чувства, но от нейна страна изглежда приятелско. Изглежда супер смешно. Тя е умна жена, усетил, че аз съм добрия персонаж. Иска покрай мене да излезе и тя добра. Аз също съм малко като Роналдо. Все едно и ми използват славата, която дори още нямам, но тя умна жена и се усетила. И според мен има чувства към бившия си. И просто като има повече ефирно време, ще забележат повече хора и така ще може да се намери някакъв по-богат мъж или някакъв мъж, дето и отговаря на
2: нея. Тя значи някаква измамница. Що си влюбен в измамница?
5: И аз това са чуда. Като я дам на здраве, тя дори не иска да ме поглежда. Не искам да е само шоу. Искам да има любов. Не съм дошъл тук само за шоуто.
2: Имаш ли желания някакви? Имаш ли стремежи?
5: Имам желание,
2: някакви...
5: искам Васка.
2: Тъй ли?
5: Да.
2: Еми отивай при Васка.
5: Васка ми е топа.
6: Много си влюбчив, бе. Много бързо съм влюбваш.
7: Трите много хубави.
5: Да, да.
7: Но едната ти я харесах за теб.
5: Коя?
7: Тази Васка.
8: И аз за него искам най-доброто. Все едно месин.
7: Ще говоря с нея, ще питам да... Ако ти харесва, ще уредя даже.
5: Разбрана ще.
0: От Джеймс Бонд вече си имаме един истински Роналдо. Видяхме обаче странни твърдения от страна на Данчо. Ще премахне ли той Станислава от живота си според вас?
4: Аз много се надявам да я премахне, защото както и Данчо вече го усеща, за мен Станислава е чисто да си прави пиар. В момента тя се мисли, че е нагребена на вълната, всички рекламодатели ще отидат да я викнат да им прави реклами, но единственият, който за мен има бонус от това нещо е Йордан и в момента той е персонажа, който е търсен от брандове.
0: А този танц, който беше малко като на песента с Богом да носи щастлива, как го тълкуваме?
1: Аз мисля, че Данчо трябва да му измислим прякор схемаджията, защото просто наистина е по схемите. Оказа се изключително интелигентен, изключително прозорлив. Сега, той много добре знае, че не може да осигурява 15 000 евро на месец на...
2: Чакай, той е Роналдо.
1: Така, че...
2: Роналдо...
1: Не, той може да е Роналдо, но без банковата му сметка. Така, че...
0: Перспектива, може би.
1: Така, че в крайна сметка, наистина той осъзнава какво е нивото му и се пренасочва към някой, който наистина по-да му пасне. Но пък тя е абсолютно права. Те не са един за друг. Те не са родени един за друг. Те никога не могат да просъществуват извън това. И наистина Данчо е прав. Тя го използва. Използва го, за да продължи на
3: това беше дадено. Станислава разказа цялата си любовна история.
1: Точно
3: аз искам
1: така
3: да кажа нещо. Ето момичетата, които искат да подражават на Станислава, да знаят какво ги очаква за бъдеще.
2: Роналдо или Джеймс Бонд.
3: Да, монтажа беше напълно направен по този начин. Станислава разказа историята си, тя вече е изчерпана и е крайно време тя да си отиде, така че на следващата церемония очакваме Станислава да дойде тук на гости.
1: Ма ти как го каза, какво да очакват момичетата? Те трябва да висят пред затворите постоянно, нали? Трябва ход на свиждане всяка седмица.
2: Стратегията е Данчо да се вреди, защото видяхме, че покрай неговата избраница Васка има твърде много обожатели. И тук сега дано Данчо някой да му почушне, видяхме лафа на сезона. Ако Данчо не успява да получи нужното внимание от Васка, той трябва да отиде до нея, да я погледне в очите и да й каже: би ли желала да бъдеш моята Роуз и да си играе на Титаник?
0: Да, това беше.
2: Това беше свалката на сезона.
0: Леко смущаващо.
2: Това беше...
0: Към Васка обаче има доста интерес. Видяхме, много от момчетата бързо се насочиха към нея. Тя става като магнит за необвързаните мъже в къщата. С кой разговора най-много и хареса обаче според вас? Имаше с Александър сякаш най-спокойно така водене на темата. За баскетбол си говориха, нейното хоби. Къде ще се получат нещата? Ще е отмъкна ли Александър от Данчо?
2: Тя и с Жоро излезна, нали така?
0: Mm-hmm.
2: Е, лексикона на Жоро би абсолютно всички, моля ви се, нямат баскетбол, няма нищо. Тя беше поставена на въпросите на Жоро.
3: Тя си каза, че най-много е допаднало с Александър, така че аз не смятам, че ще се отклони от тази си
2: първа тръпка. Ще е супер скучно с Александър.
0: Ще има ли обаче мъжка солидарност, ако Данчо обаче истински я харесва и иска да си отмъкне?
1: Аз пък се си мисля, че тя ще играе игра. И ще ги разиграва. Така си мисля аз. От позицията на това, че тя не даде заявка към нито един от тримата, с които разговаря, е показателен, че тя наистина е една фриволна дама, която ще си позволи да играе играта до край. И да ги държи, на каишка и тримата. Така мисля аз. Не казвам, че съм прав.
4: Аз съм на твоето мнение, защото Васка в нашия сезон показа, че е едно тихо, скромно момиче, което, нали, чакаше примерно Алек да я покани. Тук според мен ще играе в съвсем друга роля, да изкуси да си играе, да ги опознава и ако влезе нещо по-добро,
0: да,
4: Васка ще използва този момент да ги зареже и просто да им даде червения картон.
2: Да,
3: съгласна съм, ако влезе нещо, тогава може.
2: Тя има всички качества да си позволи да го направи това
0: така
2: нещо.
0: Така е.
2: И другото нещо, което само ще вметна е, че всички мъже, които са разклатени, се залепят за нея. Но мъжете, които някакси си държат на своята позиция или привидно държат на тази позиция, си спят на едно място и просто очакват, нали, внимание.
1: Ема, те и разклатените искат да останат в шоуто, то затова се ориентират. Трябва по някакъв начин да се дава рози.
0: Видяхме, че Галена обаче никак не е разклатена в нейния избор и директно се насочи към Георги. При тях имаше една среща, в която Георги дава хем задна от света, хем допреди малко беше в прегръдките. И какво случи на тази среща? Ще има ли там нещо, което ни предстои?
3: Тежко е горко на Галена. Тежко е горко.
1: Ще има черна магия ли?
3: Ми видях, че някакви магии се разиграваха така срещу едни бурни ветрове бяха.
1: Не знам, имаше нещо
3: е
1: много по-страшно, което наподобяваше на късен порнофилм с затворени врати, в което се чуваха разни стенания. Въобще беше много така хард всичкото, но пък... както аз я наричам ергенската Ванга, успя по някакъв начин да умилостиви Георги, той да я прегърне, да й каже: какво ти е, мила, как си, добре ли си, как си?
0: Смяташ, че това беше театър, за да я обърнете?
1: Абсолютен, това е мега силен театър. Ход на една жена хитра, ход на една жена, която иска да постигне своето, която иска да получи вниманието, така че тя си изигра картите. Но, що се отнася до Жоро и Галена, аз мисля, че Жоро има истински симпатия към Галена. Пак казвам, това е мое мнение. И мисля, че там може да се случи нещо.
0: Странно ли беше намесването на Цвета, която се появи на срещата им и нищо не каза, но сякаш искаше да демонстрира присъствието си? Какво целеш?
2: Цвета е много емоционална и е всичките тия неща, които
4: тя се случват вътре... Тя е емоционално вътре... лабилна, не е емоционална.
2: Не знам,
4: тя просто дали... не ти е пила...
1: Хапчета.
4: Вики, обичам те, обичам те.
0: Обичам да
2: Добре, на Цвета и дойде малко в повече всичко, което се случва там и затова показва, нали, проява на слабост в случая. Нали, наистина и липсва някой, който да я подкрепи в тези тежки за нея моменти и затова се стига и до крайности. Но в случая нямаше никаква работа тя да ходи, нали, да им свети, да се вика. Ако един мъж не е за тебе, просто приемаш и продължаваш напред. За втори път се случва това
1: точно
2: нещо.
1: Точно това е първия отстранява, втория отстранява, то вече идва.
2: Въпреки, че видяхме как с Алекс се застъпи за нея, когато тя се върна, което разбира се разгневи Таисия.
0: Дайте да го обсъдим това. Да. Сега, имаше ли повод за ревност от страна на Таисия в тази ситуация? В крайна сметка Салех и Цвета са имали отношения. Той отива да я утеши. Най-вероятно, ако приемем, че тя търсила внимание, го получава по този начин. Имаше ли право Таисия така да се разгневи?
4: За мен не. В смисъл, това беше някакво как си, какво си, що си. Според мен Салех си остава отворена вратичка към Цвета. Нищо чудно да видим някакъв обрат, само и само да седи в предаването. И двамата, колкото и да искат да се отделят един от друг, има нещо, което ги свързва, поне това е моето мнение. Цвета, че си обсебваща и задушаваща, да, има някой, който би моето минало годишното. И аз съм спокойна. Така,
2: изместена си от косацията.
4: Изместена са всички, които писаха, че съм за бяла жилетка и за психодиспансера, моля ви, предам ти вниманието към друг човек.
0: Реабилитирана си, вики, всичко да наред.
4: Останахме заден план, но Таисия, тя според мен е несигурна просто.
3: Таисия беше токсична ревност, е това, моят мъж също го потвърди, но, макар че на мен ми се стори нормално да реагира по този начин, особено в тази все пак токсична обстановка.
0: Имаше нещо сладко обаче в начина, по който го извъртя. Сега дърпаше му се на целувките, после имаха страстен
2: просто
0: момент.
2: Просто Салех трябваше да й продължи в този момент, тя да бъде неговата роза и всичко щеше да бъде
1: наред. Аз пък ще кажа нещо малко по-различно от тях. За мен това си беше игра, подобна на тази на Цвета, само че в друг вариант. Малко по... малко по-интелигентна игра и мисля, че пак си постигнаха. Абе, жените умеят тия неща. Умеете да си постигате целите.
0: Да, така е.
2: Само в главата ми е сцената, в която Салех отива до тя. Изчезни веднага. Да, жените го умеят, така.
1: Да.
0: Факт. Видяхме и един разговор обаче между Галена и Цвета. Отново Галена потърси разговор с Цвета, което на мен ми прави впечатление. Всяко едно момиче, което някак си се докосва до нейните избраници, отива първо да говори за разрешението на Цвета. Толкова силна ли е наистина нейната енергия, че всички искат първо нейната благословия да получат.
2: За мен тук постъпката на Галена е буквално мъжка постъпка. Вижда, че има проблем и иска да си изговори този проблем, за да види каква е ситуацията, за да не се случва до повторяемост на този, на тези ситуации, което супер яка постъпка. Аз много се скефих на тази постъпка, но Цвета не знам дали знае за способностите на Галена. Предложи малко, нали, тя е бойниско све тренирова. Директно и предложи, че ще да изчупи главата навън.
1: Най-вероятно се търсят консултации, защото се страхуват да не станат омагиосани и да не сънуват кошмари посред нощ.
4: Митко да ги обладае.
1: Така че...
0: Имаше заплаха за саморазправа от страна на Цвета към Галена. Защо смятате, че толкова бързо стигаме до тези заключения? Това ли е единственият начин, по който можем да се справим с тази ситуация?
3: Разбира се, че не е агресивният подход, никога не е правилният подход. Аз нещо друго ще кажа. Аз мисля, че на Радо Тушев от тук нататък ще му стане абсолютно слот да си търси гледачки и врачки в следващите му предаване.
4: Това е хора, тая псевдо гледачка и аз мога да ти
3: това ще е психослот, да който трябва други ден
1: ни лука. Ма каква гледачка си да не можеш да познаеш, че нито един мъж няма да ти хареса? Просто това е това гледачка си.
2: Аз ще защитя Цвета. Има и нещо друго.
4: Просто енергиите са много там.
2: Не, Цвета в това предаване вече колко трета, четвърта седмица, а Галена влезна преди малко. В смисъл, когато един човек е влезнал, то още е със свежа енергия, тя няма целият този емоционален товар от случващото се досега в предаването, така че...
4: Ама тя си го предизвиква, той е емоционален
1: товар. Абе, Жорка, тя влиза в къща и вика... Тука ми се дава умрял. Естествено, от пет човека се някой има, на който е умрял близък човек. То и аз мога да ти го кажа, без да съм Цвета, нали?
0: Така, и без ние да сме Цвета, дайте да видим какво ни предстои утре вечер, за да обсъдим.
9: аз да не съм някаква кукла на Кончито Кабарле.
8: Мислите ли си, че ще го оставя и няма да продължа с него? Цвета ще има това, което иска.
10: Георги бил предопределен за нея.
11: Тук или ще има любов или война.
2: И няма ти цвета пасма
11: ти
2: да говори за майка ми,
11: защото но не
2: мога да започна да говоря
11: ти
2: за теб.
11: Ти знаеш какво да ти приемам.
8: И става мяу.
11: Георги, смееш, защо да пиеме още малко?
12: Тя полутява.
13: Ергенът. Любов в рая. От вторник до петък. 22 часа. По BTV.
0: Така, с тежка въздишка изпращаме това
1: промо. Серията е скандал в рая.
0: Наистина,
3: както винаги.
0: Отново ще има доста ожесточени скандали. Видяхме Деси, която истински си изпуска нервите. Първи път срещу Силви, сега срещу Жоро. Какво ли се е случило?
3: Това за първ път ли е? Защо се впечатляваме на Деси, че си... Тя Деси просто си е лабилна. Това е всеки път. Каквото и да е, то може да е минимално, тя ще си изпусне нервите. Ами и ти...
1: всички, които са били в затворно пространство, знаят, че човек там по много различен начин реагира. Така че всички сме били в затворени пространства, в реалити и знаем как.
0: Ще видим утре вечер наистина какво ни предстои. На мен ми е любопитно и се виждаме отново в сряда, за да коментирате всичко. Бяхте страхотни, а на нас сега ни предстои една среща с Крис, който ще ни разкаже неговия сладко-горчив опит от любовни реалити със също май.
14: Благодаря ти, Лора.

0: Америка. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRCBG.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
4: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
5: ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скала Бов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ми гост се определя като романтичен. Може да готви мусака и е готов да отменя половинката си във всякаква домакинска работа. В Америка е бил спасител, после разносвач на пици, докато не започва свой бизнес с отглеждане на канабис за медицински цели. Оттук Яна се жени, след това се развежда и се връща в България, за да търси отново любовта в петия сезон на Ергенът. В романтичното реалити той наистина я откри, но във фермата 10 и я загуби. Да си припомним как.
1: Много хора се съмняват. Дали това между нас е истинско? Ние ще им го покажем с нашите хубави моменти.
2: А ти бая си напреднал. Повече от половината се ударял.
3: Мен, да.
2: Супер.
4: Крис се вписва много добре. Когато се обърна, в който и момент от деня да се обърна, той винаги е заед с много тежка работа и вписва се с това, че няма нещо, което да не прави.
5: Много са тегави те, Скорпион.
1: Тегав ли съм?
5: Много са тегави. И моята приятелка, наш брат ми е Скорпион.
1: Я съм тегав. Аз да, трябва да съм обаче...
6: много лесен
5: в момента. Да, те са страшни кучета, но трябва много внимателно да си подбираш и настроенията, и думите, защото просто те не възприемат.
1: А ти ги подбираш?
5: Аз с теб не, но с нея много.
1: А защо с мен не ги подбираш?
5: Защото така съм преценила.
1: Мъж по чехъл няма да бъда. Както и съветвам и другите мъже да не бъдат. Естествено, с жената ще съобразяваме, ще правим всичко за нея, ще я слагаме на първо място и тем подобни, но сайте трябва да си знаят, че и ние си имаме лимити.
7: Аз не мисля, че те ще оставим.
8: Не, аз така много са различни.
2: Давай, ти смятай на втория ден се изпокараме.
9: Аз смятам, че Нора, наистина, тя изглежда като човек, който не го харесва. Може да е такъв човек, разбира се, не знам. Но този годеж за мен е пълен фан.
10: Вие ще се разделите след 6 месеца, примерно.
1: Защо това мислиш?
10: Така си го мисля. Ти имаш интуиция, аз имам интуиция.
5: Ма на мен това не ми пречи.
10: Моля ви, нека да не съм прав.
1: Аз те усещах още и преди да влезем тук, че ти едва ли не е сено, нищо нямаш към мен. И не знам даже защо толкова се напъна и даже реши да се пуснеш тук в това приключение. Аз даже и отвънка съм и го казвал, преди да влеземе, че съм имал такова чувство, че е само с мене за да спечели. И съответно само да влеземе тук във фермата. Честно да ви кажа, ако аз бях от другата страна на нещата, нямаше да го направя публично. Щях просто да изчакам да ни приключи нашето участие, да излезем и да си поговорим двамата. Аз не поглеждам назад и няма смисъл да поглеждам назад.
0: Крис вече е при мен, добре дошъл.
1: Добре заварили?
0: Ти дойде за това интервю специално от Америка. Кацна буквално вчера.
1: Вчера,
0: за което много ти благодаря.
1: Моля.
0: Успях да гледаш последният епизод с ваше участие?
1: Да, успях.
0: И как се почувства?
1: Ми не се почувствах много добре. Не очаквах да чуя смисъл такава критика и такива неща за себе си. Явно това е виждала в мене.
0: Ти не видя ли в нея това, което виждаш сега, след като всичко приключи? И по-скоро, защо не се слуша в мненията на хората от фермата? Които сега като гледаш предаването, чуваш, че всъщност всички се го виждали от самото начало. Че вие не сте един за друг. Очевидно е. И те ти го казаха много от тях в очите. Защо не се замисли?
1: Ми когато обичаш един човек, ти го виждаш под една друга светлина и градиш така един план за бъдещето с него, трудно можеш да видиш самата истина. Колкото и човек, колкото и хора да ти го казват отстрани, трудно можеш да го видиш.
0: А семейството какво ти каза?
1: Ми първоначално подкрепяха ме във всяко едно решение.
0: Говори за Ергена?
1: Да, вече след Ергена. Но после вече ми казваха разни неща, обаче аз не слушах.
0: Влюбен?
1: Влюбен и загубен.
0: Искаш ли сега да си припомним? Нора беше тук в петък.
1: Okay.
0: Да си припомним какво каза, защото има неща, които е добре да обясним на зрителите. И все пак чухме нейната гледна точка, да чуваме и твоите по същите казуси. Гледам.
1: Глас.
5: Не, аз не съжалявам за нищо. Аз съм такава, аз съм темпераментна. Много трудно е човек да излезе на глава с мен. Може би понякога да е лошо, пък понякога и добро качество зависи. Но просто съжалявам за някои от постъпките си определено и за това, което съм казала, и за тона си, но не мога да върна времето назад. Аз мога само да продължа напред.
0: Добре, но ако можеш да го върнеш, би ли го направил?
5: Ако може и да го върна, нямаше да постъпя по този начин, абсолютно категорично.
0: Не би се разделила с Крис в ефир, би го направила извън ефир и изобщо не би се разделила с него.
5: За разделата това е нещо, което нямаше как да се избегне.
0: А къде е този пръстен? крем пръста. Тази... Всичко пира до къде е пръстена.
5: Тази сага, пръстенът беше даден за ремонт.
0: Ами, значи си е в теб?
5: Ами,
0: или?
5: Не. Да ти кажа честно, ние не сме се чували с Крис след това, след тази случка. И аз искрено не знам къде е този пръстен, но мисля, че е в него. Значи, аз доколкото разбрах, той е продължил живота си доста бързо и успешно. Така, ако мога да ти кажа, има и човек до него. Така че аз чувствам, че съм направила услуга на това момче, да го, както се казва, да му дам тази свобода на пътя си, да си го продължи.
0: Продължаваш напред с човек до теб или...
5: Не.
0: И какво мислиш?
1: Започваме
0: едно след друго, ако искаш да ги подхващаме.
1: От къде да почнем?
0: Ох, добре.
1: Чакай първо само нещо.
0: Така.
1: Дал съм ви един подарък. Защото вече така премирахме в Hollywood Hills, Джулия Робъртс и Ричард Гир, Уфтабеглец или Pretty Woman, така че това е от мене.
0: Много ти благодаря, много ти благодаря. Ще си го сложим в декора. Да. Сега, първо, няма как да отречем, тя се разкаива в някаква степен. Не би променила нещата, както става ясно, т.е. при всяко положение би се разделила с теб, но съжалява за поведението си вътре. Това ми направи впечатление.
1: Ми? Айде, нека да и повярваме, че съжалява.
0: Не вярваш така ли?
1: Не, често казано не. Не мисля.
0: Игра ли е? Тоест, цялото ти поведение ли беше игра?
1: Честно казано, вътре във фермата, понеже имахме така премеждия преди да влеземе и пак така си променяше настроението постоянно и съм получавал и критики, сякаш така все едно бях подготвен вътре. Обаче мина на съвсем друг левел. Тази цялата критика и нейното държание с мене вътре. Затова гледах така малко да съм по-встрани, защото в момента, в който съм до нея, и просто не ме понасяш. А изглежда, както зрителя може да види.
0: Пръстена бил в теб?
1: Така,
0: или някъде там?
1: Да приключим сагата с този пръстен прословут. Наистина и беше голям. Аз го взех да го направим правилния размер. След това се оказа, че трябва още малко да се смали. Обаче нямаше време. След като ни предстоеше влизане във фермата и съответно аз си го връчих в деня на влизането във фермата и с нейната кола отидохме до комплекса, в който живея, да паркираме и да оставим там колата и пръстен си остана в колата.
0: В нейната кола?
1: Да.
0: Тоест той е в нея?
1: Там да си го потърси, според мен.
0: Някой да не го открадна, сега се замислям.
1: Не знам.
0: И за това тя да не знае къде е.
1: Да, прегледа нещата. Право.
0: Добре, най-важният въпрос. Има ли човек до теб? Тя беше категорична.
1: Това ме шокира. Значи аз един приятел си се разхождаме по Санта Моника и Венис Бич и в един момент някакви приятели и хора почват да ми пишат. Вярно ли? Има ли някой до тебе? И така разбрах, че тя го е казала, защото ние още не го бяхме изгледали нейното интервю. Няма, но има интерес. Така че времето ще покаже. А аз нямам нищо против, ако срещна нов човек, да го покажа.
0: А възможно ли това, че тя го казва, да означава, че ревнува и още има чувства към теб? Или това е абсурд?
1: Нямам си на идея, даже ми е интересно. И трябваше да попиташ върху какво основание, откъде знае. Как така?
0: Някакви слухове, явно така си му до нея.
1: Не знам.
0: Може би тя си мисли, че е американка, там няма как да получи доказателства, че има такова нещо, някой е казал.
1: Не. Правилният момент ще дойде и ще се появи правилният човек за мен.
0: Но това не е Нора.
1: Не.
0: Накрая на разговори казахме, я попита да ти предам ли ползва и тя каза да, имаш ползва и от Нора.
1: Благодаря, ползва и на нея.
0: Би ли се обадил сега обаче?
1: Не мисля, че има какво да си кажем. Буквално наистина след като излязохме от фермата, ние повече не се потърсихме. Нито тя ми е писала, нито аз. И нека така да си остане.
0: А не беше ли редно, че може би не трябваше да случва в ефир тази раздяло? Не трябваше, но може би трябваше след това да има някакъв разговор между вас. Някакси така си го представям.
1: Честно казано, за мен това беше супер незряла постъпка. Да решиш това да го направиш пред камери и то вътре. Аз бих подходил по съвсем друг начин и го казах на синхрон, че ще изчакам, ще излезем навънка, ще си кажем нещата. Поживо, поздраво. Никой няма да бъде осъден. Така че така можеше да стане за благото на всички.
0: Когато излизахте, тя така имаше една дълъг синхрон, в който каза причините. Една от тях е, че си злоупотребявал с алкохол. Мисля, пиваш малко повече. Нещо такова беше. Имал момент, в който под ефекта на алкохола си се държал грубо с нея. Даже малко си и крещял. Вярно ли е това?
1: Чух го това. Това не е вярно изобщо. И двамата сме се забавлявали, и двамата сме излизали да се почерпим и да излезем на бар или някъде. Като повечето пъти, примерно, сме били в тях или тук в София, сме пили безалкохолна бира или една-две алкохолни. Аз все пак се готвих и за фермата месец и половина-два преди това и бях на хранителен режим и почти никакъв алкохол. Но реално никога не сме имали такава случка, че да си буйстваме или да изпадаме. Аз даже малко изпаднах в шок.
0: Така, шокира ли те и изречението, че никога не се съобразяваш с другите и първо ти се нахранваш и след това хората и магарето?
1: Вау, да. Това беше също едно от всичките вау. Реално Бърканичков, Горан и аз така имахме нужда да хапнем повече. Който беше in charge, така да се израза на английски, в кухнята от ратайте, те винаги казваха, хора има за мъжете допълнително, леща или боб. Съответно, ние като си приключвахме това, което е отредено, всеки отиваше и си слагаше екстра. Но никога не съм взимал от на някой друг храната, или без да попитам, или без да знам, че има допълнително.
0: Добре, тогава не разбирам защо трябваше да ги кажа всички за тези неща, след като не са верни. Така излиза.
1: Да, аз не мога повярвам. Това малко, знаеш как ми си видя? Ще използвам една метафора даже. Това е все едно някой, който никога не е държал едно оръжие в ръцете си и ти му го даваш. И каква е вероятността той да се простреля в кръка? Голяма. И това се случи.
0: Имаше така удари по твоята обща култура.
1: Да.
0: Спомним си в някакъв разговор, тя каза, че така на моменти е усещала, че ти не можеш да се включиш, когато седнете на масата и Горан и останалите по-възрастните участници дискутират някаква тема, ти мълчиш, защото няма как да се вклиниш.
1: Значи аз бях един от най-мълчаливите вътре, почти никаква дума не обявах, да знаеш. Стига. В смисъл, винаги сме подхождали, имали сме разговори на всякакви видове теми, дори с Войчо Крис. С Горан също съм си говорил на всякакви видове теми, съм се интересувал с Бърканичков, така че не виждам никъде къде да не съм се включил или да нямам.
0: Според теб, коя ситуация е по-неприятна? Твоята с Нора или това, на което му се случи на Викторио, да стане част от любовен триъгълник?
1: Вау, да.
0: Чисто телевизионно погледнато.
1: Еми, ще заложа на моето. Сега Викторио наистина няма вина в тази ситуация. Нали, Мони също така, на такъв ранен етап от възрастта трябва да минеш през такива любовни драми, за да си изградиш човека, който искаш да бъдеш след време.
0: Попадал ли си в такава ситуация ти в живота?
1: Всички сме минали през всякакви видове ситуации. Нормално да се сблъскваме в любовни драми и всякакви неща.
0: Сега, да кажем за зрителите, ти имаш намерение да постанеш в България. Няма да летиш обратно за Америка. Не. Оставаш тук за колко време?
1: Ми, за сега ще остана. Аз винаги мога да се превера в щат. И ще си ходя от време на време до щатите, защото си горя моите неща също там от разстояние, когато трябва да отида. Но предимно ще бъда позициониран тук.
0: И ще се занимаваш с какво?
1: Имам разни идеи, ще се разбере наистина. Малко съм се разпокъсал, защото това искам, друго искам, но ще се разбере. Ще му си кажа, когато стане.
0: Когато човек се опарил като теб по този начин и то публично, как продължава да търси любовта? И защо търси ли е или вече се оставя на течението и ако стане, стане?
1: Да, наистина аз така се изразих и на синхрон, че е много гадно, когато някой така ти разбие един свят. После ти е малко така страховито да се отпуснеш, но мисля, даваш шанс, но имаш едно на лун в същото време.
0: Това ме притеснява, че сега вече ще минават всички жени през някаква жестока старателна цетка при теб.
1: Да, не, няма да бъда звяр или опасен, но наистина ще си имам едно на лун. Няма да допусна никога да ми се случи нещо подобно повече.
0: Мисля, че на нея, на Нора, проблемът ти до някъде беше, че не си много еманципиран, не си амбициозен. Ти така ли се усещаш?
1: Не, аз съм се показвал какъв мъж мога да бъда, знам си ролята като мъж. Абсолютно всичко съм дал и съм направил тази връзка да проработи. Съобразявал съм се с нея, с нейното време, когато тя е била и заета, нали, между Ергена и фермата, коментирам. Така че тя е видяла какво мога да дам аз на една жена.
0: Опитахте ли да живеете заедно? Защото попитах Нора в петък, тя казва, опитам днеска теб. Между Ергена и фермата, опитахте ли да поживеете заедно, за да видите как се получават нещата?
1: Еми, след Ергена, така не трябваше да излизаме така някакъв дълъг период да се показваме. Съответно, аз понеже нямам жилище тук в София, защото живея в Америка. И така малко не беше удобно, нали, в къщи да бъдем. Затова ходихме в София, примерно на Airbnb или хотел някъде. Или тя ме канеше в тях. Съответно, преди фермата вече, нали, си намерих и жилище вече, защото ще установя тук и си казах, ще остана вече в България. И имах така идея, и аз също, след фермата да имаме място някъде да живеем заедно.
0: Но то не се случи.
1: Не се случи, ама ще си живея.
0: Сам.
1: Не знам.
0: Много почертаваме за сега. За сега.
1: Да.
0: Повечето от участниците във фермата ти симпатизираха открито. След това обаче Нора каза, че имало някакво обръщане и са започнали да говорят други неща. Ти имаш ли такава обратна връзка за такова нещо?
1: Не. Това, което гледах от предаването, видях някои хора на синхрон, че казаха много мили думи за мен. Благодаря ви.
0: Тя Румяна се разплака.
1: Да, наистина, и Криси, те са ми много близки. Пойчо Криси също, абе всички. Аз почти към никой нямах проблеми. Никакви. Чух също грозни неща да се казват по мой адрес. Не беше приятно. Така че не мога да ти кажа дали там има повече симпатия или при мене.
0: Така, имахте ли, създадахте ли ти, т.е. конкретно, създаде ли приятелства, които остават и в живота?
1: Да, разбира се, разбира се. В смисъл, трябва да се поопознаем още с другите участници, да, нали, да прекараме време. Аз сега нямах толкова време, защото веднага заминах след това за Америка, да се виждаме и да излизаме, но сега съм склонен.
0: Добре, след като оставаш в България, може пак да се виждаме.
1: Да.
0: Така че това да не е последната среща.
1: Абсолютно.
0: Благодаря ти много, пожелавам ти много щастие, откри любовта, благодаря, истинската, голямата, колкото и време да ти отнеме търсенето й.
1: Благодаря.
0: Така, ние след кратката пауза продължаваме с Петър, който отива на гости на Естел от Гласът на България. Останете с нас.

0: tonight. Вече сме в компанията на нашата какво? Родена по щастлива звезда, астроложка Мария.
1: Много ми е приятно, здравейте.
0: Здравейте. Преди да подхванем на тема звезди, да отидем на едно място, при едно момиче, което се качва на сцената едва на като малка, вече на 22 години, се яви в Гласът на България за втори път.
2: Вчера Естел Пейчева обърна 3 стола на журито и направи дует с Мария Илиева.
1: Нека си припомним.

0: Направо благородно завиждам. Той обича малки сладки животики. Сега вече е там около тях. Петър, моля те, кажи ни колко ти е интересно и колко ти е забавно, за да завиждаме още повече.
1: Ами много, много, Екатерина. Вие чухте невероятния глас на Естел Пейчева, но в момента сме и с невероятните кучета, които това е само една малка част. Естел, здравей!
2: Здравейте, благодаря.
1: Нашите зрители в студиото се насладиха на твоя глас, докато ние се опитваме да окрутяваме тези малки-малки...
2: Царството ни от животни.
1: Царството ти от животни. Преди царството ти от животни, обаче... Кажи, след снощи обаждаха ли ти се много приятели, познати, емоцията, когато...
2: Ни непознати, абсолютно уникална емоция. Страшно съм благодарна за всяка една подкрепа и вчера всяко едно съобщение съм чела, отговаряла съм дори на непознатите хора. Наистина съм много благодарна за подкрепата и надявам се наистина да сте усетили песента през душата, както я показвам.
1: Както я показваме и те кучетата и те искат да пеят. Песента «Любов». Много специална, вече в няколко направления.
2: Да. За мен тази песен беше избор още от самото начало и факта, че Мария Илиева даже е в журито, също това го прави още по-уникално. И за мен има доста голям смисъл в тази песен, защото аз наистина, както винаги съм казвала, аз пея с любов и се опитвам да предам чувството на тези хора, които гледат отсреща. И мисля, че успях по това, което чувам, добрите думи.
1: Дара не се обърна. Искаше ли тя да се обърне?
2: Ами, щеше ми се и четирите стола да се обърнат, но съм благодарна дори за мастъра Лечев, защото всички знаем колко трудно всъщност той се обръща на хората. А все пак Дара тогава беше спечелила Евровизия. За мен беше важно въобще, че мога да я видя и да я поздравя също, така че е спечели.
1: Какво беше по-различното този път от предните ти участия в Гласа на България? Също това ти е второ или трето?
2: Трето. По-различно може би беше това, че вече мога да кажа със сигурност, че бях готова да се покажа по телевизията таланта ми и все пак по-голяма, по-олегнала, с повече мъдрост.
1: С повече мъдрост. Паралелно с това, паралелно с изявите на сцената и в Гласа на България, следваш право.
2: Да.
1: Ще ни обясниш ли малко материята, право и ти направление?
2: Да, няма нищо общо. Занимавам се с двете неща, защото търся и стабилност, търся и това, което обичам да правя. Със сигурност правото ми беше първото решение, защото ми е интересна самия материал за учене, интересно ми е цялото това нещо и също така нямаше как да оставя и пеното и актьорското майсторство на заден план, затова и продължавам да се занимавам и с пеене и с реклами снимам.
1: Май няма как да изоставиш и кучетата, защото разбирам си спасила много през твоя житейски път. Колко кучета си спасила и откъде тази любов към живота?
2: Кучета общо всъщност четири ноги като цяло, котки, кучета, птички също съм спасяла 34. Животинки.
1: 34?
2: Да. Има много групи, които хората могат да помагат и всъщност да качват там постове. Дори да не можеш да вземеш едно животно, можеш дори просто да, както се казва, да вземеш смартфона, да кликнеш една снимка и да се намери веднага кой да помогне.
1: Има ли, макар че истории с животни не се категоризират, но има ли такава история, която наистина те е разстроила много?
2: Ами, постоянно се случват за насилие над животни постове, които наистина аз съм, както казах и в предаването, наистина страшен емпат. И за мен е супер тъжно да видя въобще насилие към животно по камери, както показват случаите, където ги прегазват хора, няма да споменавам имена. Другия пример е в съседния ни двор, другото ни куче, което спасихме от един двор по на 2-3 къщи по-надолу, в който...
1: Сега не го виждаме, но уважаеми зрители, видяхме един красив албай. Да, не го визираше, нали?
2: Да, беше малтретиран и имах хематон на главата, но в момента е на лечение и всичко се подобрява.
1: Също с любовта ти към животните те отправя и към нещо логично с твой приятел, който сега гледа от тук отстрани. Имате идея за платформа.
2: Да.
1: Ще ни разкажеш ли за нея?
2: Ами идеята за платформата е да се помогне, да е нещо като приложение, което да цъкнеш, например, ако нямаш възможност да вземеш ти кучето или животинката, да цъкнеш и да дойде някой друг веднага да се прибере и тази платформа да е свързана с както хотели, така и ветеринарни клиники и да може просто да се даде шанс на едно животно да живее живота, който трябва да живеят всички.
1: Да очакваме ли скоро платформата в действие?
2: Ами, опитваме се. Надявам се и хората сега, които гледат това, да... тази идея. Защото мятам, че наистина е нещо много хубаво да помогнеш на животно, което няма шанс за само да си помогне.
1: Цялото семейство, смени сте.
2: Сигурно си, че има двор, защото ако трябваше да се разхождат всичките, разхождаме ги в города, постоянно сменяме се. Зачистването е.
1: Зачистването
2: е по-трудно.
1: Ами те са и много. Приятел, че това как се казва?
2: Това е Арис, най-новия ни член на семейството. На една годинка навърши миналата седмица.
0: Много ти благодаря, Петър.
1: Да,
0: на нас ни беше прекрасно тук да ви гледаме с Стел, въпреки че връзката е лоша. При нея се личи колко е всъщност чувствителна и през гласа й, и в музиката се проявява това. Ето, че и в живота също. Тук ние с момичетата леко така се опитахме да разконспирираме коя зодия би могла да е. Дали риби, дали водолей,
3: като
0: една емоционална душа.
3: Със сигурност, за да се занимава човек с изкуство, трябва да има силни водни позиции, задължително. Рибите са най-емпатични и те са много свързани с изкуството и с всякакъв вид отразяване на чуждата болка като своя. Така че сигурно момичето има някъде водни позиции. Не е за правото, както се вижда. По-добре си е там, където е тръгнала.
4: Но човек дори и да е хубава емпатична зодия, рано или късно минава през кризата на средната възраст.
5: Тя е много далече още, да? При девойката е далече, искам да кажа.
0: И не само тя, но...
5: Да, извинявай, да, и ти, и ти.
4: Ние не сме обаче, Яна,
5: не сме.
3: Ние леко сме задминали, може би даже, някой от нас. Да, наистина, в астрологията това е една много интересна планета, Уран. Тя прави една пълна обиколка около Слънцето за 84 години. И се смята, че горе-долу, когато застане на половината обиколка, т.е. застава срещу собствената си позиция, тогава се казва се уранова опозиция или кризата на средната възраст, около 42-3 годишна възраст.
0: Добре, извинявай, че те прекъсвам, аз само да попитам. Непременно ли човек стига до тази...
3: Непременно. Непременно.
0: Тоест...
5: Теже някаква надежда, усещам.
0: Да. Няма ли как това нещо да го обърнем дефекта в ефект?
3: Можем, разбира се. Уран е страхотен. Той ни дава освобождаване. Той ни дава възможност ние да счупим всички рамки, да излезем от досегашния си път, да направим някаква голяма промяна. Това е страхотна планета. В никакъв случай не го казваме с лошо. Кризата си е криза, тя минава, след което човек усеща свободата и крилата и може да се разпери. Между другото, сега дори да не са на тази възраст, голяма част от близнаците, тъй като Уран е в близнаци в момента, той седи по около 7 години в един знак. През това време ще мине постепенно през всички близнаци. В момента е в началото при майските близнаци, родените, да кажем, до 27-8 май някъде. При тях действа много силно, защото минава през слънцата на тези хора и им дава шанс за това те да се допрат до истинската свобода или гениалност по някакъв начин. Това обаче при повечето хора е свързано с големи промени, за това има тази криза и този страх, когато Уран ни наближи, той някак си иска да счупи всички рамки, да ни даде шанс за нещо различно, обаче е много несигурен. Той обръща нещата на 180 градуса. За щастие в обществото също има много бунтове могат да се появят, но в момента хубавата новина е, че той седи чудесно аспектиран спрямо Плутон, което е една сериозна енергия. А Плутон в момента е във Водолей, Уран в Близнаци, това са въздушни знаци, тече добре между тях комуникацията. Това означава, че ние имаме шанс да приложим тази свобода в някаква научна посока, в комуникация. Близнаците са страхотни, свързани са с транспорта. Така че аз очаквам следващите години да има голям бум и развитие в тези области, например. А иначе да, като личностно преживяване, Уран носи разводите също така. Носи бързата смяна на професиите.
4: Сега с ретроградната Венера, че
3: чудесно, да. Между другото, понякога е нужно човек да направи един рестарт и природата го е измислила този рестарт да бъде горе-долу около 42 с тази уранова опозиция, за да даде шанс на хората в местата, където ние се чувстваме притеснени или ни е тясно, или не е за нас. Някак си тази голяма промяна, която носи Уран, можем да се възползваме от нея, а не да се плашим. Както и всички близнаци в момента, Уран е телевизията също, всички нови технологии. Въобще е една страхотна планета. Смята се, че тя дава много разкрепостен вкус на хората. Дава им шанс да не са подобни на тези в обществото. Затова се казва, че между лудите и гениалните, нали, една крачка. Уран е тази планета, която носи тази интересна енергия. И реших точно за това да говорим в момента, защото смятам, че времето е такова, че трябва да бъдем много адаптивни и бързо променящи се. Всичко върви с страхотно бързи обороти и Уран е планета, която трябва да усвоим като урок, защото преди години назад при нейни лоши поставени опозиции или квадратури с другите, с Юпитер, например, или с Плутон, някой път с сериозните революции, Френската революция и така нататък. Но мисля, че ние го овладяваме и бума е към технологичните неща.
5: Добре,
3: изкуственият интелект и други.
5: Ако, както казваш, кризата на средната възраст започва около 42...
3: Астрологически.
5: Астрологически, добре. Астрологически кога се излиза от нея?
3: Ами...
5: Към 50?
3: Не, аз не смятам толкова много време. Напротив, трябва да сме бързи по Уран. Идва, усещаме го, преценяваме, че не е за нас, а то най-вероятно отдавна ни е тежало, просто сега се едно някой отваря ключалката. И клетката.
5: Момичета, минала съм я. Даже не съм разбрала, но чудно съм е минала вече.
3: Ами да, при много хора тогава има един голям завой в живота. Тези, които си позволяват някак си да го направят, са много щастливи, така че не се плашете. И ако има наближаваща промяна около тази възраст, смело можем да я вземем.
4: Според нумерологията, циклите са на 9 години и всъщност, когато си в единица, така наречената единица, тогава започва истинския рестарт. Има ли някаква съпоставка между астрологията и нумерологията?
3: Ами, сега, астрологията със сигурност е много по-богата, защото тя не свежда нещата до 9, колкото са цифрите. Там имаме колкото хора, толкова комбинации и възможности. Но се смята, че има, да, няколко момента в живота, когато можем астрологически да кажем, че това е рестарт. Най-хубавия е по Юпитер, който е сега за лъвовете, т.е. при всяко едно завъртане 12 години на Юпитер, той пък ни дава шанс за разширение. Едни възможности, но много късметлийски, така че това също може да го водим за някакъв такъв рестарт. По-сериозния е на Сатурн, който е на 30 години, там са обаче големите ни уроци, веднъж около 30, после малко преди 60. Ние наистина се движим на цикли, всичко покрай нас има цикли и закономерности. Разбира се, сложно е на хората да ги следят, пък и не е нужно, то ние ги усещаме като хора, сме в синхрон с природата, така че който около 29-30 сега знае какво означава да имаш Сатурнов възврат, например, т.е. Сатурн се връща на собственото си място, кара ни да пораснем, това пък е една планета свързана с много уроци и тежести, в момента е при овните. Те лично.
5: Тоест, какво?
3: Ами, по принцип, сега тези 2 години и половина Сатурн преминава през знака Овен. Това е нещо различно от неговото пълно завъртане, което говорим за 30 години. Ами да, сега знака Овен ще бъде сигурно ограничен по някакъв начин или ще му се наложи да се съобразява с авторитети, така както той най-не обича.
6: Това според мен не е никак лошо.
3: Да, малко да се огладят рокцата на овните. При всички положения, когато едно влияние в началото ние го усещаме, то не продължава през всичките тези 2 години и половина. Въпрос, разбира се, на много качествена лична комбинация от знаци в картата, но обикновено за едни 4-5-6 месеца човек прихваща какво трябва да научи и вече научен минава нататък. Сатурн пък ни дава структурите. Още всяка една от планетите си има своята роля и е хубаво, когато ние поназнаеваме нещо, за да можем да ни е по-лесно, когато трябва да се взимат решения, да се минава през сложни ситуации. Сега, например, днешния ден Луната е в Скорпион, Меркурий в Скорпион, от другата седмица ще бъде ретрограден, Венера ретроградна. Тоест имаме много концентрация на една такава по-дълбокомислена енергия, да кажа.
6: Добре, и какъв е твоя съвет, когато, ето, примерно, имаме тази информация и тези натрупвания и на базата на това, всъщност, как трябва да си взимаме решенията? Трябва ли да се съобразим изцяло с това или не?
3: Не, не бих казала изцяло, защото това е не повече от едни 30-40% от нашия свят. Ние имаме генотип, имаме социална среда. Но да, това са едни импулси, когато ако човек им синхронизира, би бил много по-щастлив. Ето сега, например, около 42 годишна възраст, ако на някой му се даде шанс да пробва нещо ново, да излезе от статуквото, от обикновения си живот, нека да го пробва. Сега е шанса и много хубаво се получава. За тези пък, които сега искат да започват връзки, Не, астрологията казва, внимавайте, Венера е ретроградна, те няма да са дългосрочни, няма да са успешни. Това обаче не значи, че ако пък много дълго време сме си харесвали някой или той нас, сега точно няма да има някаква развръзка. Така че всичко е много индивидуално, но да, ако генерално се опитаме да не нарушаваме много тези правила, бихме живели по-спокойно. Ето сега, от другата седмица, когато Меркурий е ретрограден, трябва много да премисляме новите хрумвания, пътувания, подписи, документи. В този смисъл можем да си синхронизираме информацията към начина ни на живот и тя да ни върши работа.
5: Тоест, какво да бързаме да свършим преди да стане ретрограден Меркурий?
3: Ако имате подписи, да слагате по-добре сега или стартирайте неща, които искате след време да довършите, които не може веднага да бъдат свършени. Поне ги стартирайте сега, а не когато времето ще е много по-сложно и объркващо.
5: Друго астрологично явление от тази седмица, което не бива да пренебрегваме?
3: Това е, че Плутон спира своята ретроградност. Ето, отърваваме се от една планета. Тя вече няма да е ретроградна, но тъй като той много дълго време е ретрограден, това са 3-6 месеца, той трепти и така се придвижва, няма как да ни се отрази тази седмица това нещо, но да, Плутон от тук насетне лека по лека продължава своя път през Водолея. Всички водолеи или хора, които имат позиции в началото на водолеите, ще бъдат подложени на една голяма лична трансформация, от която няма как да избягат, ами просто по-бързо трябва да свикнат с това нещо, защото Плутон не е Сатурн, той няма после подарък, ако си свършил работата, а просто там има трансформация от едно към друго без връщане. Така че за водолеите, за началните, родените пред Скорпиона, телците в началото, лъвовете в началото, всички тези първи 10 дни от знаците са под влияние на Плутон и на едни дълбоки вътрешни трансформации, които след време, рано или късно, ще ги видим и навън.
5: Добре, ами благодарим ти много, беше полезно, както винаги.
3: И аз благодаря.
4: Благодарим ти много. Ще се видим другия понеделник. Уважаеми зрители, бъдете с нас и утре, за да видите нашите лични трансформации в национален ефир.
5: Какво и още? Формата на...
4: Какво предстои утре?
0: Водещ номер 5, защото колкото повече, толкова повече. Жорко, работят китаец, който вече е бил на дискотека в студентски град.
3: Ето това е Уран в Близнаци.
4: Аз ще го пробвам на хоро. Как е? От бедно племе в Уганда до световните модни подиуми, историята на Purity Rachel.
5: И двама братя българи на колелото на смъртта в един от най-големите циркове в света. Всичко това утре. Приятен ден!

0: Ива Михайлова е в България. Как е преминала границата и какво й предстои? Готови ли са българските институции да осигурят защита на Михайлова? Заради ситуацията в Черно море нарастват опасенията за товарния транспорт. Зърнопроизводители притеснени от повишаването на застраховките на товарите. За първи път британски премиер заговори за руска намеса в референдума за Брекзит. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас. Първо, по BTV, 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има загинал човек.
1: Влошено здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта.
2: А на македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ние ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме я... За това, че сме избавили от там, никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
1: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
4: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна, и ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
3: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
4: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех я с колата, минахме през границата и пристигнахме тук.
1: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
2: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
1: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение, а дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
3: Ще се върнеш ли? Там.
2: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
4: И ние взехме съдбата си в наши ръце и
3: направихме... Какъв е хода от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
4: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
1: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си.
0: Още за това, което предстои пред Ива Михайлова и как реагираха българските институции, темата продължава. Първо към Канна Рачева, която е пред болница Пирогов. Канна, приключиха ли прегледите на Ива Михайлова?
5: Добър ден от болница Пирогов. Ива Михайлова е тук вече от един час. Не, те не са приключени. Ива Михайлова е настанена в клиниката по неврохирургия. Това, което успяхме да научим ние, че са започнали нейните изследвания, но тя ще е хоспитализирана и ще остане тук в близките няколко дни. Нейният адвокат току-що, преди минути, слезе долу до журналистите, каза, че не знае колко време тя ще остане тук, а също така не са ясни и все още никакви резултати от изследванията, които са започнени. Аз обаче искам да кажа нещо на зрителите на BTV от юридическа и дипломатическа гледна точка. От тези разговори, които успях да направя днес с юристи и с дипломати, Република Северна Македония може да поиска от нас единствено екстрадирането на Ива Михайлова. Не е задължително обаче България да се съгласи. Поли?
0: Канна Рачева, благодаря. А как реагираха българските институции? Въпрос към Десислава Ризова. Здравей, Деси.
6: Добър ден и от мен. Вече имаме официални реакции както от президента, от вътрешния и от външния министър според институциите. Ива Михайлова е действала самостоятелно и по никакъв начин не е информирала българските институции за това, което и предстои. Част от българските институции намират това за, цитирам, по-скоро хуманитарен случай, а не за някакво друго действие от страна на младото момиче. Президентът Илияна Йотова обяви, че независимо от нейното състояние, тя ще изчака прегледите и ще се срещне с нея, но обобщението на реакциите вижте сега.
7: Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов, защото докато бяхме на конференцията, разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. Но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея.
8: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за

0: охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: Македонската страна свързвала ли се с българското министерство на вътрешните работи?
0: Не, към момента нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях.
2: България ще изпрати дипломатическа нота за атаките в Черно море, когато има доказателства кой стои зад тях. Страната ни очаква съдействие от международните партньори, включително подводен дрон за обследване на потъналия кораб. Това заяви президентът Илияна Йотова в студиото на тази сутрин.
3: Според президента Йотова, решението за дипломатически действия ще зависи от събраните доказателства.
4: Не са много кой знае какви възможностите, но ще има и нота. Ще има и дипломатически преговори с нашите партньори. Всичко, което е необходимо в една такава ситуация.
3: По думите и участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност са били единодушни по въпроса за член 4 от договора с НАТО.
4: Тази катастрофа и тази трагедия стана извън на териториалните води на България, което е добре, в изключителната икономическа зона. И освен това, твърде много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море. Трябва да сме много внимателни кога и как активираме член 4, за да не девалвира самия текст.
3: Президентът коментира и посещението у нас на Кирил Лободанов, ръководител на украинската президентска администрация. Йотова заяви, че не е била търсена за среща и няма конкретна информация за разговорите му с правителството.
4: Тази визита се прави при една голяма степен на дискретност и то е разбираемо.
3: По темата за войната в Украина, Йотова призова Европа да има активна роля в търсенето на решения.
4: Мисля, че крайно време Европа също да има своето предложение, не да стои в фоайето и не да стои в менюто.
3: Йотова коментира и договореностите между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски дизел. Според нея количествата са сравнително малки, но на фона на очакваното поскъпване на енергията през зимата, всяка доставка има значение.
2: България обсъжда купуването на нов специализиран кораб за морско търсене и спасяване. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на посещението си в пристанище Бургас. Все още няма изготвена окончателна техническа спецификация, нито осигурено финансиране. Обсъжда се възможността за европейски средства. Министърът определи като професионални действията на институциите при спасителната операция след атаките с дронове в Черно море. На срещите с морска администрация обсъдена е ситуацията с двата кораба Емил и Ейбъл.
5: От снощи кораба Емил вече в 8, от 8.30 ми е информацията, на 65 мили от Босфора. Той е закачен с влекач от Турция, така че извън нашите води, той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Втория кораб се наблюдава, имаме изготвен предварителен план. Ако той наближи към нашите води, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
2: А след ударите с дронове в Черно море, таксите и застраховките за товарите са се увеличили 5 пъти. Зърнопроизводителите в Добричко следят с притеснение развитието на ситуацията.
6: Според зърнопроизводителите, въпреки добрата реколта тази година, складовете са пълни. Част от стоката е продадена, но не е ясно кога ще може да бъде натоварена за износ.
7: Предназначена е за износ и съответно очакваме да влязат корабите, на които ще бъде натоварена, де факто.
8: А кога ще се случи?
7: Надявам се в средата на месеца, но е продадена в средата на предния месец, на предходния месец, с идеята да освободим място, за да може да имаме, за да имаме пространство за следващите продукции.
9: Кораби няма върнати към този момент, въпреки ударите, които бяха последната седмица. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са таксите за страхователните на всички товари, които влизат и излизат. 5 пъти са увеличени таксите, това е официална статистика.
6: Адриан Николов от Института за пазарна икономика коментира в студиото на BTV, че освен по-високите застраховки, има и друг риск.
10: Дали спедиторите ще имат желание да изобщо да участват в този поток, защото е възможно дори да има желаещ застраховател, да няма кораб или екипаж, който иска да изпълни определения курс.
6: И ако Слънчогледа и Царевицата могат да бъдат реализирани на вътрешния пазар, то около 5 милиона тона пшеница е за износ. Затова зърнопроизводителите разчитат да бъде осигурен безопасен коридор в Черно море.
2: Новата формула на минималната работна заплата отново е на дневен ред. Тя ще се обсъжда на тристранния съвет с правителство, работодатели и синдикати.

0: Добромир Николов следи заседанието. Добър ден!
1: Добър ден! След като формулата мина в Народното събрание, но реално без да бъде разписана, сега се очаква най-накрая да има яснота как точно ще се изчислява минималната работна заплата от до година, като в нея влизат различни компоненти. Това, което е ясно, че тя ще бъде между 620 и 672 евро. По-рано този месец Наталия Ефремова, която е социален министър, заяви, че ще се опита правителството да направи така, че да е в най-голем размер, иначе казано 672 евро. Това обаче пък е по-малко от размер, който щеше да бъде, ако не беше отменена старата формула, тогава тя щеше да бъде 690 евро. Всяка година до 15 август трябва да е ясно колко ще бъде размерът на най-ниското заплащане за следващата година. Ясно е вече, че това няма как да стане към този момент за 2027. Амбицията на управляващите е съвсем скоро да бъде ясен размерът и, тъй като от анонс на Гълъб Донев, министърът на финансите, става ясно, че горе-долу около края на този месец трябва да започне представянето на финансовата рамка за до година.
0: Добромир Николов, благодаря. Работници и служители от сферата на културата и съобщенията протестират във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите с поне 10%. Служителите на регионалната библиотека във Варна излязоха символично пред работното си място за 10 минути, за да покажат, че искат увеличение на възнагражденията с 10%. Те посочиха, че повечето от тях с две висши образования но получават заплати от порядъка на 700 евро. Малко по-късно днес на протест със същите искания излизат и работниците в Български пощи, заедно с служители от Държавната опера.
2: Това исках да завърша. Не е случайно. Харесва ми работата с хора. Книгите дават много, смятам. Освен като знание и осъзнаване, смятам, че библиотеката е нужна на едно общество. Затова съм тук, въпреки че съм млад човек и не съм избрала друго, въпреки ниското заплащане. Трудно е да се оправяш с малко пари.
3: Стартова заплата е около 700 евро. Едно увеличение от 10%, това са близо 70 евро, което, нали, разбирате, че не е много голяма помощ за семейство, но все пак могат да компенсират някои разходи за храна, лекарства.
0: Задочният спор между вътрешния министър и лидера на ДПС продължава. Делян Певски в позиция до медиите съобщи, че ще сезира прокуратурата заради изказвания на Иван Демерджиев. Става въпрос за твърденията за връзка между сигналите за бомби и слушванията на Демерджиев за полетите на Певски. Това е четвъртия сигнал до държавното обвинение от ДПС срещу Демерджиев.
4: Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората. Употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите. Затова днес сигнализирам прокуратурата за проверка на твърденията му.
5: Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали. Да работим последователно, а пък изявленията на Певски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: Новините от света. Йеменските бунтовници поеха отговорността за ударите в Саудитска Арабия през почивните дни, при които загинаха най-малко 13 души, а над 300 бяха ранени. Управляващата коалиция в Саудитска Арабия се закани да отговори на агресията. Ударът в събота на международното летище Крал Халид се смята за най-смъртоносния в кралството от повече от десетилетие. Вчера нов ракетен удар предизвика пожар в зала на летището, при който загина един човек, а други 10 бяха ранени. Атака имаше и по летище в източната част на страната. Сред загиналите има както саудитски граждани, така и чужденци, а международната общност осъди остро нападенията. Днес над 60% от полетите в столицата се очаква да бъдат отменени. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година. Изявлението е на британския министър-председател Анди Бърнам в интервю за един от водещите политически подкасти в Великобритания. Повод за изявлението беше темата за опитите за руска намеса в Европа, които Бърнан е обсъждал с германския канцлер Фридрих Мерц при посещението си в Германия. Британският премиер не уточни мащаба на руската намеса, нито дали тя е повлияла на резултата от референдума, но за първи път британски държавен глава публично потвърждава намеса на Москва във вота за Брекзит.
6: При встъпването ми на Даунинг Стрит попитах дали Русия се е намесила в референдума през 2016 година. Получих категоричен отговор. Да, имало е такава намеса. Важно е тези факти да бъдат ясно заявени и официално отразени. Това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от политическите процеси се подтикват от нашите противници, а именно Русия.
0: Към времето у нас валежите и през следващите часове ще продължават. Количествата ще са значителни. Жълт кота за опасно време е в сила за цялата страна. Очакват се до 30 на места и до 40 литра дъжд на квадратен метър, предупреждават синоптиците. През деня и вятърът ще се усили, максималните температури в Западна България ще се понижат значително. През следващите два дни също ще има интензивни и значителни по количество дъждове, но повече за времето след минути в прогнозата. Нови такси за обработка на покупки от сайтовете извън Европейския съюз се въвеждат от 1 ноември. Колко ще плащаме за малките пратки от трети страни и как ще се промени онлайн търговията заради мащабната митническа реформа? Репортаж на Станчо Станчев.
7: Дрехи, аксесуари и обувки. Това си поръчва Камена от големите чужди сайтове.
8: В България всичко е по-скъпо, дори и дрехите, и доставките, и всичко, така че повече си гледам от чужбина да си пазарувам.
7: От лятото обаче Камена забелязва поскъпване при популярните китайски платформи.
8: Ако ми се види доста скъпа доставката, по-скоро бих се отказала от самата поръчка.
7: До сега пратките под 150 евро от големите сайтове бяха по-евтини, защото не минаваха през митническа проверка.
9: А от 1 ноември за всички, които пазаруват от сайтове извън Европейския съюз, се готвят нови промени.
7: Под удара на промените падат така наречените малки пратки на обща стойност до 150 евро. Още през лятото се въведе временно мито от 3 евро на продукт, а от 1 ноември се добавя и такса обработка 2 евро. Общото поскъпване от 5 евро е временно и е част от нова реформа на митническия кодекс в Европейския съюз.
10: Българските онлайн потребители, които на практика започнаха да търсят по-изгодни цени от български онлайн търговци за същите продукти.
7: Реформата за европейските митници се въвежда заради огромния поток от евтини пратки, но и за да усъвременят митническия контрол. Предвиждат се идентификатори за всеки продукт, но големите сайтове от трети страни опитват да запазят купувачите.
10: В по-далечен план ние виждаме всъщност промяна на логистичните модели, на големите платформи, които на практика вече създават складове в Европейския съюз.
7: От 1 юли 2028 година временните увеличения за пратките под 150 евро падат и всички ще бъдат облагани, както останалите стоки за Европейския съюз. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Това беше важното до този час понеделник. Останете с BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще остане облачно и на много места в страната се задават валежи. Във всички области количествата ще са значителни. Очакваме до 30, на места и до 40 литра дъжд на квадратен метър. През деня валежите ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вятърът се усилва и с него ще нахлуе студен въздух. Максималните температури предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24 градуса. По Черноморието на места, главно по южното крайбрежие, също се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури между 21 и 24 градуса. И по планините времето остава предимно облачно. На много места очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на височина над 2000 метра от сняг. Във вторник и сряда отново очакваме валежи. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда очакваме минимални стойности между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък облачността ще се разкъса. Тогава очакваме и малко по-топло време. Към петък отново предстоят увеличения на облачността и на много места в страната се задават валежи. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кирокчиев. Атанас Рибарски остава начело на националния отбор по футбол за сега. Специалистът ще ръководи лъвовете за оставащите две срещи от Лигата на нациите. Това решение взеха от изпълнителния комитет на БФС. А на базата в Бояна е Станимира Атанасова. Мира, добър ден. Има ли яснота кой ще наследи в последствие Атанас Рибарски?
1: Кало, здравей, здравейте и на уважаемите зрители. Точно така, за сега остава Атанас Рибарски начело за мачовете с Естония и Исландия след близо месец. Онова, което знаем след изпълкома, който продължи не повече от 30-40 минути днес на базата в Бояна, е, че ще бъде със сигурност чужденец. Поводите за това са, че представенето на българите, които са били начело на националния отбор по времето на Георги Иванов, близо 2 години и половина вече, Илиян Илиев първо, а след това Александър Димитров, е било незадоволително. Много голяма критика Георги Иванов отправи към всички български треньори и каза, че към този момент не вижда смисъл отново българин да застава на националния ни отбор, за да търсим по-добри резултати. Но нека чуем повече от самия Георги Иванов.
2: Точката, която най-вече ви интересува, пред оставката на Александър Димитров и неговия щаб, и от отвърдената на Рибарски за следващите два мача, които предстоят за Лигата на нациите. С това решение си даваме време да намерим подходящия кандидат, можем да изчистим неговия профил. Говорим с няколко вече треньори, които са били на различни национални отбори, треньори, които са работили по големи първенства, но идеята е, че не искаме да бързаме и да намерим правилния избор.
0: Мира, какви амбиции имат от Българския футболен съюз за развитието на стадион Септември?
1: От Българския футболен съюз искат да вземат стадион Септември, за да могат да направят футболна академия, на която да тренират софийските клубове. Именно акцент на пресконференцията след изпълкома беше нивото на школите. Самият Георги Иванов каза, че много трудно могат да оправят онова възпаление, което предходното управление е оставило в развитието на българския футбол. Именно и темата с треньорите, за която по-рано казахме, според него, цитирам, това е една мандра, в която треньорите не развиват футболисти, а просто ги тренират. Според него много трудно може да има различно лице от това, което виждаме към този момент с тези треньори, с тези футболисти и с това, което се случва в българския футбол. Той отправи и остри критики към държавата, която не се интересува и не дава достатъчно за българския футбол, за да има развитие.
0: Благодаря ти, Станимира Атанасова, от заседанието на изпълнителния комитет на Футболния съюз в Бояна. ЦСКА с остра реакция и жалба срещу съдейството при победата с 3-2 на ЦСКА 1948. А новият треньор на червените Маркус Гиздол прекъсна негативна серия, след като и петимата му предшественици на поста не успяха да дебютират с успех.
3: Започнахме силно и през първото полувреме само забравихме да вкараме трети гол. Винаги е трудно, когато имаш две попадения аванс и съперникът отбележи. Чака ни още много работа. Заедно сме от седмица, опитахме се да променим стила. В крайна сметка резултатът е перфектен. Ще ставаме по-добри, нуждаем се от време. Всеки иска да играе, но мисля, че това беше отлична първа стъпка. Предстои да срещнем Монако, много добър отбор. Но аз съм щастлив днес. Просто трябва да се насладим.
4: Извинявам се за това, че съм малко афектиран, обаче за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човек. Събират ни тук по някакви срещи, аз уважавам това, искаме да изградиме доверие към съдийството, нали, да има добри позитивни отношения, за това сме и ние, обаче за пореден матч виждаме едно и също нещо. Картона, аз поне съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията преди от головете, абсолютно ли кафал, също така и при картона втория на Сенси. То дори не е за жълт картон, ние муваеме веднага, чакахме да има някакво малко съприкосновение, муваеме веднага втори жълт и червен. Защо?
0: Волейбол, братята Александър и Симеон Николови стартираха сезона с трофей. Двете звезди на националния ни отбор триумфираха в престижния турнир Easy Cup, а Симеон Николов беше избран за най-полезен играч. В финала на турнира на полето имаше трима български волейболисти. Освен братя Николови, които играха в тандем за Лубе Чивитанова, за състава на Милано блесна Георги Татаров. Чивитанова спечели срещата с 3 на 1 гейма, а Симеон Николов имаше ключова роля за успеха. Разпределителят завърши с 5 точки, а с играта си заслужи приза за най-полезен играч. По-големия му брат Александър допринесе с 16 точки. За Милано Георги Татаров реализира 5. С трофея в Easy Cup Чивитанова затвърди амбициите си за шампионската титла на Италия. Първенството стартира през уикенда. Черен уикенд за Винисиус. Звездата на Реал Мадрид първо получи червен картон срещу Вилярреал, а след това дойде новината за раздяла с половинката му. Бразилската инфлуенсърка и майка на три деца Вирджиния Фонсека. Подробностите ви очакват на нашия сайт btvsport.bg. Още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокоен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скалабов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са BTV новините в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. Българското външно министерство не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката и довели до пристигането й в България и не е участвало в организирането им, съобщиха от ведомството. Адвокатът на Михайлова е установил контакт с външното ведомство малко преди да направи изявление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов. Припомняме, че тази сутрин Ива Михайлова се прибра у нас заедно с адвоката си, като пред BTV разказа, че не е била спряна на границата. Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 година на пътя Кочан и Щип. При инцидента загива един човек, няколко души, сред които и самата Михайлова са ранени. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Миналата седмица външният министър на Скопие Тимчо Муцунски съобщи, че на Ива ще бъде позволено да се срещне с български лекари, но според него болниците в Република Северна Македония не могат да осигурят лечението й.
1: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
2: Ще се върнеш ли?
1: Там. С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
3: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме.
2: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
3: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
0: България ще изпрати дипломатическа нота за атаките в Черно море, когато има доказателства кой стои зад тях. Страната ни очаква съдействие от международните партньори, включително подводен дрон за обследване на потъналия кораб. Това заяви президентът Илияна Йотова в студиото на тази сутрин по BTV.
4: Тази катастрофа и тази трагедия стана извън на териториалните води на България, което е добре, в изключителната икономическа зона. И освен това, твърде много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море. Трябва да сме много внимателни кога и как активираме член 4, за да не девалвира самия текст. Мисля, че крайно време Европа също да има своето предложение, не да стои в фоайето и не да стои в менюто.
0: Новата формула на минималната работна заплата отново е на дневен ред. Тя се обсъжда на тристранния съвет с правителство, работодатели и синдикати. Начинът на определяне на новата минимална заплата вече мина през парламента, без обаче да става ясно как точно се изчислява тя. Затова днес очакваме да стане ясна окончателната формула. За до година се предвижда най-ниското заплащане да е в диапазон между 620 и 672 евро. По вече отменения метод за изчисление пък трябваше да бъде 690 евро. Междувременно работници и служители от сферата на културата и съобщенията протестират във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с поне 10%. Малко по-късно днес на протеста с същите искания излизат и работниците в Български пощи заедно с служители от Държавната опера.

0: Времето. Днес ще остане облачно и на много места в страната се задават валежи. През деня дъждовете ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вятърът се усилва и с него ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са значително по-ниски от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. Иначе в цялата страна е обявен жълт код за значителни дъждове с количество до 30 литра на квадратен метър. На места е възможно да паднат и до 40 литра. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил. От София съм...
6: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика.

Вие слушате предаването За града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След малко към случая Ива Михайлова, която се прибра в България и изненада институциите, както в Северна Македония, така и в страната ни. След 14.30 ще говорим за бездомните животни и една нова инициатива на фондация 4 лапи, заедно с НКЖИ, за повишаване на информираността сред хората за това как да бъде намалена популацията на бездомните животни. Дария Томова и Орлин Горанов с нова песен след 15 часа, а след 16 ще говорим с Лади Цветков за възможностите Созопол да стане световен център под егидата на ЮНЕСКО за черноморски култури. Накрая ще разлистим Lady Zone BG и всичко това ще се случи по време на срещата ни днес в предаването За града по BTV Радио. Останете с нас!

Вие сте с BTV Радио за утрешния ден. Оранжев код за интензивни валежи за 7 области в страната. Предупреждението е в сила за областите Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. За областите Бургас и Варна има и предупреждение с жълт код за силен вятър и завълнение по морето. Жълт код само за силен вятър и вълнение и за северната Добричка област. В останалата част от страната, по-голямата част от страната, кодът е жълт за потенциално опасно време с очаквани валежи. В зелено са само 4 области: София град, Перник, Кюстендил и Благоевград. И така, утре времето ще бъде облачно и дъждовно. В Централна и Източна България на места валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен вятър, който в Източна България ще бъде временно силен от север. Ще захладнее в цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В сряда облачно ще бъде над по-голямата част от страната, но вече валежите отслабват. На места в Южна и Източна България все още ще превалява. Вятърът ще бъде доумерен, в източните райони временно силен от север-северо-запад с минимални температури между 3 и 8 градуса, максимални между 11 и 16. През нощта срещу четвъртък валежите спират навсякъде, облачността се разкъсва и намалява. В много райони ще преобладава слънчево време. В Източна България обаче ще остане ветровито. Подобрението ще бъде краткотрайно. В петък облачността отново ще се увеличи. До края на седмицата и в началото на идната седмица ще бъде значителна. На много места отново се очакват валежи. Температурите остават сравнително ниски за октомври с максимални стойности предимно между 11 и 16 градуса, като леко затопляне се очаква чак в края на прогнозния период. И така, имайте предвид възможностите за обилни валежи за тези 7 области за утрешния ден: Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. И жълт код за по-голямата част от страната, без областите София град, Перник, Кюстендил и Благоевград. Повече можете да откриете на BTV новините.

0: Вие слушате предаването За града по BTV радио. Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас. Първо по BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с своя адвокат. Тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Ето повече подробности сега в репортажа на Габриел Керамичиева от BTV новините.
1: Влошено здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, казва Михайлова в ефира на BTV.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската? Македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме... За това, че сме избавили от там, никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
1: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
4: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна, и ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
3: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
4: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех ескалата, минахме през границата и пристигнахме тук.
1: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
2: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
1: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение, а дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
3: Ще се върнеш ли? Там.
2: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
4: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме...
3: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
4: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
1: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си.
0: Репортаж на Габриел Керамичийска. На сайта на BTV новините четем още, че Вътрешното министерство на Република Северна Македония не установило в системата си за граничен контрол регистрирано излизане от страната на Ива Михайлова. Това става ясно от отговор на ведомството за BTV по повод случая с 23-годишната жена, която се прибра в България въпреки наложените ограничения да напуска Република Северна Македония. Междувременно в македонският адвокат на Михайлова заяви, че е изненадан от напускането и пред вестник вечер. Той посочва, че е научил за преминаването на границата тази сутрин и че съдът не е давал разрешение за това. Подробности можете да откриете на BTV новините. Вие сте с предаването За града по BTV радио.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. Следваща спирка – грижа. Това е инициатива, която започват организацията 4 лапи, национална компания Железопътна инфраструктура. Една кампания посветена на бездомните животни, която обхваща над 280 железопътни гари, повече от 140 общини в страната, и в следващите минути за нейните измерения, за очаквания ефект ще разговарям с Мария Ганчева, която е координатор обществена ангажираност в 4 лапи. Добър ден, на добър час.
2: Добър ден.
1: На кампанията. И така, нека да представим първо какви цели си поставя следваща спирка грижа.
2: Много цели се поставя следваща спирка грижа. Тя е част от един проект, по който работим от 2021 година, който се нарича Ангажиране на общността. Това е да работим за благосъстоянието на животните, директно с хората, чрез хората. Може би една от най-важните цели, които си поставя тази кампания, е информираност. В годините работа назад установихме, че хората не знаят към кого да се обърнат, когато животно има нужда от помощ. Често звънят на нас или пишат в фондацията, и беше много хубаво да направим една директна комуникация и да кажем: това е контакта на вашата община, в която вие живеете. Обадете се на него, когато животно има нужда от помощ и вие търсите съдействие. Защото по национално законодателство общината е компетентният орган за бездомните животни. Ние ги наричаме безстопанствени животни, но това не е точно така, защото общината е компетентният и отговорен орган за безстопанствените животни на територията на Република България. И като такава, тя е институцията, която осъществява контрол върху популацията чрез кастрация, вакцинация, регистрация и грижи. И това е законов факт. И ние искаме това да стигне до колкото се може повече граждани.
1: Сега към кампанията с НКЖИ. Разкажете ни за нейния обхват и онова, което, постигайки отличен резултат в нейната реализация, пък ще зададете като отношение към бездомните животни у нас.
2: Това е първото по рода си партньорство между Международна организация защита на животните 4 лапи и най-големият български работодател, национална компания Железопътна инфраструктура. Не случайно те станаха наш партньор, защото първо те са стопаните, в кавички, на гарите, и за да можем да сложим тези плакати, каквото и да е друго да направим на гарата, ни трябваше и тяхното съгласие. То прерасна в подкрепа и партньорство, защото пък от друга страна тези 315 плаката, които са в момента по гарите, нямаше да могат да бъдат разлепени логистично, да бъдат разпространени, ако не бяха те. Така че за това сме заедно с тях и за това сме им изключително благодарни. Ние търсихме в годините как да достигнем до много хора, масово да стигнем до хората, за да ги информираме и да доведем до тях едни послания, които искаме да осъзнаят, че бездомните животни не са по свое желание на улицата, че грижата за бездомните животни е споделена отговорност между граждани, общини, организации, доброволци и хора със сърца. И заради това така се насочихме към гарите и към НКЖИ. Имаме QR-код на плакатите. Този QR-код води до нашата страница в онази част, в която казваме към кого да се обърнем, когато видим животно в беда, изобщо, някакво не само бездомно. С този QR-код ще можем да проследим какъв е интереса и каква е ангажираността на хората. Но как да измерим и докъде ще стигне тази кампания е много трудно да се каже, защото ние целим промяна в нагласите и отношението на хората, а това е един дългосрочен процес. Тоест ще отнеме години, вероятно, за да усетим тази разлика от живота на животните сега на улицата и животните след години.
1: Темата с бездомните животни изглеждаше като един огромен и нерешим проблем преди години, но виждаме как стъпка по стъпка създаваме обществена чувствителност по темата и така се възпитава отговорност по отношение на животните и грижата за животните цялостно. Къде бяхме, къде сме сега и в каква посока вървим в това отношение?
2: Бяхме там, че приютът беше място, което ще ни спаси от бездомните животни. Затваряме там едно куче, което ни е неприятно по някаква причина, и решаваме проблема. Бяхме там, че само чрез кастрация, която е единствения хуманен начин за контрол на популацията, която се прави от неправителствени организации като нас и общините по закон, ще решим изцяло проблема. Това е така, да. Ако се кастрира 70% от популацията на бездомните животни, да, тя ще остане устойчива и няма да нараства. Но това не е достатъчно. Осъзнахме в годините, че трябва да се промени отношението на хората и към домашните любимци, да станат по-отговорни, и към бездомните животни. Защото безстопанствените животни, уличните животни, те са там заради хората, заради стопани, които са решили, че не могат повече да се грижат за животното, заради поколението на домашния ни любимец, което не знаем какво да направим, защото домашния ни любимец не е кастриран. Да, и животните родени на улицата от другите бездомни животни, но в основата е човешката безотговорност. И това ние искаме да променим и се стремим и работим в годините. Работим с децата също, 10-11 годишни деца, защото там те са по-възприемчиви, по-лесно е. Там ги образоваме как да бъдат отговорни стопани на домашните си любимци и че бездомните животни също така могат да бъдат един чудесен домашен любимец. Там с тях се работи много, много благодатно, много хубаво, и от години имаме такива сесии с училища. Имаме написана книжка «Наръчник на добрия стопанин», която е точно за деца 10-11 годишни, стъпка по стъпка. Ако искаме да имаме домашен любимец, какво трябва с мама и татко да направим, да помислим, да преценим преди да го вземем. Работим с студенти по ветеринарна медицина. Фондация 4 лапи има образователна платформа онлайн, която е с курсове, образователни и обучителни материали, които са изключително полезни. Работим и с приютите и общините. Част от тази образователна платформа е така наречената Академия за приюти, в която ние се опитваме да покажем най-добрите практики по света, как трябва да изглежда и да се стопанисва един приют, за да стане временно място за пребиваване на едно куче преди то да бъде осеновено от любящо семейство. Така работим.
1: И така да поговорим още за нагласите и онази култура на грижа за животните цялостно, която трябва да продължим да градим. В това отношение, докъде стигнахме в обществените нагласи и в личната отговорност, в разбирането на идеята за благосъстоянието на животните.
2: Аз имам щастието да общувам с граждани, с доброволци, с хора от общините, с децата, които имат много положителни нагласи към бездомните животни. Осъзнаваме, че през последните години те са се променили към по-добро. Все повече осиновявания има. Има едно проучване европейско на Фондация 4 лапи, в която един от резултатите беше, че младите хора в България около 30 години осиновяват много повече, отколкото да купуват домашен любимец, което беше една много-много хубава новина за нас. С общините, които сме работили в началото, има отново тенденция да се увеличават осиновяванията от приюта, когато се работи правилно с животните. От отзвука, който имаме от граждани, от родители, от учители, когато работим, дори от преподавателите в университетите, които имат факултети по ветеринарна медицина, ние сме търсени за комуникация, за презентации, за публични лекции. Хората имат нужда да научат, имат желание да научат. И това е добрата новина, според мене. Тенденцията определено се движи към положителна промяна в нагласите към бездомните животни и към по-отговорно стопанисване на домашните любимци.
1: Какво е важно стопаните на животни да знаят, че могат да направят за да не допринасят за разрастването на проблема с бездомните животни? Може би мнозина допускат грешки от незнание, от липса на информация.
2: Първо, подходете отговорно, когато искате да вземете домашен любимец. Разгледайте възможностите, които имате, финансови, големината на апартамента, в къщата ли ще го гледате, каква ще бъде породата, всички ли сте съгласни да имате домашен любимец, защото това е една много голяма отговорност. той става член на семейството и не може просто така след 2-3-5 месеца да решим, че сме направили грешка. Моля, регистрирайте домашните си любимци. Това е най-отговорната стъпка, която всеки собственик може да направи, защото един регистриран домашен любимец е, се знае, че е вашия. Ако се изгуби или избяга по някаква причина, той може да бъде върнат при вас, без да страдате, ако нещо се случи с него също. И всъщност това е и лоста, който няма да ни позволи много лесно да го изхвърлим от къщи или да го изгоним, защото той е нашия домашен любимец, регистриран. Мисля, че това е хубаво да се знае.
1: И когато пък правим избор за домашен любимец, да имаме предвид приютите.
2: Да, абсолютно. Осиновяването. Приютите като източник на прекрасни животни за осиновяване.
1: Които заслужават цялата ни любов и грижа, и за това ще ни напомня и инициативата Следваща спирка, грижа на организацията Четири лапи и национална компания Железопътна инфраструктура. Разговарях в изминалите минути в предаването Заграда по BTV радио с Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в Четири лапи. Благодаря, успех!
2: Благодаря и аз!
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. След малко музикална премиера на песен, създадена от Дария Томова заедно с Олин Горанов. Дария специално идва от Испания, само буквално за часове, и ще бъде тук в нашето студио, за да разкажем за тази песен. И също така, как българската музика се оказва популярна в Руанда, в един репортаж, който видяхме в предаването преди обед по BTV и BTV Радио, и чухме по BTV Радио в края на миналата седмица. Ще си го припомним в минутите до 16. Малко повече от 5 минути остава до 300 до обед. Вие сте с предаването за града по BTV Радио и то продължава сега с изпълнение на Майкъл Джексън.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Три след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Вътрешното министерство на Северна Македония не е установило в системата си за граничен контрол регистрирано излизане от страната на Ива Михайлова. Това става ясно от отговор на ведомството за BTV по повод случая с 23-годишната жена, която се прибра в България въпреки наложените и ограничения да напуска Северна Македония. Междувременно македонският адвокат на Михайлова Насер Рауфи заяви, че е изненадан от напускането й. Вестник вечер той посочва, че е научил за преминаването на границата тази сутрин и че съдът не е давал разрешение за това. По думите му, съдебното дело срещу Михайлова ще продължи без нейното присъствие. Михайлова обясни пред BTV, че е преминала границата с българската си лична карта, на македонската граница е показала македонския си документ. По думите на българския адвокат Николай Димитров, граничните и местните полицейски власти са знаели за преминаването им. Решението да се прибере в България е свързано с влошеното и здравословно състояние и твърденията й, че се нуждае от лечение, а не от допълнителни прегледи. В момента Михайлова е в столичната болница Пирогов, където е насочена към клиниката по неврохирургия и се извършват допълнителни изследвания. Според юристи и дипломати, Северна Македония може да поиска екстрадирането й, но за сега няма информация властите в Скопие да са предприели подобни действия.
3: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
4: Ще се върнеш ли? Там.
3: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
5: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме.
4: Какво е хода от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
5: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
2: България ще изпрати дипломатическа нота за атаките в Черно море, когато има доказателства кой стои зад тях. Страната ни очаква съдействие от международните партньори, включително подводен дрон за обследване на потъналия кораб. Това заяви президентът Илияна Йотова в студиото на тази сутрин по BTV.
6: Тази катастрофа и тази трагедия стана извън на териториалните води на България, което е добре, в изключителната икономическа зона. И освен това, твърде много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море. Трябва да сме много внимателни кога и как активираме член 4, за да не девалвира самия текст. Мисля, че крайно време Европа също да има своето предложение, не да стои в фоайето и не да стои в менюто.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се регламентират новият механизъм за определяне на минималната работна заплата и оценката на нейната адекватност. Съгласно предложения механизъм, минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият определяне на размера и за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Проектът включва и промяна, свързана с допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предлага се отпадане изискването то да бъде не по-малко от 51 евроцента, като се запази правилото за минимален размер от 0,15% от минималната работна заплата. Времето. Днес ще остане облачно и на много места в страната се задават валежи. През деня дъждовете ще са временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вятърът се усилва и с него ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са значително по-ниски от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 13 и 18 градуса. Само в Източна България остават малко по-високи, между 20 и 24. Иначе в цялата страна е обявен жълт код за значителни дъждове с количество до 30 литра на квадратен метър. На места е възможно да паднат и до 40 литра. Още новини след час останете със следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
7: BTV новините.
8: Силата да бъдеш информиран.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon – пробиотик шампион!
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
12: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
13: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международна призната диплома за бакалавър.
14: Иновативна онлайн учебна програма.
13: Практически знания и умения.
14: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
13: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон

0: Скалабов. Александра Лашкова.
1: Чуваш се.
0: Спортната комедия.
2: Майко мила.
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
4: В предаването има продуктово позициониране.

само след минута. След минути Дария Томова ще бъде тук при нас, за да представи своя нова песен, записана заедно с Олин Горанов, с много силно послание за това щедро да даряваш любов и така променеш света. Остава нещо. Това е заглавието на песента, която ще представим премиерно по BTV радио след малко. А сега нека да чуем предходния хит на Дария Томова. Това е песента «Заваля».

0: Докато слушаме песента Заваля, първата на Дария Томова, тя възкликна кога мина една година и така изпревари мой въпрос: как мина тази една година от първата песен до тази, която ще представим сега? Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, за мен е удоволствие!
0: И да поговорим за любимата музика, за онова, което споделяме с света, с нея, за една прекрасна нова песен, която казва нещо толкова просто, толкова ясно, толкова красиво и толкова важно, че трябва щедро да даряваме любов и така променяме света. И така, с какво беше изпълнена тази една година между Заваля и Остава нещо?
1: След Заваля смятам лично, че си повярвах много, че тази емоция, която имам в себе си, хората откликнаха на нея, така че просто си повярвах, че мога да я споделя и тепърва да дам все още от себе си. Беше изпълнена с много вдъхновение. И така всъщност се появи втората песен.
0: Песен, която, както казах преди малко, казва нещо изключително важно и то е един от най-важните закони в живота. И ако искаме да живеем пълноценно и да има смисъл от нашето присъствие на този свят, наистина трябва да даряваме любов щедро през цялото време.
1: Абсолютно.
0: И така да го променяме, да го правим по-красив, да го сгряваме, да осветяваме живота. Как тази песен съответства на твоя характер и на... Аз как минах на ти? Извинявам се, но някак си музиката ни прави толкова близки. Как тази песен съответства на твоя характер?
1: Ами, аз съм изключително емоционална, както споменах вече. Смятам, че хората го усещат. Смятам, че има и какво да предам. Аз вложих много в нея и стъпката, която направих, е много лична, много смела. В момента, в който хората ме откликнаха и даже ме вдъхновиха да продължа напред, усетих, че когато дам лично от себе си, то се усеща най-много.
0: И ето го това споделяне с песента, която ще чуем за първи път в ефира на BTV Радио след малко. Но преди това искам да попитам за красотата. От това, което чувам и виждам в твоята музика, в видеото, ето включително и към тази нова песен, за която ще продължим да говорим, но и от комуникацията ти в социалните мрежи, за теб красотата като естетическа категория стои много на преден план. И така, разкажи ни за това чувство, как разбираш красотата и как, създавайки я, виждаш, че да, света се променя.
1: За мен красотата, аз смятам, че всеки има различно мнение. Аз особено имам различно мнение, може би от масовката. Благодаря за комплимента, че я предавам. Не се оценявам. Как я усещам? Влагам в абсолютно всичко. Естествено, накрая се опитвам най-важното да е красиво, да съответства на това, което съм предала в процеса. Надявам се накрая хората да го усетят и да го виждат точно като вас по този начин.
0: Нека сега да разкажем за екипа, създал песента.
1: Значи, песента е на Красимир Гилмезов. Текстът е на Явор Кирин. Клипа е заснет от Валерий Милев, с който работих и по първата и по втората си песен. Изключителен екип, просто правят шедьовър заедно. Смятам, че те са абсолютни професионалисти, от които мога да науча адски много. Просто да изчерпам каквото мога, да го попия и за в бъдеще, защо не, аз сама да се пробвам за едно от тях.
0: И така, прави впечатление в стилистиката на песента, че тя има много съвременно звучене, но носи в себе си традицията на така златната българска поп песен, и в това няма нищо учудващо, имайки предвид екипа на композитор и текстописец. Но какво в музиката ти харесва най-много и така имаш желание да даваш на слушателите от него? Мелодичност, завладяваща мелодичност, и оттам нататък едно по много интересен начин ангажиране на слушателя с песента. Тя е толкова привлекателна и е оформена по такъв начин, че мигом те грабва и те носи така политаш като хвърчилото, за което се пее в нея.
1: Ами, всъщност, това, което искахме да предадем в тази песен, беше, както и се казва, мога ли вече да спомена?
0: Да, разбира се, аз казах и на нашите слушатели.
1: Казва се, остава нещо. Какво искахме да предадем с тази емоция, беше, че има хора в живота ни, които остават следа, вечна следа, без значение дали вече са при нас. Смятам, че Орлин Горанов оставя една следа в моя живот, сбъдна моя мечта. Аз съм закърмена с него, от много-много малка го слушам. И някак си има нещо много специално в това човека, от който си се вдъхновявал от дете, изведнъж да стане твой дуетен партньор. Наистина, завинаги ще съм благодарна.
0: Той е изключително обаятелен. Защо ти харесва неговата музика?
1: Има в него качествата, които аз търся и намирам в себе си. Залитам към естрадата, не е тайна за никой. Смятам, че това най-много ме бива, ако така мога да се изразя. И че има, най-много се докосвам до нея. Най-много знам, че мога да предам в нея, разпознавам се в текстове, музиката, това е романтичното, точно завладяващата мелодия. И просто Орлин е един професионалист, който в целия процес на тази песен точно това ми предаде.
0: И така, с усещане за стил, за елегантност, за присъствие, авторитет и същевременно пък такава стабилност в музиката, и един човек, който абсолютно уверено може да те води напред и като почитател на стойностната хубавата музика и като изпълнител. Колегата Георги Митов напомни, че днес е националния празник на Испания, откъдето ти идваш буквално за часове за представянето на песента. Какво ти е така особено мило и скъпо в тази страна?
1: В Испания всичко е хубаво. Като започнем от храната до културата, хората, абсолютно виждам разлика между хората там и хората в България, за съжаление. Там, ако трябва да съм честна, много повече ми се зарадваха. Наистина искрено видях усмивки и за първата ми песен за Валя, и за дуета ми. Радват се по един естествен начин, непринуден начин. Смятам, че това е най-важното и това ме мотивира всъщност да продължа, като знам, че има кой да я слуша.
0: И така, вече две песни очертават път. Първата задава посока, но когато се появи и втора, вече се виждат и следващите стъпки напред. Как си ги представяш?
1: Представям си моя път да е насочен към естрадата. Това ми се прави. За в бъдеще искам да излезна и на световната сцена. Искам да пея на испански, когато науча испански, надявам се. И да продължа на много по-високо ниво. Натам съм се запътила, имам, много съм амбициозна, имам огромни мечти. Надявам се да се сбъднат. Пък първо, естествено, за българската публика да ме разпознават, да усещат това, което искам да кажа, и след това да продължа напред.
0: И тази песен, толкова запомняща се, със сигурност ще помогне в сбъдването на това желание, на тази мечта. Нека да кажем, че вече можем да открием в всички дигитални платформи.
1: Да.
0: И също така в класацията на БНР, така че нека сега да призовем хората, които обичат песента, да я подкрепят.
1: Ако в тях останало нещо след първото слушане, мисля, че най-непринудената първа реакция след първото слушане, ако останало нещо, нека ни подкрепят, нека гласуват за нас. В момента сме в новите предложения. Надявам се да усетят песента така, както сме искали да я предадем.
0: С това усещане за изящество, топлина, с посланието за любовта, която докато я даряваме, всъщност се изпълваме самите себе си със светлина, света с топлина и го променяме. Наистина остава нещо, когато дадем на живота любов. Остава нещо. Дария Томова, Орлин Горанов. Слушаме сега. Благодаря изключително много.
1: Благодаря, за мен беше изключително удоволствие.
0: И на добър час на тази втора песен и в пътя на мечтите. Със сигурност ще остане нещо, това топло чувство, една песен. Аз ще се хвана и за един от коментарите в YouTube, което беше и мое впечатление, че тя като дълго чака на прегръдка. Нали така?
1: Абсолютно.
0: Песен като дълго чака на прегръдка, един полет, нещо красиво, което ни извисява. Това е любовта. Остава нещо. Дария Томова, Орлин Горанов.

0: И ето какво остава. Едно чувство за топлина, едно чувство, че си споделен, че си разбран, и един призив да изпълваме света с любов. В остава нещо на Дария Томова и Орлин Горанов. Да завършим нашия разговор в студиото за любовта към музиката. Как се появи тя? Как почувства любовта към музиката на първо място?
1: От всъщност не толкова ранна възраст, тъй като аз преди съм се занимавала с художествена гимнастика професионално, така че не съм като другите певици, които са започнали на 3 да пеят, примерно. Аз започнах много по-късно, на 13 години, когато моята вокална педагожка Руми Иванова ме откри. Поздравявам я.
0: Нека да поздравим Руми, Art Voice Center, Пловдив, голяма школа.
1: Да, смятам, че тя наистина има вкус за тези неща. Всички деца са и таланти. Тя ме насочи, тя ми показа пътя, предаде ми любовта. Смятам, че за да предадеш, ти първо трябва да усещаш. Руми със сигурност го има това усещане. И до ден днешен си работя с нея, когато съм си в Пловдив, естествено. Съм винаги при нея да пеем и да репетираме.
0: Как заниманията с музика осмислят твоето време? Как ги чувстваш като призвание, като мисия дори?
1: За мен, тъй като съм, пак споменавам, изключително емоционална, музиката е като една преградка за мен. Винаги, когато съм тъжна, пея. И просто тя ми дава смисъл. Да, смисъл. Аз лягам и ставам с мисълта за музика и ми се пее по цял ден. Това правя през цялото ми ежедневие, без значение в университета ли съм, тананикам си, с приятели ли съм, пея им. За мен всичко е музика.
0: Нека да не минава цяла година до третата песен.
1: Няма, обещавам, вече в процес.
0: Дария Томова, благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: Сега ще се поздравим с песен на Орлин Горанов. А остава нещо, можем да открием във всички дигитални платформи и да подкрепим като ново предложение в класацията БНР Топ 20.

съмно за теб ще следи. Даже мен, даже мен да ме нямаш.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Вие слушате предаването за града по BTV радио, а сега ще попътешестваме, ще отидем до далечна Руанда, но тя всъщност не толкова далечна, поне емоционално, защото оказва се, че в Руанда танцуват на българска музика. Тяхното хоби са танците, любовта към българската музика е другото нещо, което ги свързва. И ето сега от репортера на предиобед Габриела Стоименова да научим какво се случва в едно село в Руанда, завладяно от българската музика.
1: Малко селце в Руанда, на хиляди километри от тук, живеят едни различни тинейджери. Танците са общото им хоби, а другото нещо, което ги свързва, е любовта към България.

0: Започнахме да танцуваме преди около 2 години, но старият ни акаунт в социалните мрежи беше спрян по неизвестна причина и затова създадохме нов. В момента имаме почти 2000 последователи и сме благодарни на българите. Те ни показват любов и ни подкрепят във всичко. Социалните мрежи в момента са като едно село. Можем да качим видеото сега и някой в България, Америка или където и да е в Африка да го види.
1: Как открихте българската музика?
0: Видяхме песента Бангаранга в TikTok. Хареса ни и си казахме, защо да не направим танцово предизвикателство на тази песен? За щастие, видеото стана вайрал. Така открихме българската музика. В деня, в който качихме онази песен, всички бяха много развълнувани и ни оставяха коментари и харесвания. Започнаха да ни пишат налично. Казваха ни, изпращаме ви любов от България към Руанда. Така започнахме да общуваме с тях. Защото, когато някой ти показва любов, трябва да му я върнеш. А понякога използваме Google Translate, само за да им пишем на български. Започнахме да търсим в Google и YouTube друга музика от България. Видяхме песни на Лидия, Мирела и много други.
1: Някои от певците писаха ли ви?
0: Да, много от тях коментират публикациите ни, споделят наши видеа. А Дара написа, че няма търпение да танцува с нас. Затова сме много развълнувани и чакаме момента, в който това ще стане.
1: Знаете ли нещо повече за нашата страна?
0: Да, започнахме да учим различни неща за страната ви. Например, за традиционните танци. И един ден ще опитаме български традиционен танц. Вече знаем кои градове се намират в България. Столицата ви София, Бургас и още много. България е следващият ни дом, след Руанда.
1: Освен станците и музиката обаче, реалността в Руанда среща децата и със суровата страна на живота.
0: Всеки ден е още една благословия за нас. Всъщност, живеем добре, защото имаме добро правителство, което подкрепи образованието за всички. Но понякога е трудно да си осигурим всичко необходимо. Опитваме се да използваме танците, за да помагаме финансово на семействата ни. Понякога видеото става вайрал и получаваме възможност да участваме в голямо събитие, така че да можем да печелим повече пари. В селото ни имаме училище, болница и пазар. Понякога ходим и в една компютърна зала, където започнахме да търсим повече неща за България в интернет. Само аз използвам социалните мрежи. По-малките нямат телефони и достъп до интернет. Те дори не говорят английски, но някои от тях се опитват.
1: Пътували ли сте някога извън Руанда?
0: Не, никога.
1: И въпреки трудностите, тези деца не спират да мечтаят.
0: Всеки иска да пътува и да опознава света. Всички ние го искаме. Може би всеки има своя мечта, но като екип мечтаем да участваме в големи фестивали, като Евровизия в България, например. Искаме да участваме заедно с големи артисти, а след това парите, които спечелим от тези участия, ще ни помогнат да построим собствен дом.
2: Разказ на репортера на предаването преди обед по BTV и BTV радио Габриела Стоименова. Руанда и българската музика, големите мечти, а ние знаем, мечтите за това са мечти, за да се сбъдват. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио, след малко разговор с Владислав Цветков за мечтания музей за черноморски култури под егидата на ЮНЕСКО на остров Свети Кирик и Юлита край Созопол. А сега продължаваме с музика, малко повече от 5 минути остават до 16.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството идва часове след като младата българка се завърна у нас и заяви, че е преминала границата напълно законно. Според Министерството на вътрешните работи на Северна Македония не само липсват данни младата българка да е напуснала страната, но и българската гранична полиция не е установила регистрирано законно влизане на нейно име в България. Информацията е получена след проверки, извършени чрез съвместния контактен център между двете държави. От Северно-Македонското МВР уточняват, че срещу Михайлова продължава да действа съдебна забрана за напускане на страната. Ведомството допълва, че е потърсена информация и от българските гранични власти. Според предоставените данни, последното регистрирано влизане на Михайлова в България било през септември 2025 година. Месец по-късно, през октомври същата година, е отчетено излизането и от България и влизането и в Северна Македония. Изявлението поставя въпроси около обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала западната ни съседка. По-рано днес тя и адвокатът Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като са предоставили документите си. Защитникът и също беше категоричен, че пътуването е осъществено през официален граничен пункт. Наценките в търговските вериги са от 99% до 141%. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите й, това са данни, предоставени от самите търговци. Тези наценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя. Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги. Тя съобщи, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците надценката на доставната цена за периода август-октомври стига до 17%. Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение, заяви Манолова. Ако веригите не докажат необходимостта от това увеличение, ще бъдат санкционирани според закона, допълни Майя Манолова. И една новина от света. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година. Изявлението е на британския министър-председател Анди Бърнъм в интервю за един от водещите политически подкасти във Великобритания. Темата за опитите за руска намеса в Европа Бърнъм е обсъждал и с германския канцлер Фридрих Мерц. Британският премьер не уточни мащаба на руската намеса, нито дали тя е повлияла на резултата от референдума. Но за първи път британски държавен глава публично потвърждава намеса на Москва в гласуването за Брекзит.

0: Времето в цялата страна е обявен жълт код за значителни дъждове с количества до 30 литра на квадратен метър. На места е възможно да паднат и до 40 литра. Дъждовете ще продължат и през следващите дни. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
8: Синкванон, пробиотик шампион.
9: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Толкова много неща, които не знаехме до момента за историята на Созопол и неговото крайбрежие, за възможностите за бъдещето, което

0: Именно морето край Созопол предоставя в развитие на една постоянна експозиция, която да разказва история, да чертае бъдеще. Опираме се на нещо голямо, което се е случвало векове наред назад във времето. Гледаме към нещо голямо, което ние можем да съградим, и за всичко това Владислав Цветков ни е разказвал своя филм в BTV репортерите през уикенда, който сега можем да открием както на BTV BG, така и на BTV Plus, и отново да се върнем към тези истории, които той разказа за Созопол. Аз не знаех, че остров Свети Кирик и Юлита е всъщност останалата над водата част от една лагуна, която с течение на времето е била залята, и подводните археолози в момента разкриват мигове от живота по тези земи преди много години. Благодаря ти, че ни разказа. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил.
0: Какво се е случвало край бреговете на Созопол, което сега излиза отново на бял свят след
1: хиляди години.
0: Хиляди години под водата.
1: Даже бих, ако трябва да бъдем по-точни, местообитанията, които буквално в момента работят наши подводни археолози от Института за подводно наследство към ЮНЕСКО, датират в залива на Созопол, датират над 4000 години преди Христа. Това са едни наколни селища, където са живеели тези хора в тези ранни времена. И буквално това, което, ако всеки един от нас се разхожда на това наистина много красиво място, на рибарското пристанище на Созопол, и срещу него се вижда остров Свети Кирик и Юлита, всъщност водната площ, която е пред него, където в момента се поклащат тези рибарски лодки, е била суша.
0: Някога е била суша, да.
1: Точно така. И това е причината там да е имало селища, където да са живяли хора в тези праисторически времена, в тези древни епохи. И е наистина много интересно, но BTV репортерите, който се казва мисия История, остров Свети Кирик и Юлита, аз се опитвам не само да разкажа колко е важно от историческа гледна точка и за нас това място, защото всъщност остров Свети Кирик и Юлита е първото място, където пристигат гърците преди много години, още преди Христа, и се заселват. На това място те изграждат храмове, а също така там се е намирала и една статуя на Аполон, 13 метра висока. И въобще мястото е натоварено с изключително много история, а тази комбинация, че всъщност пък под вода, пред Кирик и Юлита, пък има още по-древно местообитание и там работят пък другите археолози, наистина прави мястото много важно и много ценно от историческа гледна точка. По мнение на наши археолози, но аз мисля, че и всеки би се съгласил, че ние като страна част не е просто от античния свят, натоварена с история като територия, но и от още по-стари времена, като едни от първите заселвания на хора, които са обитавали нашите земи, това място просто наистина е на световната карта от археологическа гледна точка. Да, света е много известен на Гърция, много известна Италия, където всъщност се полагат и основите на археологията като наука. Но така или иначе, веднъж създадена тази наука, археологията, и ние заемаме своето място, и то по никакъв начин не отстъпва като значение и важност за световната археология.
0: Ето, и споменахме в самото начало на нашия разговор за нашата съпричастност на практика към ЮНЕСКО, така че това, което е в българските води и по българските земи, намира това международно институционално признание.
1: Това е крачка напред. В действителност Центъра по подводна археология получи своето признание след десетилетия работа, и и доказани резултати, получиха своето признание и промени своя статут, т.е. той стана институт, регионален институт по морска история към ЮНЕСКО. Това е голяма крачка напред. Но тук поставям и втория много важен въпрос в BTV репортерите. Вече от доста години съществува един проект Остров Свети Свети Кирик Йолита и сградата на бившето военно и рибарско училище.
0: Той много има, красива, всъщност, между другото.
1: Да, много красива сграда, която на практика от много години чака всъщност наистина да се вземе нашата държава с това място, и проекта най-общо казано е да се зададе един морски музей, в който да бъде събрана голяма част от историята на нашите древни брегове, да може нашите археолози, както на суша, така и под вода, да могат да имат едно достойно място, където да експонират своите находки. Като идеята е дори още по-сериозна, в самия проект и в самото намерение и желание на ЮНЕСКО е нашия институт по морска история да бъдат изградени на остров Свети Кирик и Йолита и лаборатории и негово седалище.
0: И всъщност така да имаме един, както видяхме във филма, като мечта, център за черноморски култури.
1: За черноморски култури. Изключително добра идея. Голямата, може да го наречем като мечта. Звучи малко силно, звучи малко, може би, високопарно или наивно, бих казал, на базата на това, че толкова години не може да стартира реализацията на този проект, но мечтата и желанието на Института по морска история, който е в Созопол, който е, разбира се, той е част от Министерството на културата, и тези хора, които толкова години работят и разкриват тази история под вода, така имат желанието в крайна сметка да поемат определена лидерска роля, т.е. да може съвместно с Министерството на културата, но те да се превърнат в своеобразен принципал, да движат този процес напред. Най-накрая да падне фокуса, да са конкретно те ангажирани, за да може да се придвижи този проект и той наистина в обозримо бъдеще да бъде реализиран. Това е една изключително важна задача, много голяма отговорност.
0: И много голяма в своите мащаби.
1: Много голяма, да. Тя въобще няма да бъде лесно реализирана. Искам да кажа, че през годините дори и Франция се ангажира с реализирането на този проект. Преди две години, даже от френска страна в Министерство на културата имаше специален представител, французин, който буквално работеше в Министерство на културата с желанието и с да подкрепят, за да може този проект да се реализира. Вижте, съвсем актуално е да кажем, когато аз видях на площада, когато се посрещнаха останките, тлените останки на Самуил, тази емоция, която хората се отнасят към тези останки, защото това е една много важна част от нашата история, абсолютно може да се направи паралел, че да, тази енергия, която ние имаме, трябва да бъде насочена и в тази посока. Да речем, като този пример е остров Свети Свети Кирик и Йолита, защото той наистина не само е от световно значение като място, от археологическа и историческа гледна точка, но той е много важен като нас, защото ако се изгради едно качествено място с един добър музей, това ще бъде една от чудесна визитка за България. Но така или иначе това е един сложен проект, но пътят лично на мен ми се струва, без така да съм до край запознат с административната част на този въпрос, ми се струва наистина, че би било крачка в правилната посока, ако бъде в крайна сметка фокуса падне и има хора като тези от Института за подводно наследство, които искат да се ангажират, за да може този процес да бъде по-фокусиран и това да върви напред. И между прочим, липсва и в момента международна подкрепа. Има проект, който се финансира от Норвегия, който има готови отделени средства всъщност да започне изграждането именно на тези лаборатории, които са толкова важни, тъй като не е достатъчно само да откриеш нещо на суша или под вода. Това е първата част, това е интересната част. Това е малко като тези филми, които ние гледаме за Индиана Джонс, нали, с всички неща, които се случват и се откриват.
0: Но после всъщност започва разказа за миналото, но когато всъщност се изследва.
1: Но всъщност голямата работа се извършва в лабораторията. И голямата работа се извършва след това при анализа, обобщаването на тези данни. Аз по едно стечение на обстоятелствата познавам този процес, защото снимайки тези разкопки под вода, много често пъти моите изображения, които аз правя под вода на нашите подводни археолози, влизат и в отчетите годишните, които в крайна сметка отчитат и свършената работа. Но често пъти тя е невидима, но пък, може би, далеч много по-голяма като работа и не по-малко важна. Но така или иначе, това е голямата тема и големия въпрос. И наистина, тъжно е. Аз много пъти съм бил на остров Свети Свети Кирик и Юлита. Наистина, на мен ми е мъчно. Да имаш така прекрасна сграда. Самата сграда и тя е натоварена с много интересна история. Пред нея тези забележителни разкопки, толкова древни. Това, което е под вода. И това някак си да продължава десетилетия, просто да изглежда като нещо безстопанствено, нещо, което ние сме загърбили. Големият въпрос, според мен, стои в това. Ние най-накрая ще се изправим ли на собствените си крака и ще покажем ли, че можем да съхраняваме своето историческо минало? Като искам да кажа, че то, да, миналото е изключително важно, но всъщност един подобен проект, той стъпва и към настоящето, но той гледа и към бъдещето.
0: Както казах и в анонса си в началото, и както добре знаят и зрителите на BTV, които вече са видели филма, отново да кажа, BTV репортерите за остров Свети Кирик и Юлита, филм на Владислав Цветков, можем да видим на BTV BG и на BTV Plus. Говорим ето за изучаване на находките. Разбира се, в тези лаборатории ще се прави и тяхната консервация, която е много специфична работа, както научихме във филма. Но също така там видяхме един много интересен кадър, в който се премахва най-горния слой на времето и под него се открива една, както ти ми разказа, кошница.
1: Много интересно.
0: Разкажи ни за този момент, който видяхме във филма.
1: Вижте, тази работа има по принцип разкопките, които се извършват на суша, се използва, мога да кажа, до голяма степен същата методология и под вода. Разбира се, има и съществена разлика. Това е, че различните предмети са подложени на различно въздействие. Наистина този път, буквално преди около седмица, когато снимах под вода нашите подводни археолози, те се натъкнаха нещо много интересно. Те намериха дъното на една кошница. И само си представете, че тази кошница я е оплел някакъв човек
0: преди хиляди,
1: 4000, над 4000 години преди Христа. Още по-интересно, че когато дигнаха кошницата, отдолу се намериха костни останки. Между прочим, всичко се взима, тъй като се правят анализи не просто само на дадени предмети. Взима се и костен материал. Изследват се също така, намират се семена. Има едно много симпатично момче, което живее в Германия и всяка година на разкопките идва. Той събира специално различен растителен материал, който се подлага на лабораторен анализ и след това се установява всъщност тези наши прародители с какво са се хранили. Дори това може да бъде установено и се установява на практика. Наистина е много вълнуващо. Макар и зад камерата, аз винаги много се вълнувам, защото винаги по някакъв начин, когато снимам такива древни останки, аз някак си под, буквално си мисля в момента, докато снимам и си казвам, ле-ле, някой го е създал това нещо, някой го е направил това нещо преди толкова много време. Много са интересни и различните сечива, които те си произвеждали. Разбира се, те са правени от кремък, използвани си за различни неща. Даже още нещо много интересно. Примерно, аз виждам един от нашите археолози изважда един такъв специфичен гладък камък. И аз си казвам, бе, този пък камък за какво ти е? Всъщност това се оказва, че е инструмент и когато те си изработвали определени съдове от глина, това е начина по който те са ги заглаждали. Въобще, интересно е много и когато, и когато всъщност всички тези отделни детайли се съберат, те създават така важната картина, за да може ние да се пренесем хиляди години назад във времето.
0: А стимул това да се случи и всички тези парченца от миналото по нашето Черноморие и не само, изобщо в Черноморието, да бъдат събрани на едно място в един такъв музей с лаборатория. Та перспективите за това и чрез твоя разказ в Битови репортерите стават все по-близки. Този филм за остров Свети Кирик и Юлита край Созопол на колегата от BTV Владислав Цветков можем да открием, припомням, на BTV BG и на BTV плюс Лади. Благодаря много.
1: И аз благодаря и пожелавам всичко най-добро на нашите слушатели.
0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Росица Николова вече в студиото на BTV Radio, за да отворим Ladies on BG, откъдето научаваме, че Камелия Иванова е новата мис България. Тя на 20, има модна марка и дори собствен роман. Здравей, разкажи ни повече.
1: Здравей, да, една наистина интересна и красива млада дама. Едва на 20 години тя е обявена за Мис България на конкурса, който, забележи, за пръв път се проведе извън София, именно в Античния театър в Пловдив. Така, ако погледнем само снимките, бихме казали едно ефирно създание с руса коса, но фактът за издадения роман наистина е доста любопитен и още по-любопитен е начинът, по който се промотира този албум, този роман. Разбира се, когато разполагаш с много красиво и хармонично тяло, използваш и това като атрактивен начин за реклама. Така че това предизвика и в нашия Instagram профил доста различни коментари по отношение на тази новина. Потърсихме малко повече информация, коя е Камелия Иванова, така че събрахме интересни факти за нея, събрахме доста снимки, може да ги разгледате в статията, а интересен факт за самия конкурс е, че в журито е имало робот, който също е дал своето мнение за това, коя би следвало да е най-красивата българка.
0: Сега да погледам към прелестната Мадона. Тя купува луксозно имение, дом с над 100 годишна холивудска история, и то не от кого да е.
1: Точно така, не от кого да е, и този дом няма абсолютно нищо общо с панелка в Люлин, да кажем, защото всъщност Анджелина, всъщност Мадона купува домът, който е принадлежал дълги години на Анджелина Джоли. По информация от известни медии го е купила, след като тя е живяла дълги години там. И разбира се, става дума за наистина нещо грандиозно. Разполага се собствен басейн, разполага се с огромни градини, разполага и с отделна къща, която е само за пиене на чай. В началото Анджелина Джоли обявила имението, че се продава за малко над 24 милиона. Впоследствие първоначалната цена, разбира се, е била свалена малко по-надолу, все пак какво са няколко милиона между приятели. Самото имение също има много интересна история, защото то е доста старо. Разбира се, Анджелина Джоли не си купува какво да е. Може да прочетете тази интересна холивудска история и откъде идва и защо пък толкова много се интересуват тези прекрасни дами точно от това имение.
0: И да го видим как изглежда и с витото стълбище, и с градината, и с басейна сред зеленината. Всичко това на Ladies on BG. За нещо вкусно. Рецепта, за която повече хора би трябвало да говорят. Вие говорите на Ladies on BG. Нека сега да поговорим и по BTV Радио за днес. Турска супа, 4 лъжици.
1: Интересна е наистина, защото тези 4 лъжици представят 4-те основни продукта, които има в тази супа, и всъщност по този начин е много лесно да запомниш от какво имаш нужда, за да си я направиш. Ето, навън захладня, има вече и дъжд, есен е, така че една топла вкусна супичка е много добро предложение. В случая 4-те продукта са по една супена лъжица – булгур, червена леща, кафява леща и ориз. Много лесно се помни. Подготвили сме много подробно какво друго е необходимо за самата рецепта, както и как се приготви, от какво се прави застройката. Всъщност оказва се, че този принцип с 4 лъжици е един от много характерните за супите в Турция, където имало над 300 супи. Дори попаднахме на един блогър, който се е заканил да обиколи всички тях и за всяка от тях да споделя какви вкусове има. Така че съвсем спокойно можем да започнем от тази първата, да си я приготвим вкъщи. Ако ни споделите какъв вкус има и ни пишете на мейл или във Фейсбук, също ще се радваме да разберем.
0: Да, и могат да покажат нашите слушатели как изглежда гозбата, която са приготвили. И ако говорим за неща, които можем да направим вкусни, хубави, сега внимание за нещо, което много често правим погрешно. Лично аз не съм знаел, че хортензиите не трябва да се подрязват през есента.
1: Лично аз признавам си също не съм знаела, но ето вече знам, защото изчитам всички статии на LadyZone.bg. Определено есента си е време, в което полагаме доста грижи в градината, за да я заземим или за да се справим с последната реколта от някакви плодове и зеленчуци. Цветята, разбира се, някои от тях също продължават да цъфтят. Трябва да се погрижим и за хортензиите, ако имаме такива в двора. Обикновено по това време те представляват едни огромни хръсталаци. Може да ни се поиска да ги подрежем, но това би било една голяма грешка. Защото подрязвайки ги, всъщност даваме сигнал на растението, че то трябва да продължи да цъфти. А предвид идващите ниски температури, това би било пагубно за него. Написали сме кое е идеалното време за подрязването, написали сме и как точно трябва да се подрязват хортензиите, така че ако имате това цвете в дома си, искате и на пролет да го имате и до година да му се радвате, не забравяйте да прочетете тази статия и да споделите на приятели.
0: Което можем да открием на LadyZone.bg, Русица Николова тук в студиото на BTV Radio. Благодаря много.
1: И аз.
0: И хубава вечер, успешна нова седмица.
2: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

В края на срещата ни за днешния ден, поглед към заглавната страница на BTV новините. 19 кг кокаин, 329 кг марихуана са открити в камион с българска регистрация на Дунав мост 2. Той е пътувал от Испания към България. Външно министерство на Северна Македония нарича прибирането на Ива Михайлова в България бягство. НАТО обеща твърд отговор при нападение срещу държава членка. Това са акценти, които виждаме на BTV новините. На сайта ни BTV Radio BG можете да откриете разговорите от днешния ден, свързани с кампанията на 4 лапи и НКЖИ. Следваща спирка грижа с информация на 315 гари в страната за бездомните животни. Ако видим животно бездомно в беда, точно на кого да се обадим. И също така Владислав Цветков за една голяма мечта, музей на черноморските култури под егидата на ЮНЕСКО на остров Свети Кирики и Юлита. След малко на сайта ни ще бъде и разговор с Дария Томова за нейната втора песен «Остава нещо», която е създадена заедно с Орлин Горанов като дует. Едно фантастично изпълнение, чиято премиера направихме днес в програмата на BTV Radio и песен, с която е абсолютно прекрасно да завършим и сега, но преди това да ви кажа какво ще има в важното казано на глас. Тази вечер с водещ Лили Ангелова отношенията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски отново се изострят, след като американският президент призова Украина да има нов лидер и обвини настоящия държавен глава, че не прави достатъчно за постигането на мир. Междувременно пък Тръмп обяви споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украина, но Киев заяви, че руските атаки продължават, а Москва не потвърди договореността. Доколко това е реален дипломатически пробив, колко пореден опит за политически натиск върху Киев, какво означава всичко това за перспективите за мир и за отношенията между САЩ, Украина и Европа. Разговор с Елена Тодорова, бивш посланик на България в САЩ и вице-президент на Атлантическия клуб. И още случаят със Свети Георги в Пловдив поставя сериозни въпроси за контрола върху публичните средства и управлението на болниците. Според прокуратурата, шестима лекари са обвинени за схема с фиктивни хоспитализации, чрез която схема на първомерно са получени над 3 милиона евро от здравната каса. Как е възможно подобни практики да продължават с години? Какво разкриват те за системата на здравеопазването? Гост по темата доктор Спас Спасков, бивш директор на Пирогов. И така завършваме срещата си за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. Останете с BTV Radio и нека сега да чуем това изпълнение на Дария Томова с Орлин Горанов на песента «Остава нещо» и да не забравяме всеки миг от живота да зареждаме с любов.

0: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.

0: Ива Михайлова изненада институциите и пристигна в България след месеци спорове с копия за лечението ѝ. Управляващите, синдикатите и бизнеса не се разбраха за новата формула за минималната заплата. Надценки над 140% на някои стоки установи проверка на Комисията за защита на потребителите. Зрелищно полярно сияние беше наблюдавано в Северна Европа. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Иван Георгиев. Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас. Първо по BTV, 23-годишната жена с българско и с македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек.
1: Влошеното здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ние ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме избавили от там. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
1: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
4: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна. И ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
3: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
4: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех я с колата, минахме през границата и пристигнахме тук.
1: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
2: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
1: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение. А дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
3: Ще се върнеш ли? Там.
2: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
4: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме.
3: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
4: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
1: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си. Трябва да помогна.
0: Пристигането на Ива Михайлова изненада българските институции. Те не са участвали и не са били уведомени предварително за намеренията на младата жена. Ето и първите им реакции.
5: Президентът Илияна Йотова обяви, че нито е информирана, нито е търсена за съдействие. Не знае и как точно Михайлова е пристигнала у нас.
6: Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
5: И позицията на Външно министерство. Става дума за отчаян ход на българката.
7: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Важното в случая е, надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: По казуса постфактум е бил информиран и вътрешният министър.
8: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава ще бъде назначена.
5: Реакция дойде и от парламентарната комисия за българите в чужбина.
9: Външно министерство пропусна едни 7-8 месеца по този случай, но в крайна сметка се активизира и виждаме, че когато българската дипломация се активизира и си върши работата, имаме лостове за влияние и можем да решаваме проблеми, включително и такива в Северна Македония.
5: Георгиев допълни, че очаква Михайлова да влезе у нас точно по този начин, със собствените си лични документи.
0: На този фон остра реакция от Скопие. Македонските власти обявиха, че ще информират Европейския съюз и Съвета на Европа за, както го определят, бягството на тяхната гражданка в България. Македонският адвокат на СРФИ коментира, че е изненадан от действията на Ива Михайлова. Тя е преминала границата без разрешение от съда. Защитата е имала информация от Македонското външно министерство, че ще дойдат лекари от България, за да я прегледат. В същото време Македонското външно ведомство посочи, че подобни действия на българските държавни институции подкопават усилията, които властите в Скопие полагат за изграждането на доверие и за развитие на добросъседските отношения. Вероятно следващата седмица ще бъде определен размерът на минималната работна заплата. Това се разбира след заседанието на Тристранния съвет. За сега е известно, че тя ще бъде между 620 и 672 евро, а формулата за изчислението й отново предизвика спорове.
10: След като преди седмици депутатите приеха новия механизъм за пресмятане на минималната работна заплата, без да разполагат с конкретния метод за изчислението й, сега до разнобой се стигна и сред синдикатите. Те са на различно мнение. Дали новите 4 критерия, които влизат в сметката за най-ниското заплащане, са обективни? В тях влизат производителността на труда, промяната при средната и при медианната заплата, както и инфлацията от малката потребителска кошница.
11: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Не сме съгласни да бъде ощетявана работещия на минимална работна заплата.
12: Към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези 4 критерия искат да бъдат измерени.
10: Работодателите също подкрепят новия начин за изчисление на минималната заплата.
13: Показателите, които са включени в наредбата, са били обект на много дълго обсъждане. Те стъпват на официални данни, които са обсъждани от страна на Европейската комисия с държавите членки, така че те не са произволно избрани.
10: А след изборите се очаква да бъде представен и проекта на бюджет 2027.
14: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Тяхното обсъждане в комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.
10: По закон бюджета трябва да бъде анонсиран до края на октомври.
0: Работници и служители от сферата на културата и съобщенията протестираха във Варна. Основното им искане е в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите с поне 10%. По обяд десетки служители на Български пощи и Държавната опера блокираха един от булевардите в морската ни столица. Те обявиха, че протестът им е предупредителен. По-рано служителите на регионалната библиотека във Варна също излязоха символично пред работното си място за 10 минути, за да поискат увеличение на възнагражденията с 10%. От КНСБ обявиха, че това е началото на серия от протести в страната.
15: Книгите дават много, смятам, освен като знание и осъзнаване, смятам, че библиотеката е нужна на едно общество. Затова съм тук, въпреки че съм млад човек и не съм избрала друго, въпреки ниското заплащане. Трудно е да се оправяш с малко пари.
16: Масовата заплата е 570 евро чисто, след облагане и приспадане на всички осигурителни вноски. Шофьори, пощальони, касиери, включая и офис менеджери, които носят отговорност, получават толкова.
17: Имам 21 години клас и в септември месец съм получила чисто 581 евро и 34 стотинки. Касиер гише съм в пощенски клон и отговорността ни е много голяма. При изплащането

0: увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в Краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
1: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най-високи надценки, като надценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че надценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
2: От търговските вериги заявяват, че Комисията за защита на потребителите подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях, брутната наценка не е равна на чистата печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока. От сектора настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Огромно количество наркотици. 19 кг кокаин и 329 кг марихуана беше открито в камион, влязъл в страната по Дунав мост при Видин. Наркотиците са открити в четвъртък през нощта. Камионът е с българска регистрация, идва от Испания и е спрян по рискови индикатори. Стоката е била в палети и шофьорът не е знаел какъв вид. Те първо ще се установяват получателите на дрогата. Шофьорът е задържан. Образувано е досъдебно производство. Предстои изготвянето на експертизи на откритите субстанции.
3: Камионът е насочен към митническото бюро за допълнителна проверка, при която вече се установява наличието на специално изработен тайник в пода на камиона, на ремаркето, където в тайника са намерени 19 кг кокаин. Тук вече е използвано и служебното куче, което е индикирало, нали, едно от палетата. В 4 палета с свъстъци, предназначени за компании извън България, са открити 329 кг марихуана.
2: България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с американска бизнес делегация, организирана от Американското посолство. У нас той допълни, че страната ни има капацитет да участва в развитието на индустриите на бъдещето и се стреми да се утвърди като важна част от производствените вериги във високотехнологичните сфери. Радев даде пример с това, че у нас вече активно се развиват компании в областта на електрониката, космическата и отбранителната индустрия, които търсят международни партньори. Последната Нобелова награда за тази година, отличието за икономически науки, спечелиха американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд. Двамата поставят под въпрос досегашния модел на световната икономика, според който по-ниските данъци и по-високите държавни разходи стимулират растежа. Кризите обаче показва, че тази формула не винаги работи. Когато се опасяват за бъдещето си, потребителите и компаниите харчат по-малко, двамата разработват различен модел, който помага на правителствата да преценят кои мерки ще стабилизират икономиката успешно. Полярно сияние в северните ширини на Европа озари нощното небе с необичайна сила и беше забелязано дори в Обединеното кралство и в Италия. След мощна геомагнитна буря, небето се обагри в нюанси на зелено, розово и лилаво, а заради силната слънчева активност сиянието достигна райони далеч от обичайните, а финландският фотограф заснел впечатляващите кадри, определи явлението като най-зрелищното от началото на годината. А у нас динамично време ни очаква през следващото денонощие, предупреждават синоптиците. За утре има обявен оранжев код за значителни валежи в 7 области от Южна и Източна България. Очаква цената 35 литра на квадратен метър. Жълт код отново за дъжд е в сила за 17 области от Северна, Западна и Централна България. В източните райони предупрежденията са за много силен вятър, както и за бурно морско вълнение. Подробности очаквайте в прогнозата за времето след минути. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
4: Здравей, Иване! Ще ми гостува доктор Александър

0: Симидчиев от Демократична България. Как е възможно години наред да се краде безогледно и нагло от парите за здраве и никой да не спре това? А как е възможно у нас да се извършат само 34 трансплантации на година? В студиото ще дойде Румяна Чаналова, кандидат за президент, предизборни сюжети и правосъдни енигми.
1: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19, останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд карт екстра.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
9: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Synchronon – пробиотик шампион!
12: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Eventim. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.

Здравейте! Този следобед в много райони предстоят валежи и гръмотевици. На места се очаква явленията да са временно интензивни, а вятърът вече се ориентира от северозапад, усилва се и с него у нас нахлува студен въздух. От днес при вечер до обедните часове на утрешния ден за цялата страна важи жълт код за значителни валежи. Очакваме между 20 и 35 литра на квадратен метър. Утре следобед също не забравяйте чадъра. Предстои синоптичната обстановка да се усложни още. За 7 области от Южна и Източна България в сила е оранжев код, отново за значителни дъждове, с количества този път над 35 литра на квадратен метър. Жълт код за валежи все още ще важи за 17 области от Западна, Централна и Северна България. В Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупрежденията са и за силен вятър с пориви до 90 км в час. Само в София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград не се очакват интензивни явления. Температурите във вторник ще бъдат без съществен дневен ход. Сутринта ще се събудим с минимални стойности предимно между 7 и 12 градуса, а след обед максималните никъде няма да надвишават 15 градуса. В София очакваме до 11, 13 в Пловдив и около 15 градуса във Варна и Бургас. В по-голямата част от страната вятърът остава умерен от север, а атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца. В сряда остава облачно, с валежи в Южна и Източна България, които постепенно ще спират. Вятърът се задържа силен от север, а температурите между 11 и 16 градуса. В четвъртък предстои облачността да се разкъсва и на много места очакваме слънцето да се показва по-често. Към събота отново валежи от дъжд и хладно време. Такава е прогнозата. Следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Парите за здраве нарастват непрекъснато, следователно и парите за крадене от здраве нарастват непрекъснато. Случая с Пловдивската болница Свети Георги разказва това нагледно. Но защо чак сега? Къде са били контролните органи, медицинския одит, касата, която вижда как 49 болнични легла поемат стотици болни в кавички, докато истинските болни чакат за прием? Прилична добре организирана от държавата и охранявана кражба. Широко затворени очи, заключени уста. В студиото вече е доктор Александър Симидчиев от Демократична България. Здравейте, доктор Симидчиев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Преди да започнем този разговор и за Свети Георги, и за липсата на трансплантации, заради което ви поканих, защото в петък вие направихте един много, трогателно слово, като пуснахте едно туптящо сърце на трансплантиран. Но ще започна с новината от деня. Ива Михайла, българското момиче, някак стигна до родината, до страната ни. Не знаем още как, има различни версии. Въпросът е, ще получи ли адекватно лечение според вас тук?
1: Да, в Пирогов имат специализирани клиники точно по профила на страданието и свързано с травмите, които тя е получила по време на катастрофата и неврологично страдание. Така че аз лично смятам, че тя може да получи европейско лечение в България. Така че от гледна точка на медицината и възможността тя да може да не бъде увредена трайно, хронично, България може да се справи с това.
0: Това е медицинската част на проблема. Слава Богу, вече е тук. Но кажете, как си обяснявате това нежелание на Скопие, не на Скопие, дори на съда в нейния град Кочани да я пусне?
1: Моята колежка Елисавета Белобрадова беше в Кочани по време на процеса и това, което съм чувал от нея е, че някои от нещата учудват. Поведението, отношението учудва като към гражданин, който е с двойно гражданство, но така или иначе това, за което мога категорично да говоря, е медицинската страна. Има нужда всеки, който има хронично заболяване, да се предотврати възможното трайно инвалидизиране или хронифициране. Това е нещото, което наистина за мен е първенстващо. Слава Богу, това може да стане. А след това съдебните процедури ще си минат по етапния ред.
0: Има и още нещо, което за българския политически живот го намирам за забележително. Поне по този казус с Ива няма проблем между различните парламентарни групи, което много рядко се случва у нас. Вие всички заставате зад нея и поискахте от Северна Македония да я пусне. Колко трудно се постига консенсус изобщо в политиката?
1: Трудно е да се постигне чуваемост, иначе консенсуса не е толкова труден. Аз имах щастието да постигна такъв консенсус миналия петък, точно с декларацията. Там нямаше колеги, които да седат безучастни. Там всички на практика подкрепиха декларацията в зала. И се надявам това, което съм замислил и в бъдеще, да надградиме върху това, да има същия консенсус, защото здравеопазването е уникално с това, че то няма цвят. Никога, когато съм практикувал като лекар, не ме е интересувало човека, който седи пред мене, каква партийна принадлежност има. Винаги е било какъв медицински проблем има, за да може да го решим. Така че тази диагноза винаги е, медицинската диагноза винаги е първенстваща в здравеопазването и така трябва да бъде.
0: Какво казвате в тази декларация, която подкрепиха вашите колеги?
1: Казах няколко неща. Едното е по твърдение на един от хората, чието сърце пуснах да се чуе там.
0: Трансплантирано сърце, отново да кажем за нашите зрители.
1: Аз това, което казах е, слушате едно сърце, което не е родено в човека, в който топти, но същевременно това е сърце, което в момента постига световни европейски шампионски постижения, качва високите върхове на планините. Защото това е нещото, което Жоро Пеев прави в момента. Тоест, той е световен и европейски шампион, бидейки трансплантиран. Той е и трансплантиран и втори път, и то от жив донор, от неговата майка. Тоест, той съчетава в себе си няколко неща, които в момента са проблемни, защото за последната година ние нямаме нито една трансплантация от жив донор, което е ужасно. Както и да е, това е една тема, която много ми се ще да я надградя. и мога да я надгада последният начин. Ако ми позволите 10 секунди, това, което ще направя, ще изпратя един SMS на моята дъщеря, в който казвам следното. Ако нещо ми се случи, искам да даря органите си, обичам те. Ще го изпратя на нея, защото по този начин аз отнемам отговорността тя да трябва да решава, ако нещо се случи с мене. А нещо толкова кратко, ето го изпратено, нещо толкова кратко отнема отговорността от нашите близки, улеснява тяхното решение. В България около 20% от хората, когато биват попитани в такъв труден за тях момент, казват не, което не винаги може би съвпада с желанието на човека и затова искам хората да могат да направят нещо сами. Това, което аз ще направя, заедно с моите колеги в парламента, ще говорим с Министерство на здравеопазването. Този списък, който е негативният списък, защото по закон у нас всеки, който има установена мозъчна смърт, може да дари органи. Само, че мнозинството от моите колеги лекари питат близките и съвсем основателно питат близките дали може да се дарят.
0: Тоест не могат да го направят и без да питат ли, казвате по закон?
1: Могат да го направят и без да питат, но според мен е морално и етично да се питат близките. Същевременно близките трябва да знаят. Това, което аз искам да направя сега, тъй като има специален списък, който е за хората, които отказват да даряват. Има такъв списък в България, където има хора, които са отказали официално. Към този списък...
0: Но официален ли този списък?
1: Официален е, да. Да. Всеки път, когато се тръгне към трансплантация, т.е. имаме донорска ситуация, този списък се проверява дали човека, който дарява органи, не фигурира в този списък. Но отказали се. Аз искам към този списък да се добави просто на хората, които потвърждават изрично, защото тогава няма нужда да се питат близките. Човека е изразил приживе своето желание, както аз сега току-що го изразих. Това може да го направим.
0: Вие го изразихте пред вашето дете.
1: Да, точно.
0: То не, да, да не дава Господ да се стига до там, тя да взема решение.
1: Но тя знае вече каква е моята воля при живе.
0: Но трябва да има и нещо официално.
1: Не е необходимо да има официално.
0: Официално съгласие?
1: Не, няма нужда от официално съгласие. Нашият закон предвижда даряването на органи да може да става за всеки, който не е изрично отказал.
0: Разбрах. А този, който изрично е готов да дари органи в случай на проблем, трябва ли да има такъв списък?
1: Не трябва, но облегчава много хората, които са след нас, които ще останат, за да не трябва да взимат това решение. И второто нещо, което е изключително важно, е, че по такъв списък ние може да оценяваме, виждам, че сайта на За живот БГ е на екрана, може да оценяваме по такъв списък колко ефективни са нашите кампании. Тоест, когато направиме кампания за дарителство, може да видим по това колко хора са се записали в този позитивен списък и много лесно ще устойностяваме това, което вършиме. Няма да бъде просто направихме една кампания, ура, ура. Ще имаме цифричка, която да кажем, която увеличи броя на хората, които са дали съгласието с 5% или с 10%. И това е изключително важно, защото по този начин ние ще имаме измерим параметър. На сайта, който показахте, това е актуалният сайт на Дирекцията за трансплантации към Изпълнителна агенция Медицински надзор, пише актуално. Актуалните новини, някои от тях са от 2020 година. Други са от юли месец по-миналата година.
0: Някой трябваше да се поправи там в медицинския надзор, ама не се е поправил.
1: На този сайт трябва да имаме информация, работи ли системата, колко са донорските ситуации, кои болници са на първо място, защо нямаме повече живи донори. Защо нямаме живи донори е относително лесен въпрос, защото много хора пътуват в чужбина да правят живо донорство, защото у нас има друг проблем, който пречи, който не е свързан директно с трансплантациите, но вътреболничните инфекции са голям проблем. И ако
0: това е всъщност един огромен проблем отвъд трансплантациите.
1: Да, но той е пряко свързан с трансплантациите, защото ако човек направи толкова тежка или не тежка, толкова съществена лична жертва, да пожертва един от органите си, за да спаси живота на свой близък човек и след това това се провали, защото се получи тежка инфекция, от която човек може дори да почине, това обезмисля много от тези усилия, които се правят у нас. И затова това е една кауза, която съм решил да движа напред. Чакащите за трансплантация в България са 923 към днешна дата. Това е горе-долу точно 4 пъти повече, отколкото са депутатите в парламент. Тоест всеки един депутат има нужда 4 човека да познава техният проблем, да знае от колко време чакат. Всеки един от нас в своите райони има поне 4 такива. Ако ние имаме по-близка връзка с тях, това ще стане много по-добре. Това, което имам като призив към Министерството. Отдел трансплантации към Изпълнителна агенция Медицински надзор не е добра организационна форма. Това трябва да бъде Изпълнителна агенция по трансплантации, както беше преди, за да може дейността да се фокусира, да се работи и да има отговорност, номинална отговорност. Това, което мога да кажа за предстоящата или по-точно вече развиваща се президентска кампания. Много ми се ще да видя всички кандидат-президентски двойки да кажат нещо за трансплантациите в кампанията си. Много ми се ще в следващите избори, които са за местна власт, да има точка, в която кметовете и кметските съветници да казват нещо за трансплантациите. Защото това не е случайно, че правя такъв призив. Трансплантациите са лесен за решаване проблем. В рамките на година и половина-две може да го решиме. Годишно в България мозъчна смърт се установява при около между 300 по официални данни до към 600 по данни на пациенти случаи на мозъчна смърт, от които се установяват едва 30 до 50. Тоест десетократно по-малко от колко може
0: тук,
1: да
0: се... Тук следват многото въпроси.
1: Защо
0: Вие ме подсещате, че няма апаратура, която да покаже, че човека е в мозъчна смърт.
1: В голям процент областните болници именно има такава апаратура. Просто, понеже тази дейност не е адекватно финансирана, тя на практика за голяма част от директорите на болниците е защо да си предизвикваме всичко това допълнително, когато може с нещо друго да го направим. И това е нещо, което трябва да бъде решено. То може много бързо да бъде решено.
0: Аз подкрепям наистина тази кампания, защото тя спасява човешки животи, но това не ни отнема от правото да задаваме въпроси.
1: Разбира се.
0: И няколко въпроса имам. Сега, сам споменахте за вътреболничните инфекции. Да. Това е нещо, за което говорим от години. И все едно нищо не се променя. Човек да не е специалист във всяка болница, когато влезе, вижда за какво става дума. Да. То е нещо,
1: има,
0: което някой трябва да отговаря за това, някой да го изследва.
1: Има лесно решение, буквално. Не е бързо,
0: лесно, защо умират хората от инфекции?
1: Прозрачността винаги решава проблеми. Ако ние имаме национален сайт, в който всяка една болница трябва да си публикува честотата на вътреболничните инфекции и то такива, които може да бъдат одитирани, т.е. и външна организация.
0: Кой е луд да го направи?
1: Министерство на здравеопазване.
0: Не, коя болница ще си каже, имам вътреболнични? Как ще кажеш напът на роднините, че хирурга е свършил добра работа, обаче сме тук с бактерии пълни и човек умря.
1: Навсякъде по света има такива публични регистри в местата, където тази тема е тема. Тя е тема навсякъде по света. И в Дания, и в Холандия има публичен регистър и може да видите коя болница е с най-малко такива инфекции, коя е с най-много.
0: А кой да го... Трябва самопризнание, така ли?
1: Не самопризнание, има лабораторни изследвания, които...
0: Някой трябва да ходи да ги прави.
1: Разбира се.
0: А не самата шефовете болница на болниците има... да се самопрестрелват.
1: Самата болница има в състава си хора, които отговарят за това.
0: Те, ако са отговаряли, няма да има вътреболнични.
1: Да, но...
0: Ако толкова добре са отговаряли...
1: Не, вътреболничните инфекции са проблем на цял свят. И затова има строго определена система, която прави превантивни и последващи мерки за това какво се случва с вътреболничните инфекции. Проблема е решим, стига той да се вижда. Ще цитирам...
0: Чия трябва да е волята?
1: Волята е обща. Но когато казвам обща, тя е персонализирана в министъра на здравеопазването, защото деца вика, може да и се издаде наредба, която да предвижда още от следващият месец да има такъв регистър и поне областните болници, големите областни болници, където е огромният процент от оборот на хора, които имат нужда от операции и от тези, които по-често имат инфекции, те могат да бъдат въведени.
0: Като лекар ви питам, ако е, да не дава Господ, пациент почине след операция, трансплантация или нещо подобно, кой ще докаже, че той е починал от вътреболнична инфекция? Как се доказва това?
1: Вътреболничните инфекции са от тъй наречените полирезистентни щамове. Това са бактерии, които не се срещат извън болниците най-често, защото те са бактерии, които живеят в среда, която ползва много антибиотици, поради което те са резистентни на редица антибиотици. И е много лесно да се покаже, че примерно полирезистентна клепсиела или полирезистентен друг щам е в тази болница, особено когато има проследяване на смивки от ръцете на персонала, от околната среда. Това не е толкова трудно за доказване. Просто трябва да има воля. Тази воля трябва обаче да е свързана с това, че да се вижда кои работят добре и кои не работят добре, защото тези, които не работят добре, трябва да бъдат показани. Не е необходимо да бъдат наказани, необходимо е да бъдат показани. другото ще си свърши.
0: Може ли да се вземат мерки? Какво могат, може да се случи?
1: Първо се започва винаги с обучение. Веднага цитирам, когато говоря за медицина, винаги цитирам авиацията, защото авиацията е най-опасният вид транспорт, който обаче е най-безопасният вид транспорт. Защото има строги правила, защото се следи постоянно за спазването на тези правила и защото хората се възнаграждават за споделяне на грешките си, възнаграждават се за споделяне на грешките си, за да не ги замитат под килима и да може да се учим от грешките си. Няма нищо по-силно от това да може да се учим от нашите грешки. Ако наказваме, всеки гледа да скрие грешката, като я скрием и ние не може да се научим от нея. Трябва да се учим от грешките си, за да можем много по-добре да работи системата, което значи, че не трябва да държиме хората виновни, трябва да бъдат виновни само ако не са се поправили след като е установена такава грешка.
0: И финален въпрос по тази тема. Да. Бихте ли укорили човек, който по религиозни причини откаже да стане донор?
1: Не, разбира се. Не случайно донорството и трансплантациите са абсолютно волеизявление. Всеки има правото да разполага със собственото си тяло и да прави с него каквото прецени. Така че по никакъв начин няма никакъв морален или друг укор.
0: Или по друг повод. Вие знаете как много хора казват молим се за чудо. Той в мозъчна смърт на органите му работят. Еми молим се за чудо. Може да упрекнете един лаик, който не е лекар или не е сестра, и си казва, щом органите му работи, може да се случи чудо.
1: Не, когато имаме мозъчна смърт, това е медицински установен факт. Не случайно един от законопроектите, които правих миналата година, беше свързан с автоматичните дефибрилатори. Защото за всяка минута закъснение намалява с 10% шанса човек да отживее. Което значи, че в рамките на 10 минути без кръвоснабдяване мозъка загива безвъзвратно. Няма как да се получи чудо след това.
0: Това чудо е невъзможно. И сега, всъщност, въобще не сменям темата, но друг казус искам да ви помоля да обясните каква логика откривате в това, което се стана ясно в Свети Георги в Пловдив. 49 места, ама те са запълнени, толкова запълнени, че едва ли не по двама лежат на това легло. За това как са санитари и сестри и лекари са давали кръв, за да се изписват. И става дума за около 3 милиона. Ако всяка болница открадна от касата по 3 милиона с фалшиви хоспитализации, даваме ли си сметка за каква огромна сума? Иначе на пръв поглед, те откраднаха милиарди от пътища от това. Но това е 3 милиона само от една болница.
1: 5 години откъд съм в политиката, това е една от темите, които постоянно говорим и постоянно предлагаме в законодателни инициативи да се вземат мерки. Включително и сега това, което се случи е, че фокусира се вниманието върху непосредствените извършители. Ама знаете ли, в България клиниката не получава тези средства. Средствата се получават от клиничната пътека в болницата и се разпределят от ръководството на болницата. Тоест това нещо няма как да стане без една голяма дълга верига извън отделението. По никакъв начин не искам да унивиня хората, които са извършвали тези дейности, но това не е изолирано в една или друга клиника. Това е системен проблем, който върви до върха, до изпълнителното ръководство на самата болница, и то не е на една болница. Това не е изолиран случай. Системата е такава, а системата е такава. Много често хората казват, то е така, защото, видиш ли, се е превърнало в търговия. Ами, вижте, това, че болниците са търговски дружества, практически няма особено значение за конкретния случай, защото веднага ви казвам, една част от здравната ни система, която е 100% търговски дружества, и там няма никакви проблеми. Нарича се извънболнична помощ. Общопрактикуващите лекари, всички до един, са частници и са хора, които работят на търговски принцип. Но там няма проблеми. Защо? Защото има правила. И защото там реално в много по-голяма степен е застъпена превенцията и профилактиката, а не обема дейности, които трябва да минат през болниците. Дори на този последният бюджет, в който бяхме в парламента. Опитвах се да говоря с колегите хора, защо повишаваме за пореден път парите към болниците. Там нещата, които се случват, не се случват по правилният начин. Дайте да преместиме повече пари по-близо до пациента в извънболничната помощ. Там, където може да се помага. Защо трябва да влеземе за едно скъпо изследване в болница, за да се отчита и ток, и вода, и всичко останало, когато то може да бъде направено в амбулаторен вариант?
0: Не може, защото се чака. Бог... И само на финала да ви кажа, да, ръководството на болницата очевидно е знаело. Това няма как да се скрие. Това е... Но примерно в касата нямат ли одит? Няма ли медицински одит, който да види, че този... Аз съм сигурен, че има много други такива
1: случаи. За този конкретен случай...
0: Касата не вижда ли, че там нещо става, там лечението е в...
1: За този
0: и сигурно има и други болни.
1: За този конкретен случай има данни за... от преди 3 години. Това е започнало като процес от преди 3 години. В последното служебно правителство имаше за същата болница питания и въпроси, свързани с разпределението на едни лекарства по наредба 10. Така че проблеми има, тези проблеми трябва да бъдат надлежно разглеждани от съответните структури.
0: И най-после някой да си отвори очите, благодаря.
1: Да, но имайте предвид, че едно от нещата, което не трябва да се случи, е да се прави циркове от това. Защото правенето на циркове намалява броя на хората, които имат доверие в системата, а ключов компонент от това да функционира добре една здравна система е доверието.
0: Благодаря за разговора. След кратките реклами ще разговарям с Румяна Чиналова, кандидат за президент.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
6: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Влади Въргала.
7: Зергут.
6: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
9: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skinsaclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
12: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
11: Гледайте Галин Стоев.
13: Българския в София съм го учил. От София съм.
11: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.

0: Продължаваме с предизборни сюжети. Румяна Ченалова, независим кандидат за президент. И отново да ви кажа, гостуванията тук в студиото на Лице в лице са напълно безплатни, така че разговор е съвсем свободен. Просто очаквайте го. Здравейте, госпожо Ченалова. Кое ви дава самочувствие, че може да бъдете президент?
1: Краткият отговор е идеите, които имам и разработихме модел с хората, които всъщност организираха и проведоха походите за мир. Също така много референдуми, събраха подписи за последния с 300 000 подписа, който отлежава в 52-то Народно събрание, което абсолютно ни игнорира, дори не отговаря на писмата ни. Така че това решение, което ние предлагаме, аз не говоря в единствено число, защото зад мен има много хора, екип, хора, които наистина горят в тази кауза. Има модел, който досега не е предлаган. И това не е въпрос на самочувствие, а на зрялост, ако щете, на опит и на поглед, чисто юридически, върху законодателството, върху миналото, върху управлението на България. И този модел се свежда до това, че народа наистина може да управлява по пътя на референдумите. Не както до сега, с събирането на хиляди подписи, не дори както е швейцарския модел, там се искат 50 000 подписа. В този модел президента ще бъде инструмент на народната воля. Гражданите чрез електронна платформа ще могат да поставят своите проблеми, обществен съвет да обсъжда, да формулира въпросите, разбира се, с съдействието на правната дирекция или звено, като само с един подпис ще бъде достатъчно да се инициира произвеждането на референдум, също и на местно ниво.
0: Това няма ли да се превърне в някакъв хаос? Всеки човек с един подпис иска референдум. Кой за смъртното наказание, кой за пътя, кой за детските градини, кой за... То как модела, ще се управлява?
1: Модела показва механизма, който, разбира се, има своите детайли. Защото не може всяко предложение, първо не всяко предложение може да бъде внесено в Народното събрание.
0: Да, такова
1: истина, тъй като има условия за допустимост. Актуалността на въпросите, значимостта ще се проверява чрез, ние така сме го нарекли, допитване неофициално чрез тази електронна платформа, което ще дава една предварителна база за преценка на президента, доколко този въпрос е актуален. Не бих казала, че ще се получи хаос. Може би това ще остане най-верният и единствения път за народовластие. И го казвам отговорно, защото според Конституцията народа може пряко да управлява по два начина, избирайки своите пълномощници или чрез референдуми. В рамките на 36 години ние видяхме нашите пълномощници как зачитат народната воля. Те не се интересуват от това, което мисли народа в болшинството си, приемат, имат решения, приемат закони и каквито и други актове, които са в противоречие с волята на народа. Ето и класическия този конкретен пример, който дадох с референдума. Ние сме ги избрали за наши пълномощници, ние сме гласували за тях, ние искаме да се проведе такъв референдум, но за тях това няма значение.
0: Добре, така, тогава да ви върна и към друга тема. Вие говорихте за възгледи. Не може само референдума да бъде, така да се каже, платформата, заради която се кандидатирате за президент. И за това, вие нали бяхте и представител на Възраждане в едни от изборите?
1: Да, 21-ва година бях от гражданската квота, участвах в едни избори, да.
0: Защо се разминахте с Възраждане и решихте да играете самостоятелно на политическите?
1: Не бих казала, че сме се разминали. Тогава предложението беше от да участвам като представител на гражданската квота. То беше само за конкретни избори и оттам нататък просто не сме общували.
0: А какъв човек сте? С леви възгледи, с десни възгледи? Какво е отношението ви, например, по повод на двете войни, които се водят? Тази в Украина и тази в Близкия изток.
1: Да. А сега първо искам да кажа, че когато стъпваш в властта не за да властваш, а за служиш, тогава няма как твоите убеждения да бъдат значими, не могат да бъдат и абстрактни, разбира се. Защо? Защото когато държавата ни винаги е на първо място в най-негативните класации, на последно в позитивните, ми се струва, че трябва да се изберат решения, независимо от това какви са личните ти убеждения. И веднага давам пример. България е икономически слаба, основно се издържа от данъци, основно така парите, които влизат в държавата, са от европейските фондове. Ние сме най-бедната държава, видяхме какво се случи тази година с данните за образованието в тежък демографски срив. Така че в този момент ми се струва, че левите убеждения по отношение на икономиката и то в частта за държавното регулиране биха били много по-удачни, отколкото десните. Тук, например, влизам веднага в спор с премиера, който каза, ми не можем да контролираме цените, защото има свободен пазар. Така е. Това може да си...
0: Ама не, те опитаха и това не само
1: може,
0: той.
1: Това може да
0: и предишни правителства опитаха, ми не се получава.
1: Да си позволи да каже една държава, в която обществото има друга зрелост, която има друга икономика и в която вече десните принципи, свободен пазар и равни възможности за всички наистина ще бъдат справедливи. В, например, закона за въвеждане на еврото имаш такива възможности за контрол върху цените при промяната, нали, и едновременното така обявяване на цените в евро и лева. Бяха написани доста така тежки, бяха предвидени доста тежки санкции, имаше 4 групи контролни органи. Аз мисля, че нищо не се случи. Така че въпросът не опира до това дали принципно може, дали обективно може, а дали субекта може. И в това се коренят всички така причини за положението, в което се намираме.
0: Кажете вашето отношение към двете войни, помолих преди маничко.
1: Да, разбира се. Аз смятам, че би било много елементарно и много повърхностно да се коментират войните, без да имаме исторически поглед назад във времето и събитията, които са се случили. Например, войната в Украина. Самата Меркел каза, ако си спомняме всички, каза, че да, ние знаехме, че се нарушават минските споразумения, но ние искахме да бъде така. За нас това нямаше значение. Така че този конфликт, и той не е Украина-Русия, този конфликт е по-скоро англосакси, Съединени щати и Русия. Започва много назад във времето, дори не от 2014
0: значи,
1: година, когато
0: това,
1: започнаха.
0: Значи Путин правилно нахлу в Украина.
1: Путин не нахлува в Украина. Путин години преди това говореше за действията на НАТО, което въпреки оговорките затягаше възела около Русия. Путин години преди това говореше за тези нацистки организации в Украина. Години преди това той защитаваше Донбас. Вие знаете, че той до малко преди 22-а година дори не беше признал съществуването на тези републики. Така че неговите действия не бяха нахлуване.
0: Напротив, а какво беше?
1: Това беше реакция и една последователни действия на фона на всички действия срещу Русия за времето от 2014. Какво да кажем за бандеровските банди, за убийствата в Украина, за алеята на ангелите в Донбас? Какво да кажем това, какво се случи с православната църква? Знаете, там бяха обжалявани.
0: Т.е. смятате, че Путин правилно води битката в Украина?
1: Смятам, че основата на тази война стоят онези вечни миротворци, които са в основата на всички войни по света. И смея да кажа
0: въпросът
1: отговорно...
0: Въпросът е да, който и да стои, каквато и да е историята, казвате Путин правилно влезе в Украина.
1: Путин защити руския народ, както и народите на Донецк и Луганск. И той каза, нашата битка е против нацизма и в защита на православието. Ако тук, госпожо Ризова, в България имаше нацизъм в същите форми, ако имаше убийства,
0: и той влезе да ни денацифицира, и
1: как
0: той да ни...
1: реагирали?
0: А не, аз мисля, че трябва всяка страна да се справя със собствения си проблем. Не искам Путин да влиза
1: и да се справи с проблема. Той се справи с проблемите
0: макар,
1: на Русия.
0: Макар, че тези нацистчета в Пловдив се оказа, че са свързани с руска нацистка група. Значи там има нацистки.
1: Всякакви,
0: помните, нали, тези дето убиха хора.
1: Има руски, има украински, така че да не говорим. Знаете пък украинци по морето какво правят, но не ми се ще... Не ми се ще да обвиняваме хората заради тяхната националност. Има различни хора,
0: има и
1: българи.
0: Аз за това говоря, за държави говоря, а не за хора, националност.
1: Но обърнете внимание, кой помага на Украина? Точно тези, които подготвиха Украина за жертва. И англосаксите, и американците. Кой разположи биолабораториите в Украина? Защо се мълчи след изявленията на Тулси Габърт? Защо се мълчи след изявленията на други представители?
0: Защото,
1: и
0: знаете
1: на
0: ли, според мен вече никой в нищо не вярва. Помните ли изявленията, когато нахлуха в Ирак, че щеше да има оръжие за масово поразяване?
1: Но нямаше.
0: Ами имаше изявление. Как да вярваме вече? Тоест, всяко нахлуване в чужда страна, дали от биолаборатория да я спасяваш, дали от оръжие за масово...
1: Тогава пак американците бяха виновни.
0: Който и да е виновен.
1: Те
0: нахлуването в чужда страна. За мен е неправилно и недопустимо. И въобще войните, аз съм пацифист. Но кажете,
1: отричате ли, че Украина беше подготвена да бъде използвана срещу Русия?
0: Не мога да
1: преценя,
0: Украина е суверенна държава.
1: Аз за това ви казвам, че трябва малко повече да четем и да мислим назад във времето. Знаете ли на какви тежки санкции беше подложена?
0: Разбрах нещо. Искате ли да поговорим и за нещо друго? Тук няма. Този спор е вечен и ще бъде вечен според мен.
1: Ако срещу България има толкова много държави, тя дали би могла да издържи? Вие виждате в момента Иран, какво се случва. Иран 2 години е под санкции и едва издържа. Русия го прави от 2014 година. Така че,
0: нека
1: си даваме сметка, кой стои в основата
0: на тези геополитически
1: промени.
0: Но сега да ви върна към тема, с която вие отдавна вие сте адвокат, преди това бяхте съдия, да припомним на нашите зрители, така излязоха едни записи, тогава беше
1: Янева Гейт,
0: в който вие говорихте с бившия председател.
1: Не съм говорила, аз тя говореше с Момчил Мондешки, аз бях основно слушател, но аз бях единствената, която потвърди истинността. Аз се явих във Висшия съдебен съвет, бях готова нощна ставка с Владимира Янева, но за съжаление тя не се яви. Всъщност оттам тръгна и Барселона Гейт. Точно там Янева разказа за подарената къща и така нататък, да не се връщаме тези теми вече и в момента особено не са толкова.
0: Но там в този разговор, аз помня, ставаше дума за намеса на изпълнителната власт, то много сериозна в правосъдната система.
1: Да, Янева тогава разказа, че службите са на Пеевски. Това беше конкретното изречение.
0: Да, и според вас нещо променило ли се? Вие тогава бяхте съдия заедно с Янева, сега сте адвокат. А сте били и прокурор, ако не се лъжа,
1: да,
0: нали?
1: Да, началото на
0: кариерата. Вие сте минали тази система навсякъде.
1: Да.
0: Какво се е променило от случая Янева Гей до сега?
1: Нищо.
0: Кратки отговор.
1: Нищо не се е променило, защото аз винаги съм го твърдяла, ако има някой най-виновен, значи нека да не се връщаме толкова назад в миналото, но все пак, вие знаете, основните политици дойдоха от силовите структури, това в някаква степен позволи случайници да стъпят в властта, тези случайници пък доведат свои близки в по-ниските нива и така корупцията стана възможна. Ако съдебната система беше на мястото си, нямаше как да се стигне до това срамно положение България да е държава в продължение на години, като пример за най-висока корупция и в сивия списък дълги години. Това беше между другото отчетено и от Европейската Централна банка при приемането ни в еврозоната.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас. Първо по BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Влошено здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV. Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ. Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. А тя вече е в болница Пирогов за лечение. Дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява. Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното ни министерство за действията си. Пристигането на Ива Михайлова изненада българските институции. Те не са участвали и не са били уведомени предварително за намеренията на младата жена. Президентът Илияна Йотова обяви, че нито е информирана, нито е търсена за съдействие. Не знае и как точно Ива Михайлова е пристигнала у нас. По думите на държавния глава, сега трябва да видим какво е нейното състояние и да се предприемат спешни действия, за които тук ние настояваме вече толкова месеци и не само в България, а при всички международни институции. Според позицията на външното ни министерство пък става дума за отчаян ход от страна на българката. По казуса постфактум е бил информиран и вътрешния министър. Според Демерджиев, Ива Михайлова ще бъде разпитана как и кога е преминала границата и ще се провери дали тя и адвокатът имат нужда от охрана и ако имат, такава ще им бъде назначена. Демерджиев допълни и че не е бил търсен от македонските си колеги. Остра реакция по случая от Скопие. Македонските власти обявиха, че ще информират Европейския съюз и Съвета на Европа за, както го определят, бягството на тяхната гражданка в България. Македонският и адвокат Насер Рауфи коментира, че е изненадан от действията на Михайлова. Тя е преминала границата без разрешение от съда. Защитата е имала информация от Македонското външно министерство, че ще дойдат лекари от България, за да я прегледат. В същото време Македонското външно министерство посочи, че подобни действия на българските държавни институции подкопават усилията, които властите в Скопие полагат за изграждането на доверие и за развитие на добросъседски отношения. Потребителска тема. Надценки до 141% при основни хранителни продукти за периода август-октомври тази година. Това показват проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги у нас. Най-високи надценки са отчетени при кравето масло – 141%, при сирането – 133% и при доматите. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. От КЗП ще изискват икономическата обстановка за ценовите промени, а при липса на такава са предвидени санкции. От търговските вериги заявяват, че комисията подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях, брутната надценка не е равна на чистата печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока. От сектора настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Времето. Дъждовете ще продължат и през следващите два дни. Значителни по количество ще са на места в Централна и Източна България. Тогава очакваме минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални между 11 и 16. В четвъртък се задават повече слънчеви часове, но към петък отново предстоят увеличения на облачността и валежи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: цената на едно с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте, на 12 октомври, понеделник, започва авторското предаване на BTV Radio, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Отношенията между Доналд Тръмп и Зеленски отново се изострят, след като американският президент призва Украйна да има нов лидер

0: Свети Георги в Пловдив постави сериозни въпроси за контрола върху публичните средства и управлението на болниците. Според прокуратурата, шестима лекари са обвинени за схема с фиктивни хоспитализации, чрез която неправомерно са получени над 3 милиона евро от здравната каса. Как е възможно подобни практики да продължават години и какво разкриват те за системата на здравеопазването? Гост по темата ще бъде доктор Спас Пасков, бивш директор на Пирогов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Случаят със Свети Георги в Пловдив постави сериозни въпроси за контрола върху публичните средства и управлението на болниците. Според прокуратурата, шестима лекари са обвинени за схема с фиктивни хоспитализации, чрез която неправомерно са получени над 3 милиона евро от здравната каса. Как е възможно подобни практики да продължават години и какво разкриват те за системата на здравеопазването? По темата разговарям сега с доктор Спас Пасков, бивш директор на Пирогов. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Какво показва този случай за начина, по който се управляват големите държавни и университетски болници в България?
3: Този случай е показателен по-скоро за цялостната система на финансирането на здравеопазването. Имам предвид някои неравновесия, които съществуват. От една страна имаме едно обещание политическо, че през здравната каса могат да бъдат решени всички здравни проблеми на хората. Това вече кара на служителите в Националната каса да се стремят с малкото пари, с които разполагат, сравнително малкото пари, да ги разпределят по някакъв начин, така че те да достигат до болниците и да се обяви това, че покриваме финансово цялата медицина. В болниците пък получават недостатъчно средства за извършване на дейността, т.е. себестойността на продукта, който дава болницата, т.е. лечението на пациента, не отговаря на тези средства, които се дават. Между другото, такова проучване е правено и то многократно, и

0: това, което плаща здравната каса, е някъде между 60-70% от себестойността на общия продукт. И от тук вече идва въпросът пред служителите в болниците, имам предвид административните, че трябва да се намери някакъв начин да постъпят повече пари, за да може да оцелее болницата. Тъй като ако се свали финансирането на равнището на чистото плащане на клинични пътеки, болниците ще фалират. И ето виждате как една схема на една лъжа, втора лъжа, трета лъжа поражда големия проблем, който сега ние всички виждаме.
1: Според прокуратурата в продължение на 3 години са отчитани фиктивни хоспитализации. Как е възможно подобна практика да остане незабелязана толкова дълго?
0: Най-вероятно е забелязвано някакво отклонение. Този контрол, който се правеше доскоро от здравната каса, е контрол, който последва на прилежаването на пациентите в болниците, и той е контрол по документи. И ако документите са изрядни, то в такъв случай е възможно проверяващите от страна на здравната каса да не откриват отклонение. В момента започва внедряването, разговарял съм с хора, които ръководят здравната каса, и знам със сигурност това, че започва внедряване вече на далече по-съвременни начини на наблюдение на този тип проблеми, и там, където се получат груби отклонения в брой пациенти, в брой хоспитализации, в различни плащания, с новите технологии, имам предвид и изкуствени интелект, и телемедицина, и така нататък, всичко това може да бъде много бързо проследявано. До толкова, толкова бързо, че може да бъде забелязано още докато пациента е в болницата. Тоест, създават се вече условията за много по-точен контрол. При този контрол и тези наблюдения няма да се каже там има отклонение в конкретна болница и те са престъпници, а ще бъде завишено вече вниманието при контрола, който ще се прави от хора. Сигурно мисля, че това нещо до известна степен ще реши проблема на здравната каса. Но е много възможно този недостиг на средства да се пренесе по този начин в лечебните заведения. Тогава вече ще трябва да поставяме въпроса как да предпазим от фалит големите болници.
1: Може ли да се говори за системен проблем с отчитането на клинични пътеки, или става дума за конкретна схема, организирана на ниво отделение?
0: Аз по-скоро говоря като едно общо наблюдение около самия механизъм на финансиране, а това дали е по-системен проблема или не, могат да дадат отговор именно проверяващите структури в здравната каса. И най-вероятно те също са забелязали този проблем, и поради тази причина започна внедряването на контрол с новите технологии. И едно от нещата, които скоро бе правено в здравната каса, което бе немислимо преди години, съпоставиха се два големи потока с много данни. Един е пациентите в болниците, то е много голям масив от информация, и посещаващите казина. Това също е много голям масив от хора, и при тази съпоставка се окажа, че има много хора, които се водят на лечение в болница, а в същото време са били и в казината. До известна степен това е отклонение. Който е наистина болен, няма да ходи в казино, така се предполага, и се обърне изключително внимание именно към лечебните заведения на такъв проблем. Това бе невъзможно да се осъществява преди 3-4 години, а може би това, че не е могло да се прави такъв контрол, е давало възможност за създаване на явление, каквото се случи при тази проверка. Сега най-вероятно рязко ще бъдат намалени с новите технологии, ще бъдат намалени такива, да ги нарека, злоупотреби.
1: Според разследващите, част от лекарите са получавали значително по-високи възнаграждения от колегите си. Как трябва да се разпределят?
0: Значи, най-вероятно те са получавали, тъй като вероятно с тези пари, след като идват от здравната каса, те постъпват в болницата и се разпределят вътре в болницата към различните отделения. Тези отделения, които отчитат повече дейност, те разбира се получават една допълнителна премия и поради тази причина са получавали и по-големи възнаграждения. В никакъв случай обаче не трябва да смятаме, тъй като понякога се спекулира с цифрите, ето каза се 3 милиона, така бе в медиите съобщено, 3 милиона се оказва, че са получени по този механизъм от болницата. Тези 3 милиона не са пари, които са разпределени между лекарите. До лекарите при всяко положение са достигнали много по-малко пари, тъй като с тези пари трябва да се покрият цялостния процес на лечебна дейност на всички болни в болницата и чак тогава могат да се получават такива, да ги нарека, премии.
1: Каква отговорност носи директорът на една болница, когато нарушения се извършват в отделна клиника? Какво трябва да следи ръководството?
0: Най-често самото ръководство на болницата следи и знае за такъв проблем. Това е невъзможно да се извършва в едно отделение само такава по този начин работата и тя да не се знае от ръководството на болницата. Но тъй като постъпленията по този начин дошли, те покриват страхотно много други разходи, които, както ви казах, така и така болницата през коректно плащане няма да може да ги покрие и ще изпадне в състояние на фалит. Поради тази причина може би има и, както се казва, затваряне на очите пък за вътрешен контрол.
1: Здравният министър обяви проверки във всички 28 области на страната. Как трябва да бъдат организирани така, че да не останат само реакция след публичен скандал?
0: Ако 100% се затвори възможността за такъв тип, не само такъв тип, а и всякакъв тип допълнителни плащания към болниците, болниците много скоро ще изпаднат в състояние на финансов недостиг и тогава предаването ще звучи другояче, което правим сега. Сега говорим за това, тогава пък ще говорим за това как да бъдат спасени болниците от фалит. Затова, според мен, хората, които правят цялостната организация, не само организацията на контрол и действия за здравната каса, а тези, които организират тотално здравеопазването, трябва да намерят баланса в плащанията. Така че плащанията към болниците да бъдат реалистични, за да се избяга от това да си затваряме в един момент очите за частични злоупотреби.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио доктор Спас Пасков. Сега останете на честотите ни. Продължаваме само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Сингфанан! Пробиотик шампион!
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
9: Ти ще ми дадеш треньор.
8: Ти трябват топки. Големи топки.
10: Готова съм.
11: Да тренираш мъжки отбор на...
12: Бавни сте!
8: Гледайте
11: Скалабов.
8: Александра Лашкова.
10: Шегуваш се.
8: Спортната комедия...
13: Майко мила!
8: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
14: Предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Отношенията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски отново се изострят, след като американският президент призва Украйна да има нов лидер и обвини настоящия държавен глава, че не прави достатъчно за постигането на мир. Междувременно Тръмп обяви споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна, но Киев заяви, че руските атаки продължават. Доколко това е реален дипломатически пробив и доколко пореден опит за политически натиск върху Киев? И какво означава всичко това за перспективите за мир и за отношенията между САЩ, Украйна и Европа? По тези въпроси разговарям сега с Елена Поптодорова, бивш посланник на България в САЩ и вице-президент на Атлантическия клуб. Добър вечер!
15: Добър вечер! Здравейте!
1: Как да разчитаме последните изявления на Доналд Тръмп като опит да ускори преговорите за мир или като знак за промяна в американската политика спрямо Украйна?
15: Изявленията на президента Тръмп, както и това доста внезапно негово решение, което предизвика ред последици, започвайки от разговорите в Майами и после с ехо в цяла Европа, да не кажа и в света, е основно краткосрочно действие. То е свързано с междинните избори. Да не забравяме, че остават 3 седмици до 3 ноември, когато трябва да се проведат междинните избори в Съединените щати. И смятам, че президентът Тръмп е все по-напрегнат, и това е мека дума, от невъзможността да се яви с чисто досие пред своите избиратели, доколкото той беше поел определени ангажименти, особено по отношение на войните, по отношение на цените. А както виждаме, нищо няма да се случи в тези оставащи 3 седмици до 3 ноември, нито във войната срещу Иран, нито пък във войната на Русия срещу Украйна. Независимо от много оптимистичната заявка на президента Тръмп да спре тази последната война в рамките, какво беше, на 24 часа като първоначална заявка, после беше 3 дни. Така че всичко това очевидно притиска президента Тръмп да търси по-зрелищни действия, с които да компенсира негативите, които се трупат върху него и намират най-добър израз в резкия спад на подкрепата лично за него, но и което е по-тревожно политически погледнато в по-едър план, което води до едни много неблагоприятни прогнози за изхода от изборите на 3 ноември за Републиканската партия. До неотдавна се твърдеше със все по-висока степен на вероятност, че демократите ще успеят да вземат Конгреса. Днес това вече се смята едва ли не за даденост, но към това се добавя и една нарастваща увереност за това, че ако не вземат мнозинство в Сената, Демократите най-малко ще могат много да свият разликата, която в момента е, мисля, 5 сенатски места, което е голяма разлика за практиката досегашната на партийното съотношение в Сената. Така че това негово действие на президента Тръмп, това негово решение е изцяло продиктувано от най-притискащата непосредствена конюнктура у дома. Защото, вижте, да, извинете, само още едно изречение. Защото опита му да представи това решение като икономически полезно за американските фермери, механизатори, той изброи ред професии на американци, които ползват всъщност дизел, това е, меко казано, невярно. Дотолкова, доколкото количествата, които очевидно е обсъждал с президента Путин, те са нищожни. Значи цялото количество, което трябва да се продава от Русия в близките 3 до 4 месеца, всъщност е равно на 9 дни консумацията на дизела на Съединените щати, защото дневната консумация на ден е 560 000 тона. А си представете, първата доставка ще е 300 000 тона. Значи, пряко сили, първата доставка ще е за половин ден. Това само ви показва с цифри, с числа. Ви показва колко не икономически обосновано това решение на президента Тръмп, а изцяло мотивирано от политическата конюнктура у дома.
1: Всъщност Тръмп заяви, че Украина трябва да има нов президент. Вие казахте каква е политическата цел, но доколкото може да повлияе на легитимността на Зеленски?
15: Ама това не е ново. Сега много бързо трябва да натиснем копчето за навъртане на лентата назад и да се върнем в февруари миналата година, когато помните конфузната среща в овалния кабинет между Зеленски и Тръмп. Периодично, когато очевидно съвсем отидат за дъна на улица и разговорите за мир между Русия и Украина и събитията там на място, периодично изкачат тази тема. Но според мен смущаващото е, че това всъщност даже не е тема на президента Тръмп, смяната на Зеленски. Това е искането на Путин. И вижте, че поредната така заявка, поредното искане на президента Тръмп за смяна на върха в Украина се появи веднага след неговия телефонен разговор с Путин. Но по-важно е да кажем друго. Зеленски е, той е умен лидер, умен политик, макар и влязъл в политиката от съвсем далечно поприще. Той никога не е отрекал необходимостта от провеждане на избори и неговата лична готовност да се откаже нататък. Той имаше няколко изявления. Още март, мисля, миналата година, пак в подобна ситуация, той даже е готов да не се кандидатира в следващите избори. И ние виждаме няколко имена на съвсем, да ги наречем, силни, достоверни, евентуални негови заместници, които ще продължат същата политическа линия, впрочем. Но така или иначе Зеленски е умен достатъчно, за да веднага да приеме така тази хвърлена ръкавица, но казва, дайте възможност за тия избори. И затова той в своето, даже не беше интервю, а по-скоро коментари на случилото се вчера, той веднага каза, дайте 60 дни примирие, осигурете с Русия. Защото Русия е, нали, страната, която не желае примирие. Пак да напомня, Зеленски многократно и постоянно той винаги говори за необходимостта от примирие. Но и по този конкретен въпрос за избори в Украина, той казва, дайте 60 дни и веднага отиваме на избори.
1: Всъщност, по другата тема, Украина заяви, че руските удари по енергийната инфраструктура продължават и след обявяването на премирието. Какви механизма биха могли да гарантират, че подобна договореност ще се спазва?
15: Вижте, това беше другата така внезапна новина, да я наречем, защото президента Тръмп изведнъж обяви, че постигнато енергийно премирие. Това беше пак вчера. И според президента Тръмп това примирие би следвало да влезе в сила незабавно. Само че ние не чухме Русия да е съгласна с такова примирие. Ние не чухме никаква реакция от страна на Кремъл. По-скоро видяхме веднага след това съобщение, публично съобщение на президента Тръмп, видяхме непосредствени удари от страна на Украина. И забележете, те стават все по-жестоки, тези удари. Те вече целят не само инфраструктурни, енергийни обекти, те целят вече все повече живи хора, защото тези последни удари, които Русия нанесе, след обявяването на енергийното примирие от страна на Тръмп, беше всъщност удар по два автобуса и загинаха 33 души. Така че такова примирие очевидно няма. И за мен по-скоро е много важно да чуя, да разбера реакция на президента Тръмп, след като той е неглижиран, използвам пак мека дума, той е пренебрегнат доста безцеремонно от Путин по отношение на заявката за енергийно примирие. Такова няма.
1: А защо енергийната инфраструктура се превърна в толкова важен инструмент във войната и как прекратяването на ударите би променило положението на цивилното население?
15: Това се оказа като че ли критично важен инструмент, подход във войната. Разбира се, Русия иска да обесили тотално Украина. Оставям на страна голямата едрата цел, с която беше започната войната още в 2014 година, и това е Украина да бъде ампутирана, да бъде заличена като държава. Така че това продължава да бъде основна цел. Но в случая целта е да се лиши Украина от всякакъв приток на средства, включително много тежко да се затрудни ежедневието, живота на украинските граждани, за да може в крайна сметка да бъдат те принудени към капитулация. Това е целта на Русия. И да, Украина започна също удари срещу руска инфраструктура. Но Украина много внимаваше в това да не удре граждански обекти. До ден днешен тя внимава в това. Русия цели обекти, където ще има човешки жертви. Точно защото иска да тотално да демотивира, да смачка украинското общество. За Украина целта е по-различна. И затова бяха ударите и по Сенчестия флот на Русия, който превозваше нелегално петрол. Но това са и ударите, които Украина успява да нанася навътре в Русия. Те са основно по онези центрове, рафинерии, които произвеждат продукция, разбирайте, именно петрол основно, дизел, която може да захранва военната машина на Русия. Така че това е разликата в подходите на двете държави. Аз нямам високи очаквания, откровенно казано, за някакво близко придвижване, за повече не можем да говорим, към примирие. Защото да говорим за мир е много прекрасно. Това е много хубаво. Имам един такъв ироничен спомен от годините, преди 90-та, в 80-те години, когато във външно министерство имаше една, пак ще нарека, иронична шега, защото тогава пак се борихме за мир. Такава борба за мир падна, че камък върху камък не остана. Така че сега, когато чувам, нали, доста трафаретно, вече по инерция да се говори за мир, аз няма как да не си спомня доста, пак казвам, ироничната констатация и много вярна от времето на Студената война. Тъй, че тук не говорим дори за мир в неговия класически смисъл на думата, т.е. скрепен мир с съответен договор, който да е дълготраен, който да гарантира поведение на двете страни. Първата голяма цел е примирие, но това примирие също не се задава в близко бъдеще, съдейки особено по действията и заявленията на руската страна. Сега да отново да припомним темата на последните дни. Тя е постоянно присъства и при вас, и във всички други медийни източници. Двата ударени кораба в наши в смисъл на икономическа зона. А въпросът е, че този подход само едно нещо означава. Означава много силна ескалация. И аз казах, че тя е заявена. Както се казва, пак в един друг горчив анекдот, вие бяхте предупредени. Ние бяхме предупредени, защото на 1 октомври президента Путин обяви, че няма да се въведе примирие и няма да спрат военните действия в Черно море. Изрично говорики за Черно море. Това беше след това не просто потвърдено, повторено от външния министър Лавров. И след него пък много красноречиво се произнесе говорителя Песков. Пак буквално в рамките на 2-3 дни Песков вече каза, потвърждавайки, че няма да спрат атаките върху съдове, върху кораби в Черно море, защото това ще е наказанието за Киев и Европа. И това, което ви казвам, е цитат. Е, 2 дни по-късно бяха ударени и тези 2 кораба в нашата изключителна икономическа зона. Тъй, че ние имаме политическо заявление, политически позиции, изразени на важните нива на руската система, на руското правителство, освен вече последвано и от практически действия. Затова, пак казвам, нямам оптимизъм, смятам, че единствено още по-силен натиск може да принуди Русия да тръгне към обсъждане на начало на преговори. Нали виждате колко удължавам самата аз изречението? Защото няма да бъде нито бързо, нито лесно. Но Путин и Кремъл трябва да се видят в невъзможност да продължават с точно тази агресивна политика. И за това са много важни решенията на Европейския съюз. Ето сега имаме среща на външните министри, после има съвет. Виждаме какви намерения има за засилване на определени санкции, включително на визовите условия, издаване на визи на руснаци. Но единственият път, според мен, е този. И ако трябва да отида още малко по-напред във времето...
1: Моля ви накратко, че сме към финал.
15: А много по-напред, и с това свършам, ако трябва да отида много по-напред във времето, единственият реалистичен път за решаване на войната и следвоенните условия е изграждане на споразумения, на договорености с Русия, подобни на тези от времето на студената война.
1: Много ви благодаря за този разговор. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Владимир Мирчев, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Подсъдимата в Кочани Ива Михайлова пристигна в София. Северна Македония не знае как е преминала границата. А българката обясни първо пред BTV.
1: Наценки от над 140% при основни храни засече Комисията за защита на потребителите. Какво отговориха търговци?
0: Социалните партньори не се разбраха за новата минимална заплата, а синдикати започнаха щафетни протести за по-високи възнаграждения.
1: Ударите в Черно море, секретното посещение на украинския топ-разузнавач и националната сигурност. Ексклузивно президентът Илияна Йотова.
0: БНБ пусна първа златна колекционерска монета в евро.
2: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Комисията за защита на потребителите са шокиращи данни за цените от края на лятото до сега.
0: Отчетени оценки до 141% при основни хранителни продукти. Най-големи те са при млечните продукти, които са и стоки от първа необходимост. Данните бяха изнесени след проверки в търговските вериги. От големите вериги възразиха срещу представените от регулатора числа, като твърдят, че комисията подвежда потребителите с неточна информация.
1: Рекордьор в надценките е крабето масло с 141%. Следва го сиренето с 133%, кашкавалът е с 106%, а киселото мляко с 99% надценка. Комисията за защита на потребителите обяви, че ще иска обосновка от веригите за повишаване на цените в периода от август до октомври. Ето и няколко примера. Комисията пита, защо при краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а крайната се е повишила с 15%. Защо без промяна доставната цена при сиренето, а при търговеца то е било с близо 18% по-скъпо?
3: Малко ми се виждат скъпички.
4: Тодор Димов купува едно и също сирене и отчита поскъпване с 40 евроцента за една и съща опаковка през последните месеци.
3: Това е цена, която ми е така запаметена, нали? То може преди това да е било още по-евтино. Обаче в рамките на 2-3 месеца, може би така, нали, стъпаловидно си имаше поскъпване.
4: В магазина в Димитровград, в който мъжът е редовен клиент, има сирене от 6,40 до 23 евро за килограм.
5: При увеличението на заплати, на осигуровки, на горива и всичко се увеличава, така че няма как да работим на по-малко от 20% наценка.
4: Във фирмения магазин на млекопроизводител от Монтана цените на продуктите не са се променяли от 2 години. Никодим Войнов твърди, че те се определят от пазара, а не от него.
6: Аз да си дигна цената и с 50 цента, мен търговски обект няма да ми вземе стоката.
4: В столичния магазин, с който работи основно, наценката на продуктите му стига до и над 80%. С най-големите вериги не работи от години. Според него е напълно обяснимо цените в търговските обекти да са по-скъпи.
6: Защото веригата също си има разходи, тя си определя цените.
4: А увеличението в цените на млечните продукти е най-чувствително за възрастните хора, показва проверка на екипа ни.
7: Не усещаме, непрекъснато се дигат.
4: Комисията за защита на потребителите обяви, че ще поиска от търговците обяснения какви икономически фактори стоят зад поскъпването и надценките. Ако не успеят, ще бъдат глобени.
7: Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че надценки от 99 до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
8: Има значителен брой стоки, при които всъщност надценката е повече от 100%.
4: Търговските вериги обвиниха КЗП в неточни интерпретации и подчертават, че надценката не е чиста печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока. От сектора поискаха от КЗП да отговори на ключови въпроси.
9: Колко продукта проверихте и при колко от тях открихте 150% надценка? Можете ли да споделите какви са най-ниските надценки при ключови стоки в търговските вериги? Разяснявате ли на хората, че надценка не е печалба? Посочва ли се, че тази разлика покрива 20% ДДС, ток, транспорт, заплати и бракувана стока?
4: Проверки КЗП извършва и на бензиностанции, и на банковия сектор.
0: Очаква се следващата седмица да бъде определен размерът на минималната работна заплата. За момента е известно, че тя ще бъде между 620 и 672 евро, а формулата за изчислението и отново предизвика спорове между властта, синдикатите и бизнеса.
10: Докато политици, бизнес и синдикати спорят за формулата на минималната заплата, Веско, който е шофьор, се надява да започне да получава повече от настоящите 620 евро скоро.
11: За какво стига по-напред? Сметките големи, ток, вода, телефони. Тия къде имат деца, ученици, къщи ги гледат. С тази минимална заплата. Не могат. Живот къде не можеш да си позволиш много неща.
12: Какво не можеш да си позволиш?
11: Ми много неща. Примерно диеш на почивка за една седмица насам натам. Лишаваш се от тук, от там.
10: След като преди седмици депутатите приеха новия механизъм за пресмятане на минималната работна заплата, без да разполагат с конкретния метод за изчислението й, сега до разнобой се стигна и сред синдикатите. Те са на различно мнение. Дали новите 4 критерия, които влизат в сметката за най-ниското заплащане, са обективни? В тях влизат производителността на труда, промяната при средната и при медианната заплата, както и инфлацията от малката потребителска кошница.
13: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Не сме съгласни да бъде ощетявана работещия на минимална работна заплата.
14: Към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези 4 критерия искат да бъдат измерени.
10: Работодателите също подкрепят новия начин за изчисление на минималната заплата.
15: Показателите, които са включени в наредбата, са били обект на много дълго обсъждане. Те стъпват на официални данни, които са обсъждани от страна на Европейската комисия с държавите членки, така че те не са произволно избрани.
10: А след изборите се очаква да бъде представен и проекта на бюджет 2027.
16: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Тяхното обсъждане в Комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.
10: По закон бюджета трябва да бъде анонсиран до края на октомври.
0: Добромир Николов проследи днешното заседание на Тристранния съвет. Добро здравей! Защо част от синдикатите не са доволни от формулата за изчисление на минималната работна заплата?
17: Добър вечер. Проблемът е в това, че когато формулата беше 50% от средната работна заплата, излиза се, че през 2027 минималната заплата трябва да бъде 690 евро, а в момента тя ще бъде между 620 и 672 евро, така че около 20 евро по-малко от старата формула. Освен това, синдикатите отново заявиха, че не разбират до край критериите, които са посочени в нея. Най-вече за това, че се взимат критерии за период от 10 години назад, но не е ясно кои точно периоди се обхващат в тези 10 години. През следващата седмица се очаква развръзката. Иначе по новата формула минималната заплата трябва да се договаря до 15 август, дата, която всички виждаме, че вече е пропусната с повече от 2 месеца. Но от следващата година, поне това амбицията, до средата на лятото, да има яснота за последващата година каква ще бъде най-малката заплата.
0: Благодаря, Добромир Николов, по темата за минималната работна заплата.
1: И още в понеделник Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас.
0: Първо по BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек.
18: Влошеното здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV.
19: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
20: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
19: Българската.
20: И мина и а през двата пункта?
19: А на македонската? Македонската лична карта.
21: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
20: Какво ние ви получим... казаха?
21: Поздравления. Поздравления за това, че сме я... за това, че сме избавили от там. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
18: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
21: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна. И ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
20: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
21: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех я с колата, минахме през границата и пристигнахме тук.
18: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
19: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
18: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение. А дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
20: Ще се върнеш ли? Там.
19: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
21: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме.
20: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са ходовете?
21: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
18: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си.
0: Развръзка или ново заплитане на казуса Ива Михайлова? Реакциите от София и Скопие от репортерите на BTV новините. Започваме с Канна Рачева, която първа разговаря с Михайлова на наша територия. Канна, Ива Михайлова още ли е в Пирогов и какво е нейното състояние?
2: Добър вечер от Пирогов. Точно така, Ива Михайлова от 10 часа днес е настанена в Пирогов, в клиниката по неврохирургия. Тя все още е тук. Изследванията на Ива Михайлова са започнани днес. Според специалистите, те не могат да завършат за един ден и тя ще остане в следващите няколко дни за следващите изследвания. Едва тогава лекарите ще кажат, ще излязат с становище от какво лечение точно има необходимост Ива Михайлова.
0: Кана, как юридически може да се развие казусът от тук нататък?
2: От тук нататък в Северна Македония делото в основния съд в Кочани ще продължи на 9 ноември. Искам само да уточним, че след основния съд в Кочани то отива след това в апелативен съд и накрая в Върховния съд в Скопие. Това, което трябва да се отбележи, че всеки един съд заседава с презумпцията за невиновност до доказването, до последното доказване на вината. Иначе Северна Македония може да поиска екстрадицията на Ива Михайлова от България, но това не означава, че ние ще се съгласим. Иване?
0: Канна Рачева, благодаря и към реакциите на властта. Никой у нас не е бил информиран за намеренията на Ива Михайлова, а институциите разглеждат случилото се по-скоро като хуманитарен казус.
3: Президентът Илияна Йотова обяви, че нито е информирана, нито е търсена за съдействие. Не знае и как точно Михайлова е пристигнала у нас.
22: Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
3: И позицията на Външно министерство. Става дума за отчаян ход на българката.
23: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Важното в случая е, надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
3: Показва се постфактум е бил информиран и вътрешният министър.
24: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
3: Реакция дойде и от парламентарната комисия за

0: някакви спешни обстоятелства или това се наложи, е в готовност веднага да свика заседанието. Нека само да ви припомня, че това е една от малкото теми, по която има абсолютен политически консенсус. Всички партии действат в една посока и всички партии всъщност изпратиха свои представители на делото на Ива Михайлова в Република Северна Македония. Що се отнася до политическите реакции, получихме така в редакционната поща от Демократична България, които казват, че в момента най-важното е да се осигури справедлив процес, защита на гражданските права на Ива Михайлова и най-вече здравни грижи за нея.
1: Десислава Бризова, благодаря от институциите у нас към реакциите в Северна Македония и нашия кореспондент Йовица Пълноски. Йовица, каква оценката на Скопие за случилото се?
2: Македонското министерство на външните работи смята, че приемането на Ива Михайлова в София пряко подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Те обявиха, че ще информират за случая и институциите на Европейския съюз и Съветът на Европа. От прокуратурата в Скопие припомняват, че ще на още 9 октомври миналата година на Михайлова са били отнети двата паспорта, македонският и българският. Наложена и е забрана да преминава границата с лична карта. От прокуратурата твърдат, че именно рискът от укриване е бил причината многократно да се противопоставят на исквената за връщане на паспорта й. Но най-сериозните въпроси възникват след проверките на Министерството на вътрешните работи. Според граничните регистри, от миналият октомври Михайлова не е пресечила границата между двете държави. Ето какво заяви говорителят на Македонското министерство на вътрешните работи Гоце Андреевски за BTV.
3: Министерството за внатрешни работи изврши проверки во системот за гранична контрола, при што е утврдено дека за лицето Ива Михайлова, за кое е во сила активна судска забрана, нема евидентиран излез од територијата на Македонија.
1: България ще изпрати дипломатическа нота за атаките в Черно море, когато има доказателства кой стои зад тях.
4: Страната ни очаква съдействие от международните партньори за обследване на потъналия кораб. Това заяви президентът Илияна Йотова в студиото на тази сутрин.
5: Според президента Йотова, решението за дипломатически действия ще зависи от събраните доказателства.
6: Не са много кой знае какви възможностите, но ще има и нота. Ще има и дипломатически преговори с нашите партньори. Всичко, което е необходимо в една такава ситуация.
5: По думите и участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност са били единодушни по въпроса за член 4 от договора с НАТО.
6: Тази катастрофа и тази трагедия стана извън на териториалните води на България, което е добре, в изключителната икономическа зона. И освен това, твърде много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море. Трябва да сме много внимателни кога и как активираме член 4, за да не девалвира самия текст.
5: Президентът коментира и посещението у нас на Кирил Лободанов, ръководител на украинската президентска администрация. Йотова заяви, че не е била търсена за среща и няма конкретна информация за разговорите му с правителството.
6: Тази визита се прави при една голяма степен на дискретност и то е разбираемо.
5: По темата за войната в Украина, Йотова призова Европа да има активна роля в търсенето на решения.
6: Мисля, че крайно време Европа също да има своето предложение, не да стои в фоайето и не да стои в менюто.
5: Йотова коментира и договореностите между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски дизел. Според нея количествата са сравнително малки, но на фона на очакваното поскъпване на енергията през зимата, всяка доставка има значение.
4: България поиска техническа помощ от Евросъюза и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В своя позиция премиерът Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението и че след това страната ни е решена да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки срещу извършителя съгласно международното право.
7: За да охранява по-добре Черно море и външната граница на Европейския съюз, страната ни се опитва да се снабди с допълнителна техника, обяви министърът.
8: Заплахите са много по-сериозни в момента с оглед войната в Украина. Отчитаме, че те ще останат сериозни с приключването на войната в Украина, така че целим да се снабдим с много по-надежна, много по-сериозна

0: техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи.
1: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, свързани с потъналия Алфа Ватан.
2: Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб.
1: Товарният кораб Емил, който от август е без управление и без екипаж, вече на 65 мили от Босфора закачен с влекач и ще бъде изведен от икономическата зона на България, съобщи транспортният министър. Удареният с дрон Able, чийто екипаж също го напусна след атаката, е под наблюдение.
3: Втория кораб се наблюдава, имаме изготвен предварителен план. Ако той наближи към нашите води, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
1: За да сме подготвени за в бъдеще, България обсъжда купуването на нов специализиран кораб за морско търсене и спасяване, допълни ПФ. Това може да стане с европейски средства. За BTV новините, Десислава Ризова.
4: Рисковете в Черно море се отразяват и на зърнопроизводителите, които изнасят реколтата си.
5: След ударите с дронове, таксите и застраховките за товарите са се увеличили 5 пъти, изчисляват производителите на зърно в Добричко. Как ще се отрази това на цената на хляба?
6: Зърнопроизводителите казват, че складовете им са пълни, защото въпреки сключените сделки не е ясно кога реколтата им ще може да бъде натоварена за износ.
7: Предназначена е за износ и съответно очакваме да влязат корабите, на които ще бъде натоварена, де факто.
8: А кога ще се случи?
7: Надявам се в средата на месеца, но е продадена в средата на предния месец, на предходния месец, с идеята да освободим място, за да може да имаме, за да имаме пространство за следващите продукции.
9: 5 пъти са увеличени таксите, това е официална статистика.
6: Основните пазари за българско зърно в Европа са Италия, Испания и Португалия. Страната ни изнася и за Африка. Товари се на пристанищата във Варна и Бургас. Корабите преминават през Босфора и карат зърно до Алжир, Марокко, Тунис и Египет. Натрупаната реколта в складовете и затруднената търговия ще принудят производителите да я продават на по-ниски цени у нас. Това обяснява защо след ударите по корабите в Черно море цените на котировките на пшеницата падат. Сега тон пшеница струва $220, година по-рано е била от 230 до $260, казва председателят на Софийската стокова борса.
10: Най-общо може да се каже, че цената на хляба или леко ще поскъпне, или ще се задържи на същите нива, благодарение на това, че цената на пшеницата се срива. Получава се един баланс между по-високите цени на горивата, електроенергията, цената на труда и понижаване цената на основната суровина пшеницата поради огромните количества, които имаме в страната и невъзможността над, може би, 5 милиона тона да бъде изнесена зад граница, основно по море.
6: Адриан Николов от Института за пазарна икономика коментира в студиото на BTV, че освен по-високите застраховки, има и друг риск.
11: Дали спедиторите ще имат желание да изобщо да участват в този поток, защото е възможно дори да има желаещ застраховател, да няма кораб или екипаж, който иска да изпълни определения курс.
6: И ако слънчогледът и царевицата могат да бъдат реализирани на вътрешният пазар, то около 5 милиона тона пшеница е за износ. Затова зърнопроизводителите разчитат да бъде осигурен безопасен коридор в Черно море. В противен случай загубите за бранша ще са огромни.
5: Репортаж по зрителски сигнал. Семейство на 6-годишно момче с рядкото заболяване синдром на Пандас с апел към здравните власти в България да бъде изготвен протокол за лечение, за да не се налага да продължава да търсят помощ за спасяване на детето си в други държави, Мария Аладжова разказва.
12: Синът на Боряна и Илко Иван сега е на 6. Преди 2 години родителите забелязват първата обезпокояваща промяна в поведението му.
13: Стана по-агресивен, по-неспокоен, загуби концентрацията си. Впоследствие се появиха тикове, отказ от храна, проблеми с съня. Беше назначена терапия с антидепресанти. Това аз като майка не го приех.
12: По пътя си родителите срещат и пренебрежение. Част от лекарите казват, че симптомите на Иван са свързани с израстването му. В крайна сметка чуват диагнозата Пандас, състояние при което имунната система атакува мозъка вместо инфекцията в организма. Лечението с антибиотици и имуноглобулин не дава резултат и семейството отива в Турция, където на Иван е направена плазма фереза.
14: Бяхме обяснили, че трябва да лекуваме главичките, има нещо, което му пречи да е пак същия. Доста смело прие всичко.
12: Подобрение има, но за кратко. Сега симптомите са по-силни от всякога, казват родителите. Тиковете, липсата на концентрация и краткосрочна памет са само част от тях. Родителите са изпратили запитвания за лечение в чужбина, но борбата им е то да е възможно и у нас.
14: Министерството на здравеопазване да се вкара в някакъв протокол, да може да се лекува това заболяване в България, а не да търсим варианти в чужбина, защото е доста сложно.
13: Това заболяване говорят спорно и до там.
12: От Здравното министерство са получили писмото на Боряна. Очакваме тяхната реакция. За BTV новините, Мария Алачова.
4: Утре още силен вятър и оранжев код за интензивни дъждове.
5: Подробностите в прогнозата. Преди това в новините очаквайте още.
4: Допълнителни такси в онлайн търговията с страни извън Евросъюза. Сколко ще оскъпят покупките ни в интернет?
5: Националите по футбол са същия селекционер до края на годината.
4: Над 200 кг наркотици са открити при мащабна акция на ГДБОП в Ловеч.
5: Дрогата е била укрита сред палети с месо на голяма фирма. По първоначална информация става въпрос за около 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин. Наркотиците са били скрити в специални тайници и между палети с месо. Антимафиотите продължават работа на място, като установяват точното количество на откритата дрога. Вътрешният министър Иван Демерджиев определи операцията като удар срещу големите канали за наркотрафик и заяви, че хиляди дози няма да достигнат до улиците. А в този час антимафиотите правят оглед. Димитър Върбанов е на място. Митко, как се е стигнало до залавянето на наркотиците?
15: Здравейте, става дума за оперативна разработка и към този час продължават процесуално-следствените действия на паркинга на този голям месокомбинат в Ловеч. Два камиона са задържани, разпитват се двамата шофьори, към този час няма задържани, образувани са две досъдебни производства, става дума за държане на високо рискови вещества, поради това, че много малко е време е минало от началото на акцията, все още няма точно яснота колко е количеството, което има в тези два камиона, които са задържани. Те първа ще се установява и изяснява повече за къде са били скрити тези наркотици и колко точно е открито до този час. Чуйте.
16: Ремаркето на единият камион в тайник на тавана бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин, като това не е част и няма работа да бъде в легалния товар на превозваният товар. Ще проверяваме съпричастността както на тази фирма, така и на фирмите превозвачи.
4: И още един удар срещу наркотрафика. Мобилен митнически патрул задържа 19 кг кокаин и 329 кг марихуана в камион, влязъл в страната по Дунав мост при Видин. При огледа митническите служители са установили специално изграден тайник в ремаркето, който представлява двойно дъно. Водачът на товарния автомобил е 26-годишен български гражданин, привлечен е като обвиняем. Сега към войната в Украйна. Става все по-ясно, че Москва няма желание да приеме предложението на американския президент Доналд Тръмп за спиране на огъня по енергийни обекти.
5: Това написа тази вечер в социалните мрежи украинския му колега Володимир Зеленски, а Кремъл отхвърли идеята за временно примирие.
17: Часове след като Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е договорил прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, Русия порази 6 обекта в страната.
18: Вчера бяхме силно изненадани от неочакваното, но много важно съобщение на президента Тръмп, че е постигнал енергийно примирие между Русия и Украина. И малко след това Русия нанесе целенасочени удари по електроцентрала в Харков и в други градове. Ясно е, че Путин не чете Труд Соушъл.
17: Кремъл коментира лаконично предложението на Зеленски за 60-дневно примирие.
19: В Кремъл неведнъж сме заявявали, и президентът Путин, и други официални лица, че ние искаме не примирие, а дългосрочен мир. И сме готови да направим всичко възможно за това.
17: След преговорите в Майами и изявленията през последните три дни, агенция Bloomberg коментира, че Зеленски рискува окончателно да влоши отношенията си с Тръмп.
5: У нас Българската народна банка пусна златна колекционерска монета на тема Свети Иван Рилски. Тя е с номинална стойност 100 евро и е част от серията Българска иконография. Цената е 1508 евро. Продажбата се извършва на 4 каси в централната сграда на БНБ и на 4 каси в касовия център на банката. От ранните часове на деня пред Централната банка се образува опашка от желаещи да се здобият с монетата. Според правилата на банката, всеки клиент може да купи само по една.
4: Нови такси за обработка на покупки от сайтовете извън Европейския съюз ще се въведе от 1 ноември.
5: Колко ще плащаме за малките пратки от трети страни и как ще се промени онлайн търговията заради мащабната митническа реформа, репортаж на Станчо Станчев.
20: Дрехи, аксесуари и обувки. Това си поръчва Камена от големите чужди сайтове.
21: В България всичко е по-скъпо, дори и дрехите, и доставките, и всичко, така че повече си гледам от чужбина да си пазарувам.
20: От лятото обаче Камена забелязва поскъпване при популярните китайски платформи.
21: Ако ми се види доста скъпа доставката, по-скоро бих се отказала от самата поръчка.
20: До сега пратките под 150 евро от големите сайтове бяха по-евтини, защото не минаваха през митническа проверка.
22: А от 1 ноември за всички, които пазаруват от сайтове извън Европейския съюз, се готвят нови промени.
20: Под удара на промените падат така наречените малки пратки на обща стойност до 150 евро. Още през лятото се въведе временно мито от 3 евро на продукт, а от 1 ноември се добавя и такса обработка 2 евро. Общото поскъпване от 5 евро е временно и е част от нова реформа на митническия кодекс в Европейския съюз.
23: Българските онлайн потребители, които на практика започнаха да търсят по-изгодни цени от български онлайн търговци за същите продукти.
20: Реформата за европейските митници се въвежда заради огромния поток от евтини пратки, но и за да осъвременят митническия контрол. Предвиждат се идентификатори за всеки продукт, но големите сайтове от трети страни опитват да запазят купувачите.
23: В по-далечен план ние виждаме всъщност промяна на логистичните модели, на големите платформи, които на практика вече създават складове в Европейския съюз.
20: От 1 юли 2028 година временните увеличения за пратките под 150 евро падат и всички ще бъдат облагани, както останалите стоки за Европейския съюз. За BTV новините, Станчо Станчев.
5: Нови жалби за неприятни миризми и запрашеност в части от Велико Търново. Според подателите им причината е дървопреработвателното предприятие Кроношпан.
4: Според завода няма превишение на нормите. Заявиха, че внедряват нови пречиствателни системи и биофилтри.
24: В най-близкия жилищен квартал до Кроношпан жителите се оплакват, че неприятните миризми от завода не спират, а по прозорците и терасите им често се насояват прах и пепел.
25: Нищо не слагат, продължава миризмите. Сутрин рано към 4-5 часа сутринта и вечер към 11-12. Мириш прането после.
26: Прането и то е така малко.
27: Потъмнява.
26: Не както трябва. И по тераса, а като казах, и прах, такъв черен прах, като сажди, като пепелка, такава една.
24: Великотърновци настояват за трайно решение.
28: Аз настоявам за вода да бъде изместен. Не му е място тук. Най-малко е в непосредствена близост до два големи жилищни квартала.
24: От Кроношпан отричат да нарушават екологичните изисквания.
29: Първият етап е монтажа на биофилтри към аспирационните системи на двете преси, а самото софтуерно управление на тези биокат филтри е готово на 75%.
24: Мръсеният въздух в близост до индустриалната зона попитахме екоинспекцията, към която са насочени сигнали за остра миризма и запрашеност. Отговориха ни, че след проверки през лятото на завода са наложени санкции. А анализът какво диша Велико Търново през септември и октомври не е готов.
5: Атанас Рибарски остава начало на мъжкия национален отбор по футбол само за още два официални мача, реши изпълнителният комитет на футболния съюз. Рибарски ще води отбора в Лигата на нациите в мачовете с Исландия и Естония през ноември. След това ще бъде избран постоянен селекционер, който ще бъде чужденец, каза президентът на футболния съюз Георги Иванов.
30: С това решение си даваме време
0: да намерим подходящия кандидат, можем да изчистим неговия профил. Говорим с няколко вече треньори, които са били на различни национални отбори, треньори, които са работили по големи първенства, но идеята е, че не искаме да бързаме да намерим правилния избор.
4: Васил Василев Зоека с нова изложба в София. Известният актьор и телевизионен водещ, който от 5 години живее в Испания, показва новите си картини пред българската публика. До 17 октомври включително могат да бъдат видени неговите платна с типичните за Зоека образи, както и нова серия, посветена на Одисей.
1: Аз започнах Одисееви разкази буквално като повод, предизвикан от филма на Нолан, който предизвика пък толкова много разговори в България, че аз чак останах изумен.
2: А тук тези серии с клоунът също са по-познати.
1: Това са моите ангели. Моите ангели, ето ги, те са си клоуни, моите ангели. Това ми е връзката с театъра, която аз никога няма да пусна. Те винаги са готови да те прегърнат.
4: Цялото интервю на Елица Кънчева с Зоека можете да гледате в предаването тази събота. Продължаваме с новина за меломаните.
5: Музиката на легендарния Вангелис оживява в зала 1 на НДК на 9 май следващата година. Грандиозната симфонична продукция Вангелис Original Symphonic Concert пристига с над 100 музиканти. Мащабният мултимедиен спектакъл ще почете творчеството на Вангелис, един от най-влиятелните композитори на 20 век и пионер на електронната музика. Грандиозният концерт с участието на Прашката филхармония беше представен за първи път миналата година пред напълно разпродадената O2 Arena в Прага, където пожена изключителен успех. Повече от 100 музиканти на сцената, съчетаващи силата на симфоничен оркестър и хор, ще представят вечните композиции на гръцкия визионер. Музикалното пътешествие ще бъде допълнено от внушителни визуални прожекции на голям екран, свързани с култовите филми, чието звук Вангелис промени завинаги. Специален гост на събитието е британският диригент Пит Харисън. Минути до новия дуел във фермата.
4: Тази вечер на арената едни срещу други ще застанат майка и дъщеря Ивета и Симона срещу братовчетките Мира и Сузи. Участничките ще премерят сили в решаващи изпитания, в които ще са нужни не само издръжливост и умения, но и силен дух. Коя двойка ще излезе победител от дуела и кои две дами ще продължат напред в играта? Гледайте тази вечер във фермата от 20 часа. По BTV. Останете с BTV.
5: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Следващия селекционер на българския национален отбор по футбол ще бъде чужденец. Новината обяви президента на футболната ни централа Георги Иванов. Той е на мнение, че вижда светлина в тунела за българския футбол след победата над Люксембург. В последните два мача от Лигата на нациите през ноември лъвовете ще бъдат водени от временния селекционер Атанас Рибарски. Повече по темата от Станимир Атанасова.
1: Успехът в Люксембург с 2 на 0 в последния двубой на националите дава основание за оптимизъм на президента на Българския футболен съюз.
2: Представянето на националния отбор е под нашите очаквания. Но пък аз видях някаква светлина в тунела за след последния матч с Люксембург. Сега някой ще каже Люксембург, ама това не е Люксембург преди 20 години сервитори и готвачи. Това са футболисти, които са изградени във Франция и Германия в техните школи. Очаква много повече от националния отбор.
1: Голмайстор номер едно на националния отбор, Димитър Бербатов обаче, не е убеден, че една победа непременно означава добри дни за лъвовете.
3: Когато националният отбор победи, това се приема, че светлината в тунела ще бъде там завинаги и пътят е само нагоре. Не, за съжаление, при нас, на базата на много фактори, ето така. Така и после време така, обаче пак се връщаме надолу. Тоест нямаме стабилността.
4: Даже отиваме по-надолу.
3: И на моменти отиваме по-надолу. Сега, факторите за това са много.
1: Изпълкомът на футболната ни централа днес потвърди оставката на досегашния селекционер Александър Димитров, който напусна поста след нулевото равенство срещу Естония в Пловдив. Последните два мача от Лигата на нациите отборът ще бъде воден от Атанас Рибарски. Тече процес по намиране на постоянен селекционер.
2: С двама български треньори, с които сме работили, отбора показва незадоволителни резултати и най-лошото незадоволителна игра. Затова ще се спрем на чужденец. Но идеята е, че не искаме да бързаме и да намерим правилния избор.
1: Планът на Българския футболен съюз за прогрес на българския футбол включва изграждането на юношеска академия на територията на занемарения стадион Септември.
2: Затова сме направили стъпки към Министерството на спорта и искаме да придобием стадион Септември в Красна Поляна, където там ще изградим център с 4 игрища за развитие на детско-юношески академии, за да ги обличим.
1: Иванов потвърди, че основната цел на футболния съюз остава развитието на детско-юношеския футбол.
0: Остра позиция на ЦСКА по повод съдийството на мача срещу ЦСКА 1948, спечелен от отбора на Маркус Гиздо с 3 на 2. От армейския клуб входираха жалба до съдийската комисия на БФС, настоявайки главния съдия Любослав Любомиров да не получава наряд за мачовете на отбора. Претенциите на ЦСКА са за спестен втори жълт картон на Куеер, за нарушението в полза на ЦСКА 1948 преди първия гол на домакините, както и за втория жълт картон на Стефано Сенси. От клуба смятат, че от началото на сезона ЦСКА е загубил точки заради грешки на реферите.
5: За пореден път ни се налага да играем срещу 14 човек. Събират ни тук по някакви срещи, аз уважавам това, искаме да изградим доверие към съдийството, нали, да има добри позитивни отношения, за това сме и ние. Обаче за пореден матч виждаме едно и също нещо. Картона, аз поне съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията преди от головете, абсолютно никакъв фал. Също така и при картона втория на Сенси. То дори не е за жълт картон. Ние му ваиме веднага. Чакахме да има някакво малко съприкосновение. Му ваиме веднага втори жълт и червен. Защо?
0: Победния гол на ЦСКА в 90-та минута беше най-емоционалният момент в сблъсъка срещу ЦСКА 1948. В нашия канал BTV Sport в социалните мрежи може да видите реакцията на изпълнителния директор на червените Ванген Вългелов и доскорошния треньор Христо Янев при зрелищното попадение на Бруно Жордао. Край на войната в българските щанги. Асен Златев може да вече да встъпи в длъжност като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Последната жалба срещу избора му е оттеглена. Асен Златев застава начело на българските щанги в патова ситуация. Федерацията е с подаден иск да бъде обявена във фалит, като задълженията към кредитори възлизат на близо 500 000 евро.
6: Трябва да почнем работа сериозно.
4: за да първо да въведем в федерацията в експлоатация, както се казва, и след това по най-добрия начин да решим въпросите, които са останали за решаване от загубеното време.
0: Асен Златев встъпва в длъжност близо 10 месеца, след като спечели изборите срещу Стефан Ботев на 15 декември. Впоследствие жалби в съда стопираха вписването му като президент на федерацията.
4: От тук нататък вече е наша отговорността за какво ще стане по-нататък с федерацията. Надяваме се, че Министерството бързо ще откликне. Имаме такова разбиране, за да може час по-скоро да дойде финансиране. Очакваме вписването, което ще стане, може би, другата седмица.
0: С изключение на олимпийския шампион Карлос Насар, който води усилена подготовка и е на лагер, заради безпаричие щангистите ни са под домовете си и тренират в собствените си клубове. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остават 15 дни. Волейбол, братята Александър и Симеон Николови стартираха сезона с трофей. Двете звезди на националния ни отбор триумфираха в престижния турнир Yeezy Cup. Симеон Николов беше избран за най-полезен играч. В финала на турнира на полето имаше трима български волейболисти. Освен братя Николови, които играха в тандем за Лубе Чивитанова, за състава на Милано блесна Георги Татаров. Чивитанова спечели срещата с 3-1 гейма, а Симеон Николов имаше ключова роля за успеха. Разпределителят завърши с 5 точки, а с играта си заслужи приза за най-полезен играч. По-големият му брат Александър допринесе с 16 точки. За Милано Георги Татаров реализира 5. С трофея в Yeezy Cup Чивитанова затвърди амбициите си за шампионската титла на Италия. Първенството стартира през уикенда. Продължаваме с новина за български успех в стрелбата. Мирослава Минчева завоюва бронзов медал на Световната купа в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. А солидно представяне и за българските таекундисти. Видяхме, които завършиха на първо място в отборното класиране на четвърти пореден турнир. Златни медали на Подгорица Open, G1 спечелиха Александър Георгиева, Кими Ализаде и Омид Хусейни. Деяна Пеева завоюва бронзовото отличие. А от Red Bull са взели важно решение, свързано с бъдещето на Никола Цолов и мечтата му да бъде част от Формула 1. Какво възнамеряват от тима, може да прочетете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! През следващото денонощие времето остава дъждовно, а захлаждането продължава. И днес, и утре се очакват значителни и интензивни явления. Студеният вятър, който този следобед започна да набира скорост, все още се усилва и започва да влияе на температурите. За цялата страна до утре сутринта сила остава жълт код за значителни количества валежи. Прогнозата е на места да падат около 20-30 литра на квадратен метър. А утре ни предстои още по-динамична синоптична обстановка. Оранжев код, отново за значителни дъждове, е обявен за 7 области от Южна и Източна България. Очаквани количества над 35 литра на квадратен метър. Жълт код ще продължи да е в сила за 17 области от Западна, Централна и Северна България. В Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупрежденията са и за силен вятър с пориви до 90 км в час. Само в София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград не се очакват интензивни явления. Утрото във вторник започва с минимални температури, предимно между 7 и 12 градуса. Стойностите ще бъдат без съществен дневен ход и максималните следобед никъде няма да надвишават 15 градуса. В София очакваме до 11, 13 в Пловдив и около 15 градуса във Варна и Бургас. В по-голямата част от страната вятърът остава умерен от север, а атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца. Облачно и с валежи, които постепенно намаляват. Такова време ни очаква в сряда. Вятърът се задържа силен от север, а температурите между 11 и 16 градуса. В четвъртък предстои облачността да се разкъсва и на много места очакваме слънцето да се показва по-често. В края на седмицата обаче отново ни предстоят валежи от дъжд и захлаждане. Такава е прогнозата. Останете с BTV. От мен хубава и спокойна вечер.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След завръщането на Ива Михайлова в България, ще се променят ли отношенията между София и Скопие? Сигнал за мизерия и липса на грижа в хоспис. Как реагират институциите? Къде ще вали най-много в следващите дни в прогнозата на професор Георги Рачев?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Надценки от над 140% на някои стоки установи проверка на Комисията за защита на потребителите. Какво следва? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Ива Михайлова изненада институциите и пристигна в България след месеци спорове с Скопие за лечението й. Управляващите, синдикатите и бизнеса не се разбраха за новата формула за минималната заплата. Оранжев и жълт код за силни дъждове в почти цялата страна за утре. БНБ пусна първата златна колекционерска монета в евро. Катастрофа между два тира затвори тази вечер главния път Велико Търново-Русе. Единият шофьор е пострадал. Движението се пренасочва през село Първомайци. Двата товарни автомобила с турска регистрация са се ударили около 20 часа преди село Поликраище. Единият водач е откаран за преглед в спешна помощ. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. Причините за катастрофата се изясняват. Ива Михайлова се прибра в България и изненада институциите в Северна Македония и у нас. Първо по BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказва как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек.
1: Влошеното здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската? Македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ние ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме избавили от там. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
1: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
4: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна. И ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
3: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
4: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех я с колата, минахме през границата и пристигнахме тук.
1: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
2: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
1: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение. А дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
3: Ще се върнеш ли? Там.
2: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
4: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме.
3: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
4: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
1: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си.
0: И към реакциите на властта, никой у нас не е бил информиран за намерението.

0: да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
1: По казуса постфактум е бил информиран и вътрешният министър.
2: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: Реакция дойде и от парламентарната комисия за българите в чужбина.
3: Външно министерство пропусна едни 7-8 месеца по този случай, но в крайна сметка се активизира и виждаме, че когато българската дипломация се активизира и си върши работата, имаме лостове за влияние и можем да решаваме проблеми, включително и такива в Северна Македония.
1: Георгиев допълни, че очаква Михайлова да влезе у нас точно по този начин, със собствените си лични документи.
4: Остра реакция на Скопие. Властите обявиха, че ще информират Европейския съюз и Съвета на Европа за случая. Македонското министерство на външните работи смята, че приемането на Ива Михайлова в София пряко подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. От прокуратурата в Скопие припомнят, че още на 9 октомври миналата година на Михайлова са били отнети двата паспорта – македонският и българският. Наложена е забрана да преминава границата с лична карта. От прокуратурата твърдят, че именно рискът от укриване е бил причината многократно да се противопоставят на исканията за връщане на паспорта й. Най-сериозните въпроси възникват след проверките на Министерството на вътрешните работи. Според граничните регистри от миналия октомври, Михайлова не е пресичала границата между двете държави. Ето какво заяви говорителят на Македонското министерство на вътрешните работи Гоце Андреевски за BTV.
5: Министерството за внатрешни работи изврши проверки во системот за гранична контрола, при што е утврдено дека за лицето Ива Михайлова, за кое е во сила активна судска забрана, нема евидентиран излез од територијата на Македонија.
4: Сега една стряскаща статистика. Комисията за защита на потребителите с шокиращи данни за цените от края на лятото до сега. Отчетени са надценки до 141% при основни хранителни продукти. Данните бяха изнесени след проверки в търговските вериги. От големите вериги възразиха срещу представените от регулатора числа, като твърдят, че комисията подвежда потребителите с неточна информация. Да видим данните. Рекордьор в надценките е кравата масло с 141%, следва го сиренето с 133%, кашкавалът е с 106% надценка, а киселото мляко с 99%. Комисията за защита на потребителите обяви, че ще иска обосновка от веригите за повишаване на цените в периода от август до октомври. Ето няколко примера. Комисията пита защо при краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а крайната се е повишила с 15%. И защо без промяна е доставната цена при сиренето, а при търговеца то е близо с 18% по-скъпо.
6: Малко ми се виждат скъпички.
1: Тодор Димов купува едно и също сирене и отчита поскъпване с 40 евроцента за една и съща опаковка през последните месеци.
6: Това е цена, която ми е така запаметена, нали? То може преди това да е било още по-евтино. Обаче в рамките на 2-3 месеца, може би така, нали, стъпаловидно си имаше поскъпване.
1: В магазина в Димитровград, в който мъжа е редовен клиент, има сирене от 6,40 до 23 евро за килограм.
6: При увеличението на заплати, на осигуровки, на горива и всичко се увеличава, така че няма как да работим на по-малко от 20% на ценка.
1: Във фирмения магазин на млекопроизводител от Монтана цените на продуктите не са се променяли от 2 години. Никодим Войнов твърди, че те се определят от пазара, а не от него.
7: Аз да си дигна цената и с 50 цента, мен търговски обект няма да ми вземе стоката.
1: В столичния магазин, с който работи основно, наценката на продуктите му стига до и над 80%. С най-големите вериги не работи от години. Според него е напълно обяснимо цените в търговските обекти да са по-скъпи.
7: Защото веригата също си има разходи, тя си определя цените.
1: А увеличението в цените на млечните продукти е най-чувствително за възрастните хора, показва проверка на екипа ни.
8: Не усещаме, непрекъснато се дигат.
1: Комисията за защита на потребителите обяви, че ще поиска от търговците обяснения какви икономически фактори стоят зад поскъпването и

0: оценките. Ако не успеят, ще бъдат глобени.
1: Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99 до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
2: Има значителен брой стоки, при които всъщност наценката е повече от 100%.
0: Търговските вериги обвиниха КЗП в неточни интерпретации и подчертават, че наценката не е чиста печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока. От сектора поискаха от КЗП да отговори на ключови въпроси.
3: Колко продукта проверихте и при колко от тях открихте 150% наценка? Можете ли да споделите какви са най-ниските наценки при ключови стоки в търговските вериги? Разяснявате ли на хората, че наценка не е печалба? Посочва ли се, че тази разлика покрива 20% ДДС, ток, транспорт, заплати и бракувана стока?
0: Проверки КЗП извършва и на бензиностанции, и на банковия сектор.
4: Очаква се следващата седмица да бъде определен размерът на минималната работна заплата. За момента е известно, че тя ще бъде между 620 и 672 евро. А формулата за изчислението и отново предизвика спорове между властта, синдикатите и бизнеса.
5: Докато политици, бизнес и синдикати спорят за формулата на минималната заплата, Веско, който е шофьор, се надява да започне да получава повече от настоящите 620 евро скоро.
6: За какво стига по-напред? Сметките големи, ток, вода, телефони. Тие къде имат деца, ученици, къде ги гледат?
7: Какво не може да си позволи?
6: Ми много неща. Примерно, диеш на почивка за една седмица насам натам, лишаваш се от тук, от там.
5: След като преди седмици депутатите приеха новия механизъм за пресмятане на минималната работна заплата, без да разполагат с конкретния метод за изчислението й, сега до разнобой се стигна и сред синдикатите. Те са на различно мнение. Дали новите 4 критерия, които влизат в сметката за най-ниското заплащане, са обективни? В тях влизат производителността на труда, промяната при средната и при медианната заплата, както и инфлацията от малката потребителска кошница.
8: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
9: Към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези 4 критерия искат да бъдат измерени.
5: Работодателите също подкрепят новия начин за изчисление на минималната заплата.
10: Показателите, които са включени в наредбата, са били обект на много дълго обсъждане. Те стъпват на официални данни, които са обсъждани от страна на Европейската комисия с държавите членки.
5: А след изборите се очаква да бъде представен и проекта на бюджет 2027.
11: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Тяхното обсъждане в Комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.
5: По закон бюджета трябва да бъде анонсиран до края на октомври.
4: Още водещи теми. България поиска техническа помощ от Евросъюза и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В своя позиция премиерът Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението и че след това страната ни е решена да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки срещу извършителя съгласно международното право.
12: За да охранява по-добре Черно море и външната граница на Европейския съюз, страната ни се опитва да се снабди с допълнителна техника, обяви министърът.
13: Заплахите са много по-сериозни в момента с оглед войната в Украина. Отчитаме, че те ще останат сериозни след приключването на войната в Украина, така че целим да се снабдим с много по-надежна, много по-сериозна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи.
12: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, свързани с потъналия Алфа Ватан.
14: Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб.
12: Товарният кораб Емил, който от август е без управление и без екипаж, вече на 65 мили от Босфора закачен е с влекач и ще бъде изведен от икономическата зона на България, съобщи транспортният министър. Удареният с дрон Able, чийто екипаж също го напусна след атаката, е под наблюдение.
15: Втория кораб се наблюдава, имаме изготвен предварителен план. Ако той наближи към нашите води, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
12: За да сме подготвени за в бъдеще, България обсъжда купуването на нов специализиран кораб за морско търсене и спасяване, допълни ПФ. Това може да стане с европейски средства. За БТВ новините, Десислава Ризова.
4: Междувременно Русия продължава ударите по кораби в Черно море. Военното министерство съобщи, че днес са били поразени още три търговски съда, пътуващи към пристанищата в Одеса и Миколаев. Според съобщението на Москва, корабите са превозвали оръжия за украинската армия. Бомбардирани са и логистични центрове на украинските въоръжени сили. Въпреки тържествено обявеното от Доналд Тръмп споразумение за спиране на взаимните удари по енергийната инфраструктура, Русия атакува 6 енергийни обекта. Най-тежки са пораженията по топлоцентрала в Харков. И още от света, мащабна кибератака изключи хладилните системи в стотици супермаркети във Франция. В резултат, тонове замразени и охладени храни трябва да бъдат изхвърлени. Хакерите са проникнали в софтуера за дистанционно управление на хладилниците и са задействали принудително размразяване. В някои магазини са възникнали и пожари. В един от супермаркетите температурите на фризерите са се покачили до 50 градуса, но системата за предупреждение не се е задействала. Само там загубите са за около 20 000 евро. Щетите в национален мащаб може да достигнат до няколко милиона. У нас над 200 кг наркотици са открити при мащабна акция на ГДБОП в Ловеч. Дрогата е била укрита сред палети с месо на голяма фирма. По първоначална информация става въпрос за около 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин. Наркотиците са били скрити в специални тайници и между палети с месо. Антимафиотите продължават работа на място, като установяват точното количество на откритата дрога. Вътрешният министър Иван Демерджиев определи операцията като удар срещу големите канали за наркотрафик и заяви, че хиляди дози няма да достигнат до улиците. Българската народна банка пусна златна колекционерска монета на тема Свети Иван Рилски. Тя е с номинална стойност 100 евро и е част от серията Българска иконография. Цената ѝ е 1508 евро. Продажбата се извършва на 4 каси в централната сграда на БНБ и на 4 каси в касовия център на банката. От ранните часове на деня пред Централната банка се образува опашка от желаещи да се здобият с монетата. Според правилата на банката, всеки клиент може да купи само по една. И малко за времето в аванс. Динамично време ни очаква през следващото денонощие, предупреждават синоптиците. За утре има обявен оранжев код за значителни валежи в 7 области от Южна и Източна България. Очакват се над 35 литра на квадратен метър. Жълт код отново за дъжд е в сила за 17 области от Северна, Западна и Централна България. В източните райони предупрежденията са за много силен вятър, както и за бурно морско вълнение. Подробности в прогноза за времето след минути. С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Валери Генов. Следващият селекционер на националния отбор по футбол ще бъде чужденец. Новината обяви президентът на БФС Георги Иванов. Той заяви, че вижда светлина в тунела за българския футбол след победата над Люксембург. В последните два матча от Лигата на нациите през ноември лъвовете ще бъдат водени от Атанас Рибарски. Повече по темата от Станимира Атанасова.
1: Успехът в Люксембург с 2-0 в последния двубой на националите дава основание за оптимизъм на президента на Българския футболен съюз.
2: Представянето на националния отбор е под нашите очаквания. Но пък аз видях някаква светлина в тунела за след последния матч с Люксембург. Сега някой ще каже Люксембург, ама това не е Люксембург преди 20 години, сервитьори и готвачи. Това са футболисти, които са изградени във Франция и Германия в техните школи. Очаква много повече от националния отбор.
1: Голмайстор номер 1 на националния отбор Димитър Бербатов обаче не е убеден, че една победа непременно означава добри дни за лъвовете.
3: Когато националния отбор победи, това се приема, че светлината в тунела ще бъде там завинаги и пътят е само нагоре. Не, за съжаление, при нас на базата на много фактори е ето така. Така и после време така, обаче пак се връщаме надолу. Тоест нямаме стабилността.
4: Даже отиваме по-надолу.
3: И на моменти отиваме по-надолу. Сега, факторите за това са много.
1: Изпълкомът на футболната ни централа днес потвърди оставката на досегашния селекционер Александър Димитров, който напусна поста след нулевото равенство срещу Естония в Пловдив. Последните два мача от Лигата на нациите отборът ще бъде воден от Атанас Рибарски. Тече процес по намиране на постоянен селекционер.
2: С двама български треньори, с които сме работили, отбора показва незадоволителни резултати и най-лошото незадоволителна игра. Затова ще се спрем на чужденец. Но идеята е, че не искаме да бързаме и да намерим правилния избор.
1: Планът на Българския футболен съюз за прогрес на българския футбол включва изграждането на юношеска академия на територията на занемарения стадион Септември.
2: Затова сме направили стъпки към Министерство на спорта и искаме да придобием стадион Септември в Красна Поляна, където там ще изградим център с 4 игрища за развитие на детско-юношеските академии, за да ги обличим.
1: Иванов потвърди, че основната цел на футболния съюз остава развитието на детско-юношеския футбол.
0: Лудогорец разгроми Арда с 5-0 при повторния дебют на Игор Йовичевич на чел на отбора. Видео, Текпете, Крус и Желиско се разписаха за Орлите. Лудогорец изостава с 2 точки от лидера в класирането Левски. А остра позиция на ЦСКА по повод съдийството на матча срещу ЦСКА 1948, спечелен от отбора на Маркос Гиздол с 3-2. От ЦСКА входираха жалба до съдийската комисия на БФС, настоявайки главния съдия Любослав Любомиров да не получава наряд за мачовете на отбора. Претенциите са за спестен втори жълт картон на Куейър, за нарушението в полза на ЦСКА 1948 преди първия гол на домакините, както и за втория жълт картон на Стефано Сенси. От клуба смятат, че от началото на сезона са загубени точки заради грешки на реферите.
5: За пореден път ни се налага да играем 14 човек. Събират ни тук по някакви срещи, аз уважавам това, искаме да изградиме доверие към съдийството, нали, да има добри позитивни отношения, за това сме и ние. Обаче за пореден матч виждаме едно и също нещо.
0: Край на войната в българските щанги, Асен Златев може да встъпи в длъжност като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Последната жалба срещу избора му е оттеглена.
6: Асен Златев застава начело на българските щанги в патова ситуация. Федерацията е с подаден иск да бъде обявена във фалит, като задълженията към кредитори възлизат на близо 500 000 евро.
7: Трябва да почнем работа сериозно, за да първо да въведем в федерацията в експлоатация, както се казва, и след това по най-добрия начин да решим въпросите, които са останали за решаване от загубеното време.
6: Асен Златев стъпва в длъжност близо 10 месеца, след като спечели изборите срещу Стефан Ботев на 15 декември. Впоследствие жалби в съда стопираха вписването му като президент на федерацията.
7: От тук нататък вече е наша отговорността за какво ще стане по-нататък с федерацията. Надяваме се, че Министерството бързо ще откликне, имаме такова разбиране. за да може час по-скоро да дойде финансиране. Очакваме вписването, което ще стане може би другата седмица.
6: С изключение на олимпийския шампион Карлос Насар, който води усилена подготовка и е на лагер, заради безпаричие щангистите ни са под домовете си и тренират в собствените си клубове. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остават 15 дни.
0: Български успех в стрелбата. Мирослава Минчева завоюва бронзов медал на световната купа в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. А от Red Bull са взели важно решение, свързано с бъдещето на Никола Цолов и мечтата му да бъде част от Формула 1. Какво възнамеряват от тима, може да прочетете на сайта btvsport.bg. Още любопитни новини ви очакват именно там. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ в много райони предстоят валежи. Очакват се значителни и интензивни явления, както през нощта, така и утре. До сутринта на 13 октомври в сила остава жълт код за значителни количества валежи в цялата страна. Прогнозата е на места да падат около 20-30 литра на квадратен метър. А утре ни предстои още по-динамична синоптична обстановка. Оранжев код, отново за значителни дъждове, е обявен за 7 области от Южна и Източна България. Количества, които очакваме, над 35 литра на квадратен метър. Жълт код ще продължи да е в сила за 17 области от Западна, Централна и Северна България. В Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупрежденията са и за силен вятър с пориви до 90 км в час. Само в София град, Перник, Кюстендил и Благоевград не се очакват интензивни явления. Температурите във вторник ще бъдат без съществен дневен ход. Сутринта ще се събудим с минимални стойности, предимно между 7 и 12 градуса, а след обед максималните навсякъде няма да надвишават 15 градуса. В София очакваме до 11, 13 в Пловдив и около 15 градуса във Варна и Бургас. В по-голямата част от страната вятърът остава умерен от север, а атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месец октомври. В сряда остава облачно с валежи в Южна и Източна България, които постепенно ще спират. Вятърът се задържа силен от север, а температурите между 11 и 16 градуса. В четвъртък предстои облачността да се разкъсва и на много места очакваме слънцето да се показва по-често. Към събота отново валежи от дъжд и хладно време. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV. Спокойна нощ от мен!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Хе-хе-хе! Какъв хор на преди обед? Оле, мълчи, защо мълчиш?
0: Здравейте! За да се отцепя от хора.
1: Искам да се отцепваш от хора, така виж, днеска си в черено. Абе, вижте какво нещо, момичета и уважаеми зрители, какво нещо са причинно-следствените връзки в човешката история. Значи на днешния ден, преди 534 години, Христофор Колумб открива Америка. Векове по-късно, един българин се върнал там, за да търси любовта пред очите на милиони.
0: И я намери в Ергенът, но я загуби във фермата. Кристиан Генчев днес ще бъде тук.
1: Кристиане, то не е смешно.
0: Никак.
2: И човекът, който не обича да идва отзад, защото отзад е... Духовитият Валерий Божинов сваля маската пред Боби Орлинов в тайм-аут.
0: Ще ви срещнем и с Тел Пейчева, момичето, което обърна три стола в Гласът на България и направи дует с Мария Илиева. Когато не е на сцената, тя прави място в сърцето и в дома си за животни с нелека съдба.
1: Чуйте!
0: Колко много талант има в България.
1: Много, много звезда, много звезда, а ние ще минем и под щастлива звезда днес с Мария Василева, за да разберем защо никой не е застрахован от кризата на средната възраст.
0: Кате към те.
2: Винаги се пада към мене. А за страстите, но не Христови, ще си говорят Лора Добрева и нейната компания.
0: Преди това обаче е време да уловим два заека с един куршум. А щом за два, значи три, четири.

0: Мама год!
1: Най-накрая! Най-накрая!
2: Тоест, отивам, какво прави?
1: Отивам!
2: Посрещай ги!
1: Нашите седмични коментатори!
2: Ето ги!
3: Това смирно!
2: Здравейте!
4: Много се радваме, че сте при нас отново.
2: Здравей!
4: Добро утро!
2: Добре дошъл! Ама добре ли се справя с пеенето?
5: Е, страхотно.
3: Не, нека да се
1: целува. По-добре, да.
2: Здравейте. Заповядайте.
5: Класици. Да, класици, да. Заповядайте.
1: Много благодаря.
2: Ах, как сте?
5: Много добре, след като сте тук.
1: Цяла седмица ще сме заедно и аз мисля, че е добре да започнем с една мистерия.
2: Опа!
3: Прецедент!
2: Очаквахме!
3: Видяхте?
5: Може да е на хубаво.
3: Това е ефектът на Мирови. Чукаме си, хвърляме сутиени, пееме песни, рок-концерт. Ще оправим масата после.
5: Не, сега е много добре така.
2: Така да стане.
1: Искам да забележите обаче как нито една чаша не беше
5: на чаша.
2: Добре, и така внимателно.
5: Ние чупиме внимателно, бе.
3: Вие си говорите, аз сега ще подпра с нещо.
1: Добре, днес
5: не, бе, няма пада
1: ще живеем на ръба. Готови ли сте?
5: Ма ние винаги сме живели на ръба.
1: Искаме се да започнем с една мистерия около вас двамата. Време е да разбуним тази мистерия. Цяла седмица ще сме заедно. Колеги, можем ли да видим заглавието от 2006 година? Братя Аргирови били само един. Светослав бил оптическа измама. И въпросът е сега, вие един ли сте или ти си двама?
5: Ами, не виждате сега какво е положението. Светослав толкова мъчно му беше, че побеля от мъка. Затова че говориха, че го нямало. Но еми аз не искам да си бъдисвам косата, така че вече съм рус. Така, да, разбира се, какви ли не неща са говорили за нас, но това е нормално. Ние сме си двама, ето едно, две.
6: А някога че възползвали сте се от тази възможност, когато, разбира се, цветовете на косата ви не са се различавали чак толкова?
5: Този въпрос е много провокативен, според мен.
7: Аз ще бъда откровен през цялото време.
2: Тоест, посрещи се с момичета.
5: Е.
1: Изпити? Нещо?
5: Е, сега жените ми гледат, вече знаят български. Айде да сменим темата.
2: Е, за кури пъти ще го чуе това сега, едва ли?
5: Те, вече им омръзна да слушат какво ли не. Примирили се.
3: Ако искате да задълбаем пък в тази тема и да обсъдим хвърлящите сутиени, както една традиция си продължава. Ние говорихме за ASAP Rocky как са хвърляли сутиени, да. И при вас са хвърляли. Но вижте, една традиция тя не умира.
5: Да, сега интересно е това с ASAP Rocky. Разбрах, че и хеликоптер е летял там, хвърляли сутиени.
7: Хеликоптер е ли?
5: Не. Шоуто с сутиените е нещо обикновено. По Елвис Пресли са хвърляли сутиени, хвърляли с бикини по Дом Джонс. По нас един подхвърлиха в Варна бикини, но не смятам, че това е така нещо.
3: Оля, ти ли беше?
2: Мълчиш. Малка е била тогава.
5: Всичко ще си. Те малки бяха да твърляха.
1: Още не съм
2: възможно.
5: Сега, между другото, последния път, който видях този феномен, беше на концерта на Богдана и Стефан, където една госпожица си хвърли сутиена по Стефан Димитров. Така че имаме и такива... Да, наистина. Те даже го отразиха и в пресата. Сега, аз не знам дали е за колегата така... Казва, че много хубав е бил концерта, но казва, че най-вълнуващото нещо в този концерт е било именно хвърлянето на сутиени и летенето на хеликоптера. Дали е комплимент това за неговия концерт?
2: А не пеено, писпо.
5: Още не мога да разбера. Да, аз не съм много запознат с неговото творчество. Нещо съвсем нормално, това, което си говорихме преди да влезнем, е, че всяко поколение има своите идоли и слушат различна музика, така че не съм много виновен, че го казвам това нещо, но искам да съм откровен. Разбира се, не омаловажавам неговите постижения. Турнето му е 43 концерта прави в Северна Америка и Европа. Доколкото знам, София е предпоследната спирка.
1: Голямо постижение за България да дойде звезда от неговия магнитуд. Поздравления за организаторите. Това е голяма рядкост. Обикновено е много трудно, много са скъпи такива концерти, така, такива изпълнители.
5: Аз съм много щастлив, че в последните няколко години в България и в София специално и в цяла България идват световни звезди. Едно време не можехме да се радваме на такива звезди. Гледахме сръбска телевизия.
1: Ама на Лепа Брена хеликоптера и беше истински. Този е бил
2: бутафорен,
1: малко...
5: На тези географски ширини мисля, че Лепа Брена е малко по-популярна от тези съпроки. Това е положението.
2: Само да ви кажа, че всъщност някаква статистика върви за тия сотияни, защото са преброени на концерта им в Будапеща били 22, а очевидци твърдят, че на концерта в България били 10-12. На кой ги бори?
5: Нашите върви така, си някаква по-скромни, статистика. По-скромни
2: са. Да.
6: Нашите умничници
7: пазват си сотияни.
5: Или са по-скъпи в България, защото то всичко е толкова скъпо в България вече.
3: Сотияни или не, съдържателни песни или не, момчето наистина е израснало в бедна, в крайна бедност в Харлем и това, което е постигнало, наистина е достойно за...
5: Абсолютно. Браво на
2: мен. И за това сега казва, че ще направи бизнес с тези сотияни, ще я да ги продава.
6: Има и нещо много интересно. Пак по време на концерта, който мисля, че е също окей да отбележим, той всъщност изкара едно момиче, което беше в предните там редове. Е изкарал да аз, нали, не успях да бъда там, за съжаление, която е била с гаджето си. И той я прегръща и вика, кажи му, обичаш ли го? И тя му казва, много те обичам, нали, пред всички, и всички се радват супер много. Така че за мен това по-скоро беше хайлайт момента преди сатиенца.
5: Това е много хубаво, да, че се е случва.
3: Насилствено признание.
6: Да. Топа човек да не може да каже, не чак толкова, нали?
2: Смееш ли?
7: Смее ли пред толкова хиляди души? Да.
2: Така, не сме запознали с творчеството на Роки, но с вашето сме. Обаче ви имате нова песен, за която сега ще ни разкажете с Тони Димитрова. Сте направили трио.
7: Ние отдавна сме трио с Тони Димитрова, защото сме много големи приятели. Тя почти не е вече като сестра. И много лесно работим с нея, мислим еднакво, гледаме в една и съща посока, затова стават нещата.
5: Тази песен е четвърта за нас. Като трио, всъщност една от песните сме квартет.
2: И Стоичков ли беше?
5: Ицито, да. Който се справи. Всъщност ние имаме две песни с Христо. И той става все по-добър и по-добър. Българи сме още последната. Там Тони има съвсем периодична поява. Но да говорим за тази песен, аз благодаря на голямата българска поетеса Маргарита Петкова, че се съгласи да напиши текст по моя музика. Тя е феноменална. Това е втори текст, който прави за наши песни. Първата беше за Българи сме още, която направихме с Христо Стоичков. Аранжиментът е на Краси Гиомезов, един голям наш приятел, който аз много уважавам, защото сме двамата виолончелисти, колеги сме. И аз разбирам с него само с поглед. Той е невероятен аранжор, невероятен музикант, мултиинструменталист и така... Много големи приятели сме, аз много се радвам, защото това е едно постижение в шоу-бизнеса в България. Благодаря му от сърце. Видеоклипът е интересен, той е направен от Васко Стефанов и Стефка Николова. Искам да кажа за текста, че Маргарита много хубаво вплете известни строфи от наши текстове и текстове на Тони Димитрова. И стана симпатично такова. И още нещо искам да кажа за заглавието. Много мислихме как да се казва парчето. И те викат, дай да е май, още сме си същите. Аз обаях на Маргарита Петкова и казаха, че не сме си същите, не сме си същите. Нека да има една самоирония и сложихме едно май отпред. Стана правдоподобно.
7: Защото ние си мислим, че сме същите, но не сме. Иска ни се да сме същите, но не сме. За съжаление.
2: По същия начин обаче продължавате да правите песни, които ще останат и ще станат шлагери.
5: Благодаря.
2: Това сте царе.
5: Благодаря ви.
3: Абсолютни царе. Сега вашите очила може да не са розови днес, но искам да погледнем през едни розови очила. Отиваме за това, за целта в село Розово, където една рушаща се училищна сграда получава втори живот. На мястото е Митко Върбано, за да ни разкаже повече. Здравей, Митко!
0: Здравейте! Намираме се в Академията за таланти в село Розово, но сега първо искам да ви разкажа малко повече за всичко това, което група Будни граждани са успели да изградят и сътворят в селото. Това е бившото училище, основно училище Свети Свети Кирил и Методий, което е създадено през 1912 година. В него близо 100 години са се обучавали деца, но поради демографски причини през 2009 година то затварят врати, само 10 години след като сградата е реновирана и разширена. Тогава, както в много населени места в нашата страна, училището остава запустяло, сградата започва да се руши, но група ентусиасти от село Розово с подкрепата на община Казанлък и Европейска програма успяват да го превърнат в една уникална академия за таланти, която вече приема деца и развива техните таланти и умения. Сега ще ви представя и директора на академията. Здравейте!
8: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители!
0: Разкажете ни повече за тази уникална академия, в която се